á henni að fara nótt sunnudags. Þetta segir í tilkynningu frá Vestmannaeyjabæ. Lögnin er almannavarnar lögn og á að vera til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvatnslögnina til Vestmannaeyja. Byrja var að leggja hana 4. ágúst. Eftir að skemmdir urðu á lögninu helgina var ráðast í greiningar og úttektarvinnu og vettvangi til að meta stöðuna. Beðið er eftir formlegri skýrslu nákvæmar orsakir tjónsins og umfang þess. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, segir í samtali við fréttastofu að það séu mikil vonbrigði að skemmdir hafi orðið á lögninni. Upphaflegar stóðu vonir til að hún yrði tilbúin helgina. Minnst 250 eru látnir eftir jarðskjálftann í Kólumbíu á mánudaginn samkvæmt upplýsingum yfirvalda þar. Hátt í 700 eru slasaðir. Skjálftinn var af stærðinni 7,4. Unnið er hörðum höndum að því að bjarga fólki sem er fast í rústum og nokkrum hefur verið bjargað, þó ekki sé ljóst hve mörgum. Borgarstjóri Manni Þales segir, þar sem mikla skemmdir urðu, segir að það geti tekið mánuðið að meira að veita fólki nauðsynlega aðstoð vegna skjálftana. Sameinuðu þjóna segja brýnt að veita mataraðstoð eins fljótt og hægt er, þar sem áhrif skjálftans eru mest. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg eða breytileg 8-10 metrar á sekundu en austan 10-15 syðst rigning með köflum en lengst af þurrt norðanlands. Austlæg átt 5-13 metrar á sekundu á morgun, hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir en úrkomi minna á norðanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 10-20 stig, svalast við sjóin norðan og austan til. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.

0: Góði hlustendur, nú endurflytjum við nokkra þætti af efnisskrá dagsins í næturútvarpi. Þar fyrstur speigillinn.
1: Þetta speigillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Varnir Færeyja og Úlfar í Danmörku eru á dagskrá okkar í þættinum, En við byrjum á Evrópumálum. Ef innganga í Evrópusambandið yrði samþykkt verður að breyta ákvæðum í stjórnarskrá og leyfa framsal valds til þess. En það flókið verkefni og alls ekki einhlítt hvernig að því yrði staðið, segir Davíð Þór Björgvinsson, lögfræðingur.
2: Í annari grein íslensku stjórnarskrárinnar segir að Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið, forseti og önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskránu og öðrum landslögum fari með framkvæmdavaldið, dómendur fari með dómsvaldið. Og þetta svo grein stjórnarskrárinnar sem þyrfti að breyta ef til inngöngu í Evrópusambandið kæmi. Eins og fram kemur til dæmis í kynningarefni því sem Lagastofnun Háskóla Íslands vann fyrir landskjörstjórn fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst hvort eigi að hefja viðræður við Evrópusambandið að nýju. Davíð Þór Björgvinsson, lögmaður, fyrirverandi prófessor og dómari við Mannréttindadómstól Evrópu, telur að nokkuð hafi skort á að þessu væri gefin gaumur.
3: Það kannski áhugavert að byrja eins á því að sko, þegar að EES-samningurum var til meðferðar þá blossaði upp þessu umræða í fyrsta skipti fyrir alvöru. Reyndar voru tilefni til þess að ræða þetta áður og þetta kom til tals eins og til dæmis með herstöðasamningin og menn rættu þetta í kringum EFTA og síðan blossar þetta upp með samningina því hann mjög sérstaks eðlis með svona þjóðrættarsamninga. Þar var skipið sérstök nefnd til þess að fara yfir þetta og komst það í niðurstöðu að þetta slippi til, skulum við segja. Það náttúrulega ekki orðalagi sem við notaði í sér álitsgerð en það talað að eða samningurinn fel í sér framsalavaldi eða valdi sér deilt með öðrum stofnunum að vissumarki en það sé afmarkað og það sé ekki

0: ekki mikið og svo framvegis, ég man nú ekki alveg orðalega á þessu. Þá, hérna, hafa sömur leiti svo á að með þessu hafi verið mótið ákveðin regla það að framsal ríkisvald sé í raun og veru mögulegt án stjórnarskrárbreytingar ef það bara nóg lítið og afmarkað og svo framvegis. Þegar að þessi regla var mótuð, þá kom alltaf skýrt fram. Það gildir nú annað um Evrópusambandið. Þá voru menn að hafa fyrirvara á því. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá þurfum við að breyta stjórnarskránni. Þetta kom fram í þessari umræðu. Við erum ekki að gera það og þess vegna sleppur þetta til. Nokkurn veginn svona getum við sagt þetta hefur verið. Síðan stöndum við núna frammi fyrir því að ef það verður sagt já í tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum, þá þarf að breyta stjórnarskránni vegna þess að það er ekki nóg. Það þarf að breyta stjórnarskráni sem gerist með samþykki á tveimur þingum með kosningum til alþingis á milli. Þannig að þetta er flókið mál hvað þetta þýðir.
1: Davíð Þór segir mikilvægt að leggja áherslu á valdheimildir Evrópusambandsins komi allar frá aðildar ríkjunum sem séu fullvalda og frjáls.
0: Í stuttumáli til þess að hafa þetta ekki allt og langt og flókið þá er það þannig að það þarf að breyta stjórnarskráni. Og hvernig gerum við það? Maður með myndi byrja því að skoða hvað önnur ríki hafa gert, hvernig þau hafa farið að þessu. Í fyrsta lagi eru dæmi ríki sem hafa aldrei litið á þetta sem sérstætt stjórnskipunar vandamál. Sum ríki höfðu framsalsheimildir í sinni stjórnarskrá fyrir sem þau notuðu. Þær eru til í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar þar sem að þessi alþjóða samvinna sem við erum núna að sjá byrjaði að þróast til þess að forða því að ríki gætur lent í viðlíka átökum aftur. Það var með þessa hugmynd í bakgrunnum sem mörg ríki settur sér stjórnarskrá sem heimilar framsal ríkisvalds í afmörkuðum mæli til þess að stöðulaði frið í heiminum og efnaðarsleiri samvinnu og svo framvegis og svo framvegis. Mörg ríki Evrópusambandsins höfðu svona ákvæði og beittu því. Svo eru dæmum ríki sem að settu svona ákvæði til þess að rúma framsalið sem felst í þáttöku í Evrópusambandinu. Og svo eru loks ríki sem settu sérstatt ákvæði, eins og til dæmis Írland, sérstatt ákvæði að ríkið gæti teki þátt í samvinnuna á vettvangi hérna Evrópusambandsins og í því fólkstöðu að það væri þá fallist á að valdi væri deilt til sambandsins til þess að gera það mögulegt. Þannig að þetta er allskonar.
1: En þótt málið og breytingar og stjórnarskrá séu flóknar er Davíð Þór ekki á því að öll stjórnarskráin þurfi að vera undir.
0: Ég held að sé ekki rétt að gera ráð fyrir því að það þurfi að fara í gegnum alla stjórnarskrána og breyta hinu og þessu. Þegar að menn eru að hugsa um þetta þá eru við að hugsa um á að setja ákveði í stjórnarskrána. Ekki fara í gegnum hana og breyta hinu og þessu heldur bara það sé heimild að framselja ríkisvalds í ákveðinu mæli til þess að tryggja þáttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi í þá friðar, efnaðslegra framfara og svo framvegis sko.
1: Og væri þá í því ákvæði, nú erum við bara fabuleirum eitthvað sem ekki er orðið og vitum ekkit hvort munin okkur sinni verða en þarf þá að skilgreina það framsal, hvað nákvæmlega í því felst, eða er þetta þarf bara að vera þarna almennt orðalag eða til þess að opna það, ef svo getur sagt.
0: Já, sko, málið er það, þetta er nefnilega ágætt spurning og þegar maður fer sess niður og fer að hugsa þetta, þá vakna þessar spurningar. Þessi ákvæði eru hjá flestum ríkjum matskennd. Þannig að með því að setja svona ákvæði þá er ekkit örugt að þú leysir úr ágreiningunum vegna þess að þá færist hann yfir á það hvort að ákvæðið eins og það er orðað rúmar það framsal sem að Evrópusambandsins þá krefst. Þannig að það verður, þú getur ekki gert ráð fyrir, og þetta er einn ókosturinn við að setja almennt ákvæði. Að því þá heldur ágreiningurinn áfram og hvort það sem að ætlunin er að gera rúmist innan heimildana sem það veitir. Ég veit ekki hvort að það var af þessari ástæðu sem að Írar settu bara sérstætt ákvæðu með Evrópusambandinu. Það myndi þá væntanlega leysa það. En hérna, ég hef oft vakið athygli á því að það, þú veist, að í þessum prósess hérna þá þurfi að hugsa þetta og velta því fyrir sér hvernig best er að gera þetta. Ef það er opið til dæmis, þá gæti fylgt því að það þurfi samþykki tveggja þriðju hluta þingsins eða jafnvel fjóra fimmtu. Svona ákvæðið er í dönsku stjórnarskráni þar sem að

0: þú getur ekki gert þetta nema með auknum meirihluta. En á einu þingi samt, en það þarf að vera aukin meirihluti. Þetta er eitt. Við erum með þetta tvöfaldakerfi að það sé á tveimur þingum til þess að setja svona ákvæði og þegar að það er sett á þá hérna að gera ráð fyrir þjóðaratkvæði greiðslu til þess að sé hægt að breynda stjórnarskránni eða eigum að gera ráð fyrir þess að sé aukin meiri hluti. Mér sýndist þegar ég var að skoða þetta ákvæði sem lagt er til í þessari svo nefndu nýju stjórnarskrá 111. greininni að það sé kombinasjón af þessu og það er örugglega eitthvað sem að hægt er að vinna með en sem sagt hvernig útfærir ákvæðið í fyrsta lagi held ég að sé eðlilegast að gera ráð fyrir það sé sett ákvæðið sérstætt ákvæðið um þetta frekar en að breyta hinn og þessu í stjórnarskránni ýmsum ákvæðum í öðru lagi að velta í fyrir sér hvort að það er þá að vera hægt að gera þetta með auknum meiri hluta þar sé að framselja vald hvort að við myndum gera þá kröfu hversu mikill meiri hluti það þyrfti þá að vera er 2/3 nóg eða þarf það að vera 3/5 eða 4/5 þetta eru ágreiningsefni skulum við segja eða viðfangsefni stjórnmálana að koma sér að niðurstöðu um þetta síðan þarf þetta við þurfum búin að koma okkur saman um það hvernig þetta ákvæða á að vera þá þarf það að samþykja það á tveimur þingum eins og stjórnarskráin er núna.
1: Verði samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni að hefja viðræður við Evrópusambandið og í annari að ganga í það blasi við flókið stjórnskipulegt verkefni.
0: Það er miklu stærra heldur en kannski margir gera sér grein fyrir að það sé bara tvær þjóðaratkvæðagreiðslur. Þjóðaratkvæðagreiðslunar breyta ekki stjórnarskráinni. Það er bara hægt að breyta henni eftir þeim prósess sem mælt er fyrir í henni sjálfri og þjóðaratkvæðagreiðsla er þar ekki nefnd.
2: Sagði Davíð Þór Björgvinsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Danir vilja auka viðveru hers í Færeyjum, áforma æfingar, eftirlitslaug orrustuþotna og heimsóknir herskipa. Ástæðan er ástand heimsmála. Jeppe Brús, varnarmálaráðherra Danmörkur, heimsótti Færeyjar í síðustu viku til að ganga frá samkomulagi þar að lútandi, sem reyndist aðeins flóknara en ætla mætti. Færeyingar horfast eins og fleiri í augu við breyta heimsmynd, sjá ógnir og tækifæri. Hæni í skorinni er dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Færeyja og rannsakar meðal annars geopolítík á norðurslóðum og norður-Atlantshafi. Hann segir að atburðir þess árs, einkum á Grænlandi, hafi breytt þessari sín færeyinga nokkuð.
3: Yes, I think it has created more insecurity to see how a superpower, which was supposed to be our ally, is openly threatening to take over Greenland.
2: Það hafi vissulega haft áhrif að sjá stórveldi og meintan bandamenn hóta því að hertaka Grænland og það, segir Hæni, hefur líka haft áhrif á samband Danmörkur, Grænlands og Færeyja. Danir hafi ekki farið lengt með að efla varnir og viðveru hers á Grænlandi. En heimsókn varnarmálaráðherrans í síðustu viku undirstrekar að Danir vilja láta til sín taka víðar á og við á norður Atlantshaf. Aukin umsvið við Færeyjar eiga að tengjast Arctic Sentry, sameiginlegri aðgerð NATO á norðurslóðum sem hófst í febrúar. NATO segir henni ætlað að samræma starfsemi bandalagsríkja á norðurslóðum. Danska æfingin Arctic Endurance sem fram til þessa hefur engum farið fram á og við Grænland er hluti af þessu verkefni. Áform eru æfingar, eftirlitsflug orrustuþotna og viðveru herskipa í og við Færeyjar, en dönsk og færeysk stjórnvöld lýsa því með ólíkum hætti hvort samkomulag hefði þegar náðst.
3: It's a usual pattern when the Danish activities are presented in the Faroes, it usually becomes a more wider debate about Faroese-Danish relations.
2: Þetta er venjunni samkvæmt, segir Hæni. Því allt sem snúaði samskiptum við Dani litist strax af umræðu samband landana til frambúðar og hugsanlegt sjálfstæði eyjanna. Vegna þess að samband landana er flókið og samstarf eða samkomulag sem festi í sessi þar sem nú þegar sé hafið, sé jarðsprengisvæði.
3: But I would also say that the Faroese independence like process has its own logic and is driven by completely other factors.
2: Hann bæti við að til þessa hafi ekki verið náið samstarf á milli Færeyja og Grænlands fyrir utan stuðning við sjálfstjórnar tilburði Grænlendinga. Færeyjar hafa víðtæka sjálfstjórn en varnar og öryggismál heyra undir dönsk stjórnvöld. Færeysk stjórnvöld eiga þó að koma að ákvörðunum sem hafa sérstaka þýðingu fyrir eyjarnar.
3: The Faroe Islands recently adopted a new national security policy for the first time ever and it might sound absurd because security and defense are Danish policy areas completely, you know, Denmark is in charge of that and the Faroes doesn't have a standing army, the Faroes is not, doesn't have a defense budget at all.
2: Hæne nefnir þjóðaröryggisstefnu sem færeyska lögþingið samþykkti nýlega og segir að það kunni að hljóma ankannalega í ljósi þess að Danir fari með málaflokkin og færeyingar hafi hvorki hér nýleikin eitt til varnarmála. En tilgangurinn sé að tryggja að færeyingar hafi eitthvað þessi mál að segja. Skjalið undirstriki þau gildi sem færeyingar vilji byggja á. Og í stefnunni sé ítrekkað eyjarnar séu hluti NATO og vestræns varnarsamstarfs og sú yfirlýsing marki tímamót því ekkert í þessa veru hafi áður verið fært til bókar opinberlega. Þessi afgerandi stefna rekst þó á vissanhátt á náin viðskipta tengsl og samskipti sem færeyingar hafa lengi átt við Rússland. Samkomulag um gagnkvæmar veiðiheimildir hefur verið í gildi allt frá 7. áratug síðustu aldar. Færeyingar hafa líka flutt fisk í miklu mæli til Rússlands. Síðan 2023 hafa aðeins rússnesk fiskiskip sem stundaveiðar samkvæmt tvíhliða fiskveiðisamningunum fengið aðgang að höfnum í Færeyjum. Og frá 1. janúar í ár hafa skip fyrirtæki á nýjum þvingunarlistum einnig verið útilokuð frá höfn og veiðileyfum. Hæni segir það orðið nokkuð flókið fyrir færeyinga.
3: But these ships have become, you know, a source of concern because some of these ships are accused of, you know, hybrid warfare, espionage, damaging undersea cables, etc.
2: Togararnir valda vissum áhyggjum því talið að þeim hafi verið beitt í hernaðartilgangi, til njósna, til að skemma sæstrengi og fleira í þeim dúr. Færeyingar hafi því fylgt þvingunarlista Evrópusambandsins og bannað skip sem eru á honum. En færeyingar hafi vissulega sætt gaggríni fyrir að leifa nokkuð frjálsa för rússneskra skipa við eyjarnar.
3: The trawlers, the ships that are fishing in Russian waters, they are economically important for some local communities. I wouldn't say that they are important for the Faroese economy at large.
2: Þessir togarar skipta máli og líka veiði á rússnesku yfirráðasvæði, segir Hæni. Kannski ekki fyrir efnahag eyjanna í heild, en þetta skipti ákveðin byggðarlög og staðbundna atvinnuhagsmunni miklu máli og því sé pólitískt viðkvæmt að ganga lengra.
3: The thinking was that, you know, we are a peaceful country, a peaceful people.
2: Rétt eins og Íslendingar hafa færeyingar langt árabil litið svo á að stríð út í heimi kæmi þeim lítt við. Þeir byggju langt frá heimsins vígaslóð, friðsælir og herlausir. Hann segir það ekki lengur eiga við og stjórnmálamenn sem og almenningur verði að taka af skarið, velja bandamenn og spyrja sig hverjir komið inn til varnar, hverjir séu vinir þeirra og hverjir mótherjar eða óvinir.
3: That is not the case anymore, which is why reality, you know, forces politicians and the public to take some, to decide and to choose and, you know, select your allies. And ask the question, you know, who protects us? And who are our friends and who are our rivals or enemies in the world?
2: Sagði Hæni Ísgórenni, dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Færeyja í Þórshöfn.
4: Pétur, það Úlfur við Æslabeggin, rópaði þjóttin þegar kom hlaupandinn í eldhúsið á veitingastanum gildu pönnunni á suðvestur Jótlandi í gærkvöld. Kokkurinn og eigandinn P.A. Bú og Ösko Fræðriksen brást við skjótt og hljóp út í átt að úlfinum. Ég sé að hann kippi sér nákvæmlega ekkert upp við það og ég varla nema 5 metra frá honum, sagði Fræðriksen. Það varð upp í fótur og fit á þessum barnvæna fjölskyldu veitingastað þegar úlfurinn byrti sig svona rétt við leik og út í svæðið, en fólk róaðist fljótt eftir að hann skokkaði rólega í burtu. Einhverjir gestir færði sig þó inn en aðrir heldur kyrru fyrir á verundinni. Veitingamanninum Fræðriksen þykir óþægilegt að Úlfurinn hafi komið svona nálægt börnum. Á móti kemur að hann gerði engu mein, segir hann. Ég hef enga sérstaka skoðun á því hvort hann eigi að vera hér eða ekki, en auðvitað á hann ekki að koma inn í garða og nálægt fólki, segir Fræðriksen. En það einmitt það sem þessi Úlfur gerir. Það að segja ef þetta Úlfurinn sem skyttur dönsku umhverfisstofnunarinnar hafa verið að eltast við síðustu daga. Og útlit og hegðun vargsins við gildu pönnuna bendir óneitanlega til þess að svo sé. Vandræða Úlfurinn, eins og hann kallaður í dönskum fjölmiðlum, komst nefnilega á aftökulista yfirvalda þegar hann dúkkaði upp í 3 húsagörðum með stuttum millibili í þorpinu Nörre Nebel, miðvikudaginn 5. ágúst. Í öllum görðunum voru börn að leik. Og eins og Kristján Rabeck Madsen, ráðherra náttúru og dýravelferðarmála bendir á, þá flýði vargurinn ekki tafarlaust af vettvangi, þrátt fyrir hávær

0: hróp og klapp. Þess vegna, segir ráðherrann, er brýnt að fella hann.
1: Det er nødvendigt, fordi vi har at gøre med en ulv, som udviser en unaturlig adfærd, som opsøger mennesker. Det har den gjort i tre tilfælde, hvor det er oven i købet af børn.
0: Þetta er mikilvægt vegna þess að hér er við úlfa eiga sem sýnir af sér ónáttúrulega hegðun sem sækir í fólk. Það hefur hann gert í þrígang og það voru börn í ofanalag, segir ráðherrann. Allt passar þetta við úlfin við gyltupönnuna sem er aðeins nokkra kílómetra frá Nørrenæbel. Og það er fleira sem samfæri Kent Olsen, helsta úlfa sérfræðing Danmerkur, að þetta sé einn og sami úlfurinn.
2: Den er en lille bitte smule halv. Og det er ikke tit ulve er det. Så det er ligesom et fingeraftryk på det her individ. Derudover har den sådan en ret distinkt hovedform. Og man kan sige, kunne det ikke være to ulve?
0: Han er aðeins pínulítið haltur, segir Olsen, og heltin er nánast eins og fingrafar. Við það bæti svo eilítið undarlegt höfuðlag sem neglir þetta endanlega. 10 ár eru frá því að úlfar fóru aftur að sjást á ferli í náttúru Danmerkur eftir áratuga fjarveru. Enn er þeir aðeins á Jótlandi, mest við sunnanverða vesturströndina, þótt er hafi líka sést allt norður á Skagen. Þeir eru alfriðaðir en það má með sérstökuleyfi skjóta vandræða úlfa í og við þorpið Oxböl sem næsti bær við Nørrenæbel og núna sem sagt líka í Nørrenæbel og nágrenni. Kent Olsen þó ekki samfærður að það sé nauðsynlegt að skjóta þá. Alltjent ekki endilega þennan, sem virðist ekki almennilega vita hvernig hann eigi að umgangast mannfólkið. En sé þó langt í að þetta þróus út í eitthvað hættu ástand, segir hann. En það ekki þar með sagt að þurfi ekki að grípa inn í, þvert á móti. Þessi úlfur verður að læra að manneskjur eru ekki eitthvað sem tengja má við kræsingar.
2: Men det er selvfølgelig ikke dermed sagt, at man ikke skal skride ind. Absolut. Den her ulv, den skal lære, at mennesker, det er ikke noget, man forbinder med en godbid.
3: Sagði Kent Olsen, Ævar Örn Jósefsson sagði frá. Fleira ekki í speglinum að sinni, hægt að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Sjónarmaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður í kvöld var Kári Guðmundsson, verið þið sæl.

Fréttaskýringa þátturinn Spegillinn var fyrstur á dagskrá Næturútvarps. Nú endurflytjum við tengivagnin. Umsjón hefur Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, þeir hlusta á tengivagnin og í þætti dagsins verðum við með hugann við bókmyndir og kvikmyndir og það má rekna með hinsegin slagsíðu en það vel viðeigandi. Helgina fór fram Pride og í kringu þessa kröfu og gleðigöngu stóðu yfir hinsegin dagar þar sem var fjölbreytt dagskrá í borginni og víða land. Og í tilefni þess fáum við pistil hérna eftir þar sem að Kolbeinn Rastrik, kvikmyndagagrinandi rásarinnar, mælir með merkilegum kvikmyndum eftir hinsegin leikstjóra kvikmyndasögunar. Já, það verður hérna í seinni hluta þáttar. Og þá höldum við líka áfram að heimsækja bókabúðir landsins, sjálfstæðar bókabúðir, þar sem að við ræðum við bóksala og fáum bóka meðmæli fyrir sumarið, en það nú eitthvað eftir að þessu sumri, það alveg nægur tími til að lesa eina eða tvær bækur og í þætti dagsins þá heimsækjum við bókabúði í Grafavogi. En við ætlum að byrja þáttin í dag á viðtali sem Kristján Guðjónsson tók við Örn Karlsson, myndlistamann. Tilefnið var ný útkomin þýðing á bókinni Villistrákar eftir William S. Burroughs. Þetta er bók sem segir frá dulrænum skæruher hömlulausra hinsegin ungmenna sem segja siðmenningu Vesturlanda stríð á hendur. Hvað meira viðeigandi?
1: Tjaldið rís óvænt og við getum fyrst séð Dúsenbergin aka hægt eftir vegi árið 1920. Framundan sér Audrey, söluskýli og gosbruna og hringekjur bera við gulan himinin. Strákur gengur í veg fyrir bílinn og lyftir annari hendinni. Hann nakin fyrir utan regnbogalitað pungbindi og sandala. Undir annari hendinni ber hann Mausers skambissu festa á riffilskefti. Hann gengur upp að hlið bílsins. Audrey hefur aldrei séð neitt svo frjálslegan og kæruleysislegan. Hann lítur á Audrey og John. Hann kinkar kolli. Nú á dögunum kom út í íslenskri þýðingu skáldsagan Villistrákarnir, bók dauðra eftir William S. Burroughs. Þetta er í fyrsta skipti sem að bók eftir þennan bandaríska rithöfund kemur út á íslensku. Þýðandi Örn Karlsson en eftirmála skrifar Ólafur Páll Sigurðsson. Útgáfan hefur verið 40 ár í bígerð, hvorki meir en ég minna. Rithöfundurinn William S. Burroughs er líklega álíka þekktur fyrir skrautlega ævi sína eins og ritverk sín. Hann alræmdur og goðsagnakendur. Einhvern veginn svona lýsti Eiríkur Guðmundsson, rithöfundur og dagskrárgerðarmaður Burroughs á 10. áratugnum.
2: Burroughs var alla tíð höfundur undirheimana. Hann sótti kraft sinn til smá krimma og eiturlyfjaneytenda. Sjálfur var hann einn slíkur þrátt fyrir að vera kominn af þokkalega stæðu millistéttafólki. Afi hans og alnafni var til dæmis uppfinningamaður sem fann upp fyrstu brúklegu samlagningavélina, en Burroughs var hins vegar ekki mikið fyrir að leggja saman og kunni aldrei við sig í borgarlegu umhverfi. Hann var utan gátta í æsku, vinafár og vansæll einfari. Sú vansæla hélt áfram alla hans skólagöngu. Hann hóf nám í Harvard-háskóla árið 1932 og þar höfðu hinir upprennandi framagosar illan bifur á honum. Hann gekk með skambissu og átti gæludýr sem átti það til að glefsa í gesti. Svo var hann líka seinþroska. 30 ára gamall hélt hann til dæmis að hann sæi með munninum en ekki augunum og það var ekki fyrir en bróðir hans lét hann loka augunum en opna munnin á sama tíma að hann áttaði sig. Já, Burroughs var undarlegur. Hann hafði áhuga á læknisfræði, glæpamönsku og skordýrum eins og bækur hans bera vitni. Sjálfur vann hann í 8 mánuði sem meindýraeyðir einhver tíma á 5. áratugnum. Hann átti það til að pína kettina sína þegar heroinneyslan var sem mest og hann varð fyrir því óláni að skjóta konuna sína í Mexikóborg árið 1951 þegar hann í ölæði brá sér í hlutverk Williams Tells og hitti ekki glasið sem John Volmer hafði komið fyrir á kollinum.
1: Skáldsagan Villistrákarnir kom fyrst út árið 1971. Skáldsaga segi ég en það kannski var alltaf hægt að tala að hérna sé saga eða frásögn. Textin tilraunakendur, brotakendur, draumkendur, martraðakendur, stundum ruglandi, en þannig líka oft ölvandi flæði og myndir sem að stimplast inn í vitundina. Aftan á bókinni stendur að hér segi frá dulrænum skæru herr hömlu lausra hinsegin ungmenna sem segja siðmenningu Vesturlanda stríð á hendur þeir brjóta allar reglur samfélagsins í sama mund og hrun siðmenningarinnar voði yfir. En það kannski erfitt að segja nákvæmlega hvað hún fjallar. Við flökkum fram og tilbaka í tíma og rúmi, fátækra hverfi Mexíkó, Marokkó í framtíðinni, eins og hún blasti við árið 1971, St. Louis í upphafi 20. aldarinnar, híbýli auðugasta manns veraldar, undirheimar og rústir samfélagsins. Þannig dystópísk framtíðasýn, ofbeldi og umfram allt kynlíf. Kynlíf samkynhneigðra manna, svo grafískar lýsingar raunar að Burroughs vann handritað klámmynd upp úr henni og reyndi að fá þekktan hommaklám leikstjóra til að framleiða hana. Það gekk ekki. Rauðherður strákur á hliðinni bítur í hnúana meðan arabastrákur tekur hann í rassinn myndir á veggjum og í loftinu fimm sýningavélar hringiða fótum, sprautandi titlingum, þéttum eistum augum, andlitum, iðandi fótur, sólsetur og blátt mistur, hland í strái, gulur himinn, skjálfandi raskinnar sæði, sprautast í gufuslóð, fjöll með jökulhettu, regnbogar, Niagarafossarnir, póstkort, minjagripir, norðurljós og strákurinn snýr sér að honum með hnén upp og hann ofan á horfir á loftið, myndirnar nú á fjórum fótum snúa báðir að veggnum sjá sjálfa sig í sjónvarpi blandaða saman við alla hina á staðnum, svolítið dýrt fyrir okkur ég hræddur svo heppin að finna.
3: Sætlastu, ég fyrir utan. Er þetta hérna vinstra megin við inganginn eða eitthvað?
1: Villistrákarnir fyrsta og eina þýðingin eftir Örn Karlsson, myndlistamann og allt múlímann. Og hún á sér nokkuð merkilega sögu. Ég kíki í heimsókn til Arnar í blokkaríbúð við sjóinn í Reykjavík.
4: Góðan daginn.
5: Góðan daginn. Hversu daginn og allt það?
4: Takk fyrir.
1: Þegar ég kem inn, situr Örn í hjólastólnum sínum fyrir framan tölvu í stofunni. Hann úfinn með mikið og ritjulegt yfirvaraskegg. Íbúðin full af bókum, bíómyndum og listaverkum eftir Dag Sigurðsson, Megas og fleiri.
4: Á ekki bara setast hérna við hliðina þér eða...
5: Bara eins og þið þægilegast þykir.
1: Ég byrja á því að fá kynningu.
6: Arn Karlsson, ég heiti ég. Ættaðan á Norðurlandi, Eistra.
1: En þú kallar Ötti, eða ekki?
6: Viltu að ég... Ef ég segir Össi,
1: já.
6: Þá það einhver annar. Og ég vann á veitingahúsum. Og hótelbúðum og var að vinna með Rúnari Marvins og fleiri góðum mönnum. Svo hérna því ég var komin til Reykjavíkur og farin að vinna á veitingahúsinu við tjöndina sem eiginlega sami staðurinn minna, en hann ekki til lengur. Þá var ég búinn að fá nóg og ákvað ég nú vil ég komast út úr gufunni og hittanum og gerðist bréfberi. Gangaði bæinn og ber út póst og ég því að ég hef alltaf verið feitur sko, ég hef alltaf verið hreyft mig nóg ger ég ráð fyrir og svo hérna því ég hef búin að vera bréfberi í einhvern ákveðin tíma þá var byrjaði pósturinn að úldna því hvað á að kalla þetta enni sinni og ég fór bara á eftirlæn og ég gat
1: En þú hefur nú fengist síðan við ýmsa litsköpun þetta er það sem þú hefur kannski fengið laun fyrir eða ekki?
6: Já. Og ég hef alltaf teiknað og alltaf haft áhuga á myndlist og sem ég aldrei fundist ég vera neitt listamaður samt og það bara fyrst núna sem að fólk að skama mig auðvitað eftir listu og það var alltaf verið það og bara skamaður sem ég ágætt
1: Já, einmitt Hérna, mér langar kannski að ræða það aðeins meira en ættum við ekki að byrja kannski á villistrákum Hvenær kynnistu William Burroughs?
6: það var bara, hann var mjög í gangi á ákveðnum tíma. Svona, hvað er ég að segja, 70s, eitthvað svo þessu. Annars þýðir ekkert að spyrja mig að neinu sem byrjar á orðinu hvenir.
3: Nei, ok.
6: Og bara fjöll ég stafi yfir þessum pælingum, sko, og kattu af sig orðskurður, eins og Óli Palli kallar það. Að þetta býr til alveg nýtt samhengi. Og ég fór að gera tilraunir. Hvað var ég að segja, þú tekur stjórnmálmann og hérna, klippir hann niður og það er ekkert eftir.
3: Já.
6: Ekkert. Ég hef skorið niður steinsteinar og þekktir hann.
3: Já.
6: Það geta engin annar hafa sett hennan þó að hann hafi verið í vitlisir röð, skiljur.
3: Já. Hvernig fer þetta svona, hérna, þessi orðskurður, ef við notum íslenska orðið, hérna, hvernig fer hann fram? Fyrir þá sem ekki þekkja.
6: Svona sé á, ég ekki ekkert pappísblað einhverstaðar. Já, þetta er heill texti.
3: Já.
6: Og svo tekur hann. Þetta er ekki skæri hérna á þessu fyrirbæri hér.
3: Jú, hana.
6: Og þetta er þá um þetta tekur maður heilan texta.
3: Já.
6: Þetta var svona upphafið að þegar Burroughs var að kenna manni þetta.
3: Klippur hann í tvennt og svo brýtur hann saman og klippur aftur í tvennt.
6: Já, já.

0: Svo skulum við segja, þetta heill texti.
1: Já.
0: Eins og við kemum bara af skepnunni. Þau getur klippt hann eins smátt og þeir sýnist, sko. Já. Þarna hefur við hann. Svo gerum við svona.
1: Breytum.
0: Já, og þá allt í einu verður þetta allt öðruvísi.
1: Já. Já, þú getur annaðhvort brotið niður sko, hvert orð eða hérna, tekið einhverja línu eða bara hérna, í hvaða stærð sem er.
0: Hvernig sem er, sko.
1: Já.
0: Nefnir náttúrulega í Wild Boys þá ég bara þýða kallinn, sko.
1: Einmitt.
0: Og ég get það því ég búin að gera svo mikið að þessu sjálfur.
1: Já.
0: Og það var allt við málað eins og strákarnir tveir í frumskóginum. Mm-hmm. Það búið að rugla Ég veit alls hvað er.
1: Já.
0: Þannig ég get alveg þýtt þetta og notað orðin sem eiga að vera á þeim stað sem þau eru.
1: Mm-hmm.
0: Sver að ég laga hann.
1: Já. Þannig að þú hérna kynnist Burroughs hans verkum og hans aðferðafræði og þú ferð að vinna í þessu sjálfur kannski áður en þú ferð að íhuga það að þýða þennan texta.
0: Já.
1: Já.
0: Svo bara langaði mig til þess að ég vann að bjóða á hótelbúðum á þessu tíma. Þannig ég fór bara í það.
1: Hvernig var það að þýða þetta?
0: Bara gaman, annars að ég ekki verið að því. Sko.
1: Þetta var fyrsta þýðingarverkefni þitt og eina eða hvað?
0: Eina sem ég hef þýtt.
1: Þessi bók... Wild Boys, villistrákarnir hvað heillaði þig við hana?
0: Hún er þannig að hún er allt sem kallinn hefur gert það er smá þetta og smá hitt slatt við pornografi og ofbeldi og djörgangi sko en ef þú tekur bók eins og trílógi í einu það, Nova Express og þær eru bara ég veit ég hvert ég gæti því þar sko. Það eru bara kaos það er svo mikið kattur
1: já nógu mikið er það nú í þessari bók hérna, þetta eru náttúrulega kaflarnir eru mjög ólíkir hérna og
0: þælist að milli staða
1: já.
0: Og tíma og bara neymitt
1: já þú var þetta tímafrekta að því þessa bók manstu það?
0: 40 ár
1: já
0: Ég veit ekki hvað hefði verið eða ég hefði ekki týnt handritinu, sko.
1: Já.
0: Eða hann geir þetta.
1: Getur rakið þá sögu, hérna, ætlaðirðu að fá þetta útgefið þarna á sín tíma á 9. áratugnum þegar þú varst að því þetta?
0: Við langaði til þess.
1: Já.
0: Það var maður sem tók handritin tröstatæki og fór með það upp í mál og menningu. Svo ég hafði konar nú enga þökk fyrir það. Því það var rétt kannski hálnað. Þannig að það var bara eins gott að það týndist, held ég.
1: Mm.
0: Því ég er nokkuð ánægði með þetta handrit.
1: Já. Sem sagt, hérna, það fór sem sagt maður fyrir þína hönd með hérna, handrit til máls og menningar.
0: Já, og fekk þetta baka aftur að þetta er ekki nógu gott, sem það ekki var.
1: Já, já. var það þá þýðingin sjálf frekar en efnistökin sem að skipta máli?
0: Ég veit ekki, bara... Mm. Þetta var náttúrulega unni bara meiri til
1: Já.
0: En akkur hann maður er tók upp og þessu veit ég ekki
1: En svo líður tíminn þú hérna heldur áfram með þetta og svo er það Geir Svansson bókmyndafræðingur sem að tekur þetta og ætlar hugsa sér einhver útgáfa á því eða hvað
0: Hann spyr, hann er bara er mikill barroksmaður og bara fekk þetta lána til þess að lesa til að byrja með sko
1: Já.
0: En svo bara veikist hann og veit veist, þetta er hrörnuna sjúkdómur einhver
1: og það sem sagt týnist var sem sagt bara eitt handrit til
0: það var eitt, já.
1: Eitt
0: indak, já. Þetta er eins og ég segja áður en að tölvuna komið
1: já en síðan líða mörg ár hérna, hugsaðiru oft til þessara þýðingar eða hvað
0: ég var búin að fá alveg nóg að vinni Svo fannst hún og þá var mín pæling bara ok, fyrst ég komin svona langt með þetta þá bara læti ég mig hafa að klára það
1: Já.
0: Og mér langaði ekki til þess Ég alveg verið að tala sko.
1: Þetta var bara einhver svona þegnskylda.
0: Já, ég meni, ég gat ekki verið búin að vinna 3/4 af einhverju bók og

0: Ég er þannig að ég ánægði með það núna.
1: Já.
0: Þarna eru nú, ég þarf ekki að ég get glimt henni núna. En mér sést að þetta er góð bók, þetta er fín bók.
1: Já. Nei, ég held að þetta er bara, hérna, ég held að íslensk menning megi nú bara vera þakklátt.
0: Ég það var komið tími til, segðu.
1: Já.
0: Að þýða kallinn.
1: Já. En á þessum tíma, hérna, 80 eitthvað, þegar þú veist að þýða bók, sko, ég meina enn í dag, þetta eru mjög svona, þetta eru mjög grafískar lýsingar á hérna, kynlífi hins eginn, hérna, kallmanna og, hérna, og auðvitað líka bara, sko, hérna.
0: Ef ég gefi einhverjum þessa bók sem að ég, svona, þekki mátulega lítið, þá segir bara þetta hér, klám og ofbeldi handa, elskan.
1: Já. Hvað, hérna, heldur að hún hefði alveg geta fengist útgefin á 80 eitthvað hérna, ef þú hefði klárað hana?
0: Ekki hugmynd.
1: Nei.
0: Ekki hugmynd. Mm-hmm. Svo þegar hann fór að eldast, þá fór hann að skrifa um kisurna sína það.
1: Já.
0: Og varð allir mjög mjúkur.
1: Þú kynnist honum, þú segir að hafi svona, hann hafi svolítið verið hérna lesin og fólk hafi verið að tala um hann á einhverjum tímapunkti.
0: Bara inn.
1: Já.
0: Og þetta var mjög tilraunakennt og loksins eitthvað að gerast, sko.
1: Mm-hmm.
0: Að mér fannst.
1: Já.
0: Svo er hann, sko, hann er ennþá gefin út, ég veit ekki hversu mikið, svo sem, ef þú ferð þarna, ég held að sé efsta hillan.
1: Já.
0: Þú er svo sem eins og hálfu metri á honum þar.
1: Já.
0: Ég les hann ekki lengur og þannig.
1: Nei.
0: Mér til skemmtunar.
1: Nei.
0: Ég vil frekar lenda í einhverju kviksindi eftir Tristan Tzara, sko.
1: Já. Dadaistan.
0: Já.
1: Já.
0: Svo veit ekki dísin hefðis hvað er maðurinn að fara.
1: Já. Hérna, manstu mitt, hvaða var sem heillaði þig við Burroughs?
0: Tilraunar starfsemin.
1: Mm.
0: Aðalega.
1: Já.
0: Og það er eitthvað sem mér fannst gaman að prófa sjálfur, sko. Gá hvað verður, eins og ég var að segja þess, þú klippir niður stjórnmálamann og það verður ekkit eftir.
1: Já.
0: Það er bara froða.
1: Kannski áhugaverðar í texti eftir að þið er búið að klippa hann í sundur og...
0: Já. Já.
1: Ein þekktasta kenning William Burroughs er að orðið, tungumálið, sé veira úr geimnum. Í eftirmála af villistrákum sem að Ólafur Páll Sigurðsson skrifar segir með því að kasta fyrir róða öllum reglum og venjum tungumálsins og finna upp á óvæntum hliðsetningum orða og líkinga skorum við á hljóðvinnslustöð heilans til þess að upplifa tungumálið á nýjan hátt. Þegar við vegum að hömlum sem eru inngrónar í málfræðina, snúum við tungumála vírusin niður á hornunum. En þú segist vera núna meira í Tristan Tzara og dadaistunum eða hvað?
0: Já.
1: Já. Hvað er það við dadaistara sem að heillar þig?
0: Þeir voru af stað aldamótin 1900 og þetta voru bálreiðir menn og stríðið var áttu að vera búið en það bara byrjaði annað og þeir eruðu ennþá reiðari og svo tóku þeir nánast bara helgirritin sko og rífuðu þau og límdu saman og villu svona hátt helst.
1: Já.
0: Og svona þetta er þetta voru að magnaði menn.
1: Mm-hmm. Þessi listamenn sem þú nefnir sko og maður kannski skýrasta dæmi þetta eru dataistarnir, manni líður svona eins og þeim hafi fundist að sko að svona þessi rökvísi heimsins að hérna trúin á getu mannsins og rökhyggjunar til þess að einhvern veginn leiða til einhvers góðs hérna að hún væri svolítið, eða þeir allavega sko ráðast svolítið gegn henni, ráðast gegn tungumálinu sjálfu. Já. Já. Er það
0: alveg eins og sko í dag mér finnst heimurinn í kringum við vera feik.
1: Já.
0: Það var tómt feik. Og ég nenni ekki eins og tala um það. Það er bara rauður.
1: Já.

0: En hvar finnum við andstæðuna?
1: Ég hef ekki séð það neinstæður en það. Og það er svona sjálfur að reyna að vera til. Svo er allt í kringum hann er sko feik. Þá er ósköp lítið hægt að gera.
2: Þó að Örn hafi kannski ekki verið áberandi í listalífi borgarinnar undanfarna áratugi, þá hefur hann gert gríðarlega mikið magn myndlistarverka, skúltúra, ljóðabóka, hljóðverka og vídjóverka alveg frá 8. áratugnum. Og árið 2021 þá tók safnasafnið á Svalbarseyri í Eyjafirði við einhverjum 10.000 verka hans og stofnuðu þar stofu Arnar Karlssonar utanum þetta ævi verk hans. Langflest verkana eru unnin úr fundnum efnivið og með samklippi aðferðum sem að ýmsir framúrstefnuhópar og listamenn á 20. öldinni þróuðu, dataistar, surrealistar og já, William Burroughs.
1: Getur sagt þær eina litla sögu, ég var í barnaskóla á Eskifirði og ég gerði mikið af því að ég gerði bara svona, hreinlega bara dataistikar, tekningar. Setti saman alls konar dót sem ekki dátti saman og þetta er það sem ég voru gaman.
0: Já.
1: Og kennari var reiður. Hann reiddist bara þegar hann sá þetta. Ég var verað með þessi helvítis hustir í þessi vitleysu, sagði hann. Og ég var svo ánæður að ég er nokkuð að komin, þetta heit hustir í þessi vitleysu. Ég vissi það ekki. En það er bara það sem og ég hef oft gert að tekin að setja saman hluti sem að ekki eiga hvað ég segi þér ekki eiga saman
0: Hvernig ertu fættur?
1: 52
0: já, hérna og þú síðan dettur alveg inn í sko hvað ég var að segja hippa menninguna, eða ekki
1: já.
0: Hérna, hvernig var andrúmsloftið á þeim síma?
1: Þetta hendaði mjög vel
0: já.
1: Og mikið að gamlum vinur það er nú við erum að þetta er eldast svolítið gamli heipatnir

0: Örn var á sínum tíma meðlimur í hljómsveitinni og ja, listahópnum, gjörningahópnum, Kamar Orkestar Jónasar Vest sem við heyrum í hérna undir. Þetta er söngleikurinn Skeifa Ingibjargar. Og hérna heyrum við í Erni segja frá hljómsveitinni og heima smíðuðu hljóðfærunum sem þau léku á í útvarpinu árið 1982.
1: Það voru trömbur úr og smíðaður úr tönnum og strekkt yfir kálskinn. Það er eitthvað slíkt. Svo einn feitna mikill bassi sem var svona þóttapalla bassa systemið. Bara strengur og eitt strengur sem hægt var að strekkja á og hann í kassa og yfir þennan kassa var strengt húð. Þetta gaf alveg ágætist tón. Júðahörpur voru mjög vinsælar. Og röddin. Það var sungið gegnum alls konar pappahólka og pípur og rör til að breyta röddinni. Svo tókum við líka upp alveg heilmikið og það var flutt af segulbandi á sýningu sem við heldum í Galleri Sum.
2: Það segja okkur á henni.
1: Það var, voru teknar, teikningar sem við hefðum gert, klippimyndir og ýmsar hugmyndir bara. Og við fengum sem sé Galleri Sum, settum þar upp sýningu, hún hét Samsýning Jónasar Vest á verkum skjóstaðingar sinna. Ég er nú ekki að fara að útskýra Jónasar Vest.

0: Og hérna er hann aftur í útvarpinu 1989 í viðtalsþætti Lísu Pálsdóttur, fyrirmyndarfólk.
1: Þið voru neitt fræðan konsert þarna í Hamrahlíðaskólanum.
2: Já, það var fyrsti konsertin okkar og hann var stór sigur alveg.
1: Já.
2: Við tókum þarna slatta af lögum og við vorum aðalega með heimasmíðu hljóðfæri. Og svo gítar og einn vibrafón voru við með. En þegar að verst lét þá gekk fram af ýmsu fólki þarna og þar og meðal kórstjóranum og kórnum, Hamrahlíða kórnum þeim góða
1: bræða,
2: og það fólk gekk út og skellt á eftir sér og það fannst okkur voðalega gott. Þetta var sigur.
1: Merki um það að gæðin voru í lagi.
2: Já.
1: Já, þú hefur líka unnið fyrir þetta tölverð sem ráðskona.
2: Já. Já, það byrjaði eiginlega bara í Kristjaníu strax. Þá sá ég eldhúsið og skúra gólf og svona.
1: Já.
2: Fyrir hvernig að vinna úti.
1: Já.
2: Menn voru gjarnan við það að við þá yðið að þú al jábrutulegsta glugga. Þetta er vindúspóli,
1: já.
2: Fínt starf.

0: þú segir að þú ert að teikna en þú fer líka að gera svona klippiverk, það er kannski það sem
1: já,
0: þú
1: hefur kollas,
0: kollas, einmitt
1: inni, og það er út frá dataistunum og bara svona modern stafi sem er að gerast í Evrópu. Ég gat aldrei tekið þetta neitt alvarlega, sko.
0: Nei.
1: Það finnst núna að fólk skamma mig bara. Og eftir að safnasafnið tók við bara 50 ára starfi,
0: já,
1: þá get ég ekki enn að tekið þetta alvarlega.
0: Einmitt. Hvað, hérna, hvað?
1: Veistu hver Tommy og Tóta eru? Góði vini mínu, já, frábært fólk. Hann hefði komið til mín og Tóta hélt ræði yfir mér, skammaði mér og sagði þetta má ekki glatast, þetta verður að varveitast, má ég fara með sýnishorn norður í Eyjafjörð? Já, já, og hún gerði það. Og hann Níels, hann vildi þetta bara takk fyrir, já takk. Þannig ég var að vera montinn.
0: Hvers konar verk úr þetta?
1: Það er kollas úr öllu fjandanum. Núna síðustu árin hef ég verið að gera skulptúr úr drasli og vörðu til að ég held vegna þess að safnasafni tók allt heila krabbið, sko. Ég hafði ekkert pláss.
0: Nei.
1: En svo þegar ég allt einu var í góðu með sko pláss, þá bara kviknaði á skulptúrunum.
0: Já.
1: Og ég fór að gera megi skuldur á ennþá fáránlegri nokkru sinni fyrir absurdismin alveg tekur mig í yfirstundum sem er fínt.
0: Já.
1: Farði inn í setjafengi og skoðaði í hillurnar.
0: Já.
1: Það eru nokkrir, svo eru nokkrir hérna í hillurnar inn á.
0: Ok, ætla að kíkja. Hérna erum við með skuldura úr við þvottaklemmum, lillum trjágreinum og eitthvað svona leikföng, dót, hérna hjól, glingri sem fest á, já, eitthvað svona mosa og alls konar.
1: Tóta sem ég var að tala um, hún er hérna leiktjálda smiður og búninga, þannig hún fekk velun um daginn.
0: Já, einmitt.
1: Og hún þekkir alla. Og hún fer í búðir þar sem eru seld leikföng og fær að hirða það sem er ónýtt og kemur til mín.
0: Já.
1: Þannig ég verð aldrei upp í skroppa.
0: Hvað gefur það þér að búa til svona, þú veist, að safna saman því sem að kannski væri hægt að kalla drasl og hérna bara, og setja í nýtt samhengi?
1: Fær bara svona einhvern kikk. Kann ekki þetta að útskýra það?
0: Nei.
1: Þetta var alveg svakalega gaman.
0: Já. hvað gerirðu mikið af þessu?
1: Ég er aðalega að hafa búin að vinna skúltúra undanfarið.

0: Og svo hefur þú séð, ég setti alltaf inn á, á hérna, Facebook.
1: Já.
0: Eitthvað sem hefði Dada Dagsins. Og það er bara dagblöðin. En svo margi vini mín hans að þá fyrst fóru dagblöðin að make sense þegar þú komst í þau með skærin.
1: Dada Dagsins einmitt. Getum við fengið þetta að lesa eitthvað? Lesa eitthvað data, áttu eitthvað já, eða kannski úr gömlu bókunum líka bara eða því sem þú hefur gert
0: Já, það er svona cut ups það er þarna á kassanum mér er eitthvað sem ég hef prentað út
1: Já, klippur varanleg og góð tilviljun og óefni
0: Krukru bræ bræ drætt kopp gamir tótt sækka lúðamáli og jöðu sýslu 689
1: Hvað er þetta?
0: Þetta er cut ups úr hérna annál frá 689
1: Já
0: Og Kungri Bræfræ er stólið frá Tristan Tzara og þýliði öllu
1: Já
0: Það er myndir, svona myndir inni líka
1: Já
0: Og þetta er allt Ég nota hvað sem
1: Já, við restur úr alls konar áttum þetta er allt í svart hvítu þetta kannski
0: Já, og það hún byrjar svona hvað ég segja þér nokkurnu inn í samhengi skulum við segja
1: Já.
0: Þó það segir kannski ekki alveg korrekt
1: Já
0: Síðan klippi ég meira og meira
1: Það eru til að lesa þetta fyrir mig.
0: Þessi kafli heiti Amma lyftir nú brjóstunum.
1: Já.
0: Komi fjóri menn, strattat komi þótt Ben Sakalú sem er frá dandaistunum. Kassa, letta. Óbuxu pressins. Ég nenni ekki að lesa það Ég spil
1: Hvernig ætli þetta sé? Er þetta gamalt? 1987 Búðir staðarsveit Höfundur gaf út Letur fjölritar Er allt sem þú hefur gert Er það bara sjálfsútgáfa Sjálfs hérna, Þú er aldrei hérna, Fengið neitt að gefa þetta út
0: Nei. Ekki fyrir en að hérna, Strangarnir komu út Já, eitthvað þetta er svona meira að minna tínist bara
1: Já Hvað hérna hvað heldur að þú hafir gefið út margar svona klippi ljóðabækur eða já, prentað og já, samið
0: Þessi er það nýjust varanleg og góð tilvíðin og hefni Og þessa gerði ég þannig að ég hirti úr dagblöðunum setningar sem voru með og í miðjöri.
1: Já.
0: Og þurfti ekki hafa neitt annað. og það liggur við þessi hérna. Það er eins og þetta hérna, ferð og flug, sýnileg og frjáls, steik og franskar, gullfossi og geysi. Það er... eitthvað sem tengir hérna en ég veit ekki alveg hvað
1: hérna geturðu sagt mér frá þessum tíma þannig á búðum hérna hvernig kom það til að þú varst þar
0: ég fór á til vinkona mín tók mig til Ólafsvíkur tilkynnti mig það ég var að drekka mig í hel og gera svo hægt að þessu og koma bara með sér í sveitinu og ég hlýtti því og þá var fólk sem ég þekkti á búðum Sigga Gísla hérna, sem er með á málverki hérna stjörnuna í augunum og svo lofaði ég að vaska upp eina helgi og hún svo helgi tók 12 ár það er eitthvað eindislegasti staður í heimi sko. Búðir á Snæfellsnesi
1: Hvað var í gangi þarna á þessum tíma?
0: Hótel

0: og veitingahús þetta var mikið ævintýri sko að taka svo þátt í þessu öllu
1: Já Ég sá einhvers staðar í gömlum blöðum að til dæmis hafi verið sko en nýjir matseilar í hverri viku Viltu segja mig frá því?
0: Það ég bara teknaði nýja matseila í hverri viku
1: Já
0: Það var alveg heil djöðis hellingur fyrir rest Veit ekki hvort það til eitthvað að þessu fyrir norðan

0: þú sagðir að, hérna, þú eru búin að breyða svo mikið að krabbameinslyfjum. Ertu, þú hefur verið með krabbamein lengi eða hvað?
1: Já. Já, í 15 ár. Já. Og það er því ég bara haldið í skefjum. En núna það að fara að dreifa sér og þá vil ég ekki lyfin lengur. Mm. Því þau bara, sko, lyfin eru miklu verri heldur en sjúkdómurinn. Þetta er ágætt, ég ætla bara að klára krabban af og svo er ég farin.
0: Hvernig líður þér með það?
1: Ég er bara ánægður með það. Ég nenni ekki að verða 100 ára ef þú heldur það. Ekkert ómögulega takk.
0: Ertu ennþá að gera listaverk?
1: Já. Það er ólegnandi. Já. Alveg eins og það er ólegnandi að vera hippi til dæmis. Mm.
0: Það er ekki ólegnandi.
1: Jú.
0: Já, það er
1: ólegnandi. Algjörlega, sem Pétur fer. Þó ég sé löngu hættur að reykja hass og allt það, sko. Mm-hmm. Þá er þetta enginn eins og eitthvað attitjúnd bara sem að tilheyrir.
0: Já. Mér veist náttúrulega, sko, hippatíminn mjög, hérna, hvað ég fór að segja, hann er heillandi fyrir okkur sem að liðum hann ekki, þú veist, allavega svona í fjarlæg, þú veist, það sem virðist að verið þessi trú á getu mannsins til þess að breyta hlutunum.
1: Já, já, ég gerir að hlutinu betri, ég skarri, sem er náttúrulega ekki hægt.
0: Nei.
1: Þessi dýrategund er glötuð. Svo ég segi þannig bara eins og mér finnst.
0: Já, það sjálfsögðu. En þið voruð í alls konar tilraunum með, einmitt, hérna, lifnaðarhætti með, hérna, kommúnur og svo leiðis. Já.
1: Og ég og sko við vorum einu þeir fyrstu sem að stopnaði Kristjáni sínum tíma.
0: Já.
1: 71. Það er þetta verið hvenær.
0: Já, einmitt. Akkur varst í Danmörku á þeim tíma?
1: Allir gamlir hippar voru í Danmörku. Það var ekkit, Ísland var svo svakalega þröngsýnt, sko. Og er, þó að sé að það hafa nú skánað, kannski. Það var ekkit mála að kaupa sér smá hasmála í Danmörku. Mm. En maður þurfti að komast í framhjá lögreglunni hér.
0: Já.
1: Og svona. Þannig þetta er alltaf spennandi. Og ég hef ekki vænt kaupmannahöfn. Svo eftir að ég fór í meðferð, ég þurfti þessa sjálfsögðu, búin að dópa og drekka mig alveg í klessu. Þá stoppaði ég kaupmannahöfn. Það var alveg stórmerkilegt, sko. Kaupmannahöfn var alveg nákvæmlega eins og hann hafði alltaf verið, en ekki ég.
0: Nei, einmitt.
1: Ég hefði breyst.
0: Bjóstu í Kristjáni á einhverjum tímamóti?
1: Já, já. Það var einhverjum mánuðir.
0: Já.
1: Þetta var allt svo raust í reipunum og það hendaði mér algjörlega. Sko.
0: Já.
1: Það var ekkert gaman að hlutu sem eru fastir, sko, neildir fastir.
0: Mm-hmm. Hérna, en segðu mér, hérna, þú hefur nú ekki bara verið að vinna nota þennan svona þessa kollastækni, þessa klippi tækni í myndir og skúltúra, heldur í mun fleiri miðla, eða ekki, þú hefur prófað hitt
1: allt,
0: og þetta
1: allt sem að hendast er á.
0: Já.
1: Vil ég prófa.
0: Já.
1: Bara sem hljóðmyndir.
0: Já.
1: Ég tók alveg

0: tímabil í það sko.
1: Já.
0: Og gerði hljóðmyndir mikið af þeim.
1: Hvað, hérna, viltu útskýra hvernig þú gerði það?
0: Þá var talvan komin til sögunar. Og ég gat sko, notaði hana í sko, að klippa og líma saman. Ef þú ferð þarna í hilluna, efstu?
1: Efstu hilluna, og ég sé hún. Hérna undir sjónvarpinu.
0: Það þarna. Eru hvað sérstillingarnar? Þetta svo bara einhvern hljóðdisk sem ég líst á.
1: Ok. Það sé hún. Það segir hljóðmyndir tvö. Prófum það.
0: Svona, þú ert nútíða maður, þú ert kampa fersir
1: í. Hvaða spilara setur þetta í?
0: Í þann neðri.
1: Neðri, ok.
2: HDMI 1.
0: Þegar ég í kerning.
3: Orði vagl og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur, hniti, öðru nafni hnitasporður og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur, hniti, öðru nafni hnitasporður, klifbeina dæsa, smásla og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur, mingra og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur, klifbeina dæsa og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur, sisseris búldu og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur, mingra og mert vagli. Orði vagl, preðu klettur, flaga og mert vagli. Orði vagl, sisseris búldu og mert vagli. Orði vagl, flaga, smásla og mert vagli. Orði vagl, hniti, öðru nafni hnitasporður, klifbeina dæsa, sisseris búldu og mert vagli.

0: Svo eru þessar pælingar hér.
1: Loops.
0: Þetta eru loops.
1: Hvaðan tekur, hérna, úr hverju vinnur þær?
0: Bara eins og öllu öðru, sem henda er næst. Þetta er í Tælandi, Pattaya. Sjónvarpið og í því speglast Pattaya og það speglast líka kærastinn minn.
1: Já. Ertu, hefur verið mikið þar?
0: Já, ég svona. Vinur minn fór til Tælands og kom svo tilbaka og sagði þú verður að fara. Ég alveg til í það sko og átti fyrir því fyrir tilurinn. Og hef farið, svo ég bara fara svona 30 sinni.
1: Mm-hmm. Hvað er það við Asíu sem að, hérna, dregur þig?

0: Hún er svo mjög. Hún er ekki alveg eins feik eins og Evrópa. Hér er eitt verk sem heitir The Mad Scientist Suite.
1: Já.
0: Sem er klift úr kvikmyndum og aðal röddin þar er Bela Lugosi.
1: Já.
0: Veistu hver þetta var?
1: Dracula.
0: Já.
1: Já.
0: Hann var svo, sko, að því að hann var, tókst aldrei að ná á honum aksentinu. Þá er hann með svo fallegan aksent.
1: Örn, hefur þú leift fólk mörgum að heyra þessar hljóðmyndir? Hugsaðu þetta fyrir einhvern annan sjálf að þeir?
0: Já, já, það er einhver sem hefur gaman að svona þá. Ég var með sýningu einhvern tíðan á hérna Bankastrætinu. Það var mest kollas og þar var ég með slatta af svona hljóðmyndum. Og hann einmitt haldi hann ekkert mikið í því, svo kom allt í einu hann Unnar Örn og sagði, heyrðu, gerður þú sjálfur hljóður á sína? Já, já. Þá hef ég ekki stólið neinu. Svo ég viti.
1: Einmitt. Örn, takk fyrir að taka móti mér. Takk fyrir að leiða mér að heyra hljóðmyndir og sýna mér skúltúra og hitt og þetta. Og til aðmyggjum með að þýðingin sé loksins komin út.
0: Já, þakka ég fyrir. Hey, go.

Hey, dude.

0: Komið sæl, þið eru að hlusta á tengivagnin og hérna áðan rætti Kristján Guðjónsson við Örn Karlsson. Við ætlum að halda okkur á, hvað var að segja, svipum slóðum í hinsegin leikanum og í bókmenntum. Á eftir heimsækjum við bókabúð í Grafarvogi og fáum meðmæli með bókum þar. En við ætlum að byrja á því að fá pistil frá Kolbeini Rastrik sem að í tilefni hinsegin daga, í tilefni Pride hefur ákveðið að veit okkur aðeins innsinn inn í hinsegin kvikmyndasögu og mæla með myndum eftir hinsegin kvikmyndaleikstjóra.
1: Sá fyrsti er hinn bandaríski George Cukor sem fættist í New York árið 1899 og lést árið 1983. Hann átti glæstan feril í Hollywood og skilur eftir sig 50 kvikmyndir. Hann var hvað afkastamestur á 4. til 7. áratugnum og frægustu myndir hans eru eflaust My Fair Lady með Audrey Hepburn, A Star is Born með Judy Garland, Philadelphia Story með Catherine Hepburn og Gaslight með Ingrid Bergman í aðhlutverki. Svo síðastnefnda er eins og nafnið gefið til kynna upprænu hugtaksins Gaslight sem hefur mikið farið fyrir undan

0: undanfarin ár. Þessar leikonur eru allar í dag taldar meðal góðsagnakendra leikferna Hollywood, en það var ekki skrítið að þær voru spenntar að vinna með honum. Enda var hann þekktur í Hollywood fyrir færni sína í að leikstýra leikurum og sérstaklega leikonum. Patrick McGilligan, sem skrifaði ævisögu Kukors, segir ástæðunum fyrir því bæði vera faglegar og einfaldlega að leikurunum hafi liðið vel á setti hjá honum. Vinur Kukors, leikstjórinn Joseph L. Mankiewicz, sagði hann hafi verið einn af fáum leikstjórum þessa tíma sem bjó til örugt umhverfi á setti og leikurunar þurftu ekki hafa ágjör á því að hann myndi áreita þær eða krefja þær eitthvað annað en að leika í kveikmyndinni. Mankiewicz sagði að þegar leikstjórar eins og George Stevens ættu fjölmarga fyrir bólfélaga, þá ætti Kukar ótal vini. Það einkendi líf Kukors sem var allatíð vinamarkur og sá hópur sem var hver nánastur honum var þéttur vinahópur karla sem nær allir voru samkynneðir og kölluðu sig The Chief Unit. Þrátt fyrir að margir þeirra hafi verið opinberlega samkynneðir kom Kukor aldrei út úr skápnum í þeim skilningi sem lagður í það hugtak í dag. Flestir í Hollywood voru meðvitaðir ástarsambönd Kukors við menn en hann var mjög lægin við að halda því frá forsíðum slúðurblaðana. Hann var til dæmis mjög góður vinur Luella Parsons og Eddie Hopper, slúður drottninga Hollywood miðja 20. öld og fóðraði þær óspart á meinlausu slúðri. Á þessum tíma gat opinber vitneskja sankynneið haft skelfilegar afleiðingar fyrir feril þeirra sem lifðu og hrærðist í Hollywood. Svo ekki sér talað allt annað neikvætt sem það gat haft í för með sér. Því var vinátta Kukors við þessar konur ekki síst strakedíst sniðug. Þær voru báðar íhaldsamar og homofóbískar, en Hedda Hopper varð ein af lykil einstaklingum McCarthy-hreyfingarinnar sem einsetti sér að uppræta kommunisma, hinseginleika og það sem þau töldu ósýðilegt úr Hollywood. Hæfileiki Kukors til þess að leikstýra konum og þau sterku tengsl sem hann átti við vini sína gegnum ævina birtist einna helst í myndinni The Women frá árinu 1939, en hún hans ein allra skemmtilegasta og finnasta. Hún fjallar Mary Haynes sem ákveður að skilja við manninn sinn sem henni ótrúr. Það sem sérstætt við myndina að þótt hún snúast að mestu leiti eiginmenn og kærasta kvennuna í myndinni, þá sérst ekki einn einasti karlmaður í henni. Aftur móti eru 130 rullur með línur sem konur leika og ekki nóg með það heldur eru öll dýrin sem birtast í myndinni, kvenkyns. Meðal þeirra frægu leikvenna sem í myndinni eru Rosalind Russell og hinn íkoníska Joan Crawford, sem á hennar bestu línu kveikmyndasögunar í myndinni.
1: Damned jealousy. Nobody give fucking job on the radio, the old meanie, so I had to buy out Dandy Gelatine.
2: Come a tie yippee.
3: Come a tie yippee yippee Crystal.
2: You can buy it now, dear, and give buck away with every package.
3: Well, girls, looks like it's back to the perfume counter for me. And by the way, there's a name for you ladies, but it isn't used in high society, outside of a kennel.
0: Sá sem talar fyrst í hljóðbrotinu Grevinian de Lave, sem Mari hittir í skilnaðarlestinni, á leiðinni til Reno í Nevada, þar sem konur safnast saman og gisti heimili og meðan það verið að ganga frá skilnaðinum. De Lave hefur óbilandi trú á ástinni og lýsir því yfir að hún hafi ekki hætt að elska þriðja einmann sinn sem hrinti henni fram af bjargi fyrir hún var búin að rúlla niður hálfa hlíðina. Þegar Mari hittir hana er hún að skilja við þann fjórða því hann var að lauma eitri í hausverkjapúðrið hennar. En De Lave segist aldrei alltaf að gefast upp á ástinni. L'amour, l'amour. Það sem Kukor tekst svo vel er að ná þessu svo all ykta kampi til skipti svo virkilega hjartnæm augnablik bæði vín kvenna og mæðgna. Hún því hinn fullkomna mynd til þess að horfa á til þess að bæði hlæja og gráta. Svo líka sex mínuna atriði í miðri mynd. Minn sem í svart hvítu notabenni, sem bara tískusýning með æðislegum múndringum skoti í Technicolor lit. Þá er það næsti leikstjóri, þekktur sem biskup ruslsins, John Waters, sem fæddist árið 1946. Eins og Kukor hefur hann alltaf átt stóran og náin vinahóp sem hann vinnur reglulega með, en ólíkt Kukor sem var mjög upptekinn af að virka dannaður, hefur Waters einsett sér að vera eins ógeðslegur og sjokkerandi og hann getur. Gagnrýnandi The Sun sagði eitt sinn að sjálfur væri Waters með öllu meinlaus og mjög svo sjarmerandi. Aftur á móti sýndi engin annar kvikmyndagerðarmaður mannkynið í eins ógeðslegu ljósi. Personur hans væri ekki aðeins og forljótar heldur svífurtu þær sálina. Þær gæfi frá sér ilm útikamars og lýsingar orðið viðbjóðslegt

0: hafði ekki einu sinni utanum þar. Þrátt fyrir það, sagði hann, streyma íbúar Baltimore í kveikmyndahús til þess að sjá kveikmyndi eftir Waters. Gagnrýnandi nefndi að þessa romsu á því að spyrja svo einfallega hvers vegna. Þau fleigu orð sem dragdrottningin Divine öskrar í mynd Waters Pink Flamingos nákvæð best utanum hvers vegna í tilfelli Waters. Stjórnspeki mín sori og sori líf mitt. Í tilfelli áhorfanda erfiðar að segja nákvæmlega til hversuna þeir halda áfram að horfa á myndir hans, en þeir sem elska myndir hans, elska þeir. Það eiginlega ómögulegt að horfa á myndir Waters, en þess að mynda sér sterkar skoðanir á því sem í þeim birtist, hvort sem þeir eru jákvæðar eða neikvæðar. Ein besta mynd hans og svo síðasta sem hann þurfti að gera nánast með ekkert fjármagn Desperate Living frá 1977. Waters lýsir því í ævisögu sinni að hún hefði sprottið upp úr löngun hans til þess að gera mynd án kynlífs eða ofbeldis sem fengi samt aldurstakmarkið X í kvikmyndahúsum. En þá mega eingöngu þau sem eru 18 ára og eldri sjá myndina. Hann segist hafi verið búin að nota helgispjöll og saur sem þemu og lamandi sjúkdómar eins og mænusótt myndu eflaust ekki falla í kramið hjá áhorfendum. Því hafa hann ákveðið að taka enga áhættu og gera lesbískt melodrama byltingu sem tók á andlegri angist, getnaðalims öfund og pólitískri spillingu. Aðalpersóna myndarinnar, hinn taugaveiklaða Peggy Gravel, sendi útlegð til Mortville á samt húshjálpinni eftir að hafa drepið eiginmann sinn. Mortville sem samanstendur aðala af rusli, hræjum og reisum stjórnað af fasísku drottningunni Karlottu. Þar kynnist við allskins skrýtnum skrúfum sem margar hverjar svo byltingu og valdarán í hyllingum. Eins og áður sagði er erfitt að mæla með þessari mynd fyrir alla og því best bara að lifa ykkur að heyra og meta stórleik minkstól í einu fyrsta atriði myndarinnar, þar sem að barn er óvart búið að brjóta glugga á heimili hennar með hafnabolta.
1: Don't tell me, I don't know what Vietnam is like. Rats! Rats! Rats!
2: Oh, Mom! Oh, I'm sorry, Mrs. Gravel. I'll pay for the window out of my allowance.
1: How about my life? Do you get enough allowance to pay for that? I know you were trying to kill me. What's the matter with the courts? Do they allow this lawlessness and malicious destruction of property to run rampant? I hate the Supreme Court!
0: Hér vitnaði í neikvæða gagnrýni Louis Cedrone í The Evening Sun. Waters smá bógin, nei hann öfugsnúin og jafnvel brotin. En þeir skemmt yfir gubbi, blóði, mannáti, rottaskap við börn og rottum í kvöldmat. Þá getur verið að þú vilji sjá þessa mynd. Það var að lokum komið að þriðja og síðasta leikstörunum, henni frönsku Céline Sciamma sem fættist árið 1978. Á meðan Cukor klassíska Hollywood, Waters hið subulega og utangarðs, það voru Sciamma evrópska listamyndin. Myndir hennar eru fáar og fallegar en tilfinningarnar í þeim eru flóknar og erfiðar. Hún gerði garðin frægan með myndinni Portrait of a Lady on Fire árið 2019 og sópaði að sér verðlunum. Sú mynd stórkostlega alla staði. Hún gerist á lítilli eyju undan ströndum Bretaníu og fjallar listakonu sem ráðin til að mála portrétt af hefðarkonu sem verið að fara að gifta. Sú mynd sem ég langar þó að tala hér fyrsta mynd Sciamma, Water Lilies, frá 2007. Hún fjallar hérna 15 ára Marie sem uppgötar eitt sumar að hún að verða ástfangin af skólafélaga sínum, Florian. Florian fyrirliði í samhæfða sundliðinu og hún leifir Marie að fylgjast með æfingunum í skiptum fyrir greiða. Þá greiði að Marie banki upp á hjá henni og fái hana út að leika svo Florian geti laumast til að hitta strákinn sem skotin í henni. Á sama tíma dreymir Anne, besta vinkunum Marie, að þessi sami strákur verði ástfangin af sér.

Það eins og þessi lýsing gefur til kynna allt voða erfitt, en það ekkert erfiðar en að vera 15 ára. Tilfinningarnar alltaf við það að byrja mann ofurliði. Það kjamsað á og velt vöngum yfir hverju litlu látbræði eða orði þangað til manni verði flökurt. Ég ætla þó ekki láta eins og ég þekki þá eiginskinni að vera frönsk hins einstelpa að uppgöta kynnið sína. Samt sem áður skjama bæði þessari mynd og höfundiverki sínu sem heild, svo gríðalega sterk í að setja áhörundur í spor persóna sinna, að það verður allavega auðvelt að ímynda sér hvernig svo upplifun Eitthvað sem líka kvikmyndatöku Christelle Fournier að þakka sem fangar augnaráð og sjónarhorn þeirra vel. Eins eru persónur hennar svo raunverulega mannlegar og breyskar. Það sem skilur Waterlilies frá mörgum öðrum uppvaxtarsögumyndum hvað Skjama hefur djúpa samkennd með öllum þessum persónum. Það ekkert hrekkjusvín sem illt, heldur þetta allt bara ringluð ungmenni sem að reyna að fetta sig og bretta til þess að passa inn í hið ráðandi félagslega mót. Það því ljúfsár tilfinning sem enginn Waterlilies. Bros sem eitt tár leikur ofan í og stundum það sem maður þarf á sunnudagskvöldi. Svo ótal aðrar myndir eftir hins einn leikstjóra sem tilverlega að horfa á. Weekend, But I'm a Cheerleader, Nowhere og And Then We Danced til dæmis. En við skulum láta hér við sitja.

0: Charlie XCX, lagið Rock Music, þar undan Kolbeinn Rastrik gaf okkur nokkur meðmæli merkilegar hinsegin kvikmyndir svona í tilefni Pride helgina. En næst ætlum við að heimsækja bókabúð Förinni er heitið í Grafarvogin. Pétur Magnússon heimsótti bókabúðina í verslunarmiðstöðinni í Hverafold.
1: Já, ég heiti Pétur Viðarsson og ég búin að vera með svona bóka, leikvanga og reitvangabúð í áratugi síðan 1989. Ég byrjaði mitt ára 1989. Þá byrjaði með litla leikvangabúð út á Seltjarnesi og rak hana með skóla alveg 3-4 ár og var lauk svo námi og allan og var ekki að fara í hennar bransa en þá bauðist mér til sölu hérna þessi bókabúð í Gráin sem verður stödd í núna. Og það leiti kom kona mín inn í þetta líka og búin að vera með mér í þessu síðan 94. Og svo ráku þess að tvær búðir alveg til 2016, svona gamaldags bóka, leikvanga og reitvangabúðir, en það ef maður kemur hérna inn í dag, þetta er eins og koma svolítið aftur í tíman eins og bókabúðnar voru á síðustu öld. En svo alltaf erum við farin að eldast í hjóninn og þarna þetta er mikil vinna í kringum að vera með svona lítið fyrirtæki því að maður er í öllu, maður sér alla hluti, far bara bókhald, fjármál og taka móti kúnunum og pantanir og allt þetta og við kemum það saman. Svo við 2016 þá minguðum við okkur og seldum verslunarplássið okkur út á Seltjarnesi og erum bara með þessi einu hérna litlu bókabúð í Grafarvoginum. Hún er stödd hérna í Hverafoldinni, Hverafold 1-3 í Grafarvogi. Bara mjög svona fljótlega þegar maður kemur upp Gullibrúna, þá beðið maður inn fjallkonuvegin og þá fljótlega blasir hérna við lítil verslunarmiðstöð sem hefur verið hérna síðan í áratugi og þá bara sér maður hérna sendur bókabúð og þar eru við stödd með þessa litlu búð.
2: Ef þú myndir alltaf lýsa fyrir ykkurum sem hefur aldrei komið engað inn þessari verslun áherslum og vöru úrvali,

0: Hvernig myndirðu gera það?
1: Ég myndi segja að áherslunar væru eiginlega svona 3-4 hjá okkur. Við leggjum alltaf aðal upp og að vera með sem sagt bækur og þarna alltaf ráðum kringleggjum mikið upp á kiljum og barnabókum. Og það verið kannski ein áherslan. Öðru lagi þá leynum við að vera með svona ritföng sem eru svona fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og bara heimilin. Og svo erum við með svona leikföng til þess að þegar fólk kannski vantar eitthvað í barnamalinn eða amman að gefa barnabarninu eða svoleiðis. Og svo myndi sé fjórarlegi þá leggjum svolítið upp úr gjafakortum og gjafapokum. Og þarna flytjum inn sjálf mjög skemmtileg kort og fólk konur koma á öðrum hverfum sérstaklega út af kortunum. Því að kona mín sagði mér það 2010 þegar við byrjum sjálf að flytjum afmæliskort eða gjafakort að þetta var hluta gjöfinni hjá konum að gefa fallið kort. Það veist öðru sér kallmahöndum sko og það getur verið alveg tíman og saman hérna að velja sér gjafakort.
0: Nú er klukkan, ég er rétt rúmlega 10:30, það opnar réttir hálftíma. Engar síður þegar ég komið það, þá stökkstu frá til að opna fyrir fasta kunna sem þú ætlaðir að afgreiða hérna. Það er þetta fann ekki það sem hann vildi Þú varst tilbúin að hleypa honum inn þótt að það var ekki búið að opna. Er þetta einkennandi fyrir ykkar nálgun hér?
1: Já, það má alveg segja það. Ég sé svona vera að kaupmaður að gamla skólanum og ef fólk kemur inn hérna það er eitthvað sem við erum að loka og maður, þá leiðum alltaf kunnum að hafa tíma til þess að klára sko og hérna maður býður bara til hann í búinn. Það er bara okkar nálgun í alvöru og eins líka ef kunnin er komin áður ef við ekki búin að opna þá hleypum við yfirleitt alltaf inn sko. Nema sé alveg bara ekki hægt sko. Út af því sem við undirbókað sérstakt sko.
0: Eruð þið með marga fasta kunna?
1: Já, það svona eiginlega gera verkum að þetta gengur að við erum búin að vera með fasta kunna marga sko sem eru búin að vera hérna sko bara ára tugi og vesla við okkur og þeir koma bara til okkar og segja bara að við viljum bara kaupa til ykkur og þeir bara reddu þessu svo það heldur okkur gangandi hvað við höfum mikla sem sagt fasta kunna sem eru tryggir hérna og vilja halda búðinni og gera sér grein fyrir líka margir sem verða svo fasta kunnar hjá okkur hvað langt er að sækja svona þjónustu ef þetta fer eins og ég hef sagt, ef þessi litla búð fer hérna þá oft til að ná því sem ætlar að kaupa, þá ætti að fara kannski niður í Skeifu, það er oft ekki tæmandi og þá ætti ég að fara niður í Kringlu eða niður í Mjótt eftir hlutnum og það er ansi langur spotti í umferðin í Reykjavík eins og það er í dag talaðum ekki eftir að kílómetragjaldi kom þá kemur auka kostnaður eins og eitt sagði við mér hérna í byrjunars, eitt kunni
0: Ég baði að velja nokkra bækur Svona, ég búin að vera fjallum sumarlestur en nú svolítið lið á sumarið kannski þetta meira svona haustlestur en viltu segja mig frá þeim bókum sem að þú valdir fyrir okkur?
1: Já, ég valdi svona eiginlega fjóra bækur og þarna miklu að taka og maður geta valið miklu meira sko, en mér finnst nú ekki annað hægt en að velja hérna Víðiku Sten þarna hún er svona höfundur sem hefur gert mikið svona af svona krimma bókum sko og gerði seríu sem voru 12 bækur í maður rétt og seldust alveg svakalega vel og svo í framhald af því gerir hún aðrar krimma bækur sem gerast annars staðar og hún kom með 5 bækur þar og hún bara skiptir svona alveg staðsetningu og allt þetta og það gengur svona rosa vel líka það dregur ekkert úr sölu þá hún breyti sko og þessi kunni hjá okkur hún hefur alveg haldið sínum sinni sölu þrátt fyrir alla sko tæknivæðinguna og spjaldtölunar og allt þetta því að þeir sem eru að kaupa þetta þeir vilja eiga bækunar og þarna og svo gerir hann rosa aðdeglisverðan hlut finnst mér núna í vor og sumar að þá kemur hann hérna með M1 dæmi þá kemur hann hérna með sko svona hugljúfabók og þarna og það reyndar ekki margir mánuð sem hann kom og ég er búin að tala við nokkra kunna sem því maður með fasta kunna sem hafa verið að lesa hana og sem voru alltaf, lásu bara krimana sko en voru mjög ánægð með hana líka sko svo að hún verist vera ansi fjörhæf og svo gaf hún líka út matreislubóki kjölfæra þessari hugljúfabókar og ég er búin að tala allaveg við 3-4 kúna sem hafa lesið hann og rosa ánægð með matreislubókina
0: okay, Svona hugljúfabók frá þekktum glæpasögnu höfundi eða svona já, nokkurs konar glæpasögnu höfundi og þetta er bók sem heitir hvað?
1: Ferðalag helinu svo er þetta bók sem klárast í okkur í gær sem ég ætla nú selst svakalega vel það er hérna og höfundur sem selst alltaf vel það er Jón Leó sem er algjör perla og það er svo gaman með þennan höfund hérna, að söguna hún sko spanna svo vitt svið þannig að það eru kúnar sem eru í krimunum og kúnar sem eru í hugljúfabókunum að þeir eru hvoru tvekja að kaupa hann Jón Leó og, hérna, og það er svo skopskinni í þessum bókum og fólk er svo gaman að henni og hún gefur þessum ellendu höfundum topp höfundum hjá okkur sem er að seljast einna best hún bara er svipuð í sölu hjá okkur og það alveg frábært þegar svona íslenskur höfundur að gera svona frábæra hluti sko.
0: Svo erum við hérna með bók eftir finnskan höfund sem þetta svona eiginlega líka ísfirskur höfundur sem heitir Saturama.
1: Já. Það rosa gaman að fylgjast einmitt með þessum höfundi vegna þess að ég man þegar fyrsta bókin kom Hildur, það var dalið nýtt og þarna og man þarf að kynna sig og svo leis og þarna það spurðist fljótt út hvað þetta var skemmtileg bók og svo komum með bók á eftir sem hét hérna skal ég segja Sara, nei, Rósa og Björk og hún fór alveg feikilega vel og svo kemur núna þriðja bókin sem heitir Jakob og búin að vera held sér cirka mánuð sem kom út í Mariett og hún að seljast alveg rosalega vel hjá okkur það bara stígandi með hverri bókinni hjá henni og svo verið gerðið með þess að sjónvarsættir eftir fyrstu bókinni hann Hild, sem hétir Hildur sko, maður gera sjónvarsætt eftir þá bók og það er svo gaman að sjá svona þegar þetta eiks með hverri bók salan sko
0: Þetta var svolítið merkilegt að þegar maður fór að heyra því að ísfirkur höfundur að höfundur í Ísafirði væri sko að skrifa bækur sem væru metsölubækur í Finnlandi en fáir hefðu heyrt á Íslandi þetta var svolítið spes
1: Já, mjög svo og þarna Og það svo gaman að sjá einmitt hvernig þessir kúnar sem eru svona fastir í þessum bara hvernig kúnar þeir hafa tekið þessu, bara kom rosalega vel, sko. Og já, svo ég með hérna síðustu bókina.
0: Já, fjórða bókin, það virðist vera barnabók.
1: Já, það hérna sólmyrkvar og það var bara í stuttu máli, þá er það bara það sem flestir eru að hugsa í dag, það sem gerist í næstu viku og hún er sérstæður rosalega vel, sko. Og hérna... Og bækunar eftir hann fara alltaf mjög vel, sko.
0: Já, eftir hann Sævar Helga Bragason.
1: Já. Og þannig að það er svona síðasta bókin. Svona, þetta er svona kannski svona fjóra hertu bækur sem svona, ég vildi segja ykkur frá, annars er svona fullt af öðrum bókum líka sem koma til greina.

Ætlum að ljúka þessu á The Doors í dag. People are strange, fólk er skrítið. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þakka kærlega fyrir samfélgdina. Við heyrumst á morgun en þá í beinni útsendingu frá Víðistaðatúni í tilefni þess að þar verður reif og auðvitað sólmyrkvi.

Lóa Björk Björnsdóttir stýrði tengivagninum. Nú er komið að Illuga Jökulssyni sem hefur frjálsar hendur.

rétt tæplega hálfri öld. Æviminningarnar hétu Ein á hesti, en það var Jóna Sigríður annáluð hestamanneskja og gjarnan kölluð Trippasigga, því til staðfestingar. Hún var oftast ríðandi og ein á ferð um byggðir og öræfi landsins og hún er konan sem lá úti á stóra sandi Kili og Kaldadal, segir á Saurblaði endurminningana. En þar var komið sögunni þegar ég sleppti þræðinum síðast að Jóna Sigríður var orðin 30. Hún fættist á Snæfellsnesi 1899, fekk mjög misjæmt atlæti í æsku eins og þar stendur og flutti svo til Reykjavíkur þar sem hún fekkst við ýmis störf, starfaði meðal annars á Hótel Borg þegar það hótel var nýtt og glæsilegt. Hún eignaðist barn sem dó mjög ungt og var reyndar hennar eina barn ævina. En nú ætla ég að taka upp þráðin aftur árið 1930 þegar Jóna Sigríður eða Trippasigga eins og hún var sem sagt seinna kölluð þegar hún er nýhætt á Hótel Borg. Árin fyrir 1930 hafði ég verið flest sumur einhver staðar í kaupavinnu til að mynda sumarið 1928 austur í Flóa hjá foreldrum séra Bjarna Sigurssonar sem var á Mosfelli. Mér fannst tungumálið í Flóa hálgert hrognamál og skildi það ekki ættið. Við vorum fjögur kaupa hjúinn á bænum og lágum við í tjaldi og króksengjum sláttinn. Þegar áttu að fara að sofa á kvöldin var okkur gjarnt að masa saman stund. Með okkur var gamall maður sem ætið þreif harkalega í handlegg unglings sem svaf næstur mér og sagði þú átt ekki að vera að snúa þeir að henni. Og það var reyndar satt, okkur veitti ekki af að fara að sofa. Þá sumarið fylgdi ég stúlku austur að Þjórsártúni til Ólafs Ísleifssonar héraðslæknis. Hann þurfti að skera í hnéð á stúlkunni og ég aðstoða hann. Hann sagði að ég hliti einhver tíma að hafa sýnt sjúklingum. Það sýndu handtök mín. Næsta sumar fór ég svo í kaupavinnu eistur í Landeyjar og var sumarið hjá Gunnari Vigfúsinni frá Flögu í Skaftartungu. Hann starfaði við kaupfélagið í Hallgeirsey. Þannig var tíbíli og ég átti að vera í félagsstarfi við fólkið á hinubúinu. Þegar ég kom austur gekk einhver illkynjuð pest þar og ég fekk hana þegar og lá í viku. Gunnar bjó þá með fyrri konu sinni en hún lá sjúk megin hluta sumarsins og lést síðan úr tæringu. Áður hafði önnur kona dáið úr berklum á þessum bæ. Ég var nú ekki sérlega dugmikil við heyskapinn í Flóanum því ég var óvön heyskap á svo djúpu vatni sem þar var iðurlega yfir engjum og túnum. Ég hafði sett það upp er ég kom í kaupavinnuna að ég fengi hest að láni til ferðar upp í Fljótshlíð einhverju helgi. Mér langaði að skoða mig þar Þetta gat reyndar ekki orðið fyrir sláttarlok því að fyrr gat ég ekki fengið fylgd. Þegar Gunnar gerði upp við mig haustið, greiddi hann mér veikinda að vikuna líka og sagði að ég ætti ekki að gjalda þessa umgangsveiki hefði verið á bænum þegar ég kom. Þetta eru einu sjúkradagpenningarnir sem ég hef fengið greidda ævina. Þessi árin vann ég oftast við þvotta í Reykjavík á veturna og varð venjulega að koma til Reykjavíkur réttirnar. Ég flestar konur sem ég þvoði fyrir geymdu þvott sinna mestu allt sumarið þangað til ég kæmi. Vorið 1930 eftir veru mína á Hótel Borg var ég fenginn til að taka að mér heimili Kristjáns Ebeneserssonar og stunda sjúka konu hans, Sigríði Einarsdóttur, sem var með lungna eða brjósthimnubólgu. Mér tókst þetta vel í samráði við Þórð Thoroddsen lækni. Ég lagði á konuna bakstra að minnstakosti þrisvar á dag og átti að bera jóð undir baksturinn. En það var talin mikil vandi að brenna fólk ekki til skaða með þessum sjóðheitu bakstrum. Það var fyrri kona séra Sigurðar skálds í Holti sem kendi mér að leggja þessa bakstra á.

Hún var hjúkrunarkona og við höfðum unnið saman í Hafnarfirði. Í júlí sumarið 1930 fór ég í kaupavinnu, austur að Arnkötlu stöðum í Holtum. Þar kynntist ég manni sem góðvinur minn enn þann dag í dag. Þetta var skínandi heimili og ég fekk ætið góðan hest ef mér langaði að skreppa bæjarleið í frístundum. Þegar kom svo fram í janúar 1931 legði ég mér herbergi hjá Kristínu Pálsdóttur Vítalín Jakobsson í Garðastræti 39. Hún var mikil íhaldskona á gamla vísu og lagði mikla fæða á Jónas ráðherra frá Hriflu. Meðal synda hans í hennar augum var að beita sér fyrir brúargerð á Hvítá og byggingu Reykholtsskóla. Hún taldi Jónas óalandi og óferjandi, ekki síst fyrir þær framkvæmdir. Við vorum ekki á sama máli þetta og við deildum oft hart. Ég vil svo hátt að heyrðist af þriðjuhæðinni í kjallara. Fólk kom stundum upp til að gáa því hvort við værum komnar í hár saman. Eftir eina rimmuna rak hún mig úr húsinu og kvaðst ekki vilja hafa þar alþýðu konu með slíkar skoðanir. Það var einmitt í þessum janúarmánuði sem ég settist niður og skrifaði ritgerð sem átti að heita Þættir úr Reykjavíkur lífinu og var hörð ádeila á þjóðfélagið. Ég var víst mjög pólitísk þessar myndir. Ég ætlaði að gefa ritgerðinu út en hafði ekki efna á því. Jón Helgason, prentsmiðjustjóri, vildi prentana en ég átti að hafa handbærar 50 krónur þegar ritlingurinn væri tilbúin, en það gat ég ekki, en það voru daglaunin ekki nema 3-5 krónur þá. Því kom þessi ritsmíði mín aldrei fyrir almenningssjónir. En þegar Kristín rak mig úr húsinu þá gerði Jón Alexandersson sem síðar varð forstöðumaður viðgerðardeildar útvarpsins en bjóum þessar myndir með konu sinni í rafstöðinni við 11 ár. Hann gerði mér þann greiða að taka dótið mitt til geymslu en ég brá undir mig betri fætinum og fór á vertíð suður í Grindavík. Þar gekk ég að öllum verkum jæmt úti sem inni. Ég greip mér sig að stundum í aðgerðinu og hausaði fisk. Kallmennirnir voru svo nærgætnir við mig að láta mig fá minnstu fiskana til að afhausa. Eitt kvöldið var komið heim í húsið þar sem ég bjó með fárveikan mann sem bjó þar á vertíðinni eins og ég. Ég var ein á fótum og það lenti á mér að taka á mótunum. Þessi maður var svo illa haldin af liðagikt að hann komst ekki hjálparlaust heim á kvöldin og var þá oft með hljóðum. En hann fór þó ætíð til vinnu aftur að morgni. Hann átti ekki annars kosta völ. Hann hét Ingólfur og lék á stóra harmoníku þegar af honum bráði í landlegum og einnig á dansleikjum. Sumarið var ég í kaupavinnu í Vétleifsholts hjáleigu hjá Magnúsi Dalhof Gullsmið. Þá var ég við heyskap í hinni viðfrægu Safa Mýri og lá ein í tjaldi að minnsta kosti hálfan mánuð því Magnús fór heim á kvöldin og kom með vistir að morgni. Vorið 1932 urðu svo þátt að skila á æviminni við það að ég lagði leið mína upp í Borgarfjörð í kaupavinnu í stað þess að fara austur fyrir fjall. Ég réðst til starfa að gröf í Lundareykjadal og þá kom gullfaxi minn til sögunar og hann varð upp af hestaeignar minnar, hestakaupmennsku og ferða á hestum landið þvert og endilangt, jafnt í byggð sem óbyggðum. Það var dag nokkur, þetta sumar, að ég var að heyskap með hjónunum í gröf í sterkum þurki og þurftum við að sinna hegi á löngum kabla og bökkum Grímsár. Þannig voru vassrásir á bökkunum fram í ána og sumar all djúpar. Húsbóndin hafði gaman af hrekkjum og nú lenti þessi árátta hans á mér. Ég vissi ekki fyrir til en hann vatt sér að mér og skellti mér á nefið í all djúpan poll. Ég var þarna hálföst og var víst komin að köpnun þegar konan hans kom mér til hjálpar og dró mig á þurft. Hún sagði að ég hefði verið orðin hel blá í framan. En á eftir hélt hún að þetta hefði stafað af því hve mjög ég hefði reiðst þessum grikk. Við höfum tjaldið þarna á engjunum og það kom sér vel. Ég var hold vot og að mér setti hroll svo að hjónin urðu að tína af sér spjarirnar til að hlúa að mér.
Fyrsta sumar fekk ég eitt sinn lánaðan hestin Gullfaxa og fannst mér helst sem ég svifi í draumi þegar ég var komin á bakonum. En þó dreymdi mig ekki svo hátt í það skipti að ég myndi nokkur tíma eignast hann gæðing. Gullfaxi mun þá hafi verið 10 vetra. Ættaður var hann frá Þórgautstöðum í Hvítársíðu af frábæru kyni sem Jón Guðmundsson átti. Gullfaxi var fagur rauður á lit og glófekstur, meðalhestur á hæð eða 54 þumlungar á herðakamp, ágætur skeiðhestur en hafði þó allan gang, vilja mikill og reistur. Ég dvaldi í gröf næsta vetur og kunni vistinni þar vel en það voru hjónin Elísabet Sigurbjörnsdóttir og Stefán Jónsson hið besta fólk hvað sem leið hrekkjum Stefáns. Jólaleiti þennan vetur fór ég út að hesti því ég þurfti að ná tali af manni í Reykjavík og þarna var þá næsta símstöð. Ég þurfti að bíða fram í myrkur eftir símtalinu. Veðri var svo háttað daginn að gekk á með snörpum jeljum af norðvestri. Þegar ég lagði á stað heimleiðis eftir símtalið tók ég fyrst stefnu á fjárhúsin á hesti en sá ekki mikið fyrir mér og vissi ekki fyrir til en ég stóð í vatni upp í hné. Þetta var tjörn sem myndast hafði af rennsli úr fjárhúsbrunninum sem ég hafði anað út í og varð ég að brjóta ísinn af henni til að komast áfram. Þegar ég komst á þurrt gekk ég að fjárhúsunum og vatt mestu bleituna úr sokkum og gilsi. Fötin hlupu samstundis í stokk í frostinu og ég gekk gattfreðin heim að gröf. Þegar presturinn á hesti kom svo heim kvöldið, sá hann slóð mína út í tjörnina og óttaðist að ég hefði lent í brunninum, en síðar kvöldið byrti nógu mikið til að spor mín sáust upp úr tjörninni hjá fjárhúsunum. Þarna var sannarlega stutt milli heims og heljar, því ég hefði áraðanlega ekki kunnað frá tíðindum að segja ef ég hefði álpast í brunnin. Ég var ekki synd og vatnið var ískalt. Ég kann víst ekki að hræðast. Því mér varð ekki mikið þetta og kom ekki til hugar að snúa við heima að hesti aftur. Vorið 1933 kvaddi ég svo gröf og ætlaði til Reykjavíkur. Ég ætlaði með bíl sem bar þar að garði á leið suður að ferstiklu í Hvalfirði en þegar ég ætlaði að stíga upp í bílinn, festist hann í örbleitu og melnum við túnlið, ég gekk þá heim að bænum aftur meðan verið var að ná bílnum upp. Svo stóð á í gröf þennan dag að verið var að vana hest og vantaði mann til hjálpar. Kallað var á mig og ég kom, þótt mér fyndist þetta ömurlegasta verk sem ég hafði nokkun tíma snert á. Sem betur fer stóð þetta ekki lengi því bíllinn losnaði og bílstjórinn kallaði á mig. Þegar við komum yfir í Draghálshlíðina, stöðvaðan bílinn og spurði mig hvort við ættum ekki að ganga út í skóginn. Ég sagðist ekki eiga þangað neitt erindi með honum. Ég fór svo suður að ferstiklu og vann á túninu með búa þar til bílferð fjall fyrir Hvalfjörð til Reykjavíkur. Þegar þangað kom var því skellt framan í mig að ég væri búin að taka manninn frá konunni í gröf en það hafði mér aldrei komið til hugar og ég held að konan og börnin þar hefði ekki orðið eins góðir vinir mínir eftir það ef það hefði nú staðið til. Ég réðst til starfa hjá Guðmundi Bjarnasinni og Fjellsteð, bæði við hreingerningar og upphitun húsins. Ég átti að koma til vinnu klukkan 7 að morgni og helst klukkan 6 væri 10 stiga frost til þess að kynda upp húsið áður en vinna hæfist. Á kvöldin átti ég að hreinsa í búðina, búningsherbergin og lagerinn. Þetta var talin 4 klukkustund að vinna en langt var að ganga heim til mín miðjan daginn. Guðmundur vildi láta mig sauma um miðjan daginn, en ég taldi af og frá að vinna bæði við sauma og hreingerningar. Guðmundur lét mig þá stjórna vorhreingerningunni og ráða fólk til hennar, en ég fekk litla aukaþóknun fyrir það. Ég fekk þó ætið jólagjafir frá honum, eins og sendisveitnin, en fleiri urðu ekki aðnjótandi þess meðal starfsfólksins. Þegar ég kom heima að loknu verki á stiltum vetrarkvöldum, hafði Helgi Hjörvar hengt útvarpstæki í glugga á landsímahúsinu og dansað var á skautasvellinu og austurvelli.

Þá fannst mér freistandi að standa við grindurnar og hlusta stund á hljómlistina og horfa á skautadansinn. Ég vann svo hjá Guðmundi lengst af árin 1933-5 nema ég skrapp til sveitastarfa á sumrin. Sumarið 1933 var ég tíma í kaupavinnu að Fróðhúsum hjá Svignaskarði, þá var mig farið að dreyma um að eignast góðan reiðhest. Dóttir konunnar í Fróðhúsum sem hét Þóra sagði skildu veðja við mig það að ég fengi hvergi sæmilegan reiðhest kiftan á því verði sem ég réði við. Þetta örfaði mig til að láta nú til skara skríða. Ég fekk engja hestin minn lánaðan og reið suður í gröf. Þar fekk ég lofvörð hjá Stefáni bónda fyrir kaupum á gullfaxa en hann átti þó að vera í gröf næsta vetur. Ég sendi Stefáni megin hluta hestverðsins veturinn og hann kom hestinum suður að ferstiklu vorið. Ég kallaði hann alltaf gullfaxa en það nafn festist illa við hann. Fólk vildi helst kalla hann rauð eða grafarrauð en þá var gullfaxi 11 vetra þegar ég eignaðist hann. Þegar ég sótti gullfaxa upp að ferstiklu, þá vildi svo illa til á suðurleiðinni að hann skar af sér hálfan hófinn. Ég komst á meðan út á Kjalarnes, kom honum þar fyrir og sótti dýralækni til Reykjavíkur. Hann vildi fá að vita hvað ég hefði gefið fyrir hestin, því honum fannst ekki takaði að fara upp eftir til að hjúkra hestinum nema þetta væri verðmætur gæðingur. Gullfaxi stóð eftir þetta heilt ár óhreyfður á Sunnukolstúninu. Þorgeir sem nú býr í Gufunesi tálgaði niður hófin eftir því sem hann óx fram. Vorið 1935 var hestamannamót á Skeiðvellinum við 11 ár og þá tóku tveir menn Gullfaxa í leyfisleysi til æfinga og þegar ég frétti það hótaði ég þeim kæru ef þið lét ekki hestin í friði. Ég hafði þá ráðgert að ríða honum norður yfir Kaldadal sumarið. Haustið 1934 þegar Gullfaxi var örlítið farin að jafna sig eftir kvikuslitið, þá fór ég á honum söður að Landakoti á Altanesi. Þar bjó þá Steinhildur uppeldi systir mín og Sæmundur Arngrímsson maður hennar og fermingarbróður minn. Á heimleiðinum kvöldið var ekið á hestin undir mér á brúnni yfir Arnarneslækin. Bílstjórinn virtist ekkert sjá. Ég var á miðri brúnni þegar bíllinn kom á móti mér og þegar hann kominn aftur fyrir hestin þá skellur hann á brúarstöflinum hínum einn svo harkalega að engu var líkar en fallbyssu skot kvæði við. Þá trylltist hesturinn og rauk áfram en ég fleygði mér af honum ofan í urðina við brúarsporðin en slefti þó ekki tömnum. Þannig komu fleiri bílar von bráðar að og menn bjögust við því einu að þurfa að hirða hræin af mér og gullfaxa. En ég var ómeitt að kalla og gekk til Reykjavíkur með hestin haltrandi í taumi og þetta varð mér svo mikið áfall að ég hafði kynu sinni rænu á að fara til lögreglunar til að kæra mannin þegar í stað. Ég lá í rúminu heila viku á eftir. Eftir þetta gekk gullfaxa illa að venjast bílum og hann treysti mér ekki til að gæta sín fyrir þeim. Hann virtist öruggari og óhræddari við bíla hjá öðrum. En gullfaxi marðist mikið og var ekki snertur þetta haust og veturinn en geymdur á Sunnukoli. Árin 1934-5 var ég lengst af viðloða í Reykjavík og heyjaði handa gullfaxa og grasblettum sem ég fekk að slá hér og hvar. Ég fekk til að mynda að slá Verslunarskólatúnið sem þá var allstórt. Vilhjálmur Þóttn Gíslason skólastjóri bauð mér ekki aðeins að slá túnið heldur að safna þar saman heyja af blettum öðrum til þurks og hirðingar. Ég sló líka túnið hjá póstmeistara við Tjarnargötu en varð að taka heyið blautt þar því fólk þoldi ekki heylyktina. Ég dróð á vagni upp á Verslunarskólatún, þar bar ég upp stóran galta af indælli töðu, líklega 10 eða 12 hestburði. Þegar ég var að þurka heyið þarna komu skólastjóra hjónin út til mín með kaffi sem þau drukku mér til samlætis og töluðum það hve gaman væri að hafa mig þarna við heyskapin. Ég hafði fengið viljirði fyrir hesthúsi við Suðurpól haustið 1935 og ætlaði að flytja heyið

þangað, en frétti þá að hestur hefði drepist þar úr miltisbrandi veturinn áður. Ég hætti ekki á að hafa gullfaxa þarna og greip til þess ráðs að ráðast sem ráðskona að útskála hamri í kjós, þangað flutti ég bæði heigið og hestin. Jón bóndi dreifði grænverkaðri töðunni minni ofan á heigið sitt í hlöðunni alveg upp undir þakjárni og þar miklaði það svo að hesturinn snerti það ekki einu sinni. Ég varð að kaupa heigi handunum og fekk það sent heim með mjólkurbílnum. Á útskálahamri var þá landsímastöð og hafði áður verið eftirlitstöð á línunni milli norður og söðurlands. Ég sinti símanum meðan Jón var ekki heima. Gamall maður sem Steindór hét lá sjúkur á heimilinu, eitt sinn er Jón hafði farið til Reykjavíkur, var beðum mann innan úr sveit í síman og talið mjög áriðandi. Ég rataði valla til þessa bæjar og þar að þau ekki gæti ég valla skilið gamla mannin einan eftir heima, úti var hríðar bílur og hvassviðri. Ég lagði þó á gullfaxa og hélt af stað að sækja manninn í síman fram í dal. Þegar ég kom að Kiðafelli mætti ég áætlunarbílnum og þar var Jón á heimlið. Ég bað hann að taka við hestinum og sækja manninn, en ég fór heim með bílnum. Bílstjórinn sagði að það hefði verið góðu skipti. Þennan vetur var mikill snjór í kjósinni og símalínur slitnuðu oft. Viðgerðarmenn voru oft á ferðinni og þurftu stundum hjálpar við. Einu sinni sem oftar hafði símalínan slitnað og viðgerðarmaður var komin á vettvang og hafði klifið upp í staur, en einhvern veginn hafði hann fest sig þarna og komst ekki niður. Hann bað mig þá að skjótast til Reykjavíkur eftir hjálp. Ég gerði það og að nokkrum tíma liðnum kom hópur símamanna á vettvang og náði manninum niður, en kvöld lítur biðin hafa verið þarna uppi í staurnum. Um kvöldið kom hópur síma og mjólkurflutningamanna að útskálahamri og fékk þar að borða. Ég gaf þeim steikt kálfskjöt og mjólk. Mjólkina var það sækja á bát frá Reykjavík inn að Harðbala sem er fyrir innan Eyri í Kjós. Síðan um veturinn fór ég frá Jóni á útskálahamri til Magnúsar og Vallá og var þar fram á vor. Eins og ég sagði hér að framan, hafði ég ráð gert að fara ríðandi á Gullfaxa yfir Kaldadal þegar hann hefði náð sér eftir hófbrotið sumarið 1935 og var þetta fyrsta en ekki síðasta ferð mín yfir Kaldadal. Ég reið sem leið lá austur yfir Mosfellsheiði á Þingvöll og ætlaði að spyrja vörðin þar Guðmund Davíðsson til vegar upp á dalinn, en hann gekk aldrei til dyra sinna hversu fast sem ég knúði á. Ég hélt á að vaskoti, fekk þar gistingu nóttina og leiðsögn. Daginn eftir kom ég svo að Þingvöllum og hitti konu Guðmundar. Ég sagði henni hve lengi ég hefði drepið árangurslaust á dyr hennar, Guðmundur kom þá að, og undruðust þau hjón mjög að ég skildi hafa verið þarna á ferð seint á kvöldi í slíku veðri. Guðmundur sagði mér lauslega frá kennileitum og næstu nótt gisti ég á Svartagili. Á þriðja degi ferðarinnar laði ég síðan á Kaldadal í sæmilegu veðri. Þegar ég kom í Egils áfanga tók veðrið mjög að spillast og í sama mund mætti ég bíl. Var þar kominn Jónas Magnússon, vegaverkstjóri í Stardal með fullan bíl af mönnum og leið ofan af heiðinni undan veðrinu. Hann var furðulostinn að sjá kvenmann þarna einan á norðurlið og sagði dalinn al ófæran í þessu veðri. En ég lét slíkar viðvaranir sem vindum eyrun þjóta og hélt bara áfram. Rokið var svo mikið þegar ég kom upp á hádalinn að ég gat varla hangið á hestinum, nýja haft mig aftur í hnakkin fær ég á baki. Ég varð að ganga upp allar brekkur því ég var ein hesta og mátti ekki leggja of mikið á gullfaxa. Veðrið hélst þannig þangað til ég komst í Húsafellsskó og gekk ferðin sem sagt harla seint. Ég kom í Húsafell klukkan eitt nóttina og þá var reyndar komið logn. Ég vakti upp heimafólkið sem var nýgengið til náða. Það hafði gerst á Húsafelli fyrir kvöldið að hundur lokaðist óvart inn í stofu og eldspýtnastokkur féll niður af borði án þess að komið væri viðan rétt áður en ég kom. Þóttu þessi atvik mjög dulræn var mér sagt. Næsta morgun reið ég niður Borgarfjarðardal.

Dali og kom að Sturlureykjum í Reykholtsdal. Jóhannes Bóndi bauði mér inn upp á kaffi. Ég hafði aldrei komið á neitt bæ í þessari sveit áður. Þegar við vorum sest inn, spurði Jóhannes hvort ég væri ekki fáanleg í kaupavinnu þar sem eftir væri sumars. Hann sagði að sér litist svo á mig að ég kynni að vinna og væri engin kveif. Hann sagði líka gerla að ég kynni að búa mig á fjöll. Hann vissi að ég hafði komið yfir Kaldadal í forraðsveðri daginn áður. Ég hafði þá þrjá trefla hálsin og sástíð og alla, það mun hafði verið tilefni athugasemdar Jóhannesar búnaðinn. Ég sagði Jóhannesi að ég var á leið til Stefáns í gröf og ætlaði að vinna hjá honum tíma, því að hann ætti enn hjá mér hluta af hestverðinu, en ef hann vildi mig ekki þá skildi ég að koma til hans. Jóhannes hvað það harla ótrúlegt að Stefán vildi mig ekki. Síðan fór ég að gröf og var þar, það sem eftir var sumars. Sumarið 1936, þá ætlaði ég ríðandi á Gullfaxa Uxahryggjarleið upp í Borgarfjörð. Ég fór í fyrsta áfanga austur að Svartagili í Þingvallasveit og gisti þar. Daginn eftir var mjög heitt í veðri og ég lagði ekki af stað fyrir undir kvöld. Þegar ég ætlaði að taka Gullfaxa var hann komin í hóp ókunnugra hesta og styggra. Reynt var að reka hrossin í girðingarkví sem gerð var úr mjöðmarháu vírneti með gaddavírs streng fyrir ofan. Gullfaxi var í slíkum ham að hann sleit gaddavírstrengin og lagði neti niður. Hann komst svo yfir og allir hinir hestarnir á eftir honum. Lintu þeir ekki sprettinum fyrir nút við Öxará. Og hefði einhverjum vafalast þótt gaman að setja á hestbaki þann túr. En þeim var nú leiftast illast en síðan fór Sigurður Evje, þá verandi bóndi á Svartagili, á eftir þeim. Honum tókst með hjálp að reka þá í hús og gekk Gullfaxi þá á undan inn. Þar sem ég varð svona síðbúin, hlífði ég hestinum lítið fyrst í stað og reið léttan inn að kliftum en gekk síðan upp brekkuna því að sandurinn upp að Tröllahálsi er langur áfangi og þann áfangu ætlaði ég að ríða greitt. Ég slefti hestinum, lét tauminn upp og ýtti við honum. Þetta fannst Gullfaxa óþarfi enda óvanur því og tók á rás upp sandfellið og yfir það. Hann staðnæmdist ekki fyrir við enda vassins, handan fjallsins og var ekki á því að láta mig taka sig þegar mig bar að. Ég þorði ekki að ganga aftan að honum af ótta við að hann skellti sér á mæðiveiki girðinguna sem þarna var. Hann gat verið girðingafantur þegar sá gállinn var á honum. Hann var einmitt að hugsa að gera þetta og kominn með höfuðið yfir girðinguna þegar ég náði loks í tauminn. Ég reið síðan vestan vassins upp að Tröllahálsi og komst þar á veginn og nú var ég ekki að hlífa klárnum við að bera mig upp brekkurnar. Í Víðikerjum mætti ég Einari bónda á Kárastöðum og sagði honum að Gullfaxi hefði leikið mig grátt. Einar fór að snupran og virtist mér hesturinn satt að segja skilja það því hann lagði svo miklar kollhúfur. Ég kvatti svo Einar og reið sem leið lágu upp að Uxavatni en þá skall á mig þreifandi þoka. Þarna liggja ótal göttur og troðningar niður að Reyðarvatni en þá leið ætlaði ég ekki niður í dalinn. Veit ég ekki fyrir til en ég komin út í mikla fúa mýri og Gullfaxi situr fastur í fenu upp í kveið og þorir ekki að hreyfa sig. Ég fór af baki og leit í kringum mig, valdi síðan þúfu sem var skammt frá honum og ég taldi að myndi hald honum. Síðan bendi ég honum á þúfuna og reyndi að hvetja hann til að bjarga sér upp úr. Þúfan var lítið eitt til hliðar við hann á móts við bóg, Gullfaxi skildi mig og reif sig upp úr í einu hnitmiðuðu átaki. Nú gekk ég þess betur að fara ekki út í mýrarnar, en brátt komum við að tveimur litlum vötnum sem heita Seltjarnir, er það skammt norðan Reyðarvatns og heitir þar Selvík í vatninu. Þoka var þá orðin svo dimma að valla sáust handaskil og mér leist ekki á að halda áfram. Ég settist því þarna að, en heldur var ráslagalegt að sitja kyrr eftir heilan dag og óhugnanlegt þótt mér væl lómsins. Ég spretti af Gullfaxa þótt ég vissi ekki þá hvar ég var stödd. Gullfaxi hvar mér síðan út í þokuna.

Undir morgun fór ég að leita vegarins og gekk upp að Uxavatni. Ég fann þar marga hesta á járnum, en Gullfaxi var ekki á meðal þeirra og ég bjóst við að mæta honum á leiðinni niður að tjörnunum aftur. En þá var komið logandi mýbit við vötnin og hann hafði stokkið eitthvað út í buskan undan mýinu. Ég ranglaði aftur vestur og veginn og kom klukkan tvö daginn niður að Gilstreymi í Lundarækjardal. Torfi bóndi sagði að hestarnir sem ég hefði rekist á við Uxavatn væru heimilshestar sínir sem hann hafði leitað að án árangurs í hálfan mánuð. Ég lagðist til svefns á Gilstreymi en Torfi sendi eftir hestum sínum meðan ég svaf. Síðan lánaði hann mér dreng og hest til að sækja reiðver mín, Gullfaxi, sást hvergi. Mér var lánaður hestur að Snartarstöðum og þaðan átti sá hestur síðan að strjúka heim. Á Snartarstöðum var mér lánaður skjóttur hestur niður að gröf. Allir undruðust að ég skildi sitja á skjóttum fararskjóta en ekki rauðum þegar ég reið í hlað. Nú var sólskin og þurkur hvert dag og varð að sinna hegi en á fjórða degi hélt Stefán í gröf þó á fjall að leita Gullfaxa. Á Snartarstöðum fréttan að Gullfaxi væri komin fram á Iðunarstöðum. Bílstjórun og mjólkurbílnum hafði víst átt að skila þessu til mín, en ég fekk aldrei þau boð. Stefán sótti Gullfaxa að Iðunarstöðum, þar sem hann var með öðrum hrossum, og var þá hægt að ganga að honum. Þótti það merkilegt. Gullfaxi hafði týnt beislinu en börnin á Iðunarstöðum funduð á kletti uppi á brúnum eins og það hefði verið hengt þar upp. Ég fekk það síðan haustið. Og hef ekki týnt í síðan. Gullfaxi var ekki aðeins ganggóður og viljamikill heldur einnig skilagóður í bestalagi og kom það oft fram að hans hlutur lá ekki eftir þegar hestar voru reyndir. Sumarið 1937 fór ég óráðin upp í Borgarfjörð, sendi hafurtask mitt með Laxfossi í Borgarnes en reið sjálf Kaldadal á Gullfaxa. Þegar upp eftir kom, frétti ég að séra Gísla í Stafholti vantaði kaupakonu, ýmist sjálfan eða handa dóttur sinni. Ég fór til hans og hann sendi mig fram að Hvassafelli í Norður Árdal. Þar var ég svo sumarið hjá Þorsteini Snorrasinni og Sigurlaugu Gísla dóttur. Sumarið var fólk ofta metast það hver ætti betri reiðhest, ég eða vinnumaður þar á bænum. Hann hétt Jón Bjarnason og taldi sig vel ríðandi. Eitt sinn spurði Þorsteinn mig hvort ég vildi ekki lána sér Gullfaxa svo hann geti reynt hann við hest Jóns frammi á grundunum við Norðurá. Ég fjelst þegar á það því ég vildi losna við þetta þref. Nokkur síðar reynduðir hestana og Jón var fámáll yfirburði reiðskjóta síns eftir það. Þorsteinn sagði hins vegar að hann hefði ekki búist við að ég ætti slíkan gæðing. Á stríður Þorsteinsdóttir á Signýjarstöðum sem góð skil kunni á hestum sagði mér að hún vissi aðeins sex hesta í öllu Borgarfjarðar héraði sem væru jafnokar Gullfaxa. Á árunum beggja megin við 1940 æxlaðist svo til að ég lagði nokkuð fyrir mig hrossakaup, keypti hesta fyrir menn eða sjálfa mig og seldi þau aftur annarkort til frálags eða lífs. Þetta hófst sumarið 1938 er ég var í kaupavinnu hjá Höskuldi Eyjólfssyni sem þá var að flytjast að Hofstöðum í Hálsasveit, austan úr Saurbæ í Flóa. Mitt sumarið biður Ólafur í Brautarholti á Kjallarnesi mig að útvega sér þrjá afsláttarhesta handa refum sínum. Mér var vísað til Þorvaldar í Hjarðarholti á Stafholtstungum til hestakaupa. Þar fekk ég þó aðeins einn. Og hélt á vestur á Snæfellsnes og kefti hesta þar. Þegar ég afhendi svo Ólafi hrossin réttar bil, þá sagði hann, ég vildi ég hefði sendið mig 1000 krónur en ekki 500. Ég hélt þú verir ekki svona slingur hestakaupmaður. Hestverðið var þá 150 krónur, hinn er dýrustu. Hann bað mig að fara aftur og sagðist ætlað að leggja mér til 500 krónur, þá peninga fekk ég reyndar aldrei, en ég fór eigið síður í hestakaupaferð á eigin spýtur. Ég komst með mjólkurbíl að hálsi í Kjós og hálsmenn ferjuðu mig síðan yfir Hvalfjörð að Katanesi. Þar bjó Jón Ólaf

Jónsson og lét reka fyrir mig 30 hross heim í tún. Hann ætlaði að reyna pranga í mig óvönuðum fólum því hann hélt að ég bæri ekkert skinnbragð á það hvort hestur væri vanaður eða ekki. Ég sagði honum að ég lét ekki leika þannig á mig. Því ég vissi að vönun gæti orðið fólum að bana. Ekki varð af kaupum þarna, en ég heyrði auglýstan í útvarpinu hrossamarkað að Arnbjargarlæk í Þverárhlíð og hraðaði mér inn að ferstiklu þar sem búi lánaði mér hest upp að grund í Skorradal. Þar bjó Pétur Bjarnason og vildi selja mér hest en hann fannst ekki þegar tilátt að taka. Ég var því að halda á hesti búa með bessaleifi upp að Sveignaskarði, var þá komið 10 stiga frost, enda langt liðið á október. Þegar ég var nýháttuð á Sveignaskarði komu markaðsmennirnir og vildu hafa tala um mér, því þeir höfðu frétt erindi mitt, Guðbjörg Húsfreyja afsagði með öllu að vekja mig, því ég hefði verið mjög ferðaþreytt. Morguninn símaði ég að Arnbjarnarlæk og Davíð sagði mér að koma tafarlaust ef ég vildi fá einhver hross. Ég sagði honum þá að ég hefði enga auðra meðferðis, en hann sagði að það skildi ekki standi í vegi fyrir kaupum. Á leiðinu upp að Arnbjargarlæk hitti ég markaðsmenn og vildu þeir vita hvað ég ætlaði að gefa fyrir hrossin. Þeir vildu gjarnan slá í félag við mig rekstur hrossana söður. Mér leist ekki alls kostar vel á það því ég vissi að þeim yrði tafsamt á bæjum og brennivín með í förunni. Ég fekk 5 hesta hjá Davíð og lagði á stað með þá efri leiðinu Deildartungu en þar stóð þá yfir annar hrossamarkaður og varð ég á undan markaðsmönnum þangað og gat valið úr hrossum, keypti þar önnur 5. Þarna var þó að ráði að ég ræki hross mín með markaðsmönnum að hurðarbaki til gistingar hjá Þorsteini Bjarnasinni. 20 karlmenn voru þarna í stofunum kvöldið en ég ein kvenna og var þá nokkuð glaðhlakkalega spjallað. Þá gerist það allt í einu að Guðmundur Magnússon fer að beina til mín ósæmilegum orðum. Ég gerði mér þá lítið fyrir og gaf honum vel útilátið högg með flötum lófa beint á munnin. Ég þorði ekki að kreppa nefan því ég var reið og gat ekki stilt mig að fylgja högginu fast eftir. Þorsteinn húsbóndi kom þá til mín, klappaði mér á axlinu og sagði Hafðu blessuð gert þetta, þá ekki það óvirða kvenfólk allara síst þegar konur eru einar í hópi kallmanna. Ég sagðist að vísu ekki hafa leyfi til að berja á fólki í annar manna húsum en ég vildi ekki þola neinum ósæmilegar orðanhnútur í minn garð. Morgun nöttir rákum við hrossin saman úr garði eins og ekkert hefði í skorist, Guðmundur hló við og sagði að ég hefði gefið sér á hann. Þegar við komum suður í Skorradal, fór ég heim að grund til að sækja hestin sem ég átti lofaðan þar, en þeir héldu áfram suður. Nú bar þarna að hrossarekstrar menn sem höfðu verið fyrir norðan Hvítá og átti ég 5 hesta í þeim hópi. Ég rak með honum suður að Esjubergi og hafði þá tekið til mín hross úr rekstri Guðmundar og átti þá 10 í hóp. Við heldum yfir Hvalfjörð á Stórstraumsfjöru, þá var tekið mjög að skyggja, en tunglsljós bætti úr. Að hálsi komum við 10:00 kvöldið og skildi ég þar hross mín eftir í geymslu. Ég símaði svo frá Esjubergi til Ólafs í Brautarholti og sagðunum frá hrossunum sem ég hvað öll ætluð til lífs, þau myndu verða dýr, því hann hefði ekki sendt mér peninga í ferðina. Nokkur óanægja varð af þessu af hendi Brautarholtsmanna. Nokkur síðar keypti ég mörg hross upp í Borgarfirði. Meðal þeirra var Hrissa, sem seld var með því skilyrði að hún yrði felld og ætlaði ég hana refum. En refabóndi sá stóð ekki við að fella Hrissuna en gaf henni inni. Daginn, þegar ég var stödd á Skeiðvelli, kemur til mín maður á samt lögreglumanni. Borist hafði kæra það að ekki væri búið að fella Hrissuna og var sú kæra komin frá seljendum. Sigurður Gíslason, lögregluþjónn, svaraði því til að ég væri ekki með byssu á mér og það væri ekki kvenna hlutverk að skjóta hesta. Best væri kærendum að snúa sér til núverandi eigenda Hrissunar. Málið endaði svo að ég keypti Hrissuna aftur og lét skjótana handa öðru refabúi.

Það var svo einhver tíma á þessum árum að ég heigaði svolítið handa hesti á Esjubergi undir haust. Ég fekk að slá útskæfur við túnið og einnig á skrauthólaengjum upp í fjalli. Ég hafði borið allan þennan heifeng minn saman í vænan galta á Esjubergstúni og bjóstið roki eins og oft verður á Kjallarnesi. Því bar ég grjót og timbur á galtan og bjó tryggilega Yngra fólkið á bænum hættist að þessu og hlóað mér fyrir óhóflega varkárni. En nóttina hvesti mjög og fauk þá stór galti húsbóndans sem stóð skammt frá mínum. Þá sagði Gísli bóndi, ykkur fórst nú ekki að hæðast að henni Siggu. Galtin hennar stendur enn óhaggaður en minn fókin út í veður og vind. Sumarið 1930 var ég beðin að fara að Signýjarstöðum í Hálsasveit til Ástríðar Þorsteinsdóttur frá Húsafelli, systur Steinunnar á Rauðskýli. Þar var ég hálfan sláttinn, þar var tvíbýli og ég átti að vinna báðum heimilunum en mátti þó helst ekki koma inn í annan bæinn en það vissi ég ekki fyrir en ég var farin burt. Ég vann það síðast verka á Signýjarstöðum sumarið að koma heim mónum eins og tilstóð en ætlaði síðan brott úr Hálsasveitinni. Steinunn á Rauðskýli vissi hins vegar að örðugt yrði fyrir mig að fá fullkomið starf seinni hluta sumars og bað mig að koma til sín í Rauðskýl. Þá var verið að byggja þar. Ég fór til hennar og þar fannst mér gott að vera. Systkinin voru þá öll heima, kát og fjörug. Fólkið var glatt við vinnuna og ekki staðið við fram á nótt eins og víða tíðkaðist á enn, heldur unnið af snerpu meðan á verkinu stóð. Eftir mjaltir og kvöldin var oft skroppið á hestbak og að því var bæði tilbreyting og hvíld. Þetta sumar hófst stríðið, heimstyrjöldin mikla. Einn daginn nokkru síðar var ég stödd í Reykholti að bíða eftir síma. Þá heyrði ég að verið væri að leita að Guðmundi Einarssyni listamanni frá Miðdal því hann átti þýska konu sem einhverjir töldu sig þurfa að hafa gætur á. Guðmundur hafði verið á ferði í héraðinu fyrir skömmu en nú þóttist enginn vita hvar hann væri niðurkomin. Þegar við Steinunn gerðum svo upp haustið þá stóð sílgrænn töðugalti niður á grundum. Steinunn spurði mig þá hvort ég vildi ekki þykja þennan galta handa Gullfaxa. Ég kvaðst halda að það væri dýrt að koma heginu suður. Hún sagði þá að þeir flutningar væru óþarfir því hún skildi gefa hestinum veturinn mér að kostnaðarlausu ef ég skildi hann eftir. Þetta var það ráði og Gullfaxi ílengdist þarna sem eins konar próventu hestur þangað til hann var feldur 27 vetra að aldri og heigurður þar, eins og ég segi frá síðar. Guðbjörn bóndi lagði stundum á Gullfaxa á veturna þegar hann þurfti að skreppa bæjarleið, því ég vildi gjarnan láta hreyfan lítið eitt. Gullfaxi endist líka vel. Ég hefði ekki þurft að fella hann svo fljótt, en ég hefði þá eignast ljóma og hefði ekki efna á að eiga tvo hesta. Ekki kom til minnstu mála að ég seldi Gullfaxa.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur og þá komið að Kristjáni Kristjánssyni sem sér þáttinn á reki með KK. Þessi þáttur var fyrst á dagskrá 27. ágúst árið 2019.
1: Komið í sæl og velkomin á rek með KK.

Breska soul hljónsveitin The Foundations með lagi Baby Now That I Found You frá 1967. Lagi fór í fyrsta sætið á breska vinsaldalistunum. Og það sagt að lagi hafi verið samið að hluta til á sömu krá í Soho-hverfinu í London og Karl Marx á að hafa skrifað Das Kapital.

Bandaríska hljómsveitin The Eagles flutti eigið lag New Kid in Town. Lagið að finna á breiðskífunni Hotel California sem að kom út 1976. Platan seldist í óhemjumagni og ein af mest seldu plötum allara tíma. Samkvæmt tölum hafa 40 milljón eintök selst á heimsvísu.

Pats Waller var orðin vel þekktur þegar hann lést 1943 úr lungnabólgu aðeins 39 ára gamall. Yfir 4000 manns komu í jarðaförin hans. Presturinn sagði við það tilefni að Pats Waller hefði alltaf komið fram fyrir fullu húsi. Hann var brenndur og öskunni dreift úr flugvél sem flugmaður af afrísku bergi brotin flaug yfir Harlem.

Friedel Hens und die Sibris fluttu lægjum Tango Max frá 1952. Sveitin var gífurlega vinsæl á 5. og 7. áratug síðustu aldar. Söngkonan Friedel Hens fættist árið 1906 í þýska bænum Landsberg Varti sem í dag í Póllandi og heitir Gorsov Velkopolski. Hún byrjaði að syngja á sviði í Berlín 12 ára gömul og hélt áfram að syngja á millistríðsárunum og gegnum seinni heimstyrjöldina án þess að njóta frægðar. Frægðin kom fyrst þegar hún og maðurinn hennar Werner Sibris stofnuðu kvartettinn Friedel Hens und die Sibris 1946. Þau blönduðu þýskri dægulega tónlist við ameríska poptónlist þess tíma ásamt gleðisveiflu sem að bauð upp á léttari stemningu sem veitti gjafa eftir hörmungar síðar í heimstyrjaldirinnar.

Bandaríski gítarleikarinn Earl Klugh lék fyrir okkur á nælonstrengja gítarinn sinn lagið Ocean Blue. Earl Klugh var frá bílaborginni Detroit í Michigan. 13 ára gamalt sá hann gítarleikaran Seth Atkins í sjónvarpinu og hreyfst mjög af honum. Seinna áttu þeir eftir að spila saman á plötum hvor hjá öðrum.

Bandaríska hljómsveitin Grateful Dead frá San Francisco með lagi US Blues sem er að finna á plötunni Grateful Dead from the Marsh Hotel sem kom út 1974.

Breski tónlistamaðurinn James Hunter með lagi Don't Come Back af plötunni People Gonna Talk frá 2006. Platan fór í hæstu hæðir á vinsældalistum víðum heiminn.

Bandaríski jazzgítarleikarinn John Scofield með lag af plötu sinni Piety Street sem að kom út fyrir ekki svo löngu síðan. Piety kemur úr latínu og getur þýtt meðal annars skildurækni eða dygð sem er latína fyrir mörg okkur.

Stephen Stills flutti eigin lag 420. Lagi er að finna á breiðskífu Crosby, Stills, Nash & Young, Deja Vu frá 1970. En það komið að heimstíminu. John Lennon fylgir okkur til hafnar með lagið Number 9 Dream, draumur nummer 9, og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson stýrði þættinum á reki með KK. Þátturinn var frumfluttur 27. ágúst árið 2019.
1: Kæru farþegar, verið velkominum borð í Sólmyrkvastrætóin. Þetta engin venjulegur strætó, hann getur ferðast heima og geima, tíma og rúm. Munið að festa sætisbeltin og hafa sólmyrkvagleraugun við hendina. Hvernig útskýrði fólk sólmyrkva í gamla daga? Viltu heyra sólmyrkvasögur? Komdu borð í Sólmyrkvastrætóin. Sólmyrkvastrætóin ferðast í tveimur sérstökum sólmyrkvaþáttum af þjóðsögukistunni. Meira þetta í þjóðsögukistunni í spilararúf.

Komdu sællistandi góður, ég heiti Helga Þórarensdóttir og þetta er annar kafli af hljóðrás ævi minnar. Eftir sumar undir Eyjafjöllunum fór ég til Manchester í tónlistarnám í lopapeysu, gallabuxum og treklossum. Mikill stríðskali var ennþá áberandi Manchester, afgirta rústir og ónýtt hús. Við hinnum með yfir hotnið frá skólanum sem var splunkunýr, var gamall pöpp og þar báru verðarnir merki stríðið. Vantaði handleggjan á annan en hinn var skattaður í andlitinu. Og stríðið færðist einhvern veginn nærmanni þarna heldur en heim á Íslandi. Skólastjórinn Mr. John Manduel var alveg eins og space cadet úr Star Wars. Með silfraða burstaklýrt hár sem hann náði svona 4 cm upp af öðun á honum og stóð bent upp í loftið. Og svo var hann svona stálgráum glansandi jakkafötum. Og talaði með þannig hreim, svona norðurenskum hreim að ég skildi ekki orða því sem hann sagði. Og hélt ég þó að ég væri nokkuð góð í ensku. Og ég bjó að heimavist, það var gamall prestaskóli sem átti að fara að gera upp og kuldin smauginn gluggana og ég hefði fengið dúnsæng í ammælisku og það bjargaði lífi mínu að vera með hana. Og í herbygginu var ein svona bjarr ramaspera í loftinu og á henni voru perustæði, sko, á perustæðinu voru innstungur. Og við endan á löngum ganginum var sameiginlegt baðherbergi og þar voru raðir af öskum og sturtur og klósett. Og þar myndaðist röð af krakkonum með tannburstanar á mótnana og kvöldin. Og matsalurinn yðri var stór og mikill og með háum gluggum. Og maturinn var bæði vondur og lítið á honum. Það var alltaf fastum matur svona eftir vikudögum og mánudögum var til dæmis bara þunn súpa með einni kótilettu og einn litlum kjötbita. Og við kvörstuðum við hússtjóran og hann lét svo lítið að koma að borða með okkur einu sinni og eftir það kvaðan upp þann dóma þetta væri bara fínari í smatur. Og þá fóru strákarnir út á hotn og fengu sér fyrst en chips í dagblæði og komu svo tilbaka svona ánæðari. Og heimavistinni bjó voða sætu strákur frá Edinborg sem hétt Ken og spilaði á gítar. Og John Williams var mjög vinsæll á þessum tíma og hér heyrum við hann spila Vals Venezolanos.

Ég fór út til Englands með víóli sem að tóna átti sem ég var búin að vera með öll árin en nú var komin að ég egnaðist mitt eigið hljóðfæri. Ég var með sumarhýruna frá skóum og svo hjálpaði pappi mig með afganginn. Það var haft samband við Hafli Hallgrímsson fyrir mig, hann var sellóleikari og spilaði með English Chamber Orchestra. Hann var sellóleikari og er núna orðið tónskáld og hann var á þessum tíma mjög vel kynntur í hljóðfærabúðinu, þekkti alla og hann fór með mig að leita af jólum og fór með mig á besta staðinn sem er Beers and Sons. Á Mortimer Street í Soho. Og þetta er svona gamaldags búið, þetta er allt úr viði, þetta er svo að fara 100 ár minnstakosti aftur í tíman. Allt viðar klætt og glerskápar og þar hanga hljóðfærin í runum. Og ég prófaði ábyggja 20-30 víólur. Og þetta var mikið ævintýri fyrir mér sem hafði bara alltaf spilað á sömu víóluna. Og loksins fundum við hérna sem smell passaði og sá maður sem smíðaði hana hétur Richardson og var frægur fyrir að smíða víólur af ýmsum stærðum frá nettum svona eins og var spilaði gamla daga og svo upp í risastórar svo stórar að menn áttu erfitt með að tegja sig og stilla takkana. Hinn frábæri breski víóleikari Lionel Dörstis hann hafði pantað þessa risavöxnu og mótelið var svo nefnt eftir honum og hann var sjálfur mjög lítill og það var frægt að hann átti sjálfur erfitt að ná í skrúfunar og hann hafði mjög sérstakan tón sem ég langar ykkur að leifu ykkur að heyra. Og hann renni sér svona upp á tónana og niður þegar maður svona, þetta er svona gamalda stíll sem er ekki lengur í tísku. Og hérna spilar hann Ari og G-string eftir Bach.

Og það er til mynd af læginu Dörðis á YouTube sem mjög skemmtileg að geta alveg ráðlegt að kíkja á hana. En mín viola, minn Richardson var svona frekar í nettarlægi og ég var rosalega ána með hana. Það var svo mikill munur að fá svona gott hljóðfæri. Við talum ekki um að eiga það sjálf. En Adam var ekki lengi paradís. Í einu sinni vorum við krakkarnir í skólanum og hljómsveitaræfingu og það var verið að æfa Donkey Kong eftir Strauss og það var stelpa sem ég Janet sem var svona besti víóluleikarinn í skólanum og hún var svona pínlíti púko í nælonsokkum og fótlaga leið skóm fannst mér og hún var komin lengst eins og fekk að leika sóló hlutverkið Það er Sancho Panza sem er þjótt Donkey Kong. Og hérna heyrum við Jacqueline Dupré og New Philharmonic undir stjórn Adrian Bolt spila skemmtilega kafla úr þessu verki. Það sem að Sancho Panza spjallar borgimannlega við húsbóndan Donkey Kong.

þegar við komum út á æfingunni maður venni hann að skilja öll hljóðfærin eftir í svona gangi fatahengi meðan við skruppum í hádegismat og hann var fullur af hljóðfærum og svo þegar ég ætlaði að ná í víólun eftir matinn þá var hún mín víóla horfin og hann gufið upp og ég leitaði út um allan skólan ég hljóp hring eftir hring gáði inn í öll æfingaherbyggin strengjaherbyggið slagverðsherbyggið öll litlu píanoherbyggin út um allt en hún var bara horfin og ég sá hann aldrei meir þetta var rosalegt sjokk og ég skammaðist mín svo mikið og þótt ég væri í þessu áfalli varð ég að mæta í tónu þetta tíma beint á eftir og þar var ég með krökkum sem voru með absolutt heyrn og voru miklu betur en ég og í mínu ástandi eftir að hafa týnt hljóðfærinu var ég auðvitað tekin upp típist og ég gataði gersanlega Þetta var alveg ömurlegt og ég hafði aldrei lent í öðru eins, fannst mér. Mér fannst þetta mjög niðurlegandi og mér langaði mest niður úr gólfinu. Og það var mjög erfitt að hringi pappa og segja honum að nýja dýra víóla var í horfin. En þá sagði hann, Helga mín, þetta er bara dauður hlutur, engin meittur. Ekki allt í lagi með þig? Og svona finnst mér að pappa reyja að vera. Setna árið mitt í Manchester var ég svo lánsum að vera tekin inn í strengja kvartett með mjög góðum hóp. Við þurfum að taka tvo strætóa lengst út í útkverfi, heim til kennarans. Strætó fór fram hjá endalausum röðum að rauðum úrsteinshúsum sem voru öll eins nema út í hurðnar. Það var dæmigerð norður Breskborg. Þarna var oft þoka og rigning eiginlega alltaf. Það var algjör heppni að komast inn í hennan hóp. Kennarinn var mjög flinkur og það hópuðu staðunum nefnundur.

og hann tók okkur gegnum megnið af öllum strengjakvæmstutum sem að til eru þannig. Og við sko sátum spiluðum og hann satt við endan með sér deginóttastatíf og þar var hann með rattskrána og svo stjórnaðan og við byrjuðum að spila og lesa bara blaðinu og ef einhver misti þráðin þá söng hann með og kýfti mann inn og kendi mann það bara vera ekkert að stoppa, bara halda áfram og þetta var mér mjög mikil fyrirmynd sem kennara síðar ævinni þegar ég var með strengjasveitir og núna langum við til þess að leifa ykkur að heyra annan kaflan úr strengjakvartett eftir Maurice Ravel þetta var alveg splunkunýtt fyrir manni við mest byrjuðum við Haydn og Mozart og svo leysis en einhvern veginn göstlinnist við áfram í gegnum þetta með hans hjálp og þessi Ravel strengjakvartett er spilaður hér af Alban Berg strengjakvartettinum

En nú dróð til tíðinda. Kennarinn minn, víólukennarinn Peter Mark, hann ákvað að flytja aftur til Santa Barbara í Kaliforníu. Og ég fylgdi ráðum míns gamla kennara Björns Ólafssonar að fylgja hjartanu og ég elti víólukennaran. Og þarna lenti ég skemmtilegum og skrýtnum hópi þar sem allir voru bókstaflega gay, bæði nemendur og kennarar og skrifstofan og allir bara. Og við vorum til dæmis að æfa píanókvartett Mozart í G-moll. Og byrjunin á kvartettinu hljómar eins og Answer the telephone, danemberitur. Svo getum maður að ímynda sig hvað það var að tala um. Og ég hef ekki losnað við þá tengingu síðan.

Kalifornía var alveg nýr heimur. Allt önnur birta og litir en ég átt að venjast á grámanu mannsýster. Gulir, bleikir, fjólubláir, pastelitir. Og Peter Mark, kennari minn, sótti mig á flugvöllin og beint og gaf mér steik, ameríska steik, sem ég varst rosalega góð. Og svo komum við fyrir hjá vinkonu sinni sem bjó rétt í sjóinn. Þarna er strandmenning mikil og fólk á brimbrettum og enda eru öldurnar góðar. Ég fór stundum í göngutúr eftir ströndinni en þótt ég hefði stundum færið í sjóinn á skóum þá þarf ég ekki fyrir mitt litla líf að synda út hana í Kaliforníu því að straumarnir voru sterkir og hafið var svo ótrúlega stórt, Kyrrahafið.

Hún var með ljósgráan svona drengjakoll og eldröðan var að lit sem var svo þurr að mjó síkar þetta hann festist í honum og hekk þar í munnvikinu með hún talaði og gerði allt hvað sem hún var að gera. Og þetta var alveg eins og varalíturum sem við í Sinfó fengum setna í kauffélaginu að borga fyrir eistri. Og svo dustaði hún svona öskuna og setta hann í lóan. Og það byggur nokkrir furðufuglar í þessu húsi. Til dæmis gamla vinkona sem að sat og, á innisloppnum og lagði kapal allan daginn. Og svo var hann líka gamall vinur hennar. Sálfræðiprófessor sem að veltist einhvern veginn vera alveg tilfinningalaus og frosinn. Hann hefði lent í einhver áfalli og var að jafna sig bara og hún tók hann inn. Og hún átti líka dótturina Patt sem var á mínum aldri. Og svo átti grænan blæjubíl sem hún bauði stundum í bíltúr í og við kerðum upp í fjöllin og syndum í vötnum og fórum á bluegrassböll, mjög skemmtileg. En ég endist á endanum bara eitt ár í Kaliforníu því ég fann að Peter Mark var ekki rétti kennari fyrir mig. Svo leysi ég áfram held ég að fylgja hjartanu, leiðirnar skildir og ég fór yfir á austurströndina og þar hófst nýr kafli í mínu lífi. Ég eignaðist nýjan flamma og það var íslensku strákur sem að var að leita sér að háskóla. Og við hittumst í efri byggðum New York fylkis og keirðum þaðan upp alla austurströndina og Pontiacakan Mars sem var auðvitað kallaði Pontius Pilatus. Risa breiður og stór mikill. Og við þrættum háskólanna upp eftir austurströndinni og endum svo í Boston. Og þar var Laufey Sigurðardóttir vinkona mín að læra hjá þeim frábæra manni og kennara George Nygrook. Og það fór svo að hann samþýtti að taka mig líka að sér. Þetta var haustið 1976 og þetta verður vorið og sem haustið kom ég og fann leiði í búðan okkur laufi. Ég málaði hana og kefti alls konar gamalt drasl á fortölum. Gamlan hortsófa og svo fór ég og kefti brúnt rifla flaugil á útsölu og þess að yfirdekjan og bogna nál og tvinna á skæri og allt sem til þurfti. Og svo yfirdekktum við laufið sófan. Og ég kefti gamalt stórt borðstofuborð og lakkaði það svart tvisar sinnum. Og það fór ágætlega við kakkalakkana sem var meiri nóg af. Og Laufey var hagvön þarna og hún kynnti mig fyrir pínlitlu Stífs æskrimbúðinni. Og þar voru biðraðir alveg sko lengst út á götu þegar hún var svo vinsæl. Það kom til að því að ísinn var svo dásanlega góður, hann var búinn til á staðnum og vélinn var í glugganum og malaði sinn ís. Og þarna var svona player piano sem hann var, man gat sko sett inn pening og fengið út rullu sem var svona göttum, sett hann í pianoið. Með að var verið að býða og út hljómaði svona ragtime músík.

Nægur greindist mér mjög dýrmætur leiðbeinandi. Ég var komin í öngstræti með vinstri hendina. Hún var orðið svo stíf og ég vissi að ég yrði að gera eitthvað. Mér vantaði alvöru hjálp með tæknina. Nægru tók mér og tók þetta allt sem var mjög alvarlega og sagði ég yrði að bakka alveg aftur fyrir tíman minni mannsistir og reyna að aflæra það sem ég hafði lært og tafið mér. Og nú var ég að byrja á 0 punkti. Og þetta var alvöru áskorun og tók marga mánuði. Í upphafi fekk ég ekkert að spila. Ég æfði bogan og vinstri hendina sittu hvori lagi og ég sem stutti að endur þessa vinstri hendina gjössanlega og hreyfa mig mjög hægt. Ég sat tímanu saman og horfði á puttana á mér og ég reyndi að lifta hægt og gera mig nákvæmlega eins og fyrir mig var lagt og þá uppgötaði ég hvað það vandasamt að ná fullkomin einbendingu. Það var mesti lærdómurinn í upphafi að fara alveg inn í kjarnan, finna minnsta titring og breyta því sem til þarf og þá smátt og smátt fór þetta að koma og þarna lærði ég þessa einbendingu. Það var svona kannski eins og að huglega eitthvað, ég veit það ekki. En eftir svona hálft ár, þá fór ég að stelast til þess að spila með öðrum. Þess að ég er ekki brjáluð. Ég kynntist skemmtilegum hópi á strengja krökkum sem er í gegnum löfu. Og það er svo gaman og lærðisrikt að spila með öðrum og hlusta og aðra spila og og bara vera saman í músikinni. Og einu sinni kom ég á æfingu þar sem Laufey var að spila með vinkonu sinni Nóru Kornblú og píanista. Þær voru að æfa þetta píanotríó eftir Schubert nr. 2. Það er engin víóla í svona verkum og ég hafi aldrei heyrt það. Og hér er hægikapnur á þessu píanotríói spilað af tríó til aftur.

Það var svo fallegt að hrista og horfa á hana Nóru. Hún var með dökkt, sítt hár og þokkafulla hreyfingar og einstakan syngjandi tón. Og ég varð alveg dálit af henni. Hún átti eftir að flytast til Íslands fyrir áhyggjan okkar löfjar því okkur vantaði svo sellóleikara í hóp. Og hér kynntist Nóra manninu sín mjög fljótlega, honum Óskari Ingólfssyni vin okkar, klarinettleikara, sem beið eftir henni að þess að vita að því. Og í Boston hitti ég líka annan minn löfjar, Richard Talkowski sellóleikara sem átti eftir að flytast líka til Íslands. Og var mikill vinur okkar allra elskaður og dáður og hann var alveg dásamlegu maður. Á þessum Boston árum skrappistundu líka til New York og eitskipti fór ég með Evi Benjaminsdóttur og þá var Jónas R. í bænum og hann var að ganga frá plötu ásamt upptökumanni eða einhverjum öðrum strák, man ekki hver það var. Og við fórum saman út að borða á ítalskum rosalega fínum veitingastað sem þeir buðu auðvitað. Og svo eftir lentum við á klúbbi þar sem að Stefan Crapelli var að spila, jazzfílarinn.

Ég var svo hrifin að ég fór aftur nokka kvöldið eftir í þetta sinn með Pontiac-gæjanum. En við vorum bæði svo blönk að við gátum ekki borga okkur inn. Svo við stóðum bara út á götu og hlustuðum og það var líka bara mjög fínt. En á sumrin gemdi ég bílinn fyrir fitta vinn minn, Friðrik Kjallarsson prentara, og meðan hann fór í frí heim. Og þá gat ég keirt út í Concord sem útkverfi í Boston í tíma hjá kennara mínum, George Nagrook, en hann bjó í litlu fallegu húsi út í skógi. Og leiðin heim sýndi ég gjarnan í græna stöðuvatninu Walden Pond, þar sem Thoreau heimspekingur dvaldi á sínu tíma. Þetta var alveg svona ævintýralegt útlanda trip einhvern daginn. Og við krakkarnir í hópnum spiluðum líka stundum á litlum stað. Það var ung hjón sem ráku staðinn og þau buðu fólki að borða gegn því að spila. Það var svona lítið upprætt piano út í horninu og fólk stóð þar og spilaði og svo voru borðin sko allt í kring þannig að fólki sem var að borða var mjög nálægt spilurunum. Og eitt strákur, þessi Aaron Pitt, spilaði voðalega vel af víólu fannst mér. Og ég man eftir hann að spila Hindemith sonnetu fyrsta kaflan. Nei, hún svo að spila þetta allar sonnetu en við ætlum að hlusta fyrsta kaflan hér. Og hann heitir Fantasia.

0: Hljóðrás æviminnar lauk með fantasíu. Fyrsta þætti úr Víólusónötu eftir Pál Hindemith. Helga Þórarinsdóttir sá hér um annan þátt sinn af fimm. Nú komið að þætti sem ber heitið sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson og Patrekur Jaime Plaza fá í þessum þáttum til sín sama viðmalandan í sitthvort viðtalið og markmiðið að skoða frá sem flestum hliðum þau ólíku sjónarmið sem vertir að ræða í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja beri aðildarviðræður við Evrópusambandið. Viðmælendur vikunar eru á öndverðu meiði í þessum málum, það eru þau Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar og Stefanía Kolbrún Ásbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri þingflokks sjálfstæðisflokksins. Og það Baldvin Þór Bergsson sem spyr.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Ætlum að halda áfram með þessa þættu okkar sama viðtalið og við erum komið með góða gesti til okkar Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar og Stefanía Kolbrún Ásbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri þingflokks sjálfstæðisflokksins. Velkomin.
3: Takk.
4: Takk fyrir.
2: Við ætlum kannski að tala eitthvað pólitíkinu eftir en við ætlum kannski að einbeta okkur að krónunni og evrunni og verðlagi og vöxtum. Hvernig líst ykkur á það? Henni einföldu spurningu af hverju stýrivexti svona háir á Íslandi?
4: Mér þetta var að spurning fyrir þig.
5: Já, ok. Stýrivextir á Íslandi eru svona háir vegna þess að við erum auðvitað með dálítið sérstakt efnahagskerfi. Við erum með lítinn gjaldmiðl og honum fylgir ákveðin gjaldmiðla áhætta sem gerir það verkum að vextir hafa svona sögulega þurft að vera hærri til þess að svona að fá þá sem lána fjármuni til þess að gera það. Stýrivextir eru háir núna vegna þess að hér verið að reyna að vinna á verðbólgu. Verðbólgan hækkaði mjög mikið í kjölfar koronaveiru faraldursins. Þá var gripið til alls konar aðgerða til þess að örfa atvinnulífið og draga úr áhrifum þess faraldurs á það og það má segja svona hávar drukkið hans í stíft og svo kom þingan í kjölfarið og hún kom í formi verðbólgu og Seðlabankinn hefur verið að beita sínum tækjum og tólum sem þetta eru fyrst og síðast stýrivextir þótt að þessu önnur líka til þess að reyna hemja verðbólguna og draga úr einkaneyslu síðan þá og það hefur gengið hægt en við erum að sjá þess merki að þetta sé kannski aðeins að koma núna eða að draga úr einkaneyslunni og húsnæðisverði er að raunleikun og húsnæðisverði og það svona efnaðaskerfið að kólna þannig að hérna þess vegna hefur við verið að sjá verðbólguna fara niður á síðasta ári og stýrivextina lækka aðeins í takt, svo fengu þetta verðbólg skot aftur svona aðeins á þessu ári utan að komandi áhrif eins og stríðsrekstur sem hefur áhrif á olíuverð er ekki að hjálpa okkur mikið heldur en manni sýnist svona flesti greiningar aðlar vera vongóður það að við séum í rétta átt núna að við sjáum að verðbólgan fari lækkandi núna í nánustu framtíð og ég sá mér að segja nýlega greiningu frá Kviku sem var nú að spá því að hún var komin í 2,9% eitthvað var næsta vor, ég ætla að segja að það sé ansi vongott en hérna vonandi tekst okkur það og stýrivextinir eru til þess að hemja hann.
2: Ég spyr sko og kannski Stefán, ég er sko hvort þú sett sammála

0: og þessari greiningu hérna hjá Þórði og ég spyr vegna þess að, að eins og hann kom inn á margir vilja meina það að stýrivextur í Íslandi síu háir meðal annars út af krónni.
1: Já, þú veist þetta margt til í því sem Þórði var að segja. Það, þú veist, verðbólga hefur lengi verið mikil hérna og, þú veist, það ákveðið svona sögulegt vandamál um verðbólgu væntingar sem að þetta kannski hljómar ókvæslega jákvætt en er einmitt ekki gott ef þær eru háar, að þær eru, þú veist, haldast háar og það er ekki síst sögulegar ástar fyrir því, við höfum lengi glímt við hann að vanda, en það sem kannski mér finnst vanda inn í yfirferð Þórðar hérna er að þetta eru þrír aðalar sem ber ábyrð á hagstjórninni, það er vinnumarkaðurinn, aðalar vinnumarkaðurins, það er ríkið eða hið opinbera og svo Seðlabankinn og þessir þrír þeir verða dansa í takt og það hefur auðvitað bara lengi vel skort á þetta hjá okkur. Alveg sama á hvað arminn þú horfir á, ég meina Seðlabankinn í núverandi mynd, sko í sjálfu sér varð ekki tilfinnið 2017, en kannski fyrsta lagi eftir hrun. Það er hann varð ópólitískur sjálfstæði stofnun og það skiptir máli að horfa til þess. En svo er þetta með þessa þrálata tendens til þess að hækka laun sífellt umfram það sem maður innistæða fyrir og einhverstaðar kemur þetta út. Ég meina, það er rauninu bara, það er annarkvort verðbólga eða atvinnuleysi. Nema þá að það kom eitthvað til sem að skapar umfram svigrúm sem við sáum ekki fyrir. Og svo er það ríkið sem hefur alls ekki alltaf lagt sitt á mörkum og það er kannski það sem ég fannst vant að ég fyrir Þóra núna er framlega ríkisins um áramótin. Og þú veist, svo getum við tekist á það hversu mikið það var eða hvort að það spili eitthvað aðalatriði, þú meina stríðsreksturinn, hann hefur áhrif, við sáum þetta líka í Úkraínu, við sáum þetta í COVID, en ég held að það sé gert of mikið úr gengisálaginu og hérna, sérstaklega vegna þess að krónin hefur verið afskaplega stöðug frá því að Seðlabankinn tók í raun og verið núverandi mynd.
0: Sko, hérna, ég ætlum að geða ómiklum tíma að ræða sko, hvað ríkisstjórnin er að gera eða ekki gera. Það snýst kannski meira pólitík dagsins í dag. Ég langar að einbýlna meira á þennan þriðja hluta sem þú nefndir, þar að segja aðgerði Seðlabankans. Að því að nú er það, held ég, alveg ljóst að ef við myndum ganga í Evrópusambandi þá myndum við ekki satt, missa það stýritæki til þess að berjast við verðbólgana til að mynda. Heldur þú Þórður að við værum í betri málum ef við hefðum ekki lengur það stýritæki eða hvað?
2: Ég held að við erum í betri málum, já. Stýrivextir og verðbólga hafa sögulega verið hærra á Íslandi en þau eru á Evrópusæðinu. Þannig að ef við horfum bara á vaxtastigið þá er það augljóst að það er eitthvað sem gerir það verkum að þegar við hlutast þær að myntsvæði þá getur við verið með læri stýrivexti og þarst ekki bæta því tæki með svona jafnmikill hörku og við erum vön, við erum með rúmlega 5, kringum 5 eða rúmlega 5% meðaltal stýrivexti frá aldamótum sem er ansi hátt. Þannig að ég hef allan að raunni á væntingar til þess að ef að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið og taka upp evru að bæði stýrivextir og verðbólga gætu verið skapleiri en við erum búin að sjá. Ég er samt sammála Stefaníu því að það þurfa fleiri þættir að koma til. Það er alveg rétt að við erum búin að vera hérna í víksverkun launa og verðlags úti í óandal á Íslandi og við þurfum að taka á því óháð því hvort við göngum í Evrópusambandið eða ekki. Það er bara vítahringur sem við þurfum að rjúa. Og að einhverjum ástæðum hefur okkur ekki tekist það í mjög langan tíma að gera það en ég hef mikla sannfæringu fyrir því já, að, hérna, að þetta geti verið skapleira ef við göngum í Evrópusambandið og tökum beðru en það er í dag.
0: En sko, hagkerfi sjálft myndi ekkit stækka automatist við það að ganga í Evrópusambandið og taka beðru. Við erum þá vantalega jafn opin fyrir alls konar utan og komum til sveiflum, jafn opin fyrir áhættum eins og við höfum verið. Hvernig myndi evran eða aðeld að Evrópusambandinu breyta því?
2: Já, erum við jafn opin fyrir áhættum? Ég er ekki sammála því. Við erum auðvitað með öðru sér bakhjarl ef að við erum með Seðlabanka Evrópu og þetta stóra gjaldmiðlasvæði sem bakhjarl en Íslenska Seðlabankan. Eins og Stefánía fór hérna ágætlega yfir á hann, þá erum við náttúrulega nýtt fyrirkomulag hjá Seðlabankan sem tekju gildi hérna þegar höftir eru losu 2017. Þá má segja að ég kalla þetta svona krónu á hækjum vegna þess að hér beitu við risastórum gjaldeyrisvaraforða yfir 900 miljardar króna gjaldeyrisvaraforða sem hérna Seðlabankinn notar til þess að halda krónuna milli innan vikmarka. Áður höfðu við farið í tilraun til þess að setja krónuna á flot sem endaði ekki vel, hún endaði í bankarunni og miklum vaxta

0: mönnaviðskiptum og þar áður höfum við verið með fastgengistefnu eftir þjóðarsóttina. Þannig að við höfum búin að prófa ýmislegt. En við situm alltaf uppi með það að vextirnir eru hærri enn í samanburðarlöndunum og verðbólgan meiri.
1: Stefanía, ertu ég ger nú eiginlega á fyrir þú sitt ekki sammála því en bara þessi hugmynd að við þurfum einhvers konar stærra batterí til þess að aðstoða okkur við að halda niður í hagsveiflum kaupir það ekki, þann málflutning
2: Nei, ég meina það liggur alveg fyrir að Evrópski Seðlabankinn ekki hann kemur ekki hérna inn til þess að hjálpa okkur að díla við, að takast á við okkar hagsveiflur þvert á móti, hann tekur bara kerfið heild og við erum svo lítil að hann mun vart horfa hingað meina, þetta hefur Finnland upplifað þar sem að vextir hafa ekki samræmst í raun og veru því sem að þeir þurfa og svo ég taki aðeins hérna boltan frá þar sem Þórður skildan eftir með eins og það að það geti hjálpa okkur að hérna ganga inn í eitthvað starra myndsvæð þar eru vextir lægri og það lítur að vera einhver ástæð fyrir því já, ég meina ástæðan ekki svo flókin það til dæmis þar hefur verið miklu minni hagvöxtur heldur hér þegar það minni hagvöxtur þá minni þensla Og ég meina, það eftirsóknarvert? Við viljum hafa hagvöxt, við viljum að lífsgæðin og lífskjörin vaxi ár frá ári, við viljum það. Og ég veit alveg hérna, að hagvöxtur ekki galla laus, sjáðu til sko, en það svolítið einföldum fallin í því að vísa bara hreinlega til þess að vextir séu lærið þarna og þess vegna hlótum við að taka það upp bara með því að ganga inn. Það heldur ekki þannig að hérna, einhvers konar Íslands álag hverfi með öllu ég held að Þórður viti það líka og hafi ég bara rætt það sjálfur í viðtalum daginn og ekki hlaupið að því, það getur enginn sagt sko, hversu mikið lækka vextirnir og þá algjörlega órætt sko það ákjósanlegt af því að það glemist alltaf þessu umræðum háa vext á Íslandi þeir eru ekki af ástæðalaus, þeir falla bara ekki að humnum ofan
1: En eru þeir ekki að hluta til einmitt, þú ert að nefnda með hagvöxtin við erum mjög hagvaxt að drifið hagkerfi við erum mjög svona mjög háþý að fá inn svona reglulega þessi innskot frá hvað sem það sko óunni góð loðnuvertíð eða innspýting ferðamanna við einhvern veginn höfum svolítið kert hagkerfið áfram á þessu ekki einhver mögulegur fyrirsjánleiki og ákjósanleiki fólkinni því að kannski jafna þetta aðeins betur út að við séum ekki þessum stanslösu öldum upp og niður.
2: Jú, það verður náttúrulega mjög ákjósanlegt. En vandinn samt sá að það ganginn í Evrópusambandið, það eins og þú segir, stækkar ekki hagkerfið okkar. Mm. Við erum áfram bara litli Ísland. Loðnu brestur hefur áfram sömu áhrif á hagkerfið Ísland og hann hefur í dag nema það að krónan getur ekki gefið eftir. Við getum ekki brugðist við með stýravaxta lækkunum að hækkunum eftir hvernig svo sem áfallið Og ég hef ágjörð þessu, ég meina við erum áfram mjög næm vegna þess hvað við erum lítið hagkerfi. Fyrir svona utanankomandi áföllum sem við höfum enga stjórn á. Svo annað eitthvað sem kannski sjálfskapað. Það nú alveg eitthvað þannig til, sko. Of mikið í ríkisfjármálunum, of lítið og svo framvegis og svo framvegis. En þessi utanankomandi, meina eldgos, loðnubrestur, allt í einu eitthvað ferðamanna búm. Þú veist, við fáum hérna eitthvað innskot í einhverju bíómynd og það bara að velja allir koma á skoða Seljalandsfoss. Við ráðum ekkert við þetta. Það breytist ekki með Evrópusambandinu.
1: Hvað segir þú Þórður? Heldur að Evrópusambandi sé leiðin fyrir Ísland til þess að svona jafna út þessar hagsveiflur?
0: Ég held það, já. Ég held að við fáum meiri fyrirsjáleika og meiri stöðuleika og meiri, ég held að komi óhjákvæmilega líka bara meiri ægi með því að við höfum ekki lengur þennan möguleika raunverulega að bregðast við með þessum hætti sem Stefanía fór hérna oft ágætlega yfir áðan að hérna svona beita til dæmis einhverju formi gengisfellinga til þess að jafna okkur á þessum sveiflum ég þeirra skoðunar Ísland sé orðið þannig að styrkleika við erum komin með fjölbreytt atvinnulíf en mun fjölbreyttnari við vorum með við erum ríkt land sem stendur vel með mikinn mannauð og það eru tækifæri í okkur fyrir okkur að halla okkur betur inn í stöðuleika en að vera bregðast alltaf við í þessu svona rússipanna hagfræði eins og við höfum verið að gera hinga til hagvöxtur sannarlega ekki gallalaus og Íslandi hefur hann verið hérna meira minna frá 2018 engin á mann. Við höfum rekið hann áfram á fólksfjölgun. Hann hefur haft gríðaleg áhrif á alls konar önnur svið samfélagsins meðal hans innviði, húsnæðismarkað mjög mikið vegna þess að stór hluti af aukningun okkar núna á undanförnum árum hefur verið gegnum ferðaþjónustu. Þar hefur komið mikið af fólki til þess að vinna í henni, frábært fólk sem hefur gefið okkur mikið og margir kostir við uppgang þeirra greinar en líka gallar. Það hefur líka verið þannig að hluti af húsnæðismarkaðnum hefur verið tekin út af íbúðamarkaði til þess að hýsa ferðamennina. Þetta er orsaka það að við höfum verið hérna með

0: tvöföldun á húsnæðisverði og mestu hækkun á húsnæðisverði innan OECD á mjög skömmum tíma. Og það hefur skilað því að við erum hérna með fólk sem að stóran hluta af fólki sem að vinna hérna fyrir laun í landinu sem í vandræðum með vextina sína. Það að segja að vextirnir eru að gera það verkum að húsnæðislánin þeirra eru mun dýrari og eignamyndunin mun hægari en hún í Evrópulöndunum og þetta það sem margir eru að horfa.
1: Sko, Stefánía,
0: og í þessu felst mikill stöðuleiki.
1: Já, Stefánía, það virðist vera þannig þegar ég fór að skoða hvernig vaxtaþróun hefur verið í þeim ríkjum sem hafa gengið í Evrópusambandið þá hafa þeir leitað niður á við. Menn ekkert alveg sammála það hvort að það sé inngangan per se, kannski bara það að ríkin hafi farið út í einhverja aðgerði heima fyrir og beitt sér þá sérstaklega til að ná fram meiri stöðuleika í sínu ríkisfjármálum. En það virðist eins að vera svona tilhneigingin að vextirnir fari niður. Ég veit að þeir sem að svona eru andvígir inngöngu í Evrópusambandi, þeir segja það ekkert á vísan að róa með þetta, það ekkert víst að vexti hér fara eitthvað niður, sko þóttu að ganga í Evrópusambandi og taka upp Evrópu. Hvað er það? Þú veist að því að það sem að reyna átt að sjá að hérna, jáhliðin segir, hér mun bara fá við gull og græna skóa og vexti fara niður, því segir nei, það bara alls ekki þannig, það er ekkert örugt með það. Hvað er það sem þið horfið á þegar þið reynið að greina möguleg áhrif á vexti á Íslandi með inngöngu í Evrópusambandið?
2: Sko ég held að þarna líki kannski smá miskilningur. Sko ég er allavega alveg þar að ef við ætlum í Evrópusambandið og ætlum að taka upp Evrópuna, þá verðum við að ná hérna niður vöxtum. Við verðum að ná niður verðbólgunni. Mm-hmm. Það bara partur af prógrammið.
1: Og það margir sem segja, ef ekki gera það bara hvort sem er.
2: Já. Það akkurat málið. Við þurfum að gera það og við þurfum að gera það sjálf ef við ætlum þannig og taka upp evruna. Þannig að ég spyr á móti bara af hverju gerum við það þá ekki bara. Þú talar aga og ég meina þetta ekkert, þú veist, það alveg rétt, það er til svona koncept sem hérna svona akkeri, þú veist, í þessu. Ég meina, þetta gulrótin sem við þurfum til þess að ná þessu? Ég bara ekki samferðin það. Þetta þvert á móti, þetta verður og okkar verkefni. Hvort heldur sem spurningin hver ertu til í að fórna? Og ég held að þar séu við botna grunn ósámála þeir sem eru hlindir aðild að Evrópusambandinu og þeir sem eru það ekki að fórna kostnaður sé ósættanlegur.
1: Og þó að þetta sé okkar höndum þá hefur þetta einhvern veginn ekki gengið hjá okkur.
2: Nei, og það bara, þú veist, það staðreynd. En við getum þá ekki einhvern veginn ímyndað okkur að Evrópusambandið sé lausnin. Hvers vegna? Það vantar alveg þá svarið við því. Hvað Evrópusambandið að koma með sem að leysir þetta? Það kannski það að ef við getum ekki tekið hagsveifluna út í verðbólgu eða hérna, í veikingu krónunar að við munum fá atvinnuleysi í staðinn. Að því ef við leifum hagsveifluna gangi yfir, þá fáum við atvinnuleysi í staðinn ef við ætlum ekki að breyta neinu hérna hjá okkur, skiljiði. Og það þá kannski það sem við erum að tala að við viljum það ekki og það sé þá aga akkerið sem okkur vantar.
1: Sko Þórður, þetta hérna eitt af því sem hefur einmitt verið rætt, þar að segja að þegar menn eru að horfa á atvinnuleysistölur í Evrópu, þar eru aðrar heldinu hér, hvað sem maður horfur á atvinnuleysi heilti verið atvinnuleysi hjá ungu fólki og svona í fræðunum er oft talað það að sko að atvinnuleysi sé stundum kostnaðurinn við það að ná niður verðbólgu eða halda verðbólgu niðri. Er það sem að koma skall með við gangum í Evrópusambandinu?
0: Nei, ég held að þetta skekkist út að það mikið af því að það eru ákveðin lönd í Evrópusambandinu sem eru með mun meira atvinnuleysi og sögulega en önnur, eins og Spánn, Ítalía og eftir atvikum Grikkland, fyrir ríki sem komu úr öðruvísi stjórnarfari en við höfum að venja sérstaklega Spánn og Grikkland út á tíma hérna og eru með stórt svart hagkerfi sem hefur erfitt stundum að eiga við, þannig að það litar þessa meðaltalstölur. Ef við horfum á hvernig atvinnuleysi hefur þróast í niðursveiflum hjá okkur á undanförnu, til dæmis 2019 þegar WOW fór á hausinn og þegar Icelandair lenti í vandræðum með Max-vélarnar á sama tíma og það voru önnur, þetta gerðist raunlega eins og hefur svona tilhneigingu til þess að gera hérna á Íslandi mjög margt á sama tíma, þá voru ekki að taka þetta út í atvinnuleysi. Það ekki þannig að hérna, nei fyrir ekki þá var svo bara atvinnuleysið eins og við hérna, eins og það gerist bara í Evrópa, það var bara haga sem við svipuðum hætti. Og ef við horfum á COVID-tímanum, við fórum atvinnuleysið upp í tæplega 18%, hagsveiflan var ekki að verja okkur fyrir atvinnuleysinu þá. Þannig að við erum líka ekki búin að kannski að snerta á því sem eitt af stóru

0: þáttunum í þessu öllu saman sem eru þetta verðtryggingin. Hérna sem ástæðan fyrir því að hérna við erum að standa frammi fyrir því að fólk þarf að borga svona mikið af húsnæðislánum sínum. Sá sem lánar peningana, hann tryggður fyrir því að fá raunvirði þeirra tilbaka í gegnum verðtrygginguna. Við erum með verðtryggt efnahagskerfi vegna þess að lífeyrissjóðirnir eiga gríðarlega mikið magn af verðtryggðum eignum líka, að fjármagn atvinnulífið voru bundnir höftum til þess að komast ekki út úr íslensku hagkerfi nema að hluta til þess að fjárfesta annars staðar og þurfa að kaupa innlendar eignir umfram það sem þeir vilja, þegar hún sagt það bara sjálfur í umsögnum ýmis lagafrumvörp á Alþingi. Og þetta veldur því að hérna að við erum með þessi verðtryggðu lán þar sem sá sem lánar fær alltaf sitt tilbaka en sá sem fær lánað hann þarf að borga verðbólguna með láninu sinu og það eitthvað sem við erum ekki með í Evrópusambandinu og myndi með tíð og tíma auðvitað ætti að eyðast út hérna á Íslandi myndi auðvitað ekki gerast 1-2-10 og ég líka, svo ég bara sé alveg skýr með það þú sagðir hérna gull og græni skóar með það ég gangi eyrus, það ekki þannig Það engin töfralausn að gangi Evrópusambandið. Það eru kostir og gallar við það. Ég held að það séu fleiri kostir fyrir flesta á Íslandi með því að fá lærri vexti á láni sín, með því að fá lærra verð á nauðsynjavörur, með því að fá aukna samkeppni, með því að minka fákeppni, en svo voru fólk bara móta við því.
1: Hvað segir þú um það, Stefánía, með þessu umræðu um hérna verðlag til dæmis? Hún hefur verið svolítið áberandi og það menn ekki alveg sammála um mögulega áhrifa á verðlag á Íslandi hérna við inngöngu í Evrópusambandi. Hvað stendur þú í því?
2: En mér mætti bara örstutt við hérna varðandi atvinnuleysisþróunina, sko. Mér eiginlega alveg sama hvernig atvinnuleysið á Spáni eða í Grikklandi eða annað. Það sem maður að reyna að benda á, allan að ég, að þú getur valið Ef þú ætlar ekki að bregðast við þessum innlendu þáttum sem eru vandamál hvort heldur sem við erum í Evrópusambandinu eða við erum bara með krónuna, að þá tekur hann út með krónuna, þá með verðbólgunni eða með evruna með atvinnuleysinu. Atvinnuleysið, þó toppurinn sé kannski svipaðar og hann annars staðar, þá eru við fljótar að jafna okkur. Það verðbólgan sem er setni að jafna sig. Þú veist, ég meni þetta eru fórnarkostnaðar og mér finnst ekki nóg rætt þetta. En varðandi sko hvort að, eins og hvað hann segir, ekki gull og græn skóar, engin töfralaust, en fer síðan að tala læra vexti, læra verð og allt eins og blómst reyna. Það alveg ljóst að Evrópusambandið ekki forsenda þess að þetta getur orðið raunveruleikinn hér. Það getur verið ákjósanlegt að fara inn í Evrópusambandið af einhverjum öðrum ástæðan, en það þarf að draga þær upp á borðið, sko. Af því að þetta ekki eitthvað sem að krefst þess að við göngum í Evrópusambandið. Það auðvitað óljóst. Hvað verður verðlag? Við erum eftir sem áður, nema það sé eitthvað sem við fara fram hjá mér að við ætlum að draga Ísland eitthvað nær meginlandinu. Getum það ekki. Flutningskostnaðurinn heldur sér. Við erum ennþá mjög langt frá stóru markaðsvæðanum. Þetta skiptir máli. Það skýrir miklu leiti innflutt verðlag. Launin, þau eru áfram há. Það er ekkit ódýrt eða næs að búa í Danmörku fyrir Dani. Við verðum aðeins að ræða þetta á breiðari grunni. Það hins vegar alveg rétt og gott að velta því fyrir sér hvað áhrif það hefur að afnema tolla á landbúnaðarvörur. Það kann að vera að það lækki verða á einhverjum innfluttum landbúnaðarvörum við þetta. En hversu mikið, það skal ekki sagt.
1: Af því að það sem við erum búin að vera að tala að hérna, og ég held að sé auðvelt að skynja það, þeir eru ósammála svona ákveðna grundvallar þætti og svona horfið á mögulega þróun við inngöngu í Evrópusambandið með ólíkum hætti. Þórður, sko, hefði verið betra í upphafi þessara vegferðar að það hefði svona fleiri óháðar greiningar legið fyrir á mögulegum áhrifum, bara svona til þess einhvern veginn að fækka eða jafnvel eyða ákveðnum óvissu þáttum sem að virðast vera svolítið í umræðinni.
0: Sko mögulega en þetta auðvitað allt einhverju óvissu háð hvernig hlutir þróast það er bara þannig við getum ekki sagt og ég ætla ekki að segja hérna föstu fetum vextir verða x ef við göngum í Evrópusambandið eða hérna hér verður bara verðbólga fer ekki yfir x ef við förum í Evrópusambandið ég hef hins vegar sannfæringu fyrir því ef ég horfi á hvernig þessum málum háttað á Evrópusambandið innan evrusvæðisins þar sem vextir eru 3-4% á almennum íbúðalánum og með þeir eru og yfir 9% hérna þar sem ekki verðtrygging á lánum þar sem matakarfan miklu miklu ódýrari

0: og svo miklu ódýrari að hún útskýrist ekki einvörungu af flutningskostnaði.
1: Þetta ekki að ég sagði.
0: Nei, nei, ég var ekki að bregðast við þér. Nei, bara, svo það séu hinn. En þú veist, bara ég út af því að þetta almenn rök sem oft sett fram. Þannig að hérna, ég held að það séu réttmætar væntingar til þess að við gætum fengið þessa hluti sem eru eftirsóknarverðir vegna þess að við erum svona, ef ég skil konsepti í kringu þóttin rétt að við erum að reyna einbett okkur hérna á gjaldmiðlamálunum, króna eða evra og ekki að fara í aðra kosti eða lesti þess að gangi í Evrópusambandið að ég held sér réttmætar væntingar til þess að við getum fengið hérna skaplegar vaxtasti sem getur veitt heimilum og fyrirtækjum landsins miklu meiri fyrirsjáanleika í því hvernig lánið að þróast, ég meina, ef við horfið á það 2020, þá voru tvö af hverju þremur íbúðalánum hérna, þeir voru verðtryggð. 2022, þá var þetta búið að snúast við. 2024, þá var þetta búið að snúast aftur við. Það að reka íslenskt heimili hérna og vera alltaf að máta þig við það á ég að vera í verðtryggðu, á ég að vera í óverðtryggðu, á ég að vera bundin, á ég að vera fastur. Þú ert alltaf að hugsa þetta svona. Þetta ekki veruleiki sem önnur heimili að standa fram fyrir út í einu stóra heim.
2: Heldur Stefanía að það sé nóg fyrir ykkur? Hérna, þú búin að segja og ekki bara þú heldur mjög hérna, mörg sem að eruð svona neymegin varandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að, sko, að við getum leist svo margt heima fyrir það sé svo margt að þessu sem við verða að tala sem við getum bara gert sjálf heldur að þið þurfum að leggja fram fyrir bara fólkið að núti sem er bara einmitt að glíma við sín húsnæðislán og annars líkt heldur þið þurfum að leggja fram eitthvað svona hvað getur sagt, skotelt plan til þess að sína fram á, herrðu ok, ef það verið nei, ef við ætlum ekki að Evrópusambandið, svona ætlum við að halda á málun, svona ætlum við að nánuðu vöxtum og verðbólg.
1: Sko, óhá því, hvort það kemur já að nei, eftir þessum kassa, þá held ég að það var rétt að Ríkistjórn gerði það, að því hvort heldur sem ef við ætlum aftur inn í Evrópusambandið, eins og ég sagði áðan, að þá verðum við að taka á þessum hlutum. Við verðum að nánuðu vöxtum og verðbólgunni, það bara hluti af skilorunum sem þessu fylgja. Þannig ef við ætlum okkur inn, þá verðum við að gera þetta. Ef ætlum ekki inn, þá, að þú spyrir mig, verðum við að gera þetta líka.
2: Hvernig heldur umræðan verði? Heldur það verði málefnileg og þroskuð umræða? Heldur það við verðum svolítið í skotgröfunum?
1: Ég vona það allan að hún verði málefnileg og þess að ekki það sé sem við skotgröfunum. Svo það sé skýrt. Ég vona það að hún verði málefnileg, hún verði góð og af því að þannig er hún líka skemmtileg, sko. Við getum bara sest svona niður og bara rætt þetta, við erum ósammála og alls óvíst hvort við komumst að sameiginlega niðurstöðu. En bara það að við tölum okkur ekki sjálf niður og við horfum að það sem við höfum þó gert í þessu furðulega hagkerfi sem Ísland og verður áfram óháð öllu öðru. Ég held hún geti orðið mjög skemmtilega, við þurfum bara alltaf að leggja okkur líma. Mm.
0: Ég vona að hún verði á þeim nótu sem Stefán er að tala og þá verður hún líka meira krefjandi. Vegna þess að það meira krefjandi að setjast niður og tala hlutina yfirvegað og málefnalega en að gera það úr skotgröfum og að bera fyrir sig eitthvað hálsanleik eða upplýsingaóreiðu. Mér finnst því miður skorta á það og það beggja megin við að, hérna, að það sé þannig svona í upptaktunum. Það hérna, það ansi margt sem sett fram sem bara beinlínis rangt og ég held að við eigum að tala af sjálfstrausti og staðfestu fyrir þeirri leið sem við teljum að sé best fyrir Ísland vegna þess að það það sem við erum að horfa á endanum við erum að velja leið sem best fyrir Ísland en ekki að reyna að ræða fólk til þess að hérna, að ef þú segir já eða ef þú segir nei þá muni bara heimurinn farast hérna og það taktur sem ég sé því miður aðeins svo mikið núna í upptaktinum og mér leiðist hann og ég vona að þetta taki á sig betri mynd. Ég ætla ekki að segja sig 100% vongaður að verða hann en hérna, við erum allan alltaf að leggja okkar mörgum, mér heist það.
1: Já, ég meina það polarisering og það einhver svona klofningur í umræðinni. Hann aldrei góður saman hvað við erum að ræða.
2: Samkvæmsetur Stefanía Kolbrún Ásbjörnsdóttir framkvæmdastjóri þingflokks Sjálfstæðisflokksins og Þórður Snær Júlíusson framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingar. Takk fyrir að koma í sama viðtalið.
0: Takk.
1: Takk fyrir mig.

Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Viðmælendur Baldvins Þórs Bergssonar voru þau Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar og Stefanía Kolbrún Ásbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri þingflokks sjálfstæðisflokksins. Næst komið að sumarmálum sem Arnhildur Haldanardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir stýra.

0: mikla.
1: Já. Og fólk er svona aðeins að plana hvar það ætlar að vera.
0: Já, hvort ætlar kannski bara að vera heima hjá sér. Eða út í garði.
1: Eða út í garði, já. Eða fara eitthvað. Út á ægisíðu, já, þar er víst hérna, þar mun fólk safnast saman hef ég heyrt.
0: Já, ægisíðu. En svo verða nú einhverjar umferðalokanir og það verður kannski ekkit endilega auðvelt að vera mikið á ferðinni.
1: Nei.
0: Akkurat á meðan sjónarspili gengur yfir.
1: Já. Þannig að þetta, já, þetta verður athyglisvert.
0: Já. En við erum svo sem ekki fara að fjalla mikið sólmyrkvan í dag.
1: Nei, ekki dag.
0: Geim þetta morguns. Við ætlum að ræða svolítið annað sem að er líka náttúrulegs eðlis, hvimleiðan og óbóðin gest sem að dúkkar upp á sumum heimilum. Oft þetta leiti ársinn, svo sem bara allt árið og gengur undir nöfnum á borðið etiks, gerla, bananafluga og ávaxtafluga. Og hann, Jón Már, Jón Már Halldórsson líffræðingur kemur til okkar í spjall og við ræðum þessa uppáþrengjandi en merkilegu flugu, matarsmekk hennar, vísindalegt gildi og mögulega leiðir til að losna við hana.
1: Já, og mann sér meira af henni svona eftir þetta svona þessi lífræna flokkun gekk í gildi.
0: Já, hún sækir náttúrulega í þessar rotnandi matarleifar lyktin af þeim.
1: Akkurat. Og ég held bara allir hérna, verði varir við þessa flugu, einn eða annan hátt, þannig að þetta...
0: Já, við kannski komum staði í spjallinu viðan Jón Má, hvort þetta eru bara slóðarnir sem að þrýfi ekki nógu vel eða hvort þetta kemur fyrir á bestu bæjum.
1: Já, já. Og hvað er hún svona leynist? Mm. Hérna, við ætlum líka að bjóða okkur upp á bæjarperlur vikunar og núna ætlar hann hérna Hinrik að bregða hans út af vananum. Nú heill fjörður tekin fyrir og leiðin liggur Önundarfjörð í dag. Á Kirkjubóli í Valþófsdal er að þarna ræði við Sigríði Magnúsdóttur, en það var einmitt hún sem tók á móti kunni Sæjunni eftir að hún hafði sinnt rúma 2 kilometra yfir fjörðin þarna árið 1987.
0: Já, hún ætlaði ekki að slá trúsi.
1: Nei. Þetta er frægsaga og Sigríður er alltaf að rifja upp þennan merkilega dag og segja sögu Sæjunar. Og minningin lifir áfram af því að það er Sæjunarsund framundan í lok mánaðar og svo er til Sæjunarhaugur þar sem gýrin var heigð við sjávarkampin á staðanum þar sem hún kom að landi. Þannig að...
0: Já, þetta er merkilegt og gaman að þessari sögu sé við haldið.
1: Já,
0: svona.
1: Minningin.
0: Minningin, já. En... Við byrjum að sjálfsögðu á fugli dagsins eftir fyrsta lagið.
1: Já, okkar. Og það var kannski hættulegt að skrifa nafnið inn í svega.
0: Já, þú skrifar þetta hérna á kynningarblaðið okkar sem við styðjumst hér við og það er stór hættulegt af því að maður er alltaf svolítið nálætt því að glopra þessu út úr sér.
1: Ég gerði það sjálf einu sinni.
0: Já.
1: En það, ég gerði ekki aftur, vonandi ekki aftur. En við ætlum að byrja á Glenn Campbell, hann ætlar að syngja hér lag sem heitir Grow Old With Me og það er eftir John Lennon.

0: Þetta var blessaða kattinan Glenn Campbell syngið þarna lag eftir John Lennon sem heitir Grow Old With Me.
1: Já. Og þá komið að fuglinum.
0: Já.
1: Þetta já, einn af okkar allra bestu fuglum, verð ég að segja.
0: Já, ég tek undir það. Ekki fallegur spurning. Fugl. Já, þetta fallegur fugl, grábrún.
1: Já. Það eru svona ákveðna blikur á lofti með þennan fugl. Hann algengur en og stofnin metin hvað, 250.000 pör en hann metin núna í smá hættu. Já. Það bara nýlega til komið, hann hefur alltaf bara verið í góðum málum en núna hafa rannsóknir sýnt að honum fer fækkandi.
0: Já.
1: Allstaðar nema honum fjölga lítilegi þingasýslum sem nemur 0,6% á ári. Þess að verða að vakta þennan fugla 5 stöðum á landinu sem hluta vöktun mófugla. Suðurlands undirlendi, Mýrum í Borgabyggð, Markarfljót, Þingeyjarsýslum og Úthéraði. Og einungis Þingeyjarsýslum er hann eitthvað aðeins að svona fjölga í hópnum en á hinum fjórum svæðinum þá hefur hann fækkað 2-5% árlega. Og þetta alveg áhyggju efni af því að hans búsvæði þau fara í auknum mælu undir mannabyggðir og birkitré. Og hann vill hafa svolítið mikið pláss í kringum sig. Já. Hann vill sjá yfir og svona. Þannig að já, þetta eru vondufréttirnar í dag. Við berum svo mikla ábyrgð á honum líka. Ég held að 40% stoppsins á heimsvísu komi hingað til að verpa.
0: Já.
1: Okkar besti fugl.
0: Okkar besti fugl, ekki viljum við láta það fréttast okkur að við höfum hérna, já, látið hann bara deyja út.
1: Nei.
0: Nógu nú að vera með geirfugla saminsku biti.
1: Segðu, við erum ekki alveg komnar þangað.
0: Nei, ekki alveg.
1: Ég vona ég.
0: Nei, við erum ekki bara þangað.
1: Það þarf að passa hann.
0: Já, og hann borðar skordýr, þessi fugl, köngulær og snigla, orma, já, og ýmislegt annað. Og já. Hérna, og notar auðvitað sinn góða gogg.
1: Já, hann er frægur fyrir nefið. Sko, seinna nafnið hans, fyrra nafnið hans, latneska, það þýðir hálfmáni á grísku og það vísar til nefsins sem er svo skemmtileg orð oft í tengslum við þessa fugla, íbjúgt nef og það með fjölda skinnfruma sem að dýri notar í fjöru sandi til að leita að bursta ormum, lindýrum og öðrum hryggleysingjum.
0: Mm-hmm.
1: Og maður sér hefða vöðva í nefinu. Þannig að það getur svona glenst upp eins og töng og gripi bráðina.
0: Vá. Wow.
1: Já.
0: Þetta er svo vel útfært.
1: Sekkur svo smá göttum inn í bráðina þannig hún sleppi nú alls ekki. Þegar fuglar eru ekki með tennur, fengur þá hreint síðasta sumar.
0: Já.
1: Eftir að þú var send frá hlustanda.
0: Já.
1: Það er einhverju smágattar.
0: Já, hann er heppi með það.
1: Mm-hmm.
0: Og hann verpir 4 eggjum, svona sirka. Liggur á þeim í tæpan mánuð.
1: Já, er hann farin?
0: Það nú bara mjög góð spurning. Ég bara veit það ekki.
1: Nei.
0: Er hann farin?
1: Þetta valartíminn á Íslandi, hann er fyrir fram í september.
0: Já, einmitt. Og afskaplega fallegir ungar.
1: Já, algjörir nóðurar. Svolítið svona blettatíðus legir eitthvað.
0: Já, mjög fallegir.
1: Já, gulir og svart doppbóttir.
0: Já, svart doppbóttir.
1: Þetta er svona innkvænis fugl, romantískur, hjónatryggðin varir ævi langt og það er eitthvað svona ástarhljóð sem þau gera, klúk, klúk, sem að hljóðmar eins og það sé að sjóða í hafragrut, stendur hérna á vísindavefsins.
0: Já, en já, þetta er sem sagt ekki félagslyndur fugl frekar en hrossagaukurinn.
1: Nei, við erum í þessum ófélagslyndu fuglum. Við vorum í félagslyndari fuglum í síðustu viku, þá var það til dæmis lundin. En þessir eru eitthvað svona, vilja bara vera svolítið í friði, nema náttúrulega kannski þarna þegar þeir eru að slá sér upp.
0: Já, en eru svona trygglyndir.
1: Trygglyndir, eiga að heyra eitthvað í honum.
0: Já, það mun algjörlega koma upp um hann, en ég held samt að það sé alveg komin tími á það, svona. Þetta var ekki hann reyndar. Hann er ekki svona flinkur.
1: Nei.
0: En hérna kemur hann. Já, hann kemur nefnilega hér, sko.
1: Já.
0: Já, þetta mun dálítið koma upp um hann, sko.
1: Þessi háfætti fugl með sitt íbjúan ef hann nefnilega gerir svolítið, hann vellur.
0: Já.
1: En alveg áður við, og það talaði langvell og ringvell og mismunandi, ég fyrir líkt við fyrðlu.
0: Einmitt.
1: Ég var spáði hvort þú ættum að fara með eitt ljóð eða þölu áður en við ljósturum upp.
0: Það líst mig bara mjög vel á.
1: Ég ætla að lesa þetta.
0: Mm-hmm.
1: Krummin í hlíðinni, hann fór að slá, þá kom Lóa lipurtá og fór að raka ljá. Hann gaf henni hnappa þrjá en bannaði henni að segja frá, en hann spísnefur, hann sagði frá, prakkarinn sá. Þá var ljáin ekki nema hálftan að puntstrá.
0: Já.
1: Og fylliði nú í eyðuna.
0: Fylliði nú í eyðuna?
1: Já. Viltu segja kannski latneska?
0: Gerð þú það?
1: Numenius faeopus.
0: Já, erum við einhverju nær?
1: Erum við einhverju nær? Það þetta Numenius sem að þýðir hálf mánu. Svona fallegt.
0: Já. Þetta nefnilega...
1: Ef að fara að glopra þessu, við meygum glopra svo til okkur núna, sko, heldur.
0: Já.
1: Þetta já, við getum svo sagt líka, hann fer alla leiðina til Afríku sunnan Sahara og veitum þá. Og svo sko, hann farfugl. Svo fóru menn að rekast á einhverju spóa, lesi hér á Vísindavefnum, í fjörum og það sem var framboð á æti og veturna og talið að hann væri bara færa sig yfir það að vera staðfugl að svo komi ljós að þetta var önnur tegund Numenius argata eða fjöruspói sem hann stærri þetta Já. Er alveg 500 gramma flikki meðalspói á Íslandi
0: Já.
1: Spói
0: Þetta er spói Það bara svoleiðis Þetta ekkert annað
1: Nei.
0: Já, við erum í smá vandræðum hérna.
1: Já,
0: þannig að
1: eigum við að reyna að heyra lag.
0: Já, það virðist ganga svona illa hjá okkur, sko.
1: Já, ef það gengur ekki, þá verði ég bara að fara að sækja næsta viðmælanda fram.
0: Já,
1: Viltu reyna? Ég ætla að sækja hann Jón Má.
0: Já, við gerum það. Við sækjum hann Jón Má, af því að við ætlum að fara að tala ávaxtafluguna, sem svo...

0: svona hundleiðilegur gestur, getum við sagt, á mörgum heimilum og henni hefur fjölgað eftir við fórum að flokka, það eru margir kannast við það, margir sem kannast við það, en það líka þetta sko, hvernig losna maður við hana, það kannski svolítið annað mál. Þetta gengur svona vel hjá okkur andriti mín. Velkomin. Ég ætla nú ekki að læsa ykkur úti.
1: Þetta lifandi útvarp.
0: Já, þetta lifandi útvarp, það ekki hægt að segja annað. Þannig að, hann sestur hérna hjá okkur, Jón Már Halldórsson.
1: Halldórsson, velkomin til okkar í Sumarmál, Jón Már.
2: Takk.
0: Kom það hér nær?
1: Við erum að velta fyrir okkur flugum sem að heitir Etiks Gerla. Var ég nú bara fyrst að frétta nýlega. Já. Ég held alltaf að þetta heiti bara ávaxta eða bananafluga. Ertu til ég að segja mér bara aðeins þegar þú svara spurningu á Vísindavefnum þessa teðu flugu segjum við aðeins frá henni
2: Já
1: Svon fyrir þau sem að mögulega hafa ekki reykist á hana í sínu eldhúsi eða híbýlum
2: Já, þetta er mjög merkileg fluga fjölmörgu finnst hún bara að vera lítil og frekar irriterandi fluga
1: Já Hún er mjög lítil, hún er ekki lús, lítil og lúsmíð, en hún er svona...
2: Nei, en hún er kvik í reyfingum og oft sækir í vit fólks, svona í eldhúsum og slíku, en í vísundunum þá er þetta afskaplega merkilegt kvikindi, því hún var kortlögð upp aldamótin og hefur verið notuð gríðlega mikið í erðarannsóknir.
1: Já, Hún er nefnilega, sko, er ekki litningarnir svo stórir í henni og það er svona hendar og svo fjölgar hún sín alltaf bara alveg eins og ég veit ekki hvað.
2: Jú, það er auðvitað að nálgast litningarna úr munnáskirtlum í henni. Svo er búið að kortleggja hana og það er búið að rannsaka samspil, já, gena og svipriða og
1: Svipriða, já.
2: Svipriða út frá genasamsetningu þeirra.
1: Já, og er mikill fjölbreytileiki af því að þegar maður er af svona einhverju annari tegund, þá sér maður ekki, það er virk einhvern veginn allar nákvæmlega eins.
2: Já, já.
1: Þessar flugur.
2: Menn hafa ræktað út frá þessum breytileika í útlitið þeirra, auglit og það eru auðvitað að kalla þetta fram með ræktun vegna þess að kynslóðar tímabilir ekki margir dagar
1: Nei.
2: En það sem svona snertur okkur mest er hvað hún henni verið fjölgað mikið hér á landi
1: Já, ég er hérna með grein sem að þú vísar svolítið í þínu svara á vísindavefnum sem eftir Erling Ólafsson skordýrafræðing og ég sé svo sem ekki dagsetningu á þessari grein en þar kemur fram að útbreiðslan hún sé allstaðar í heiminum nema á köldustu slóðunum Og Íslandi sé hún, já, eiginlega bara svona á suðvestur landi. Er hún ekki komin eitthvað víðar núna?
2: Ég myndi ætla það.
1: Já. En,
2: já, dreifist með okkur fólkinu.
1: Já, en þú sem líffræðingur, var það hlut af þínu námi að gera einhverju svona framúrstefnilegar ræktunar tilraunir á etikskerlum? Eða slafstu við það?
2: Já, ég slafstu það. Ég tók bara... grunnkursi í erðafræði en ekkert meira en það
1: en þetta hefur verið á Íslandi og bara við heim notað í háskólum
2: já,
1: til þess að þjálfa fólk
2: já, gríðarlega mikið ég held þetta nafn Etiks Gerla sig komið frá honum Erling
1: já, hann hafi fundið það upp og oftast töluðu bara ávaxta eða banana
2: já,
1: flugur
2: í skóla var hún í skólanu var hún kallið bara bananafluga
1: já
2: bara,
1: er hún Eru bananarnir sökudólgurinn af því að hún alltaf sækir í ávexti?
2: Já, hún sækir í að verpa eða vía eins og kallast þegar skordýr verpa í eitthvað umhverfi og í þessu tilfelli þá í freka svona vel þroskaða ávexti hvort sem epli banana og jafnvel sækir hún og sjálfsagt margir þekkja það hún sækir í bjór og kostdósir og reynir að

0: lappa í einhverja dreggjar eða
1: klístur. Veður þar bara ofan í gosdósirnar
0: og verpir. Já, og verpir þar.
1: Já.
0: Og það er bara eðlilegt og hún gerir það því þá verpir hún eða víjar í umhverfi sem tekur síðan á móti lirfunum með mikillir næringu í kring.
1: Já, það er vilja bara sykur og sýru.
0: Já, já, já, já, og þannig getur stofnin sprungið út að hún framleiðir dugi ef ekki 100 ekki.
1: Já, hún brúntla frekar nýtin. En við, Guðrún, sko, við vorum að þess að ræða þessar flugur af því að þær hafa verið til trafala á heimilum okkar beggja. Nú er Guðrún komin aftur eftir að hafa verið í einhverjum tæknilegum erindagjörðum.
2: Já.
1: Býst ég við. Ég var að segja honum Jónum á frá því að við höfðum reynslu af þessum flugum og svona mis góða, en ég get kannski bara satt einu sögu að þess að sé og mikið skömmið í fólkin fyrir mig en ég fór nýverið í sumarfrí til Akureyrar og degi áður en ég fór þá var ég búin að umpotta öllum blómum. Þannig að ég fór sagt, og setti hérna nýja mold og það var allt bara hérna, já, allt í nýri mold, örgulega margir lítrar á nýri moldin á heimilinu. Svo getur verið að það hafi ekki alveg verið búið að þrýfa eldhúsið nógu vel eða hafi kannski verið þarna einn, ég held að það hafi bara verið eitt epli í ástaskálunni. En þegar að við komum tilbaka eftir góðan tilraunatíma, eftir 2.5 viku, þá kemur á móti okkur mikill flugna svermur sem kallaði það að við vorum með ryksugu á lofti í góða 2 klukkutíma að reyna að ná niðurlögum, ráða niðurlögum þessar óværu. Þannig að þetta getur verið alveg svakalegt þegar það ná sér á strík. Og við, já, þannig að það væri svo gott að fá um eitt svona ætlilt að hafi verið moldin.
2: Eða
1: ætlir þetta hafa verið þetta epli?
0: Já,
1: lífræna rusli var ekki inni, það var.
0: Líklegast eplið, en svo geta líka leitað í niðurföll eða það er eitthvað lífrænt jök sem náttúrulega berst í niðurföll í öskum.
1: Já, maður hefur séð það svona sem eitt triks hjá fólki að setja bara alltaf eitthvað fyrir niðurföllið.
0: Já, það er sennilega góð og gömul evrósk venja.
1: En við erum notan að tappa.
0: Já, já, já. Og svo náttúrulega er lífræna ruslið orðið gróður að stíja fyrir þetta.
2: Já.
0: Sérstaklega í hana fjölbýlishúsum og
1: það,
0: í rusla sorpgeimslum.
1: Í rusla geimslunni,
0: já. Já, já, þá getur verið 100 eða ekki 1000 til flugna.
2: Já.
1: Þannig að maður, ef maður opnar hérna lokið eða lyftir lokinn á lífrænu tunnunni þá getur maður átt von á exotus.
0: Já, já, örgulega bara í flestum sorpgeimslum í fjölbýlishúsum er búin að koma sér fyrir.
2: En voru þið búin að tala kaffekorgin?
1: Nei. Sko, við veitum ekki alveg, ég hef heyrt að til dæmis maður er að setja kaffikorg í blómapottana til þess að hann komast hjá því að fá hann að hanga og vökva bara í skálina undir og svona, en þú, Guðrún, þú hefur heyrt eitthvað annað kaffikorgin.
2: Nei, ég bara sé þar bara í kaffikorginu bara hjá mér.
1: Já, það sækja bara í hann.
0: Já.
2: Hvað er það að gera þar? Fá sér hérna koffín, þetta eru mjög, þær vilja bara svona eitthvað gerjað og koffín og þetta er svaka flugur.
0: Ég veit ekki, sennilega kannski reynir að verpa í kaffikorgin, en það er svo sem ekki mikil næring í því fyrir lirfur.
1: Nei, það er svona kannski að reyna hvað sem er.
0: Það eru umhverju sem það er leita í en stundum.
1: Eitt sem að ég velti fyrir mér, sem er kannski heimskulegt, en hérna, af því að það eru alltaf í þessu gerjaða, og þegar það er fljúa, það eru alltaf svona pínu seinar, þegar maður er með ryksugustútin og er að reyna að ná þeim. Þá nærmaður þeim yfir leitt af því að það er ekkit voðalega svona viðbrasskjótar. Eru þær alltaf bara hálfpartin í því?
0: Nú veit ég ekki.
2: Það er hálf?
1: Nei.
0: Ég veit ekki um vímöfna ástand skordýra. Hvort að...
1: Nei.
2: Er það ekki eitthvað sem þarf að rannsaka betur?
0: Jú. Bara að fá
2: styrk
0: bræður upp bandalæginu.
1: Hvernig verið það?
2: Já, en já, og hérna, og það er svona virðjast bara að því að maður er alltaf heyrt þetta, það sækja í sykur og það sækja í ávexti og sérstaklega banana, en hérna, en þær eru líka bara á brauði.

0: og svona bara sækja í margt annað heldur en bara þetta
1: já,
0: sigrað
1: Já, það eru bara að leita sennilega bara eins og vilt ég gera meira minna það eru að leita heppilegum aðstæðum til þess að lifa
0: Já
2: Og er hægt að sko, það er hægt að gera gildrur við fórum í þá mínu heimili að gera epla etiks gildrur en er ráðlegt að eitra fyrir þessu er þetta þannig skaðvaldur af því það er svo sem býta ekki eða gera ekki þannig það eru bara svo
1: Já, það er engin skaði af þeim það er náttúrulega að leita í matvæli og verpa í matvæli sem er heila komin á síðasta séns umfram það
2: Já.
1: En svo náttúrulega er alltaf að það færa rauk fyrir því að flugur geta dreift einhverjum gerlum, einhverjum bakteríum en þess vegna eru flugnarljós á í mötuneytum og veitingahúsum en ég tjóni að þessum blessuðu flugum eru hverfandi
2: Já.
1: En það er hægt að veiða þær í etiki og svo er líka hægt að eitra en það best að byrja á því að búa til gildrur sjálfur jafnvel, þú veist, etik epli etik appelsínusafi leif honum að standa og gerjast
2: Já, leif honum bara gerjast
1: já,
2: og bjór kannski
1: bjór, jú, rauðvín kannski ekki of dýrt rauðvín
2: ekki of dýrt, nei, kannski ekki að, en þetta er náttúrulega dauta í þeirra þannig að maður er svona kannski við bjóðum bóku almennilegt
0: Já,
2: ég er að hugsa mér maður horfir við sest, söguðum hérna stút af kóflöskum og snýruðum við þannig að trekt og þær séðan verða áhuga samar um eplaðetikið og svo sér maður þær hérna þegar þær renna ofan í þetta er svolítið tragist sko. En það er alltaf að deyja í einhverju sem að þeim finnst gott og bræðið
0: En deyja þær inn í ríksugunni?
2: Ég veit það ekki ég held að séu bara kannski framlengja það líðir aðeins. Ég hef alveg pælt í því hvað er í gangi inn í ryksugupokanum.
0: Það er mjög lífsegar flugur.
1: Já, þetta er nú heljarinnar meðferð á þeim að vera þjóta svona inn í ryksugupoka.
2: Já,
0: en hvað er annars
2: kannski ráða? Er betra að nota bara gildrurnar.
1: Já, byrja á því og ef það er gengur ekki alveg nær ekki að höggva stóran þá bara eitra.
2: Eitt að lokum kannski, er tímabili núna svona síðsumar ágúst, september er þetta svona tímabili það sem að fer mest fyrir þeim við höfum það einhvern veginn báður tilfinningunni
0: Já svona þegar maður hugsa tilbaka til síðasta ás, það var þetta einmitt svona tími sem maður sá meira af þeim
1: Já, það er svona toppurinn í júli ágúst
0: Já, er það?
1: Þetta er innanús skordýr Það lifi ekki utan dyrir hér á landi.
0: Er það alveg vitað?
1: Já, ég held, það er bara...
0: En sko, hvaða hita þóla það er og svona þóla minnst?
1: Ég er ekki alveg viss hvar mörkin liggja, en það er bárust hingað fyrir 50 árum fyrst, að því sem best er vitað. En þær eru á ferli innan dyrir allt árið kring, af því að þetta er náttúrulega stöðugt hitastig innan dyrir að sjálfsögðu. Og ávaxta flutningar inn á heimili fólks allan ársins ring þannig að það er hægt að vera varfið það er allt árið
2: Já Það mitt talar einnum 50 ára sögu fannst þetta fyrsta eða sem var staðfest á heimili í Keflavíki ágúst 78 og bara ein fluga og síðan fundust þær við sorphaugana í Gufunesi þá og svo þarna hefur eitthvað gerst 91 þegar að meindýra eyðir var búðaður í eldhús í Leifstöð vegna óværu. Það hefur kannski verið einhver svona bomba. Já, takk kærlega fyrir að ræða við okkur um þennan áhugaverða og, já, en svolítið hvimleiða heimilisgest, etiksgerluna, ávastafluguna, bananafluguna,
0: já.
2: Jón Már.
1: Takk.

Já, þetta var Þjóðvegurinn, þetta voru, eða var hljónsveitin Brimkló, lag og texti eftir Magnús Eiríksson og Björgvin Halldórsson þarna fremstur í flokki. En þá komið að bæjarperlunum hans Hinriks Völer.

Í bæjarperlum að þessu sinni bregðu við örlítið út af vananum. Hinga til höfum við yfirleitt haldið okkur við eitt stað eða eitt bæjarfélag í senn. En nú færum við aðeins út kvíarnar og tökum heilan fjörð fyrir. Það er líka ágætt tilefni til þess því Sæunarsund fer fram í Önundafirði í lok mánaðar. Þar synda þáttakendur yfir fjörðin í minningu ansi óvenjulegs sundkappa. En meirum það síðar. Önundafjörður er 20 km langur og liggur milli Dýrafjörðar og Súgandafjörðar. Samkvæmt landnámu dregur fjörðurinn nafn sitt af Önundi víkingsinni sem nam þar land. Fjörðurinn er umlukinn háum fjöllum en innar í firðinum verður landslagið opnara. Þar er meðal annars Holtsfjara, löng og ljós sandströnd sem er vinsæll ferðamannastaður. Svæðið í kring einkennist af fjölbreyttu landslagi, auðugu fuglalífi og er hluti þess á náttúruminjaskrá. Utarlega í firðinum stendur svo Flateyri á samnefndri eyri við norðanverða fjörðin. En byggðin þar á sér ekki íkja langa sögu. Verslun á Flateyri má rekja aftur til ársins 1789 en eiginleg þorpsmyndun hófst ekki fyrir en undir lok 19. aldar. Þá tók byggðin hratt við sér með aukinni útgerð og síðar hvalveiðum. Norðmaðurinn Hans Ellefsen kom þar upp hvalveiðum.

0: Eiðistöð árið 1889 og skeið var Flateyri því sannkallaður útgerðar bær. Þar sem lífið snerist að stórum hluta það sem hafið gaf. Það líka dálítið skemmtilegt við bæjarnöfnin í Önundarfirði. Því þar eru hvorki fleiri né færri en fjögur kirkjuból. Þrjú eru kennd við dalina sem þau tilheyra en það fjórða nefnist Sela kirkjuból. Okkar leið liggur að kirkjubóli í Valþjófsdal. Þar kemur ein fræknasta hetja fjarðarins við sögu. Hún þó hvorki sjómaður né athafnamaður heldur þraut seg kýr. Árið 1987 sleit kýrin Harpa sér lausa við sláturhúsið á Flateyri, stökk í sjóin og synti rúma 2 kilometra yfir Önundarfjörð. Hinum megin í firðinum fylgdust bændurnir Sigríður Magnúsdóttir og Guðmundur Steinar Björgmundsson á kirkjubóli í Valþjófsdal með henni koma það landi. Þau tók hana að sér og gáu henni hið viðeigandi nafn Sæjun. Afrek hennar lifir enn góðu lífi í Sæjunarsundinu þar sem sundkappar synda þessa sömu leið yfir fjörðin. Ég heimsótti Sigríði að kirkjubóli og fekk að heyra söguna því þegar Sæjun syndi nánast beint inn í líf þeirra hjóna.
1: Maður minn fættur hérna og uppalinn er sá fjórði að sömu ættinni sem hefur búið hér og en ég aftur móti kem inn í líf hans 19 ára og hef búið hér í rúm 50 ár og þetta er landnámsjörð, kirkjuból og hér er kirkja búin að vera frá kristni þessi kirkja sem stendur hérna núna er frá 1884 minnum mig þannig að það er mjög gott að búa hérna við erum reyndar einu hérna í Valþjófsdalnum sem búum er með búskap hérna núna en það eru svona sumardvala fólk á hinum bæjónum hérna en það var hérna mannmart hér áður fyrr
0: og á þessum 50 árum hefur séð ýmislegt og einn haustdag 1987, það var magna afrek segðu hver aðeins frá því
1: já, þá hann synti hún Sæjun hinn fræga sundtýr til okkar hérna yfir fjörðin sem hét reyndar Harpa þá og átti að fara með hann á sláturhús frá Breiðadal sem hérna inn í sveitinni og þar sem hún sleit sér lausa og stakk sér í sjóin og reyndi að bjarga sér þannig og synti hér yfir þannig að við fengum bara hringingu eða ég var hérna inni bara í bæ og fekk hringingu það að það væri týra að synda hérna yfir til okkar hvort við myndum vilja fara niður að sjó ég og maðurum minn Guðmundur Steinar þannig að ég fór náttúrulega niður eftir og tilkynnti honum þetta við ætlum nú ekki að trúa þessu við höfum aldrei heyrt það að týr myndi synda svona langt en þetta var raunin hún var komin lang leiðina hérna yfir þegar við komum niður eftir
0: En hvað skýrir þessa merkilegu hegðun hjá Hörpu eða Sæjunni fann hún eitthvað á sér að hún áttu að vera leitt til slátrunar
1: Ég hugsa það það er oft sagt sko að týr finnir blóðlyktina en alltaf var þetta var í sláturhúsinu var sjálfsagt verið blóðlykt þarna og sumir segja því að hún hefur sjálfsagt verið komið með kálf í magan kannski var hún að bjarga honum
0: og er þetta algjört einstæmi, hefur þú heyrt eitthvað svona áður?
1: Ekki svona langt en það er ekki óaldengt að dýr hlaupi sjó sko ef að það verður fyrir svona þarna trublun eða verða að reka það eða á að handsama það eða einhvað kindur gera þetta stundum ef að það eru aðrankomnar og af þreytu þá geta það parið í sjóin og ætla að flýja þannig og það hafði við vissum eftir á að það hafði þarna naut farið í sjóin þarna frá sama stað á Flateyri en bara styttra yfir þarna Sólbakka sem er svona bara eiginlega aðeins sund þarna yfir frá eyrar oddanum og yfir þarna aðalvegja það er ekki mjög langt en það var víst bara bróður hennar Sæjunar hann var heyrst eftir á og hann kunni að synda en hann fór aftur sömu leið og hann kom eða var fluttur aftur og fekk ekki að lifa sitt sund af
0: og kýrin

0: Sæjun, hvað var það löng leið sem hún synti?
1: Þetta er, sko, hún synti náttúrulega ekki beinustu leið, það er náttúrulega straumar. Maður hefur líka séð að þegar þessi Sæjunarsund sem við komum aðeins aða á eftir eru synt hérna yfir af mannfólki, þá þarna eru svo miklu straumar hérna í firðinu. Fólk berst svona, eða það, hún hefur sjálfsagt borist með straumum svona aðeins út eða inn eða eftir hvernig stendur á sjávarföllum. Og að því hún var alveg 1.5 tíma í sjónum, minnstu kosti, 1.5 tíma, þetta er svona 2.5 kilometrir, hugsum við að hún, það er beinstefnaður 2 rúmir, í þúsum hún hafi sínt svona 2.5 kilometrir og þá var, þennan hausta var komið svolítið föl, hafi komið svolítið föl um nóttina, en aftur á móti, hérna, klettarnir sem þú hefur nú, þegar þú kerðir hérna út eftir, hefur séð þær hamrarnir sem þú kerðir fyrir ofan, þeir hafa örglega sést svartir og hún hefur sjálfsagt stemt á þá og þarna að því hún var þar fyrir utan og þegar þeir voru búin að setja út bát á Flateyri og svona tuðrubát og ná henni þar að því hún var með band um hálsin, þeir gátu komið því og þarna leiðbent henni upp í fjöruna aðeins utar þar sem við vorum og þá voru komnir fleiri hérna yfir. Og til að taka á móti henni meðal annars fyrirverandi eigendur.
0: Og eftir hún hafi farið yfir þveran Önundarfjörð, þá fekk hún nú að lifa hér á bílunu.
1: Það var bara ákveðið þarna að þarna hún færi bara í fjósið hjá okkur. Fyrst hún var búin að synda þetta yfir. Það var talið það mikið afrek hjá henni að synda þetta og hún virtist ekkert illa á sig komin, hún bara hristi sig hún var svona vel á sig komin vöður, hún hefur verið svona 34 ára minni mig þannig að hún fór bara í fjósi hér og heima kýrnar gerðu enga aðtjóðsendu það tók henni vel.
0: Svo hér í dalnum er minnisvarði sem heitir Sæjunar Haugur, hvernig kom það til?
1: Það var bara að því að þegar hennar tími var komin, hún var orðin ónýtt á júra og orðin gömul og búin að eiga nokkra kálfa, þá þarna fór bara búndin Guðmundur Steinar, maðurinn minn, með hana, teymd hana eitt haust kvöld, sint um kvöld, niður, þau bara löppuðu saman niður að sjó þar sem hún kom í land og þar endaði hún líf sitt og hann gróf hana þar, setti haug yfir hana og svolítið eftir það þá var vinir okkar á Flateyri sem bjóð til svona stilti skar út í fjöl og sem stendur Sæjunar Haugur en við höfum alltaf ætlað að gera svona öflugra stilti þarna niður frá því það eru mjög margir sem farið að hafa lesið þessa sögu og heyrt um þessa sögu og farið þarna niður eftir til þess að þessum haug og það væri gaman að hafa meiri lesningu á svona öflugra stilti um þetta afrekannar.
0: Og svo hefur mannskepnan sjálf endurleikið þetta afrek með Sæjunar sundinu. Er þetta skemmtilegu viðburður?
1: Já, það er það oft, sérstaklega veðrið er gott. Það hefur alltaf verið síðasta laugardag í ágúst sem hefur verið efnt til Sæjunar sunds og þarna, það var nú alveg með þáttaka í fyrra. Hátt í 40 manns, þau við 39, var raun að vera kannski allt og margt til að haft öryggið á hreinu, það því við þurfum alltaf að þarna útvega nóga kajakum og björgunabátum og björgunasveitirnar þurfum að vera með okkur í þessu, því að við viljum náttúrulega ekki stofna lífi fólks í hættu við að synda þarna yfir, en það hafa gegnum tíðina, þetta hefur verið, já, síðustu árin ef að það var eitt COVID-árið held ég sem datt út, annars hefur þetta verið mismargir sem hafa synt. Alltaf meiri hluti konur sem hafa synt yfir og mikil meiri hluti konur held ég sem eru búin að synda þetta og það er mjög gaman að þessu fólk kemur erlendis frá til þess að synda þetta er farið að fréttast út til þeirra sem eru að stunda þessi sjósund þannig að nú eru byrjaðar umsóknir og við erum byrjuð að undirbúa því að nú verður þetta hérna 29. ágúst, kosningadeginum, það verður mikið að vera.

0: hér syngja fjallabræður. Hæ vinur minn. Þetta eru Halldór Gunnar Pálsson og Magnús Þór Sigmundsson.
1: Já, skemmtilegt lag og fallegu texti hjá Magnúsi. Og það var eitt lag sem við ætluðum einmitt að hérna spila svona, hvað ég var að kalla þetta, í staðinn fyrir að.
0: Já, við erum með ákveð uppbrot á morgun. Við hérna, förum í svo mikið tilstand út af sólmyrkanum eins og allir og dettum á þann vagn. Þannig að við ætlum að, hvað sé, fremja þann glæpa sleppa fuglinu.
1: Já, sleppa fuglinu.
0: Á morgun.
1: Bara á morgun.
0: En í staðinn fáiði hérna smá sárabætur sem er lag um fugla.
1: Já, Svanir flugu suður. Stefán Hilmarsson, þetta er erlend lag en hann samdi textan.

0: Já, Svanir flugu suður, erlent lag sem Stefán Hilmarsson samti texta við og söng inn og gaf út bara núna í lok maí í tilefni af 60 afmæli sínu.
1: Já, þetta glænýtt bara.
0: Já, það má bara segja þetta sé glænýtt. En þá nú bara þættinum okkar lokið í dag, Arnhildur.
1: Já, við verðum aftur í sumarmálum á morgun og ræðum þá fyrst og fremst um sólmyrkvann.
0: Já.
1: Skellum okkur örgulega líka eitthvað eins og bara hálendið.
0: En mitt. En við þökkum innilega samfylgdina.
1: Takk fyrir og verið sæl. Njótið dagsins.
2: Þetta voru sumarmál í umsjón Arnhildar Hálfdánardóttur og Guðrúnar Gunnarsdóttur. Þá komið að Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur og þætti hennar segðu mér. Þessi þáttur var frumfluttur 1. júní síðastliðinni.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðum mér er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, oddviti Viðreisnar. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir það.
0: Er dagbókin tóm?
1: Já, hún er bara tóm, það er mjög skrítið það.
0: Hvernig er svo tilfinning?
1: Já, ég er að reyna að átta með á henni. Nú er bara borgarstjóri og síðasti borgarstjórnarfundur til að nýliðin.
0: Mm-hmm.
1: Og bara, svolítið fyndið þegar maður, sko, ég veit ekki alveg hvort þetta er heilbrigt.

0: ríkt. En þegar maður borgarfulltrúallunum, þá lifir maður eftir dagbók.
1: Já.
0: Og þegar maður verður borgarfulltrúi, þá fyllist dagbókin á þess að þú hafi nokkra stjórn á því. Það bara skrifstofa borgarstjórnar og fólki í ráðsunu bara hendir á því föstum fundum sem eru bara alltaf og gríðir regla á og þetta eru svona fundinu svo borgarráð alla fimmtudaga, þetta eru borgarstjórnarfundir, annað hvern þriðjudag, þetta eru allskins undirbúningsfundir sem að þú og þarna var ég formaður borgarráðs verður að vera á og ég horfði bara á dagbókina mína fyrir 8 ára síðan, bara fyllast og ég bara fekk svona andateppi, byrju hvenær á ég að vinna? Almáttugur hjartans mál, hvernig á ég að bara komast á milli staða?
1: Já. Og kemst ég norður?
0: Já, já, fyrir það það, sko.
1: Kemst ég í sveitina mína?
0: Kemst ég í sveitina mína. Og svo náttúrulega bara vens maður þessu og byrja bara að hlaupa.
1: Já.
0: Og svo núna, 8 ára setna, þegar ég tók hvist ákvörðun fyrir tæpla ári síðan að hérna hætta og nú væri komið gott. Og svo sit ég núna og þá bara dagbóki tóm. Og ég bara, jæja, nú það nýtt tækifæri með tóma dagbók.
1: En sko, Lóa, af hverju vildir að hætta?
0: Sko, þegar ég fór á stað fyrir 8 ára síðan, þá ætlaði ég aldrei að vera mjög lengi í pólitík, en ég var allsamt alveg ákveðin og svona reynslubolta voru búin að segja við mig, eitt kjörtímabil er alltaf stutt, tvö kjörtímabil er rosa fínt, þrjú kjörtímabil, þá ertu farin að njóta svolítið gæðana, þannig að ég var svona með það bakvið eira að vera 23 kjörtímabil.
1: Já.
0: Síðan, sko, fellur meir hlutin með mikilli sprengingu í febrúarlok á síðasta ári. Og ég fer í frekar kærkomið sumafrí í fyrsta skipti í mörg ár í fyrra sumar. Og ég segi svolítið að það hafi verið í bóði framsugnaflokksins,
1: sko. Já, bara takk fyrir það.
0: Takk fyrir það. En hérna, þá náði ég svona pínu að tekna upp, veist, að því að ég vissi það, þetta var sem sagt fyrir ári síðan. Ég vissi að ég yrði að vera ákveðin hvort ég ætla að fara í prófkjörslægin og fjörið haustið.
1: Mm-hmm.
0: Og ég fann það bara í fyrra sumar að það var bara komið gott. Ég var í rauninni búin að vera ótrúlega heppin. Ég var búin að fá stór og mikið verkefni. Mér var treyst fyrir risaverkefnum, forma borgarráðs. Mm-hmm. Ég var starfandi borgarstjóri tíma þegar að Dagur fór í veikindaleyfi. Ég var búin að vera forseti borgarstjórnar í 3 ár. Mm-hmm. Þetta er allt sem að risaverkefni fyrir utan bara öll litlu verkefni sem að maður tók að sér, sem er samt ekkert lítil, þannig að maður bara hlaupandi. Og ég var alveg búin að sjá það að 4 ár í viðbót við þetta myndi ekki bæta neinu við. Ég sagði bara nú, það er bara nýtt fólk.
1: Já.
0: Og svo svona bara, svo náttúrulega bara hefur aldurinn áhrif í. Ég var að verða 60 og ég svo ok. Ég vinn alltaf eftir að svona mín lífssýn er svo að 8-10 ára fresti gerir ég eitthvað alveg nýtt.
1: Já, það er bara það sem þú hefur alltaf gert það.
0: Já, ég hef alltaf svona snúið einhvern veginn tekið uppeyju á svona cirka bát 10 ára fresti.
1: En það þarf svolítið hugur ekki?
0: Já, og pínu kannski vitlisins gang líka.
1: Kannski, smá.
0: en já, en viðst, það bara gerum maður það.
1: Já,
0: viðst, já. Það bara, mér hefur þótt þetta vera góð í lífsýn og þetta var ekki, þetta kom ekki til eitthvað, ég fann þetta ekki upp. Þegar ég var, hérna, fyrir mörgum ára síðan var ég yfirmaður öldrunarþjónustu Reykjavíkur. Og þar var góð kona sem að sagði við mig, hún kallaði mig alltaf unga kona þá, mér fannst ég sjúklega meðaldra, var rúmlega 30.
1: Já.
0: Og hún sagði bara sko, unga kona, þú þarft að passa þig að safna pening og passa þig upp á lífeyririnn, af því að þetta var náttúrulega kona frá þeim tíma sem að lífeyri var ekki sjálfgefin.
1: Nei, akkurat.
0: Og svo sagði hún, þú var alltaf að vera að læra eitthvað nýtt. Annars dagar eru bara uppi, eins og eitthvað sögður,
1: sá. Þú bara, allt í lagi.
0: Ég bara, ok. Ég tengdi svo við þetta, því þarna voru tölvurnar að reyða sér til rúms eða svona, þetta voru það löngu komnar.
1: Já, já, já.
0: En tæknin var, og ég fann alveg þarna, þegar þessi kona segir þetta við mig, að það var kynnslóð fyrir ofan mig sem var þá að neita læra tölvur. Og segir bara, nei, ég þarf ekki að læra á svo tölvur, þetta er nú bara að veitthvað. Þessi tækni, það er alltaf að springa í andlitið á mér. Ég man eftir þessu og ég tengdi við þetta. Ég sagði, ok. Hún er í raun að segja, ég er bara alltaf að vera að læra eitthvað nýtt af því ég má ekki daga upp eins og einhver sauður, eins og hún sagði.
1: Það vil lengi vera sauður.
0: Nei.
1: En sko Lóa, þegar þú kemur inn í borgina og ferði mitt, þú veist, þú ert mjög oft í viðtölum og þú veist, maður er að hlusta að tala og svona, þú ert svona, þú komst einhvern veginn bara eins og þú værir búin að, mér langar að segja, æfa þig, eða þú veist, þetta var einhvern veginn svona eðlislagt fyrir þig. Þú varst bara einhvern veginn svona, óttu auðvelt með að tala og tjá þig. Stæla skemmtilegast þegar þú varst starfandi borgarstjóri mitt í braggamálinu.
0: Já, já.
1: Þannig þegar maður googlar það, þá kemur þú alltaf Þórdís Lóa. Já, ég, hérna.
2: Lítum þetta alvarlegu augun.
1: Já, þetta er ræðilegt.
2: Sem þetta

0: svo þegar svona svo bara líður tíminn ég fer í hagsmunapólitík verð formaður félagskvenna í atvinnulífinu.
1: Já, einmitt. Já, þú ferði það.
0: Ég fyrir það og þó, svo ég formaður finnsk íslenska viðskiptaráðsins þá maður á til í viðtölum.
1: Já.
0: Þannig að hérna og svo finnst mér nú bara gaman að tala, hann og bara held að sé nú bara kvenleggurinn í fjölskyldunni
1: hann
0: bara
1: það. Þannig. Þið systur og mamma þín og
0: já.
1: Já, já.
0: Þannig að það kemur frekar natúral sko.
1: Já. Já, já,
0: að, en það kemur ekkit natúral samt að lendi pólitík, maður bara hendist út á svellið og því þú sagði braggamálið, maður fer á stað með stórar væntingar og hugsjónir og allar að breyta heiminum sem er gott, af því það er svona krafturinn sem maður hefur og svo hérna er maður komin í meir hluta, maður er búin að semja og þá byrja bara fjörið og eitt af þessum svona málum sem maður koma bara upp hliðalínuna og maður fattar ekki og það gerist held ég fyrir flest. Og í mínu tilviki var það braggamáli.
1: Já.
0: Og ég kom alveg að fjöllum, ég vissi ekki um hvað máli snerist og þetta var náttúrulega bara eitthvað sem hefði gerst löngu áður en að ég kom í pólitík og en ég fekk það í fangið og þurfti að svara fyrir það í fjölmiðlum og það var allir brjálaðir. Hvort sem að það voru samherja mínur úr flokknum sem eðlilega spurði okkur er hún að svara fyrir þetta, þetta er eitthvað sem aðri flokkar ég að gera og gerðu hérna áður fyrir.
1: Akkurat.
0: Og svo voru allir hini brjálaðir yfir því að þetta mál ákomið upp. Þannig að þetta var svona moment sem er mjög lærdómsríkt að það er alveg sama hvað þú gerir. Þú ert ekki að þóknast neinum og maður getur ekki verið að gera það í pólitík. Maður verður bara að fylgja hugsjóninni og ábyrðinni sem að maður lendir í. Ég fekk þetta bara í fangið og ég var náttúrulega bara að leiða það í jörð. Og við gerðum það saman í meirlutin.
1: Sko. Já, já, en ef þú skoðar viðtöl við þig á þessum tíma, þú veist, hefur þú hort á þau og séð, þú veist...
0: Svipin.
1: Svipin á þau. Því þetta bara, þú veist, hvernig getur hún svarað öllu þessu spurningum og
0: já, bara... Já, ég náttúrulega gata ekki og ég sagði það bara... En veist, þetta er ótrúlega minnistætt sko, það finndi að vera að ræða þetta núna einhverjum átt ára og setja, fólk mani það.
1: Jú, já, einhverjum minn
0: spusti. Stráin, það er ennþá að djóka með stráin.
1: Já, fólk getur googlað strá og braggamálið.
0: Já, að þetta sko, við þurftum að leiða þetta í jörð og þetta er svona partur af því að vera í pólitík líka og þá þarf maður, þarna er líka átt gerkrín, við þurftum alltaf bara að láta gera með þetta skýslu af því að það voru rosalega misvísandi upplýsingar sem voru að koma hérna og þaðan, fjölvilegar voru að grafa eitthvað upp innan kerfinu kom eitthvað annað. Þannig að við fengum minnri endurskoðan til að gera úttekt.
1: Akkurat.
0: Úr því kom einhver 100 blaðsna skýrsla.
1: Já.
0: Ég er náttúrulega djúb blaðs hana.
1: Já, ég ætla að segja last hana.
0: Þetta er betur.
1: Já.
0: Og svo þurftum við bara að fara í, við fórum í stjórnkerfisbreytingar í ráðusinu.
1: Já.
0: Við gerðum gríðalega mikla breytingar í kjölfari. Það urðu svona endurbætur.
1: Já, út af þessum.
0: Já.
1: Já, það var svolítið.
0: Já. Þetta var í rauninni, veist, þetta var bara svona ekta mál, það sem að var verið að reyna að hlaupa hratt. Stundum alltaf, stundum aðeins of hratt, ábyrðakeðjan var ekki skýr, hver mátti hvað og þetta er kannski svolítið líka sagan í pólitík, það er alltaf að segja, það gengur átt svo hægt, þurfum við fleiri nefndir eða fleiri skýslur, en ef við gerum það ekki, þá hlaupum við rosa hratt og þá endum við ykkur svona malpraxis sem þetta mál var.
1: Já.
0: Og þetta var bara, og kannski ég held að þjóðin hafi skilið þetta því að tölurnar, þær voru svolítið svona bara raunverulegar.
1: Já.
0: Þetta voru bara nokkri 10 miljóna, þetta voru ekki miljardar.
1: Nei.
0: Þessu oftir.
1: Nei, nokkulega.
0: Þannig að þjóðin tengdi við eitt lítill braggi í Nautosvík með fallegum stráum.
1: Já.
0: En einhvern veginn fór langt fram yfir og fólk og breyttist og þetta var alveg ótrúlega lærdómsrikt mál.
1: En hugsaðu kannski þessin tíma, ég nenni þessu nú ekki, ég ætla bara að hætta.
0: Já, sko, ég hugsa oft, í hvað ertu búin að koma að stelpa? Þessi þetta góð hugmynd?
1: Var þetta sniðu?
0: Var þetta sniðu? Ég hugsaði nú ekki að ég ætla að hætta, en ég man alveg, ég hugsaði bara, hvað var þetta? Fórst í pólitíklóa til þess að svara fyrir eitthvað mál sem þú hefur ekkert með að gera?
1: Nei, nákvæmlega.
0: En svo kom náttúrulega bara heimsfaraldur og þá bara höfum við mannað
1: hugsa. Já, nákvæmlega. En þannig að þinn tími í borginni, þá hefur þú tekið að þér alls konar, ekki tekið að þér, heldur þú veist, þú verður forseti borgarstjórnar, þú verður formaður
0: borgarráðs,
1: þannig að þú ferð í alls konar svona, að ég segja, stór embætti í borgarinnar.
0: Já, ég fekk bara alveg rosalega, ég fekk þessi risa hlutverk sem eru alveg ótrúlega skemmtileg og mjög svona stóri í þessari sveitarstjórna umgjörð og í Reykjavík sérstaklega. Formaða borgarráðs er svona svolítið eins og stjórna formaða borgarinnar. Borgarráð hittist vikulega og keirir í gegn alla praktískar ákvarðanir, fjármál og fleira. Og borgarstjóri

0: svolítið eins og forstjórinn.
1: Já, já.
0: Þannig að formaður borgarráðs pínu eins og stjórnarformaðurinn og bara að láta þessa maskínu ganga en gera það alls ekki einn. Svo maður bara með mulningsvél sem ákveðin hópur úr ráðusinu.
1: Já.
0: Sem aldrei talað mér alveg stórkostlegt fólk.
1: Já, já. Sem hefur einmitt setið af sér alls konar hérna já, stjórnir.
0: Já.
1: Og það er alltaf bara rólegur eftir næsta. Þannig kemur hún.
0: Já. Einmitt hvað ég að fara að gera núna?
1: Já ja, nákvæmlega. Þetta svolti þannig. En sko af því að maður sá þig það kom fram í fjölmiðlum núna þú varst stóðst þarna og varst að halda þína síðustu
0: já.
1: Ræðu.
0: Já.
1: Sko hvernig var þér innanbrjósts?
0: Sko ég var einmitt að hugsa það þegar ég hérna var að undirbúa ræðuna. Ég sá á ég að standa þarna og eyða mínu tími að þylja upp allt sem ég búin að gera.
1: Já, já. Sjáuðu hvað ég æðisleg?
0: Já, ég sagði nei, að því ég ger ekki bara sjálfsæðu sögu sem engin eftirspurnir eftir.
1: Já, býðum bara róleg.
0: Býðum bara róleg.
1: Rakkamálið.
0: En já, sko það sem að ég fór í gegnum og þetta svona tilfinningaferli í rauninni, ég fór bara að hugsa, ok, hérna hvað það sem stendur upp eftir öll þessi ár? Og ég hef líka verið svo heppin að ég væri stjórn sambandi íslenskra sveitafélaga, ég fengi mörg verkefni fyrir svona sveitastjórnarmála landsvísu.
1: Mm-hmm.
0: Og mér þykir þau ótrúlega skemmtilega líka. Þannig að hérna, ég var svona hugsa, hvað það sem stendur upp úr? Og þá það að þetta fólkið.
1: Mm-hmm.
0: Veist, það ekki þessi ágreiningu sem að sérst stundum í fjölmjölum að maður tekur svona orustutnar.
1: Já, já.
0: Oft er það gert fyrir fram að kameru og mikrofón sko
1: já, já,
0: eða þá bara í borgstundarsalnum en svo það hitt sem að 80% af allri vinnunni sem enginn sér sem bara þetta geggjaða fólk sem í pólitík af ástríðu í öllum flokkum út allt land
1: mm-hmm.
0: og nú eru ný afstanna að setja stundarkostningar og það búin að vera listar í framboð allt land og það geggja að þetta fólk tilbúið í að henda sér út í bara út á svellið fyrir samfélagi sitt Það finnst mér svo stórkostlegt, sko. Og ég var svolítið þarna á borgstundafundinu, bara hvað í rauninni, það mikið mannöður í landinu, svo þurfum við alltaf að passa okkur að gera ekki út af við fólki í pólitík, sko.
1: Nei, nei, já, já.
0: Þannig að, hérna, við þurfum að, þetta alveg varasamt, að það alveg áhætta, það áhættuatriði að fara út á þetta svell, af því að það hafa allir skoðanir að þeir, og það allir að reyna að íta þér til, og svo bara hversu góður ertu að skauta, sko.
1: Já, já.
0: Og svo þetta í litlum samfélögum, þá geta, viðst, það hætta á allskins sögusögnum og leiðindum. Já, þannig að þetta viðst, þetta alveg, þarf, við þurfum að passa okkur sem samfélag, sko. Mm. Af því að það mikið dýrmæti fyrir okkur að eiga fólk sem bara til.
1: Mm. En hefurðu gegnum þessi átta ár, hefurðu alltaf svona passað upp á það hvað þú segir? Eða ertu bara, þú veist, eða gerir það ekki? Hefurðu það, ertu að rífast og ertu... Verður reið og...
0: Nei, ég ekki þannig pólitikus. Ég á rosa erfitt með það leikrit, sko. Ég frekar svona...
1: Eitthvað æpa öskra og...
0: Já, ég bara ekki svo típa, sko. Nei. Það rosa stutt í hláturinn og hérna... En ég hef náttúrulega alveg tekið orustur.
1: Já.
0: Og í borgarstjórnarsalnum og haldi eldræður.
1: Já.
0: Veist, það vantar ekki. En ég samt alltaf svona þessi... hvað maður að segja... pínustundum, mér hefur verið svona leið það háls að vera pínu aðeins of skynsum
1: Já.
0: Og rasjónal, sko.
1: Þetta maður skammast þín.
0: Já.
1: Skynsum.
0: Já.
1: Það búið það.
0: Þannig að, veist, og ég, já, og stundum hef ég alveg spurt sjálf mér og ertu nægilega grimmur pólitíkus og ég það bara alls ekki,
1: Nei.
0: Sko. Ég ekki þessi grimmi pólitíkus sem alveg brjálaður.
1: Nei.
0: Og mér leiðast þau leikrit, sko.
1: Og en til þess að þú veist að úthúða fólki sem ekki með þína skoðanir og sem
0: Nei, ég bara geta ekki.
1: Nei.
0: Mér það bara, ég, nei, það, og mér það algjörlú takti við karakterin. Mér það bara svo geggja að fólk hafi, mér það skoðanir.
1: Já, já, já.
0: Mér það einræði, og það nú eitt sko pólitískt, það núna fólk út allt land rosa glatt yfir því að hafa náð hreinu meirhluta.
1: Já.
0: Mér það áhyggjuefni.
1: Já, einmitt.
0: Mér bara áhyggjuefni að einhverju flokkar eða listar nái hreinu meirhluta, af því þá verður hálfgert einræði.
1: Já.
0: Þá þarf ekki að spyrja neitt nema bara fólki
1: í þínu bubbu. Hálgert, það verður bara innræði.
0: Og þannig að mér finnst þér henni stórkostlegt að við höfum mismunandi skoðanir.
1: Mm-hmm.
0: Ég geti orðið mjög þreytt á því, eins og allir aðrir. En hérna, en nei, ég get ekki orðið brjáluð yfir því. Mm. Og ég hef alveg hugsað þetta, og ég hef alveg spurt alveg með þessa spurninga, ertu bara næla góður pólitíkuslóa að vera finnst, svona, alltaf svona rosalega skynsum
1: já, já, já.
0: Og hérna, með höfuðið á þessu leveli. En ég bara get ekki farið, það eitthvað svo úr karakter
1: Já.
0: Að fara í hitt, sko.
1: Já. Og þú hefur væntanlega verið spurð, þú veist, allir ekki bara fara þing, hefur
0: Já.
1: Fengið áspurningu?
0: Jú, ég hef oft fengið áspurningu Já. Og fekk hana sérstaklega og ég þurfti alveg að svara henni núna fyrir síðustu þingkosningar.
1: Já.

0: Varstu eitthvað að hugsa um það?
1: Nei, veistu, ég ekki sannfærum það ég hafi áhuga á því.
0: Nei.
1: Ég var alveg til, ég tekið þátt í kosningum, verið svona í baklandinu fyrir þingkosningar, minnst það mjög gaman. Það rosalega gaman í kosningbáttu og fyrir svona manneskjur íþróttum, þetta bara, þetta eins og að vera stórmóti.
0: Já.
1: Það ógeðslega gaman.
0: Já.
1: Og ég var alveg tekið þátt í því, ég var alveg kannski meira svona til í að vera í baklandinu og aftarlega á lista og eitthvað svona. Já. Nei, ég ekki alveg sannfærað að þingi ég við mig, ég of mikil action kona. Fyrir það. Já. Og nú að vera þingmenn brjálaðir út í mig og segja, Lóa, það náttúrulega aksjón og þingi, hvað aldrei þetta sé.
0: Alla daga.
1: En mín mynd af þinginu þetta sé pínum málstofa já. Og þarna fólk ekki að leiða neinn verkefni í jörnum og sittir ráðherra.
0: Já, já.
1: Og það getur vel verið, það sé geggja tjöp, sko. En hérna, en nei, ég ekki þar. Mér langar meira eitthvað, viðst, já, ég sé fyrir mér svona meira konu á þjóðvöðunum á Landróer að hendast á milli Norðurlands og Reykjavíkuborgar já. Og eitthvað svona
2: í barbúrfrakka
1: já, til dæmis og háan stífilum er þetta ekki mynd?
2: Jú, ég sé það
1: já.
2: Þú meður að ég sé myndaði
1: já, ég er alltaf að reyna uppfylla hlutverki
2: en sko, ég náttúrulega kynni þín sem oddvita viðreist en það bara í nokkra daga
1: já.
2: Hvaða titil ætlarðu þá að nota þú veist, næst þegar þú verður spurð er þetta fyrir viðtal til dæmis bara hvaða titil ertu með, því þetta er allt svo mikilvægt við erum alltaf að spyrja því
1: já, ég, hérna,
2: hver, hvað ertu
1: ég þarf að finna út úr þessu sko. Við gerðum ótrúlega mikið grína mömmu í gamla daga þegar mamma var sönguna svo fór hún í nám og lærði að vera snyrtifræðingur svo bætti hún við að hún væri bætti líka við eitthvað sjúkraliði Og þessum tíma var alltaf hvað nafnið í sko, símaskráni.
2: Akkurat.
1: Og við kölluðum hann að Hjördísi Geis söngsnirtiliða.
2: Já, það er alltaf gott.
1: Þannig að ég það núna, ég að bara töflufund með heru systir.
2: Já.
1: Það sem við fáum okkur sig hvað draufinsglasið og grítum upp á töflum, einhverjum geggjuðum mögulegum titlum fyrir mig.
2: En ég meina, byttu, þú varst, fyrir utan það búin að vera hérna, í borginni, þá varstu líka búin að vera að læra viðskiptalagfræði.
1: Já, í bóði Framsóknarflokksins.
2: Í bóði Framsóknarflokksins og við þakkum kærlega fyrir það.
1: Já, við þakkum kærlega.
2: Af hverju kemur það allt í einu?
1: Sko, það partur af þessari lífsýn að gera alltaf eitthvað nýtt.
2: Já, akkurat.
1: Og hérna, og ég gera alltaf 5 ára plön og í einum svona töflu fundinum með sjálfur mér og vinum mínum að þá kom upp þetta með, ég vil alltaf langa til að læra viðskiptalagfræði eða lögfræði og sérstaklega viðskiptalagfræði.
2: Og veitu af hverju?
1: Ég veit það ekki, sko. Sko, ég hef haft áhuga á lögfræði alveg frá því að ég var í félagsfræði og félagsráðgjöf í gamla dag. Þá svona áttaði ég mig á því að ég hefði náttúrulega í raunin átt að fara í lögfræði í byrjun.
2: Já.
1: En það hvarflaði ekki að mér í eina sekundu þá. Ég fattaði þetta mörgum ára setna. Svo hef ég svona bara, svo fær maður áhuga á þessu, verandi í stjórnkerfinu, verandi inn í þessari pólitík. Mm. Og svo ég ekstra hagfræðingur. Mm. Og svona þegar ég fór að skoði við svið og hvað get ég nú lært nýtt Og ég var alveg með sko forritun af því að ég þarf að halda mér yfir tæknunni, ég var alveg þar líka sko. En þá kom þetta upp og mögulega á að taka námið, mastersnám í viðskiptalögfræði frá Bifröst, svona meðvinnu.
2: Mm-hmm.
1: Og af því að það hafði nú róa staðins, af því að ég var komin úr meirhluta og komin í minnihluta og það skapaðist rými í dagskránni á mér. Þá að hvað ég að henda mér í mastersnámi í viðskiptalögfræði og ég sé ekki eftir því eina mínútu.
2: Sko. Ertu búin að klára það eða?
1: Ég á lokametrunum, núna, ég klára núna í haust og það bara, já, geggjað sko.
2: Já. En sko, Lóa, lífið eitt fyrir norðan.
1: Já.
2: Ég sá eitthvað bara fyrir einhverjum vikum að þá varst þú, veit þú fórst að hvað að tala um að þú kannski er þér...
1: Já. Það var list...
2: Hrefstjóri.
1: Hrefstjóri. Já, það er gengæð.
2: Já, Þórdís Lóa Þórlánsdóttir, hrefstjóri.
1: Að pínu 1980.
2: Nei, þú varst fyrir í þingarsveitina.
1: Já, sko, það var hérna, það var öflugu listi, ell listi framfara.
2: Já.
1: Sem var nýr listi í þingarsveit sem kom að máli við mig og spurði hvort ég verið til í að vera sveitarstjórnar efni þeirra.
2: Já. Akkurat.
1: Þannig að þau voru sem sagt kjörnifulltrúar en ég var þá bara manneskjan á kantinum.
2: Já, sem yrði þá sveitastjóri. Já,
1: yrði sveitastjóri ef að þau kæmust tilvalda.
2: Já.
1: Eða gætu samið sig inn í meiri hluta. En niðursta kosningana var nú bara þannig að þau náðu því ekki.
2: Nei.
1: Þau náðu inn sem er náttúrulega frábært, kröftugt fólk, en þau eru í minni hluta. Þannig að það var bara ljóst bara klukkan 10:30 eða 11:30 á kosninganóttu að það væri af borðinu.
2: En varstu spæld?
1: Nei, ekki beint. Þetta var náttúrulega svona hlýðar skemmtileg heit, sko, og ég var alveg mjög til í það, en, hérna, en þetta var aldrei, þú veist, ég fór aldrei á stað með þetta, þannig að, ég stilta, þau hafi nú verið kannski meira spælteldur en ég, því þau náttúrulega voru í frambúði.
2: Já.
1: Fyrir mér var þetta svona ég til í

0: þetta, ég til í fyrir sveitina mína en þetta var ekki ástæðan fyrir því ég hætti hjá borginni.
1: Sveitastjórastörf
0: og bæjastjórastörf eru ótrúlega skemmtileg og eru pínu lífstíll.
1: Já.
0: Þá ertu náttúrulega sannarlega ennþá í þessari svona út af þessu svelli sem ég var að lýsa á hann.
1: Já.
0: Að hérna þú ert að vinna fyrir samfélagið og þetta er ótrúlega skemmtileg verkefni og risa verkefni sko.
1: En af hverju þingasveit sveitin þín, Lóa?
0: Sko við erum, ég ættu þann, helmingurinn af fjölskyldunni, við væri nú vist að segja það, annars verðum mamma bara jál, sko. Það sem að mamma ánesingur og pappir þingaðingur. En við eigum jörð, norður í þingaðasveit, í Reykjadal. Við eigum þar stóra og mikla jörð sem hann er lengst upp á heiði. Og við fórum sískja, og þar hef ég náttúrulega verið allar stundir með foreldrum mínum minni í gamla daga, öllum fríum, sumafríum og bara hvena við gátum. En ég uppalinn í Reykjavík, skólagangan var hérna í Breiðholtinu, sko.
1: Já.
0: En svo fórum við sískinin fyrir svona, ég ætla þess ekki næstu 10 ár síðan að undirbúa það að fara í skórækt og gerðum samkomulag við ríkið skórækt og erum núna með 100 hektara undir sem að við erum búin að vera að girða og græja og gera og undirbúa og áætla og setja niður plöntur og núna stöndum við og horfum á litlu krútin okkar vaksa og dafna.
1: Mjög hægt
0: og óþalega hægt og við erum vel við hérna nenni enginn að hlusta okkur en við erum að klappa þær upp
1: en sko 100 hektarar þetta nær yfir hvaða svæði
0: sko, þetta, sko jörðin okkar 1600 hektarar
1: já, það ekki
0: þannig að þetta bara lítill hluti af heildar jörðinni
1: Mólegi stóra jörð
0: já, svolítið stóra jörð og hérna, og við erum sem sagt að gera skórækt svona á heimasvæðin okkar í kringum bæin okkar
1: já
0: en ekki alveg von í okkur, þannig að við erum með gamlan bæ og heimatún
1: Já.
0: og svona ringin í kringum heimatúnin
1: Já.
0: erum við með þessa skóraktagirðingu, þurftum að gera þetta og gera græja, þetta er alveg, sko, mér líður eins og ég sé bóndi.
1: Já, bara skóraktabóndi.
0: Skóraktabóndi, ég bara í landbúnaði og það þarf að fletta upp jörðina til þess að gera klárt fyrir rásirnar sem eru, plöntunar og settar hún í.
1: Já.
0: Það eru stikkið er svona hérna, skori niður í mismöndi svæði og þetta er alveg áætlun sem var gerð af skógrækt ríkisins með okkur. Það fara svona marga plöntur þarna af þessari tegund og þetta er alveg svona stúdía og vegum alveg, viðst þetta er ekki bara eitthvað, hvað allir var að gera í dag?
1: Já, einmitt.
0: Heldur er þetta bara nú erum við að fara að setja niður í þennan reit.
1: Já.
0: Hann er nú með þetta. Þessa plöntur eru að fara í hann, við þurfum að panta þær, vonast þess að fá þær, sækja þær á ákveðnum tíma, koma þeim niður. Við höfum bara tímarama í þetta. Og þetta erum við bara að gera öll stórfjölskyldan á hverju ári. Alltaf í kringum, er svona í júni, frá miðum júni byrjar þetta og er vanlega búið í byrjun júli.
1: Já, en býttu þetta er svo ólíkt því, sko, þeirri lóu sem við sjáum, þú veist, sem
0: oddviti
1: virðisnar og...
0: Borgaskvísunni.
1: Borgaskvísan, svo bara allt inni þetta.
0: Já, svo er maður bara bóndi hana og sko, ég tengi mjög mikið við Þingeyjarsveit og svo var ég þarna öll sumur þegar ég var sko ung á háskóla árunum, að þá var ég alltaf fyrir norðan, ég var leiðsögumaður upp á hálendi, ég var mörg ára að vinna á hótelum í Mývarsveit og leiðsögn út frá Mývarsveit, þannig að ég ánáttla bara mjög stóran og góðan vinahóp og fjölskyldu þarna.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svolítið heim fyrir mér leið og ég bý í borginni.
1: Já. En getur þú hugsaði bara, ég meina, þú varst alveg tilbúin að fara að verða
0: Já, ef ég hefði orðið sveitastjóri, þá hefði ég náttúrulega flutt.
1: Já.
0: Ég var til í það, sko.
1: Þú varst til í það?
0: Já, ég var til í það. Ég var mjög peppuð, sko.
1: Já.
0: Og ég var bara mjög spennt að fara í frárenslismál og hitta þetta.
1: Hvað heldurðu?
0: Hvað heldurðu?
1: Og stjórna fundum?
0: Já. Heitt vatn, kalt vatn, kúkur og piss. Má segja þessu
1: já, já, já, þú mátt það. Það er bara, þú veist, akkurat. En svo er það náttúrulega innansveita krónikan og allt þetta.
0: Já, já. Og hérna, já, ég var alveg til í þetta. Ég var bara spurning hvenær ég fær á kóraæfingu.
1: Já. Og í kvenfélagið, er þetta kannski í kvenfélagið?
0: Nei, ekki en þá, sko. En viðst, allt þetta hefði verið alveg bara, ég var til í þetta.
1: Já.
0: Og svo, en ég vissi náttúrulega alveg að þetta var náttúrulega, hvað voru kosningar. Og þegar maður er búin að taka þátt í mörgum kosningum, þá veit maður að það er ekkit gefið.
1: Nei.
0: Þannig að, hérna...
1: En ég, sko, ég dáist svo að fólki sem fer í þetta, þú veist, og maður hugsa líka þessi vonbrigði. Þegar maður nær ekki því sem maður vill ná.
0: Já.
1: Þú veist, hvernig bara...
0: Það er erfitt.
1: Hvernig er það hægt?
0: Já, ég hef nefnilega lent í því, sko, ég hef bæði lent í að vinna. og hérna bæði þegar við vorum 2018 þegar við Pavel vorum og fleiri vorum með fyrsta lista viðreisnar í borginni. Þá svona vorum við sigurverðnir, við fórum frá 0 og upp í 2 borgarfulltrúa og okay. þetta var rosa vel gert.
1: Já.
0: Svo hérna, svo vinn ég prófkjör 2022
1: Já.
0: En fer síðan sveitarstjórnarkosningar og þá missum við fylgi. Og ég tapa einum borgarfulltrúa út og missi Pavel frá mér, við vorum búin að vera mikið teimi. Pavel Bartosek.
1: Já, já.
0: Og hérna, og það var erfitt, það voru mjög mikil vonbrigði, en maður í rauninni má ekki vera að því að hugsa neitt það, því að maður þarf að halda svo ákveðið áfram, því að fara svona kosningar, þetta eins og verið í þremur leiklutum. Fyrsti leiklutin þessi, þegar þú ert að undirbúa kosningan, prófkjör, uppstilling, leikluti 2 eru kosningarna sjálfar, kosningabaráttan og leikluti 3, það það sem akkurat að gera, búið að gerast núna eftir kosningar.
1: Já.
0: Hverjir að fara að mynda meir hluta
1: akkurat.
0: Og sú leikjafræði og, það, og þú mátt ekki vera að því að vera bitur og sár af því að þú ert að fara í því að leikluta og þú ert að klára leikin. Mm. Svo kemur skellurinn svona nokkrum vikum eftir kosningar.
1: Já.
0: Ef að þú tlumis kannski lendir í minni hluta og ég veist, hjarta mitt núna hjá mörgum fyrirandi kollegum mínum í borgarstjórn sem að svona kannski beitt töpuð ekki en náðu samt ekki þeim álengur sem þau vildu
1: mm.
0: og svo ótrúlega gott fólk sem bara flokkar eins og flokku fólksins og píratar sem náðu ekki inn
1: Nei.
0: Og það fólk náttúrulega í sárum og það getur verið mjög erfitt og maður þarf að komast yfir það.
1: Já.
0: Kannski bara með því að skrifa sjálfsævi sögu sem engin eftir spurnir eftir.
1: Já, nákvæmlega. En svo líka lofa, þú veist, einmitt að því þegar maður bara fylgist með kosningum og það eru öll þessi kosningaloforð og maður þetta bara óbærilegt að hlusta á þetta
0: Já.
1: Sem bara, þú veist, ég bara,
0: Já.
1: Þú veist, það er það.
0: Ég trúi því.
1: Já. En sko, þegar þú hefur verið með þín kosningaloforð, lofa, þú veist, hvað, er það eitthvað sem þú ákvaðst að... Veist, minnst þetta svo áhugavert?
0: Já, sko, þarna kemur aðeins aftur að því hvernig pólitíkus ég og Pavel, vinur minn líka, uh-huh. og við í viðreist. Ég hef aldrei verið að lofa beinum, ég ætla að hækka styrki,
1: Nei.
0: Eða þetta hitt.
1: Það gefi ykkur pening.
0: Nei, mjög Nei. Sjaldan. Eiginlega eina svona lofvörði sem að ég hef lofað var að lækka fasteignarskatta á atvinnuhúsnæði.
1: Já.
0: En hins vegar hef ég lofað svona stórum markmiðum, eins og að brúa bil í leikskólamálum.
1: Uh-huh.
0: En ég lofaði til þess aldrei og ég passaði mig alltaf á það því að ég bara geti þetta ekki, sko.
1: Nei.
0: Ég lofaði aldrei öllum börnum 12 mánada leikskólaplássi eða 18 mánada. Ég bara fer ekki í þessi lofvörð. En ég fer í lofvörð stórumyndina,
1: mm-hmm.
0: einfalda kerfið, bæta þjónustuna, auka í heimaþjónustu og heimahjúkur og þá já. Meina ég það.
1: Já, já.
0: En ég á rosa erfitt með eitthvað svona konkrét, að þau eru auðvelda mörgu leiti af því að þá getur þú gert það einu sinni og ertu búin að gera það.
1: En sko, hvað, þú veist, ég veit að þú ert alltaf til í að breyta planin, sérðu þið til dæmis bara fara aftur í pólitíkinn alveg?
0: Sko, ég get alveg hugsað mér svona, og þetta náttúrulega tengist bara því að hérna, þegar þau spurðu mig hvort ég vildi vera sveitarstjóri þingaðarsveit
1: fyrir
0: þeirra hönd,
1: akkurat.
0: Að það sagði ég á við því. Ég get alveg hugsað mér svoleiðis gigg, eins og mamma mynd segja. En hérna, og svona, og því að sveitastjórnarmál eru skemmtileg,
1: mm-hmm.
0: en mér langar ekkit aftur í frambúð.
1: Nei.
0: Ég ekki þar.
1: Nei.
0: Og mér langar ekkit sérstaklega að vera oddviti, ég til í, ég svona pínu frangatastjórinn.
1: En ég meina, þú ert ekki að fara hætt í viðreisn eða hvað?
0: Nei, alls ekki.
1: Nei, maður hættir ekki.
0: Nei. Viðreisn lífstíl, sko.
1: Já.
0: Og lífssýn.
1: Já. Akkurat. Það var bara þannig.
0: Já, bara þannig.
1: Já, en Lóa, hvernig að vera hérna þríburaamma?
0: Já, segðu, já, hérna.
1: Já, hérna hér.
0: Það náttúrulega sko ótrúlega gleði og mikil krútt sprengjur sem þar eru.
1: Og kaós.
0: Og kaós, já. Og maður þarf náttúrulega bara að læra að lifa í flæðinu. Og læra bara að lifa, þegar maður með þeim, þá maður alveg á þeirra fósindum bara.
1: Já.
0: Maður bara með þeim, þær eru áin og ég bara að synda með.
1: Já.
0: Og eitthvað móti strömmnum með til hliða, nei, þú bara lætur því fljóta.
1: Já.
0: Það verður bara að vera þannig. Og nú eru þær 30 og þær eru stórkostlegar, sko.
1: Já.
0: Þær hafa nú orðið inspirasjón, sko. Ég, eitt af því sem ég svona í miðaldra krísu ákvað að gera var að skrifa hérna ævintýrasögu fyrir börn, eða fyrir úlinga. Og ég svona cirka hálnu með það, svona þegar hausinn má vera að því, þá tek ég upp tölvuna.
1: Já.
0: Og ég hef verið að nota þessa stelpu krútt sprengjur, svona svolítið sem svona inspirasjón fyrir
1: já.
0: Það.
1: Já.
0: Að því að ég ekki amma sér prjónar, sko.
1: Nei.
0: Þannig að hérna...
1: Þú skrifar sögu?
0: Ég hef skrifað sögur, ég skrifaði sögu fyrir börnin okkar og við lásum þær upp á jólunum og svona og það var nú dóttir okkar sem sagði bara, því var eitthvað kvart yfir því ég kann ekkert að prjóna. Veist hvað, allar ömmur fara eitthvað að prjóna, ég bara, ég kann það ekki.
1: Nei.
0: Hún sagði, þú náttúrulega skrifar bara.

0: þú skrifaði sögur fyrir okkur og ég bara, já, alveg rétt.
1: Já.
0: Ég gerði það. Svo ég bara fór og náði þar sögur og þá sagði, já, herri, mér fyrst, ég svona ævintýrakerling. Ég elska Hobbit og Lord of the Rings og allt þetta. Og þannig að ég gerði það
1: bara. Já, en hvenær ferðu svo norður? Hvenær alltaf að...
0: Herri, nú bara...
1: Það ekki komaðir fyrir bara í sumar eða hvað?
0: Jú, ég bara búin að vera undirbúið að það. Ég búin að vera sá fræi, bara fullt af blómum og allskins græmmiti og já, ég bara fara í Pollagallan. Eða samfestingin, annarkvort eftir hvernig veðrið verður.
1: Já, þannig að þú átt svona vinnu samfesting.
0: Já, absolutt, og stutt og svona smekkbuxur.
1: Auðvitað áttu smekkbuxur.
0: Já, af því það geggjað þegar maður liggur einhvern veginn hálfurón í beðunum já. Og þetta mitt jóka.
1: Já.
0: Það bara rækta kál og hérna kryddjurtir og pínu blóma því þau gleðja.
1: Já.
0: Það bara svo falleg, sko. Þannig að ég bara dettið þetta. Ég veit, þetta hljómar ekki mjög sexy og skemmtilegt, en ég veist þetta geggja.
1: Þetta bara, mér veist þetta hljómar mjög spennandi, það bara þannig.
0: Já.
1: En hvað með, ertu ekki býtu, ekki veiðin líka þér?
0: Jú,
1: ekki,
0: jú.
1: Það er jú. Smá sjúkdómur þar.
0: Það pínu sjúkdómur, það silungsveiði
1: já.
0: Og laxveiði og svo ég líka skotveiði. Ég líka að skjóta gæsir og ég nú fara mjög oft að hreindir að veiðar og svona, en eftir að börninu eru svona stór og fristikistan minkaði, af því að það engin til að borða þetta allt saman.
1: Nei, ég veit
0: að þá hef ég nú minkað sko skotveiðina, en ég alveg forfallin silungs- og laxveiði kona.
1: Já.
0: Og bæði, og ég veit að þetta hljóma líka pínu skrýti, en bæði sko í net og á flugu.
1: Já.
0: Ég veiði mjög mikið í net.
1: Já.
0: Og við eigum hann að vatn, fjörskildan, másvatn, stónan hluta því á samt öðrum landeigundum hann í kringum okkur. Og ég bara, er með net úti, meira minn allt sumarið, sko.
1: Já, það bara mjög fallegt að standa við það.
0: Já, mjög svo. Og hérna, þar veiði ég bara, og svo veturnar veiði ég gegnum ís, legg net undir ísinn og þannig að mér veist þetta geggjað, sko.
1: Og hvað ertu að reykja þennan fisk eða hvað?
0: Sko,
1: borðan bara?
0: Já, borðan mjög hratt
1: já.
0: Og vel. Og svo hef ég grafið hann.
1: Já.
0: Ég ekki, sko, hann, mér finnst hann, sko, silungur nokkar og másvatni, minnst hann ekki alveg góður í reyk, minnst hann ekki, hann ekki nóg stór og feitur, hann á svo góðu matfiskur og ég hef grafið hann og verið með alveg sérstaka, sko, mamma með svona gamla graf uppskrift og ég búin að nútíma að væða hana.
1: Já.
0: Er ekki að taka dillið út og setja bara kryddjurtir í staðinn.
1: Já, út með dillið.
0: Já.
1: Nei, það miklu lykt að því.
0: Já.
1: Þannig að þú ert í rauninni, Lóa, þú veist, og ert bara kátt eða hvað?
0: Já, já, já, já, bara mjög.
1: Já.
0: Síð miðaldra á kátt. Er já, það ekki einhver fyrirsögn í?
1: Jú, en sko það lítur samt. Ég einhvern veginn að reyna að þú veist, að sjá því fyrir mér bara vera ekki lengur að svara fyrir alls konar hluti og standa og stjórna, sko.
0: Já.
1: Það vera bara tala við hérna einhverja grælinga.
0: Sko, já, ég held ég verð að tala við grælingana þess að passa mig að verða ekki brjáluð svona í athugasemdum á Facebook.
1: Já, segjum að ekki fara þangað.
0: Þú veist, bara mér finnst nú þetta og þetta. Ég þarf að örglega að passa mig því að auðvitað mun ég hafa skoðanir.
1: Já. Já.
0: Og þú veist, og svo hef ég náttúrulega, mér veist, ég hef náttúrulega ægilega mikið vita á öllu, þú getur reyndi í mig það.
1: Jú, akkurat.
0: Þannig að ég þarf náttúrulega hemmja þetta, því það er engin eftirspurni eftir þessu þegar maður er farin úr borgarstjórn.
1: Já, en ég meina, þú veist, svo er núna bara svolítil umræða þú veist, vera borgarstjóri
0: já.
1: Og alls konar ógeð sem fólk fær.
0: Það er alveg partur að þessu og ég hef alveg fengið það í fangið og hérna, og þú veist, bara ömurleg skilaboð
1: já,
0: og hérna, hvað ert þú að gera vitlausa kona og þú ert ekkert heima þarna og
1: akkurat.
0: Mjög rætið og maður þarf bara, maður þarf að verja sig fyrir því út frá því að það er ekki verið að tala við þig persónulega.
1: Nei, þú þarf nú verið svolítið öguð að geta að hugsa það þannig,
0: já.
1: Því þetta er náttúrulega, þú veist, þú hlýtur að taka því
0: já,
1: persónlega
0: þegar einhver seldi er eitthvað. Já, upprunlega bara tekur maður þetta mjög inn á
1: okay,
0: sig,
1: já.
0: En maður er mjög fljótur að læra það.
1: Já, akkurat.
0: Og gamla góða braggamálið gerði þannig að verkum að ég var eldsnögg að læra það.
1: Já.
0: Af því að ég vissi sannlega. Já, af því að þú veist, það var þarna ákveðin hópur alveg brjálaður, sendi á mig allskins ógisli skilaboð, en ég vissi það í mínu hjarta, ég kom ekki nálega þessu braggamáli. Þannig að þau gátu ekki við reyð út í mig. Þau voru reyð út í eitthvað annað.
1: Já.
0: Og þá bara, þá hugsa ég og ég, þetta aftur að svona gömlu konu sem sagði, Lóa, þú vilt ekki vera sauður.
1: Nei, nei.
0: Að það var nú önnur vinkona mín á svipiðum tíma sem sagði, þú þarf bara að vera svo gæs. Bara vatna gæsina, það bara púff tilbaka.
1: Já, bara, annars, ekki vera sauður, en vertu gæs.
0: Vertu gæs!
1: Þórdís Lóa, hvaða lag viltu að við spilum í lokin?
0: Herðu, mér finnst svo geggja þarna nýja lagi með Bríet og KK, þar sem þau syngja saman.
1: Mm.
0: Bríet er í alveg ofsalug upp á aldi. Og mikið að þessu svona ungu tónlistafólki finnst mér alveg geggja. Þannig að ég vil fá lagið þar sem hún samdi fyrir hann ef ég þekki þetta rétt. Og þau sungu síðan saman.
1: Já, gleym mér ei.
0: Já, eitthvað slags.
1: Jú, það heitir það.
0: Það heitir það.
1: Þórdís Lóa Þórlásdóttir, oddviti Viðreisnar í
0: korter.
1: Korter og skógabóndi fyrir norðan. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir.

0: Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi og oddviti Viðreisnar, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í þættinum Segðu mér. Þátturinn var áður á dagskrá 1. júní síðastliðin. Í lok þáttarins hljómaði lagið Gleym mér ei, sem tónlistarkonan Bríet samti á samt Lárusi Erni Arnarsinni, Kristján Kristjánsson eða K.K. söng á samt Bríeti, og þau önnuðust líka hljóðfaraleik ásamt Daniel Friðriki Böðvarsinni. Þetta lag kom út í febrúar síðastliðnum.
1: Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur um sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta er ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Við heyrðum hér tæplega 90 ára gamla hljóðritun. Ég út í Menuhin lék útsetningu Fritz Kreislers á spænskum dansi Emol eftir Enrique Granados. Kreisler er einhver þekktasti fiðluleikari allra tíma sem skrifaði og útsetti fjölmörg verk sem hæfa vel sem uppklapslög hjá einleikurum. Menuhin kom nokkrum kynslóðum síðar í röðinni þegar kemur að heimsfrægum fiðluleikurum og hann naut þess að sjálfsögðu að leika verk Kreislers. Berum Menuhin saman við annan heimsfrægan fiðluleikara af annari kynslóð,

0: Ein fiðla breyttist í strengjasveit þegar hljómsveit Russell Garcia tók við af Joshua Bell í upphafi lagsins Bess, You Is My Woman Now, sem Louis Armstrong og Ella Fitzgerald sungu undur blítt. Lagið úr óperunni Porgy and Bess eftir Gershwin bræður. Þessi hljóðritun frá 1957.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góði hlustendur, nú endurflytjum við fréttaskýringaþáttinn Speilin.
1: Þetta Speilin, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Varnir Færeyja og Úlfar í Danmörku eru á dagskrá okkar í þættinum, en við byrjum á Evrópumálum. Ef innganga í Evrópusambandið yrði samþykkt verður að breyta ákvæðum í stjórnarskrá og leyfa framsal valds til þess. En það flókið verkefni og alls ekki einhlítt hvernig að því yrði staðið, segir Davíð Þór Björgvinsson, lögfræðingur.
2: Í annari grein íslensku stjórnarskrárinnar segir að Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið, forseti og önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskránu og öðrum landslögum fari með framkvæmdavaldið, dómendur fari með dómsvaldið. Og þetta svo grein stjórnarskrárinnar sem þyrfti að breyta ef til inngöngu í Evrópusambandið kæmi. Eins og fram kemur til dæmis í kynningarefni því sem Lagastofnun Háskóla Íslands vann fyrir landskjörstjórn fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst hvort eigi að hefja viðræður við Evrópusambandið að nýju. Davíð Þór Björgvinsson, lögmaður, fyrirverandi prófessor og dómari við Mannréttindadómstól Evrópu, telur að nokkuð hafi skort á að þessu væri gefin gaumur.
3: Það kannski áhugavert að byrja eins á því að sko, þegar að EES-samningurum var til meðferðar þá blossaði upp þessu umræða í fyrsta skipti fyrir alvöru. Reyndar voru tilefni til þess að ræða þetta áður og þetta kom til tals eins og til dæmis með herstöðasamningin og menn rættu þetta í kringum EFTA og síðan blossar þetta upp með samningina því að hann mjög sérstaks eðlismiða við svona þjóðrættarsamninga. Þar var skipið sérstök nefnd til þess að fara yfir þetta og komst það í niðurstöðu að þetta slippi til, skulum við segja. Það náttúrulega ekki orðalagi sem við notaði í þessar álitsgerð en það talað að eða samningurinn fel í sér framsalavaldi eða valdi sér deilt með öðrum stofnunum að vissumarki en það sé afmarkað og það sé ekki mikið og svo framið sem mann og gælu orðalaga á þessu. Þá hérna hafa sömur leitið svo á að með þessu hafi verið mótið ákveðin regla það að framsal ríkisvald sé í raun og veru mögulegt án stjórnarskrárbreytingar ef það bara nóg lítið og afmarkað og svo framvegis. Þegar að þessi regla var mótuð þá kom alltaf skýrt fram. Það gildir nú annað með Evrópusambandið. Þá voru menn að hafa fyrirvara á því. Ef við göngum í Evrópusambandið þá þurfum við að breyta stjórnarskránni. Þetta kom fram í þessari umræðu. Við erum ekki að gera það og þess vegna sleppur þetta til. Nokkurn veginn svona getum við sagt að þetta hafi verið. Síðan stöndum við núna frammi fyrir því að ef það verður sagt já í tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum þá þarf að breyta stjórnarskránni vegna þess að það ekki nóg. Það þarf að breyta stjórnarskránni sem gerist með samþykki á tveimur þingum með kosningum til Alþingis á milli. Þannig að þetta er flókið mál hvað þetta þýðir.
2: Davíð Þór segir mikilvægt að leggja áherslu á að valdheimildir Evrópusambandsins komi allar frá aðildar ríkjunum sem séu fullvalda og frjáls.
3: Í stuttumáli, til þess að hafa þetta ekki allt og langt og flókið, þá er það þannig að það þarf að breyta stjórnarskránni. Og hvernig gerum við það? Man myndi byrja því að skoða hvað önnur ríki hafa gert. Hvernig þau hafa farið að þessu? Í fyrsta lagi eru dæmi ríki sem hafa aldrei litið á þetta sem sérstakt stjórnskipunarvandamál. Sum ríki höfðu framsalsheimildir í sinni stjórnarskrá fyrir sem þau notuðu. Þær eru til í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar þar sem að þessi alþjóða samvinna sem við erum núna að sjá byrjaði að þróast til þess að forða því að ríki gætu lent í viðlíka átökum aftur. Það var með þessa hugmynd í bakgrunnum sem mörg ríki settu sér stjórnarskrá sem heimilar framsal ríkisvalds í afmörkuðum mæli til þess að stöðulaði frið í heiminum og efnaðarsleiri í samvinnu og svo framvegis og svo framvegis. Mörg ríki Evrópusambandsins höfðu svona ákvæði og beittu því. Svo eru dæmum ríki sem að settu svona ákvæði til þess að rúma framsalið sem felst í þáttöku í Evrópusambandinu. Og svo eru loks ríki sem settu sérstatt ákvæði, eins og til dæmis Írland, sérstatt ákvæði að ríkið gæti tekið þátt í samvinnuna á vettvangi hérna Evrópusambandsins og í því fólkstöðu að það væri þá fallist á að valdi væri deilt til sambandsins til þess að gera það mögulegt. Þannig að þetta er alls konar.
2: En þótt málið og breytingar á stjórnarskrá séu flóknar er Davíð Þór ekki á því að öll stjórnarskráin þurfi að vera undir.
3: Ég held að sé ekki rétt að gera ráð fyrir því að það þurfi að fara í gegnum alla stjórnarskrána og breyta hinu og þessu. Þegar að menn eru að hugsa þetta, þá eru við að hugsa á að setja ákveði í stjórnarskrána. Ekki fara í gegnum hana og breyta hinu og þessu heldur bara það sé heimild að framselja ríkisvalds í ákveðnu mæli til þess að tryggja þáttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi í þá friðar, efnahagslegra framfara og svo framvegis sko.
2: Og væri þá í því ákvæði, nú erum við bara fabuleirum eitthvað sem ekki er orðið og vitum ekkit hvort munin okkur sinni verða en þarf þá að skilgreina það framsal, hvað nákvæði í því felst, eða er þetta þarf bara að vera þarna almennt orðalag eða til þess að opna það, ef svo getur sagt.
3: Já, sko, málið er það, þetta er nefnilega ágætt spurning og þegar maður fer sess niður og fer að hugsa þetta, þá vakna þessar spurningar. Þessi ákvæði eru hjá flestum ríkjum matskennd. Þannig að með því að setja svona ákvæði þá er ekkit örugt að þú leysir úr ágreiningunum vegna þess að þá færist hann yfir á það hvort að ákvæðið eins og það er orðað rúmar það framsal sem að Evrópusamvinnan þá krefst. Þannig að það verður, þú getur ekki gert ráð fyrir, og þetta er einn ókosturinn við að setja almennt ákvæði. Að því þá heldur ágreiningurinn áfram og hvort það sem að ætlunin er að gera rúmist innan heimildana sem það veitir. Ég veit ekki hvort að það var af þessari ástæðu sem að Írar settu bara sérstætt ákvæðu með Evrópusamvinnuna. Það myndi þá væntanlega leysa það. En hérna, ég hef oft vakið athygli á því að það, þú veist, að í þessum prósessina þá þurfi að hugsa þetta og velta því fyrir sér hvernig best er að gera þetta. Ef það er opið til dæmis, þá gæti fylgt því að það þurfi samþykki tveggja þriðju hluta þingsins eða jafnvel fjóra fimmtu. Svona ákvæðið er í dönsku stjórnarskráni þar sem að þú getur ekki gert þetta nema með auknum meiri hluta. En á einu þingi samt, en það þarf að vera aukin meiri hluti. Þetta er eitt. Við erum með þetta tvöfaldakerfi að það sé á tveimur þingum til þess að setja svona ákvæði og þegar að það er sett á þá hérna að gera ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að sé hægt að breyta stjórnarskránni eða eigum að gera ráð fyrir það sé aukin meiri hluti. Mér sýndist þegar ég var að skoða þetta ákvæði sem lagt er til í þessari svonefndu nýju stjórnarskrá 111 eftir greininni að það sé kombinasjón af þessu og það er örugglega eitthvað sem hægt er að vinna með en sem sagt hvernig útfærir ákvæðið? Í fyrsta lagi held ég að það sé eðlilegast að gera ráð fyrir það sé sett ákvæðið, sérstatt ákvæðið þetta, frekar en að breyta hinu og þessu í stjórnarskráni, ýmsum ákvæðum. Í öðru lagi að velta því fyrir sér hvort að það er þá að vera hægt að gera þetta með auknum meiri hluta, þar sé að framselja vald, hvort að við myndum gera þá kröfu, hversu mikill meiri hluti það þyrfti þá að vera, er 2/3 nóg eða þarf það að vera 3/5 eða 4/5. Þetta eru ágreiningsefni, skulum við segja, eða viðfangsefni stjórnmálana að koma sér að niðurstöðu um þetta. Síðan þarf þetta, við þurfum búin að koma okkur saman það hvernig þetta ákvæða á að vera, þá þarf það að samþykja það á tveimur þingum eins og stjórnarskráin er núna.
2: Verði samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni að hefja viðræður við Evrópusambandið og í annari að ganga í það, blasi við flókið stjórnskipulegt verkefni.
3: Það er miklu stærra heldur en kannski margir gera sér grein fyrir að það sé bara tvær þjóðaratkvæðagreiðslur. Þjóðaratkvæðagreiðslunar breyta ekki stjórnarskráinni. Það er bara hægt að breyta henni eftir þeim prósess sem mælt er fyrir í henni sjálfri og þjóðaratkvæðagreiðsla er þar ekki nefnd.
1: Sagði Davíð Þór Björgvinsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Danir vilja auka viðveru hers í Færeyjum, áforma æfingar, eftirlitslaug orrustuþotna og heimsóknir herskipa. Ástæðan er ástand heimsmála. Jeppe Bruus, varnarmálaráðherra Danmerkur, heimsótti Færeyjar í síðustu viku til að ganga frá samkomulagi þar að lútandi, sem reyndist aðeins flóknara en ætla mætti. Færeyingar horfast eins og fleiri í augu við breyta heimsmynd, sjá ógnir og tækifæri. Hæni í skorinni er dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Færeyja og rannsakar meðal annars geopolítík á norðurslóðum og norður-Atlantshafi. Hann segir að atburðir þessa árs, einkum á Grænlandi, hafi breytt þessari sín færeyinga nokkuð.
4: Yes, I think it has created more insecurity to see how a superpower, which was supposed to be our ally, is openly threatening to take over Greenland.
1: Það hafi vissulega haft áhrif að sjá stórveldi og meintan bandamenn hóta því að hertaka Grænland og það, segir Hæni, hefur líka haft áhrif á samband Danmörkur, Grænlands og Færeyja. Danir hafi ekki farið lengt með að efla varnir og viðveru hers á Grænlandi en heimsókn varnarmálaráðherrans í síðustu viku undirstrekar að Danir vilja láta til sín taka víðar á og við og norður Atlantshaf. Aukin umsvið við Færeyjar eiga að tengjast Arctic Sentry, sameiginlegri aðgerð NATO á norðurslóðum sem hófst í febrúar. NATO segir henni ætlað að samræma starfsemi bandalagsríkja á norðurslóðum. Danska æfingin Arctic Endurance sem fram til þessa hefur engum farið fram á og við Grænland er hluti af þessu verkefni. Áform eru æfingar, eftirlitsflug, orustuþóttna og við veru herskipa í og við Færeyjar, en dönsk og færeysk stjórnvöld lýsa því með ólíkum hætti hvort samkomulag hefði þegar náðst.
4: It's a usual pattern when the Danish activities are presented in the Faroes, it usually becomes a more wider debate about Faroese-Danish relations.
1: Þetta er venjunni samkvæmt, segir Hæni. Því allt sem snúaði samskiptum við Dani litist strax af umræðu samband landanna til frambúðar og hugsanlegt sjálfstæði eyjanna. Vegna þess að samband landanna er flókið og samstarf eða samkomulag sem festi í sessi það sem nú þegar sé hafið

0: are Danish policy areas completely. You know, Denmark is in charge of that, and the Faroes doesn't have a standing army. The Faroes is not, doesn't have a defense budget at all.
1: Hæne nefnir þjóðaröryggisstefnu sem færeyska lögþingið samþykkti nýlega og segir að það kunni að hljóma ankannalega í ljósi þess að Danir fari með málaflokkin og færeyingar hafi hvorki hér nýleikinn eitt til varnarmála. En tilgangurinn sé að tryggja að færeyingar hafi eitthvað þessi mál að segja. Skjalið undirstriki þau gildi sem færeyingar vilji byggja á. Og í stefnunni sé ítrekkað eyjarnar séu hluti NATO og vestræns varnarsamstarfs og sú yfirlýsing marki tímamót því ekkert í þessa veru hafi áður verið fært til bókar opinberlega. Þessi afgerandi stefna rekst þó á vissanhátt á náin viðskipta tengsl og samskipti sem færeyingar hafa lengi átt við Rússland. Samkomulag um gagnkvæmar veiðiheimildir hefur verið í gildi allt frá 7. áratug síðustu aldar. Færeyingar hafa líka flutt fisk í miklu mæli til Rússlands. Síðan 2023 hafa aðeins rússnesk fiskiskip sem stundaveiðar samkvæmt tvíhliða fiskveiðisamningunum fengið aðgang að höfnum í Færeyjum. Og frá 1. janúar í ár hafa skip fyrirtæki á nýjum þvingunarlistum einnig verið útilokuð frá höfn og veiðileifum. Hæni segir það orðið nokkuð flókið fyrir færeyinga.
0: But these ships have become, you know, a source of concern because some of these ships are accused of, you know, hybrid warfare, espionage, damaging undersea cables, etc.
1: Togararnir valda vissum áhyggjum því talið að þeim hafi verið beitt í hernaðartilgangi, til njósna, til að skemma sæstrengi og fleira í þeim dúr. Færeyingar hafi því fylgt þvingunarlista Evrópusambandsins og bannað skip sem eru á honum. En færeyingar hafi vissulega sætt gaggríni fyrir að leifa nokkuð frjálsa för rússneskra skipa við eyjarnar.
0: The trawlers, the ships that are fishing in Russian waters, they are economically important for some local communities. I wouldn't say that they are important for the Faroese economy at large.
1: Þessir togarar skipta máli og líka veiði á rússnesku yfirráðasvæði, segir Hæni. Kannski ekki fyrir efnahag eyjanna í heild, en þetta skipti ákveðin byggðarlög og staðbundna atvinnuhagsmunni miklu máli og því sé pólitískt viðkvæmt að ganga lengra.
0: The thinking was that, you know, we are a peaceful country, a peaceful people.
1: Rétt eins og Íslendingar hafa færeyingar landarabil litið svo á að stríð út í heimi kæmi þeim lítt við. Þeir byggju langt frá heimsins vígaslóð, friðsælir og herlausir. Hæni segir það ekki lengur eiga við og stjórnmálamenn sem og almenningur verði að taka af skarið, velja bandamenn og spyrja sig hverjir komið inn til varnar, hverjir séu vinir þeirra og hverjir mótherjar eða óvinir.
0: That is not the case anymore, which is why reality, you know, forces politicians and the public to take some, to decide and to choose and, you know, select your allies. And ask the question, you know, who protects us? And who are our friends and who are our rivals or enemies in the world?
1: Sagði Hæni Ísgórinni, dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Færeyja í Þórshöfn.
2: Pétur, það Úlfur við Æslabengin, hrópaði þjóttin þegar kom hlaupandinn í eldhúsið á veitingastanum gildu pönnunni á suðvestur Jótlandi í gærkvöld. Kokkurinn og eigandinn P.A. Búa Ösko Fræðriksen brást við skjótt og hljóp út í átt að úlfinum. Ég sé að hann kippi sér nákvæmlega ekkert upp við það og ég valla nema 5 metra frá honum, sagði Fræðriksen. Það varð upp í fótur og fit á þessum barnvæna fjölskyldu veitingastað þegar úlfurinn byrtist í svona rétt við leik og út í svæðið, en fólk róaðist fljótt eftir að hann skokkaði rólega í burtu. Einhverjir gestir færði sig þó inn en aðrir heldur kyrru fyrir á verundinni. Veitingamanninum Fræðriksen þykir óþægilegt að Úlfurinn hafi komið svona nálægt börnum. Á móti kemur að hann gerði engu mein, segir hann. Ég hef enga sérstaka skoðun á því hvort hann eigi að vera hér eða ekki, en auðvitað á hann ekki að koma inn í garða og nálægt fólki, segir Fræðriksen. En það einmitt það sem þessi Úlfur gerir. Það að segja ef þetta Úlfurinn sem skyttur dönsku umhverfisstofnunarinnar hafa verið að eltast við síðustu daga. Og útlit og hegðun vargsins við gyltu pönnuna bendir óneitanlega til þess að svo sé. Vandræða Úlfurinn, eins og hann kallaður í dönskum fjölmiðlum, komst nefnilega á aftökulista yfirvalda þegar hann dúkkaði upp í 3 húsagörðum með stuttum millibili í þorpinu Nörre Nebel, miðvikudaginn 5. ágúst. Í öllum görðunum voru börn að leik. Og eins og Kristján Rabjag Madsen, ráðherra náttúru og dýra velferðarmála bendir á, þá flýði vargurinn ekki tafarlaust af vettvangi, þrátt fyrir hávær hróp og klapp. Þess vegna segir ráðherran er brýnt að fella hann.
3: Det er nødvendigt, fordi vi har at gøre med en ulv, som udviser en unaturlig adfærd, som opsøger mennesker. Det har den gjort i 3 tilfælde, hvor det oven i købet er børn.
2: Þetta er mikilvægt.

0: vegna þess að hér við Úlfa eiga sem sýnir af sér ónáttúrulega hegðun sem sækir í fólk. Það hefur hann gert í þrígang og það voru börn í ofanalag, segir ráðherrann. Allt passar þetta við Úlfinn við giltupönnuna sem aðeins nokkra kílómetra frá Nörrenebel. Og það fleira sem samfæri Kent Olsen, helsta Úlfa sérfræðing Danmerkur, að þetta sé einn og sami Úlfurinn.
1: Den en lille bitte smule halv. Og det er ikke tit ulve er det. Så det er ligesom et fingeraftryk på det her individ. Derudover har den sådan en ret distinkt hovedform. Og man kan sige, kunne det ikke være to ulve?
0: Han aðeins pínulítið haltur, segir Olsen, og heltin nánast eins og fingrafar. Við það bæti svo eilítið undarlegt höfuðlag sem neglir þetta endanlega. 10 ár eru frá því að Úlfar fóru aftur að sjást á ferli í náttúru Danmerkur eftir áratuga fjarveru. Enn þeir aðeins á Jótlandi, mest við sunnanverða vesturströndina, þótt þeir hafi líka sést allt norður á Skagen. Þeir eru alfriðaðir en það má með sérstökuleyfi skjóta vandræða Úlfa í og við þorpið Oxböl sem næsti bær við Nörrenebel og núna sem sagt líka í Nörrenebel og nágrenni. Kent Olsen þó ekki samfærður að það sé nauðsynlegt að skjóta þá. Allt jænt ekki endilega þennan, sem virðist ekki almennilega vita hvernig hann eigi að umgangast mannfólkið. En sé þó langt í að þetta þróist út í eitthvað hættu ástand, segir hann. En það ekki þar með sagt að það þurfi ekki að grípa inn í, þvert á móti. Þessi úlfur verður að læra að manneskjur eru ekki eitthvað sem tengja má við kræsingar.
1: Men det selvfølgelig ikke dermed sagt að man ikke skal skrida inn, absolut. Den her ulv, den skal lære að mennesker, det er ikke noget, man forbinder med en godbid.
2: Sagði Kent Olsen, Ævar Örn Jósefsson sagði frá. Fleira ekki í speglinum að sinni, hægt að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður í kvöld var Kári Guðmundsson, verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagurinn 12. ágúst. Séra Benedikt Sigurðsson flytur nú morgun bæn og orð dagsins.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Í dag les ég úr Hebreabréfinu, 10. kafla, versi 24. Gætum hvert að öðru og hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka. Þú skiptir máli í lífi annara, kannski meira en þú heldur. Stundum þarf ekki mikið, eitt orð, ein skilaboð eða bara nærvera. Við vitum ekki alltaf hvað aðrir er að ganga í gegnum. Þess vegna skiptir máli að velja mildi. Kannski máttu í dag hvetja einhvern, senda skilaboð, segja eitthvað gott, eða einfaldlega vera til staðar. Það getur skipt sköpum að við finnum öll að við erum ekki ein. Biðjum saman. Kærleiksríki Guð, hjálpaðu mér að sjá fólkið í kringum mig. Gef mér orð sem að byggja upp og hjarta sem vill gott. Gerðu mig að farvegi kærleika þíns. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir Svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 12. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglan á Vestfjörðum lokaði leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum á miðnætti og þar verður lokað síðustu 20 kílometrina að Látrabjargi til klukkan 8 fyrir hádegi. Ákvörðunin er tekin í samráði við Náttúruverndarstofnun og Vegagerðina. Ingvar Jakobsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Vestfjörðum segir ákvörðunina tekna af öryggis ástæðum. Talsverður fjöldi fólks er á svæðinu til að fylgjast með almyrkvanum í kvöld og segir Ingvar í að markmiðið sé að hafa stjórn á fjölda fólks og ökutækja á svæðinu. Innviðirnir við Látrabjarg hafi takmarkað að getu til að taka á móti miklum fjölda bíla. Og ekki er heimilt að gista á svæðinu við Látrabjarg og hluti svæðisins er Friðland, Breiðavík er næsti gististaður við Látrabjarg og þar er heimilt að gista. Að minnstakosti 15 fórust og 27 er saknað eftir að ferju með 114 farþegum að minnstakosti. Kvöldi á Karíbaha vatni í Zimbabwe í gær. 77 hefur verið bjargað.
1: Alls voru 5 í áhöfn ferjunar. Ferjan var með pláss fyrir 90 borð. Ferjan sigli milli bæjarins Karíba við norður enda vatnsins og til eiga þess.

0: Vitni telur að ferjunni hafi kvolt í öldugangi. Vitni segir jafnframt við AFP fréttaveituna að björgunaraðstoð hafi borist seint og það hafi tekið tíma að komast að bátnum vegna veðurs. Þyrla aðstoðið við leit og björgun og nærliggjandi bátar einnig sem og kafarar og herinn. Karíbavatn er á landamærum Simbabwe og Sambíu og er stærsta manngerða stöðuvatn í heimi að umfangi.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bandarísk herþyrla skaut flugskeytum í vélarrými flutningaskips frá Panama í gær. Skipið reyndi að rjúfa herkví Bandaríkjana og var á siglingu Ómanflóa áleiðist til hafnar í Íran. Bandaríski herinn segir í færslu á X að áhöfnin á Vela Nova hafi ítrekkað hunsað viðvörun frá bandaríska hernum þegar skipið var á siglingu áleiðist til hafnar sem undir herkví. Bandaríski herinn hefur haft afskipti af Siglingaleið 55 skipa sem reyndu að brjóta gegn herkvíni stöðvað siglingu þryggja með valdi og farið borði í tvö skip síðan herkvíin var tekin upp aftur 14. júli. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á miðvikudegi. Umsjón hafa Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir. Við verðum með ykkur til að verða nýju í dag.
1: Já, heil og sæl og góðan dag. Það er skýjað yfir landinu, ég mist skýjað eða allskýjað í á veðurkortinu frá veðurstofunni. Gæti þó verið að einhver sól skýni vestur á fjörðum, þá helst í Bolungarvík, svona við lesum rétt í þetta. En já, veðurspáin frá því á hvað sunda mánda, hún verðist alltaf ganga eftir.
0: Já, það verður austlæg átt í dag, 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir, en úrkomu minna á norðanverður landinu fram eftir degi. Og hiti í dagbylinu 10-20 stig, svalast við sjóun norðan og austan til. Og það segir í hugleðingum veðurfræðings, líkur á að skýjahulan muni brotna, eru eins og áður frekar litlar. En ef það gerist, þá er það líklegast á norðvestanverðu landinu. Og við veltum þessu þetta fyrir okkur vegna þess að í dag síðdegis verður almyrkvi á sólu á vestanverðu landinu. Það lægir og dregur smám saman úr vætu í kvöld og á morgun verður svo norðlægað að breytilega átt á norðanverðu landinu, annars hægara vindur, dálítil rigning eða skúrir í flestum landshlutum líka á morgun en úrkomu lítið suðvestan til eftir hádegi og hitinn á morgun 8-18 stig. Og svo á föstudag þá verður norðlæga átt eða útlit fyrir norðlæga átt, hægan vind víðast hvar en 10-18 metra á sekundu austanlands, hvassast í vindstrengjum á sunnanverðum austfjörðum. Og það getur verið varasamt fyrir ökutæki sem taka svo mikinn vind. Og dálítil væta, engum fyrir norðan en léttir til á Vesturlandi. Svona við erum spáin fyrir næstu daga.
1: Já, og þegar nokkuð hlýtt sem staðar á landinu, 14 stiga hiti til dæmis í Reykjavík klukkan 6 í morgun, 12 gráður á Kirkjubæðaklaustri, 10 stiga hiti á Akureyri. En já, við horfðum á skýja hulina hér í morgun og reyndum að maður rýn í þetta, sáum smá glufu yfir Esjunni.
0: Já.
1: Og nú svona velta fyrir okkur hvort að þessi glufa væri kannski á réttnust að setni parti við sjáum hvað setur.
0: Við sjáum hvað setur. Og allavega ekki alveg þungbúið. Ekki alveg.
1: Það er ekki tilstand út af almyrkvanum og fjöldi enga þóttna á Reykjavíkur flugvelli og það er sumar býstna stórar og dýrar eftir því auðkýfingar út hennar heimi komnir hingað til þess að fylgjast með þessu.
0: Já, og var sagt frá því í gæri fréttum að það væri mikill áhugi á því að vera í háloftunum líka, þyrluflug og fleira slíkt. En það verður dálítið fjallað almyrkvan í þætti dagsins og það frá ýmsum hliðum. Myrkvinn árið 1954 verður rifjaður upp. Við heyrum undirbúning og tilstand í Suðurnesjabæ. Heyrum líka af eftirvæntingun í Valencia á Spáni. Hann fer þar yfir í kvöld. Og svo tölum við Jónas Hallgrímsson og stjörnufræði orðin sem hann smíðaði upp úr 1840. Almyrkvi var eitt af þeim.
1: En þetta er ekki allt. Við forvitnumst líka nýlega rannsókn á atferli þorska og ufsa á fyrsta aldursárunu. Já, hvað aðhafast þessir ungfiskar fyrstu misserin? Syndaðir allir í sömu áttina eða heldur hver sína leið? Og hvers vegna vildu vísindamenn vita það? Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir hjá Rannsóknasetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum segir frá.

0: Katrín Halldóra Sigurðardóttir söng augun þín blá. Já, almyrkvi verður seinni partinn í dag, en síðast var almyrkvi á Íslandi sumari 1954 fyrir 72 árum. Og meðal þeirra sem að muna hann Þórunn Hulda Sveinbjörnsdóttir, fyrrverandi formaður Sóknar. Góðan daginn, Þórunn.
1: Góðan daginn.
0: Þú varst 7 ára þegar þetta verði það ekki?
1: Jú, ég fætti desember, þannig ég átti svolítið spöl, ég verði 8 ára.
0: Já. Hvar varstu?
1: Ég var á sveitabæ í Leirásveitinni eða Nelasveit, þetta nú eiginlega samlíkjandi, á Læk. Þar var rend fólk pappa og ég átti að passa litla stelpu.
0: Já, komin í sveit bara 7 ára.
1: Já, já. Þau voru náttúrulega fluttu suður 46, þannig að sveitin var draumurinn.
0: Já. Og leiðu vel í sveitinni?
1: Já. Ég sótti kýtnar þetta leiti morguns. Fekk eina kleinu í lúkuna og labbaði tölverna spöla sækja kýtnar.
0: Já. En almyrkvin 1954 var 30. júni og
1: já.
0: Hann var á hádegi, finnst mér að ég hefði lesið einhver staðar. Var mikið rætt þetta í aðdragandanum?
1: Nei, það var ekki mikið rætt þetta, ekki svo ég muni, ég man mest eftir atburðunum í eldhúsinu. Það einlega svona upplifun sem verður að mynd í minningunni.
0: Segðu okkur frá.
1: Og hérna, ég náttúrulega krakka skott þarna og við erum sennilega 5 eða 6 þarna í eldhúsinu og stór gluggi sem snýr í suðvestur, við horfum eil og út á þetta stendur þannig á smá hól að það sést vel út á Faxaflóa og hérna það greinilega beðið eftir einhverjum viðburði, barni veit eitthvað en ég man eftir að fólki tala mikið að við erum ekki horfa beint í með augunum á atburðin og þau eru með á eldhúsborðinu bæði filmu og dökkt gler og svo kemur þessi viðburður og við skiptumst á að nota þessa hluti.
0: Já.
1: Það sem sagt fór svona hringin á milli fólks alltaf stund. Þetta setur mjög sterkt í minningunni.
0: En voru þið sem sagt inni í eldhúsinu og fylgdust með þaðan?
1: Já.
0: Það var ekki farið út á hlað?
1: Nei, ég býst við að menn hafi verið hugsanlega. Þannig eru komin útvörp og oftast útvörp gamaldags með rafglöðu. En ég var sjálf núna grúskat hvernig veisi fólk að það þyrst að hafa ykkur vörn.
0: Já.
1: Einhvern veginn og maður sér það á myndum í dag að það eru á æði margir meira suðugler eða filmur en annað var ekki til. Og í minningunni minni er þetta gler hugsanlega annarkost maltflaska eða pilsnerflasku brot að ykkur leiti en líka dökkt gler því að Einar húsbóndin á bænum hann var kerði jarðvítu og hann var ábyggilega mjög glöggur maður.
0: Já.
1: Og það var vel bort líka.
0: Svo heyrðum við að fólk setti ösku eða sót á gler líka til þess að
1: Já, það kemur ekki upp í minningunni.
0: Nei.
1: Mér finnst þögnin og einhvern veginn eins og allir séu einhvern veginn það er svo mikið hljóð þannig eins og við séum í hálgerðu dáið þarna smá stund. Það eru upplýðið eitthvað mjög merkilegt.
0: Já.
1: Og ég er bara 7 ára og þetta pluss það að sækja kýtnar og litla stelpan fara út og raka hei, þetta er svona út í fjós, þetta eru stærstu minningarna frá þessu tímabili.
0: Já, og þetta var alveg ógleymaleg stund, sem sagt.
1: Já, já. Annars væri ég með hana hérna í kollinum.
0: Það er rétt. Og allt fólki tók þessu eins?
1: Já, mjög svipa. Og engin hávaði, það var ekkit svoleiðis, það var frekar eins og við værum sko, upplifa eitthvað mjög merkilegt og hérna, ég gæti ímyndið minni að eitthvað hefði sagt vá eða eitthvað í þá veruna.
0: Annars þagði bara fólk?
1: Já, bara, þetta var náttúruundur.
0: Já.
1: Engin spurning. Og svo situm að núna hér vestur í Miðdölum, rétt hjá Erpstöðum og Sauðafelli, horfi hérna yfir Sauðafelli og það er bjart yfir Breiðafirði.
0: Nei, hvað segirðu?
1: Já, algjört. Og það eru göt hér í skíunum hjá mér. Þannig að allt getur gert í dag.
0: Já, við segjum að það viti á gott.
1: Já, ekki spurning og ég gladdist mjög þegar ég kom fram að sjá að Breiðafjörðurinn væri svona bjartur.
0: Já, en förum aftur aðeins til, til 1954 þegar þetta var afstaðið, settist þá fólk niður og rætti þetta og deildi svona líðan og upplifun?
1: Já, það var gert en minning mín ekki nein orð, miklu frekar einhverja kyrð, eins og fólk verið pínu agdofa. Eða bara klálega aftofa alveg yfir þessu þetta er sko sólin og tunglið, þetta stýrir öllu.
0: Öllu, það er rétt.
1: Og síðan ég, í bernskunni þá er tunglið miklu uppáhaldi hjá mér.
0: Já.
1: Og ég fylgist með fullu tungli og alls konar og hvaða heitir og allt mögulegt enn í dag.
0: Veistu hvernig stendur á því að tunglið hafi þessi miklu áhrif á því þegar þú var stelpað?
1: Nei, faðmið var reynda mjög klókur í því að kenna mér að verða ekki áttavelt. Ég hafi alltaf rétt á ég get enn í dag séð hvar sólin og hvað klukkan þá cirka. Þetta er eitthvað svona bara, þetta fólk

0: lifði svo mikið eftir náttúrunni sjálfri. Menna, horfa á afa, horfa á skýin og segja, nei, það regnir ekki í dag. Þetta er ekki til í dag.
1: Nei.
0: Auðvitað eru bændur mjög, mjög margir að lesa náttúruna.
1: Það eru helst bændur og sjómenn sem að kunna þetta.
0: Já, já. Og maður sér það hér í kring að menn fara að heyja jánvel og maður sér hugsa byttu, er þetta í lagi? Og svo rætist úr öllu.
1: Já, en þú kennst þess að vel af án bæði úr svo áttavita?
0: Já, ég ger það, ég ekki með úr. Nei. Við erum mikið í skórætt hérna og ég get hort á sólar, hvar sólin stendur og ég sagt við manni minn, já, hún eitthvað milli 5 og 6, svona nálga 6.
1: Já. Já, gaman að heyra þetta. Hvernig það annars? Eru sveitirnar í dölunum blómlegar?
0: Já, mjög. Og dásamlegt að fylgjast með heyskap og náttúrinni hér alveg ótrúlegt. Og bara meðan að við erum að tala saman að þá brýst sólin hérna fram á Sauðafelli. Og ég horfði á þetta út um stofugluggan hjá mér á fjöllin hérna í kring.
1: Þú verður að taka mynd og senda mér, verða að fá staðfestingu á þessu.
0: Já.
1: Þetta er svo skjön við kortin sem við erum að horfa á hérna.
0: Ég veit það, en ég sé svona bláar himinskellur hérna á milli
1: Já.
0: Og út þegar sólinn er fann að skína á Sauðafelli, þá er hún með smá rifu. En þetta er bara dásamlegt. Náttúran er náttúrulega bara sem við eigum að lifa miklu nær heldur við gerum. Þetta er svo mikil orka.
1: Já.
0: Þetta er eiginlega bara engu líkt að fá að taka þátt í að horfa á landið, horfa á hvernig allt vex. Hugsaðu björtu næturnar á Íslandi, þær eru á við lengra sumar í Evrópu, þess vegna getum við rækta svo margt.
1: Fólk hefur áhyggjur af því að þetta fari fyrir lítið hjá mörgu fólki svona í hraða dagsins?
0: Sólmyrkvinn í dag?
1: Nei, bara þessi náttúru tengsl.
0: Já, já, en ég held það er mjög sterk segning hjá mörgu ungu fólki, við finnum barnabörnin okkar koma bara til að vera úti í náttúrunni, upplifa eitthvað, bara úti og langömmu börnin þau þráða að vera í sveitinni hjá okkur.
1: Já, þetta er mikilvægt hefur góð áhrif á okkur.
0: Þessi orka sem er hérna og bara allan, hún er bara lífi sjálft.
1: Þetta var aldeilis ljómandi morgun hugvekja.
0: Takk fyrir og bara gangi ykkur vel með að heyra meira því að það eru margir á mínum aldri sem mun eftir þessu.
1: Já, þakka þér innlega fyrir að vera með okkur hér Þórunn Hulda Sveinbjörnsdóttir.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Bless.
0: Bless.
1: Njóttu dagsins. Stjörnuspáin fyrir afmælisbörn dagsins í dag, þau eru í ljónsmerkinu. Stjörnuspá morgunblaðsins, mundu að ganga frá öllum reikningum áður en þú svo mikið sem lætu þið dreyma að eyða peningum í aðra hluti. Og svo hérna einhver stjörnuspá dagsins á internetinu, hún nú illa orðið, ég trúi að þetta sé einhver velþýðing. En hérna heilsu og velíðan, þetta tímabil kallar á að faðma þakklæti sem daglega iðkun. Nei, ekki vel orðað. Ef þú velti fyrir þér hvað þú ert þakklátur fyrir á hverjum degi, getur það breytt sjónarhornið þínu og aukið heildar hamingju þína. Svo er þetta ástina og að elska lífið. Þetta tímabil býður að fagna ævintýrum ástarinnar, að kanna nýja staði með makaðinum, deila sameiginlegum áhugamálum eða jafnvel takast á við nýjar áskoranir. Þetta getur dælt spennu og endur nýjari ástríðu inn í sambandið þitt. Sér þetta gott. Á þessum fræðum, hlustum að laga hér er Hauku Mortens.

0: Haukur Mortens söng Þér ég ann og þetta erlend lag höfundur heitir Dimitri Tjómkin og Loftur Guðmundsson gerði þennan íslenska texta og Orion kvartettinn lék og fyrir fólk sem ekki áttaði sig á því að þá voru það bræðurnir Jón Múli og Jónas Árnasynir sem að sömdu augun þín blá sem að Katrín Halldóra söng fyrir okkur hér áðan við töluðum áðan við Þórunni Huldu Sveinbjörnsdóttur sem að rifjaði fyrir okkur almyrkvan 1954 hún talaði sól í dölunum eða yfir Breiðafirði og ég baði myndir og fekk og þetta staðfest þetta var nú bara til gaman skert en Þórun Hulda var formaður starfsmannafélagsins Sóknar tók við formennskunni af Aðalheiði Bjarnfreðsdóttur sem fjalla var hér í þættinum lítilega á mánudaginn tók við þegar Aðalheiði settist á þingveri borgarlokin þetta var 1987
1: og já hún man vel eftir þessum mikla atburði 1954 og talaði sérstaklega þögnina og svona þetta þessa tilfinningu að vera agndofa Sigríður Kristjánsdóttir formaður stjörnuskoðunarfélags Seltjarnarness talaði líka þetta við okkur að svona þessi tilfinning og þessi undrun og yfir náttúrunni og því hvað hún getur verið stórkostleg.
0: Já, og þetta nokkuð sem að varir ekki bara eitthvað augnablik, þetta gott fyrir þig.
1: Já.
0: Til frambúðar.
1: Einmitt, og það eru umfjallanir almyrkvan í dag, ekki bara hér á Íslandi. Við heyrum aðeins að þessu á Spáni síðar í þættinum, en það er einmitt umfjallun hér í Breska blaðinu Guardian þetta og talað það að miljónir manna hafi ferðast til Spánar til þess að sjá almyrkvan þar og þar einmitt rætt við fólk sem að kom gaggjart til Spánar til þess að sjá þetta rætt meðal annars hér við konu frá Kanada sem að

0: var á leiðinni til borgarinnar Burgos. Hún segist hafa upplifað þetta nær heimahjóðunum fyrir 2 árum síðan og nefnir einmitt þetta. Ég var bara algjörlega agndofa og mér leið næstum eins og guð væri að stara á mig frá himnum.
1: Það er ekkert annað.
0: Og ég, hún segist hafa farið að gráta og þetta augnablik hafi orðið til þess að hún hafi bara orðið eina af þessum fólki sem að ferðast heiminn til þess að elta þessa almyrku og elta þessa tilfinningu. Þegar þessu lauk, þá sagði ég við sjálfa mig, ég verð að sjá þetta aftur.
1: Jú.
0: Og er nú að fara með börnin sín til að upplifa þetta aftur. Það svona kallast á við það sem að maður heyrir og hefur heyrt frá fólki sem að hefur upplifað þetta.
1: Svo er að sjá bara hvað áhrif þetta hefur á okkur sítið þessi dag.
0: Já. Og við ræðum þetta nánar og það má kannski nefna það aftur að það verður útsending í sjónvarpinu hefst klukkan 1 eftir hádegi þar sem að þetta verður allt saman skoðað. Það verður fólk frá Ríkisútvarpinu á þessum slóðum þar sem að þetta verður allt saman sýnilegt. Og mér langar að nefna það líka að Lóa Björk Björnsdóttir verður í tengivagninum hér á Rás 1 milli 4 og 6 á Víðistaðatúni þar sem að verður heilmikil hátíð ein af þó nokkrum og Lóa verður í beinni útsendingu frá Víðistaðatúni hér á Rás 1 milli 4 og 6. Það er ýmiss konar tónlistafólk sem að verður þarna og fjöldi fólks sem að leggur leðsina þangað. Það er önnurháttið á Snæfellsnesi og svo þetta mikið að vera á Vestfjörðum líka. Og Reykjanesi eins og við heyrum af á eftir. En framundan er yfirleitt morgunfrétta hér á morgunvaktinni.

0: Blómstrandi dagar eru í Hveragerði helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, Ráðagerði. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Lögreglan lokaði leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum yfir nóttina vegna mikillar aðsóknar til að fylgjast með almyrkvanum frá Látrabjargi. Einstefna verður að Látrabjargi frá klukkan 8 og hefur röð bíla þegar myndast á veginum. Stríðið í Mið-Austurlöndum verðbólga og verðhækkanir í Bandaríkjunum eru meðal þessum talið er að hafi áhrif á dvínandi stuðning við Bandaríkjaforseta undanfarið. Í nýri skoðanakönnun sagðist aðeins rétt rúmlega þriðjungur aðspurðra ánægður með störf forsetans. Tveir starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir af leyniþjónustu stjórnvalda í Afganistan á sunnudag. Sameinuðu þjóðanna kalla eftir því að sérstök staða starfsmanna þeirra verði virt. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan rúmlega 7:30. Það miðvikudagur í dag, 12. ágúst. Og við veltum fyrir okkur veðrinu. Það austlæg átt og verður á landinu í dag, 5-13 metrar á sekundu og hvassast við suðurströndina, rigning eða skúrir, en úrkomu minna á norðanverðu landinu fram eftir degi. Og hiti 10-20 stig svalast verður við sjóin norðan og austan til. Og það segir í hugleðingum veðurfræðings að líkur á að skýja hulan muni brotna eru eins og áður frekar litlar. En ef það gerist þá er það líklegast á norðvestanverðu landinu. Og það er hægt að skoða skýja hulu spá líka. Og það er ekki mikið brot í skýja hulunni klukkan 6 með að við spána núna. En við gefum ekki upp vonina. Þetta getur allt saman breyst. Það eru fræði, já, allt landið meir og minna grænt sem þýðir ský, en við sjáum hvað setur. Það eru allavega svona örlítil brot á vestfjörðum og við vonum það besta.
1: Sannlega. Við horfum til himins kortari 6 í dag þegar almyrkvinn verður þangað beinast augu allra, leif ég mér að segja. Já, og munum að það sem ekki verður almyrkvi, þar verður deildamyrkvi. Sjónarspil því ekki bundið við vestustu annest þótt kastljósið hafi engum beinsta þeim. En já, það sem við horfum upp á eftir, þá datt okkur í hug að fara nú í hináttina, niður á hafsbotn. Við fréttum nefnilega nýrri eða nýlegri rannsókn sem unnin var á vegum rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Vestfjörðum hegðun þorsks og ufsa fyrsta ævi árið. Báðategundir eru botnfiskar, þótt ufsin leiti víst líka ofar í sjóin. Þeir eru frændur, eru af þorskætt. En hvernig hegða ungir þorskar og ufsar sér? Hegða þeir sér eins, bæði tegundirnar í heild og einstaklingarnir eða ólíkt? Það er spurningin og við henni hefur nú fengist svar. Í símanum hjá okkur Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir, hún forstöðum að rannsóknarsettursins. Hún talar frá Bólungavík. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Við tölum svolítið veðrið á hann. Byrjum þar hvernig viðrið í Bólungavík.
2: Já, það sól og blíða eins og er. Ég hérna einmitt með skýjahuluna. Það síðast þegar ég athugaði þá var smá gat og það mun færast yfir vestfirði á þessum tíma seinni í dag. Þannig að það verður spennandi að hérna vita hvar það stoppar klukkan 5.
1: Hún er það besta. En að rannsókninni, því sem við ætlum að tala og áður en við ljóstrum upp niðurstöðunum, það er gaman að hafa smá spennu, þá langar með að byrja að segja okkur hvernig hegðun ungra botnfiska er rannsökuð.
2: Já, sko, það er þetta rannsakan á ýmsan hátt og hérna, það sem við svo sem erum að gera, við erum bæði að vinna þá út í náttúrunni, þar sem að við erum bara hreinlega að fylgjast með fiskunum með hérna kömunum til dæmis. Við erum líka að nota merkingar, þar sem við merkjum fiskana og getum þá svona numið hegðun þeirra meðan þeir eru að fara fjörðina. En þessi rannsók sem að við vorum núna nýlega að birta, hana unnum við algjörlega á rannsóknustofu og þá vorum við að veiða ungseiði, þetta eru sem sagt ufsi og þorskur á fyrsta ári, við tökum þá inn í rannsóknarstofuna síðsumars eða hausti og síðan mælum við hegðun þeirra svona mjög nákvæmlega á rannsóknarstofu og þetta gefur okkur svolítið aðra sýn heldur en mælingarna sem við erum að gera við náttúrulegar aðstæður af því að þar fær maður ekki þess að sömu upplausn og það mjög mikilvægt að við fáum ekki, oft ekki þess að sömu nákvæmni á hvern einstakling. Það er, segja, það er það sem að við erum, höfum áhuga á þessari rannsókn að sjá sem sagt hvernig breytileikin í hegðuninni, ekki bara á milli tegundana, heldur líka á milli einstaklinga og jafnvel hvernig þetta dreifist innan hvers einstaklings.
1: Og hvernig sjáum við þetta á rannsóknarstofunni?
2: Þetta nefnilega felur í sér að hérna, þetta er raunum verið sko svona hálfgerðu persónuleika próf og meðan að við mennirnir fyllum út eitthvað á netinu, þá er mun áraðanlegra að mæla persónuleika eða svona atferlis heilkenni, eins og maður myndi kannski frekar tala hjá dýrum, á rannsóknustofu. Og við látum þessa litlu fiska fari gegnum sömu prófin aftur og aftur og yfir tölvert langan tíma og þá skoðum við sem sagt er sami fiskurinn alltaf að bregðast á sama hátt ef að við breytum hérna prófinu sem þeir eru að fara í gegnum eru þeir ennþá að hegða sér á sambærilegan hátt eða hafa þeir það sem við köllum sveigjanleika í atferlinu það að segja hafa þeir getu til að breyta hegðun sinni byggt á umhverfinu og þetta nú svona það sem við höfum mikinn áhuga að skilja því að sveigjanleiki atferli mjög mikilvægur fyrir hérna viðbrögð dýra við umhverfsbreytingum. Af því atferlið eiginlega þessi fyrsti snertiflötur sem sagt við umhverfið.
1: Hvers vegna viltu vita þetta?
2: Það nú bara af hreinni forvitni. Ég nú, þannig vísindamaður sem gera ég allt bara byggt á hreinni forvitni og mér fannst þetta áhugavert fyrir, ég byrjaði að rannsaka þorskseiði og það er náttúrulega miklu meira vita, við vitum það að þorskurinn er mjög breytilegur innan tegundarinnar. Það er að segja að það eru þorskar sem eru að fara í langar fæðugöngur, það eru þorskar sem að halda sig aðlega bara uppi við ströndina. Ufsan hins vegar vitum við ekki mjög mikið en þegar ég byrjaði að vinna með þessar uppeldisstöðvar, þá vorum við alltaf að veiða ufsa. Og hérna þetta varði einhvern veginn þannig að þó að svo að rannsóknirnar okkar fókusti kannski mest á þorsk og tókum alltaf ufsan með bara af því að það einfalt og það vantar bara allar grunn upplýsingar ufsa.
1: Já.
2: Og það sem við mjög fljótlega sáum með mitt að þorskurinn sýnir þennan mikla einstaklingsbreytileika meðan ufsin klár torfufiskur. Það að segja að þeir eru að ferðast með frá ströndunum, litlu ungu ufsarnir í torfum og þeir eru svona, ef ég má sletta, opportunistik, það að segja að þeir nýta umhverfið þar sem það best, færa sig svo. Þetta gera þeir líka reyndar sem hérna fullorðni fiskar og það veldur töluverðum vandræðum í stofnmati og öðru.
1: Það er enginn sem stingur af fyrir sína einn leið?
2: Nei, það er enginn sem stingur af. Þeir eru hérna, þeir gera það sama og félagar þeir að gera. Og þetta kemur mjög skýrt fram í þessari tilraun sem við vorum með og svona margt fyrir sjáanlegt eins og þeir eru mun kvektari ef það eitthvað óvænt þá svona kvekkjast þeir mjög fljótt og þeim líður greinlega betur ef þeir eru að synda sem sagt með öðrum fiskum.
1: Þorskur sem sagt meira ólíkindatól.
2: Já, það algjörlega ólíkinda tól og hérna hafa hérna ansi stórt svona vopnabúr ef svo má segja til að bregðast við umhverfinu. En það sem áhugavert þar fyrir okkur sem að höfum áhuga á svona að vernda eða stýra þorskstofninum stærkt er að það tegundin sem að býður upp á hann mikla breytileika. Síðan eftir því hvernig umhverfisaðstæður eru á seiðastigi þá geta orðið afföll af ungum þorskum og þorskum á fyrsta ári byggt á því hvernig þessi breytileiki raðast innan tegundarinnar. Þannig að þetta er reyndar held ég lykillinn að því hver þorskinu hefur gengið vel í gegnum aldirnar. Það er að segja að það eru alltaf einhverjur þorskar sem að hérna henta fyrir það sem umhverju býður upp á hverju ári.
1: Og þetta eru seiði sem voru fönguð í Ísafjörðardjúpi eða hvað?
2: Já, í Ísafjörðardjúpi. Mest af þessum seiðum eru seiði sem við erum að tókum inn. Við notum svona landnót, við tökum hana bara út frá landi og draugum hana sagt, inn. Og á þessu fyrsta hausti þá eru báðar þessar tegundir að nýta þessi grunnu búsvæði mjög mikið. Það að segja að við erum að tala bara svæði sko alveg uppi við ströndina og niður á svona 10 metra dýpi kannski. Ufsin reyndar fer lítið niður á botn, hann mikið í yfirborðinu.
1: Þannig bleið það. Og það engin ástæði til að ætla að þorskar og ungu ufsar annar staðar hefði sér öruvísi.
2: Nei, ekki endilega sko. Það reyndar gaman að því að hérna ufsin held ég að sé mjög fyrir sjónlegur. Við þetta, ég byggja mínar svona, þú veist það sem ég býst við að sjá, taldið á öðrum rannsóknum sem hafa verið gerðar ekki bara á Íslandi, heldur líka annars staðar. Og já, við vitum að það minni stofn uppbyggingi í Ufsa, þó hún reyndi að setja staðar. Og þeir eru svona yfir norður Atlantshafi svolítið fyrir sjónlegir í hegðun. En með þorskin, þar það sem við þurfum að hafa í huga, þessi sem sagt, breytileiki innan tegundarinnar. Ef það eru mjög sterkir valkraftar, þá getum við þetta farið í það að sjá bara hluta af þessum breytileika hjá einstökum stofnum. Og við erum sjálfsagt þegar farin að sjá þannig munstur þar sem að þorskur sem sagt, sunnan við okkur sem í norðursjó eða þar umkring líklega búin að þar eru mjög lítill erðabreytileiki eftir sem að gera þeim kleift til dæmis að fara í þessu löngu fæðugöngur eða þola kulda. En á móti kemur þá eru þessir þorskar virðast hafa meira þol fyrir umhverfisbreytileika, til dæmis hitastíð.
1: Já, tölum aðeins það, þetta tala mikið hlýnun sjáar. Getur eitthvað hérna sagt áhrif hitastigs á hegðun þorska og ufsa?
2: Já, við reyndar erum nýlega og það að fara að koma út hjá okkur önnu vísindagrein sem er einmitt að skoða þetta líka hjá þessum aldurshópi, það að segja á fyrsta ári. Og þar sjáum við sko mjög áhugaverða niðurstöður, sérstaklega varandi ufsa, af því að við sjáum það að ufsi hefur sjávarhiti og við erum að nota hérna bara svona hita í þessum strandsjó í yfirborðssjó. Hitastigið hefur lítil áhrif á ufsan, hvort sem það að fara frá Norðurlandi og yfir í Breiðafjörð sem að syðst á stöðin okkar, eða þá að hvernig það kólnar eða hvort það sé hlýtt haust. Það þessi ufsin dálítið óháður öllu þessu og ég tel að það sé út af því að hann fer svo mikið yfir þessi landsvæði og hann bara fylgir í raun og veru því hitast því sem hann þarf. Þorskurinn aftur var mjög háður þessu öllu, þar að segja bæði hann var minni í kaldari árum sem alveg eðlilegt. Hann sýnir mjög sterka fylgni við landsvæði, þar að segja þorskseiðir sem eru veitt sunnar eru stærri heldur en þorskseiðir sem eru veitt norðar. En það sem var áhugavert frá þessu sjónarhornu lífsögu breytileika í þorskinum að við sáum það að hérna hvernig það kólnaði á haustin af því að meðalhiti segir ekki allt. Ef að í haustum þar sem að kólnaði mjög skarpt til dæmis þá hafði það hérna mikil áhrif á viðveru þorskana á þessum svæðum meðan að það var svona best fyrir þorskinu raun og veru en það var haust þar sem að kólnaði frekar hægt. En hann þá líka að sko velja sér strategíu raun og veru eftir aðstæðum.
1: Já. Guðbjörg Ástóð, þú sagðir að þú hefði farið að stað með þessar rannsókn út af forvetni en þetta ekki satt innlegg í þekkingabanka nytjastofnuna?
2: Jú, þetta auðvitað afskaplega mikilvægt og það margt sem við höfum svo sem fundið út sem að getur gagnast beint inn í stjórn nytjastofna. Sérstaklega varandi ufsan af því að það bara svo lítið af rannsóknum þar. Það til dæmis hefur við reynst erfitt að hérna mæla stofn ufsa í kringum Ísland eins og víða en það mjög auðvelt að nota þessa aðferð, það að segja landnótina, til að fá metil á hvaða eru margir ufsar sem eru að koma inn þarna á fyrsta ári. Ég held að það sé kannski svona augljósasta framlagið, sem sagt, eitthvað sem beint nýtist til að í stofn stjórnun en hins vegar þetta allt mikilvægt og það mikilvægt fyrir okkur að skoða þennan breytileika innan tegundar þegar kemur að þorski þegar við erum að hugsa hvernig við eigum að stýra þorskstofninu.
1: Já. Fyrir áhuga sama, það að lesa meir þetta í vísindaritið það ekki?
2: Jú, við erum sem sagt við erum búin að þessi grein sem við byrjuðum að tala sem sagt atferlið, hún komin út og hinn greinin sem ég vísaði í sem að við gerðum þá í hérna á vettvangi með ferðir þessar ungu seiða á þessum grunnu uppeldisstöðum. Ég vona bara hún kom út í næstu viku, við deilum þessu alltaf á hérna Facebook síðin okkar. Þannig endilega fólk sem hefur mikinn áhuga að skoða þetta þar.
1: Já, getur fundið þetta sem þetta á Facebook síðu Rannsóknarseturs Háskólans Íslands á Vesturum.
2: Já.
1: Þakkar innlega fyrir að vera með okkur hér í þettinum og segja frá.
2: Það er kærlega fyrir að bjóða mér. Alltaf gaman að tala þorsku ufsa.
1: Í sammála því. Bless, bless. Já, Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir. Hún er vísindamaður og forstöðumaður rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Vestfjörðum. Svo áður sagði talaði frá Bólungavík, þar skín sól, bara ljómandi veður. Og gerir það vonandi áfram í dag. En já, við erum ýmsu nær um hegðun og atferli ungra þorska og ufsa. Já, litlu ungu ufsanir, sagði hún. Svolítið skellilegt getið verið titill á barnabók.

Þetta lag heitir Cold og hljómsveitin Vök flutti. Hún er ein af þeim sveitum sem verða á þessari hátíð á Snæfellsnesi sem er í tilefni af almyrkonum. Verður nú áfram samt næstu daga, ekki bara í dag þegar að almyrkvin verður. Töluðum þorska og ufsa hér áðan og svo tölum við aðeins meira almyrkvann á eftir, það málana í dag, en lítum aðeins í erlendar fréttir, forsíður blaða og þar fjallað þessi mál á þó nokkrum stöðum rétt eins og síðustu daga. Nefndi hér í morgun frétt úr Guardian þetta, en ýmislegt annað líka til umfyllunar. Það er fjallaðum ýmislegt á forsíðum dönsku blaðana, meðal annars á forsíðu politíken í Danmörku, fjallaðum áform eða vilja danska þjóðarflokksins. Hann vill að Danir segi sig úr Schengen samstarfinu og þau mál verða rætt í Danmörku í danska þinginu, en komið fram einhvers konar minnisblað eða allavega upplýsingar það sem eru forsíðu efni hér, að þvert á kannski það sem á danski þjóðaflokkurinn ætlast til, að þá myndi útganga

0: úr Schengen geta haft þau áhrif að fólk komi frekar til Danmerkur til þess að leita hælis eða að flytja þangað heldur en annars og það eru sem sagt ýmsar ástæður fyrir því þá verður Danmörk ekki lengur hluti af þessu samevrópska kerfi þar sem að upplýsingum deilt þar sem að heimildir til þess að senda hælis fólk sem að í leitað að vernd aftur til baka til fyrsta Evrópulands við þekkjum þetta að það kallast Dyflinnarreglugerðin og hefur verið umdeilt líka hér á Íslandi en, og ýmsar fleiri ástæður þá verði ekki heldur upplýsingar frá Europol og Eurojust og þetta sem sagt greint í þessari frétt bæði á forsíðunni og inn í blaðinu á pólitíkan. Á forsíðum berlínsku og informasjónir fjallaðum lykkjumálið gagnvart grænlenskum konum og forsíðu informasjón segir að nú eigi fórnarlömb þessa málskonur sem að settar voru í lykkjur og getnaðvarnir án þeirra vitundar að fá bætur. Í Svíþjóð er umfjöllunum sólmyrkvan sem að þar verður deildarmyrkva og líka almyrkvan sem að sést hér á Íslandi og á Spáni. En það er á forsíðu Dagens Nýheter, á forsíðu Svenska Dagblað. Þetta er skemmtileg frétt mynd af manni sem skellt sér eftir skóla og fyrirsögn á myndinni er 80 er þið nýja 60, þetta er þess að aldurinn og hann er 82 ára gamall, Volter Mannerfelt og skellti sér í nám og segir líka bucket listin, hvað, eigum við eitthvað íslenskt orð yfir þetta?
1: Ég veit
0: það ekki. Er bara svona markmiðalisti, það sem fólk vill gera, hann klárast aldrei, það er alltaf eitthvað nýtt sem að hægt er að gera og læra og sagði líka að í skólanum hefði hann fundið svæði og stað þar sem engir aldurs fordóma ríktu.
1: Skemmtilegt lífsviðhorf.
0: Já, og forsíðan á Aftenposten, hún fjallar verslanir í Noregi. Það hefur verið fjallað þetta í nokkrum löndum undanfarið að það sé aukningi í hnupli úr matvörubúðum og rætt við yfirmann verslanakeðju í Noregi sem segist hafa já, fólk hafa orðið uppist að því að stela í búðum á hverjum einasta degi á þessu ári og einhverstaðar í Stavangri sé líka búð sem að sé hætt með svona sjálfsafgreiðslu kassa af þessum sökum.
1: Já, hér.
0: Kennir ýmis að grasa í forsíðu fréttum en nú fáum að heyra hvað í fréttum hér hjá Ríkisútvarpinu.
2: Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Óleg stígvél, vassheldur regnfatnaður, KB Borgarnesi. Glæsilegar íbúðir við heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Gólfslípivélar frá húskvarna, Vendel Tangarhöfða 1. Gaktu stórhöfða með Hörpu Gústafsdóttur og keipis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, Bryggjuhúsið.
3: Verið hjartanlega velkomin á Jazzhátíð Reykjavíkur sem fer fram dagana 25. til 30. ágúst. Meðasala á tix.is.
4: Eftir góðan golfhring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
5: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við Vegmúla.
6: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri
2: Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
7: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
12: Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
14: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú er 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
15: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
17: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
18: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
19: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópureyfingin.
20: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. efnisveitan.is
21: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Bílaröð myndaðist á tveimur stöðum við Breiðavík í nótt og greinlegt að fólk sé tilbúið að, er tilbúið að koma sér fyrir á sem bestum stað til að berja sólmyrkvan augum. Almyrkvi verður á sólu síðdegis í dag og hann mun vara lengst á landi við Látrabjarg.
22: Aldrei hafa fleiri gist á hótelinu og tjaldsvæðinu á Breiðavík og munu gera í nótt. Þetta segir Maggi Hjördís Keransdóttir, dóttir eiganda hótels Breiðavík.
23: Við erum ekki vön að taka móti svona miklu fólki ef ég held að við erum öll flestir þessi svæði spenntar en fyrir að sjá þennan mannfjölda sem er komin að svæði heldur sólmyrkvanum sjálfum.
22: Segir Maggi. Hún segir tvær bílaraðir hafa myndast í nótt við lokunarpósta lögreglu. Lögreglan á Vestfjörðum lokaði leiðinni frá Breiðuvík að Bjargtöngum í nótt.
23: Þegar við vorum að koma okkur í bælið um 3 og 4 þá voru komin tveir bílar sko. Þannig að þetta hefur verið myndast síðan þá. Fólk hefur vaknað snemma og komið sér í ræðina sko.
22: Hótel Breiðavík meira en uppbókað í 2 manna herbyggjum, gista alltaf 6 manns og hluta af starfsmanna aðstöðu hótelsins hefur verið breytt í gistirými. Þá hefur tjaldsvæðið verið stækkað úr 0,5 hektara í 9. Maggi segir erfitt að átta sig á fjölda gesta en verið að telja þá. Hún býst við að 1,000 manns gisti á tjaldsvæðinu í nótt. Á góðum degi á þessum árstíma hafa verið 100 manns á tjaldsvæðinu.
21: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Og RÚV fjallar almyrkvan í beinni útsendingu í sjónvarpi frá 1:00 í dag og til 8:00 í kvöld og útsendingin verður meðal annars frá Bólafjalli, Látrabjargi, Selárdal og Hellisandi auk höfuðborgarsvæðisins og fylgst verður með undirbúningi og umferð rætt við sérfræðinga og fólk hér og þar á landinu. Og fréttavakt komin í ganga á rúf.is og þar má senda myndir í dag. Stríðið í Mið-Austurlöndum, verðbólga og verðhækkanir í Bandaríkjunum eru meðal þess sem talið er að hafi áhrif á dvínandi stuðning við Bandaríkjaforseta undanfarið. Í nýri skoðanakönnun sagðist aðeins rétt rúmlega þriðjungur aðspurðra ánægður með störf forsetans.
0: Vinsældir Donalds Trumps Bandaríkjaforseta hafa aldrei mælst minni. The Economist greinir frá þessum niðurstöðum skoðanakönnar YouGov. 61% aðspurðra í könnuninni eru óanægð með störf forsetans, 34% eru ánægð með störf forsetans og 4% aðspurðra eru óvissir. Þetta er minnsti stuðningur við Donald Trump sem hann hóf síðari forsetatíð sína í Hvítahúsinu. Stuðningurinn hefur dregið saman tæpt prósent frá síðustu mælingu fyrir viku síðan. Áframhaldandi árásir í Mið-Austurlöndum miðjan júlí eru taldar mögulegar ástæður fyrir dvínandi fylgi hans milli kannana. Óvinsældir hans eru einnig sagðar vegna verðbólgu og verðhækkana í Bandaríkjunum. Meðal verð fyrir gallon af bensíni var undir $3 fyrir stríðið í Mið-Austurlöndum, en nú er verðið komið í $4. The Economist túlkar gögn YouGov á þann veg að fylgi við Trump mælist lægst í ríkjum sem kjósa frekar demokrataflokkin, en vinsældir hans séu meiri í þeim ríkjum þar sem fylgi við republikana er meiri. Engu að síður hallar á vinsældir hans í ríkjunum þar sem hann hlaut meirhluta atkvæða í forsetakostningum 2024.
21: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tveir starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir af leyniþjónustu stjórnvalda í Herat á sunnudag. Sameinuðu þjóðarnar kalla eftir því að sérstök staða starfsmanna þeirra verði virt. Faran Haq, talsmaður aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, segir að Sameinuðu þjóðarnar viti ekki hverjar ásakanirnar eru á hendur starfsmennunum og engum starfsmanni Sameinuðu þjóðanna hafi enn verið lyft að hitta þá. Hann skorar á yfirvöldi í Afganistan að tryggja réttindi og friðhelgi starfsfólks Sameinuðu þjóðanna og embættismanna og þeir séu virt. Margar stofnanir Sameinuðu þjóðanna starfa víðsvegar Afganistan svo sem á sviði heilbrigðismála og mannúðarstarfs. Á laugardag 15. ágúst verða 5 ár liðin frá því talibanar komust aftur til valda í Afganistan. Veður austlæg átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suðurströndina, rigning eða skúrir en úrkomu minna á norðan verðu landinu fram eftir degi, hiti 10-20 stig, svalast við sjóin norðan og austan til. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og ný og góðan dag. Þið eru að hlusta á morgunvaktina. Síðar hluti þáttarins framundan, klukkan tæpar 6 mínútur gengin í 9. Þennan miðvikudags morgun. Björn Þór og Þórun Elísabet fylgi ykkur til að verða 9. Og við skulum líta til veðurs eins og enn þó að veðurspáin hafi nú ekki breyst. Við vonum samt að það gerist aðeins. Í dag verður austlæg átt 5-13 metrar á sekundu hvassast við suðurströndina og rigning eða skúrir víða land lengst af þurrt norðanlands fram eftir degi. Spár gera ráð fyrir skýðu veðri á vestanverðu landinu seint í dag. Líkur á að skýja hulan muni brotna eru eins og áður frekar litlar en ef það gerist þá er það líklegt á norðvestanverðu landinu. Það lægir svo og dregur smám saman úr vætu í kvöld, hitin í dag 8-20 stig, svalast við sjóin norðan og austan til. Og þó að veðrið í dag sé aðal málið og það sem að mest er verið að velta fyrir sér, og skulum við aðeins líta líka til morgundagsins. Það verður norðlega eða breytilega átt á norðanverðalandinu, 5-10 metrar á sekundu þar en hægari vindur annar staðar og dálítil rigning eða skúrir í flestum landshlutum, úrkomu lítið þó suðvestan til eftir hádegi. Hitast í svipað frá 8-18 stig og hlýjast sunnan og austanlands. Nú, undirbúningur fyrir almyrkvann á eftir hefur staðið yfir í langan tíma eins og við höfum heyrt af síðustu daga meðal annars hér í þessum þætti. Á Suðurnesjum verður almyrkvinn sýnilegur eða á að vera það búist við fjölda fólks í dag. Alexandra Jóhannesdóttir er nýr bæjarstjóri í Suðurnesjabæ og hún er á línunni. Hún hóf störf formlega á mánudaginn og þriðji vinnudagurinn því að hefjast hér líklega með símtalinu við okkur. Góðan dag Alexandra.
1: Góðan daginn.
0: Til hamingju með nýja starfið.
1: Takk að kella fyrir.
0: Þú kemur beint inn í þetta stóra verkefni. Hefur undirbúningur hjá samstarffólki þínu hjá bænum staðið lengi?
1: Já, við erum búin að standa þess alveg eins og hetjur. Undirbúningur hófst fyrir ári síðan og fór svo að almennilega stað eftir páska og hefur náttúrulega verið mjög mikill þungi í þessum verkefnum núna síðustu vikur og mætt mikið á þessum hóp, þannig að við erum búin að standa þegar lukri alveg vel. Já.
0: Og Suðurnesjabær, þetta vestarlega og væntanlega búist við fjölda fólks þangað í dag?
1: Já, þetta er svolítið erfitt með svona verkefni því við náttúrulega vitum ekkert hverju við erum von á.
0: Nei.
1: Þetta geta verið nokkur 100 manns upp í nokkur 1000 manns, þannig að við svona erum að gera vann fyrir að það verður nú allavega kannski í meira lagi en spáum kannski aðeins að stríða okkur.
0: Já.
1: En það er svona bara eins og þess á Íslandi.
0: Jú, jú, það er þannig. Hvernig er veðrið annars núna?
1: Það er nú bara frek og mist og gott og ekki svo þungt yfir, sko. Þannig að ég var nú ansi glöð þegar ég lappa út í morgun.
0: Já.
1: En við vorum að sjá hvernig þetta þróast að það var nú spásaldi þungskíðu. En mér skilst nú svona að fróðar munum með mér að það einu og get endilega að hafa slæm áhrif á upplifunum. Þetta verður þetta almætti við meðan daginn, þannig að ég held að þetta geta alveg verið magþrungi þó svo að við lendum ég að vera með eitthvað svona skíjasúpu hérna yfir okkur.
0: Já. Einmitt. Já, eins og þú segir, þetta er óvissa, gætu verið nokkur 100 manns upp í nokkur 1000 manns og þegar það hefur ekki verið þannig hjá ykkur eins og sögum staðar á vestfjörðum eða Snæfellsnesi, það er ekki gert ráð fyrir eða sem sagt fólk er ekki komið á svæðið, ekki farið að tjálda eða bóka sér hótel eða eitthvað hjá ykkur, eða hvernig er það?
1: Sko, það er öll gisting löngu uppselt.
0: Já.
1: Og við farum að tala á tjaldsvæðinu og við brugðust við því með því að stækka tjaldsvæði bara til að mæta fjöldanum, tjaldsvæði okkar í Sandgerði.
0: Mm-hmm.
1: Það eru gistiheimil og hótel og íbúið gistingar sem að seldist allt upp fyrir mörgum mánuðum og þannig að það er svona, ég myndi segja bæði síðan og uppseldur. Svona aukning í umferðarþunga eða því líkt. Ekki að það var enn sem komið er en það lítur að fara að dettin.
0: Já. Upplifurðu að íbúarnir séu spenntir fyrir þessu?
1: Mér er bara allir eru mjög spenntir að jákvæða fyrir verkefni, já, ekki spurning og við þurfum að grípa til ýmissar ástæðana bara til þess að tryggja svona umferðaflæði um bæinn og meðal annars hérna með því að vera með lokanir og einstefnur svona í gegnum bæinn bara til að tryggja þetta svona gegnum flæði og mjög veist íbúið bara hafa sýnt þessu mjög mikinn skilning og hérna og fólk almennt mjög ákveðt fyrir verkefni þannig að það bara mikil spenna í hópum.
0: Ertu búin að ákveða hvar þú sjálf ætlar að vera?
1: Ég hef svona verið að vestaði fyrir mér að vera þetta garska en ég á mjög ungan son sem ekkert mikið fyrir mannfjöldar þannig að það getur verið að við njótið hans bara að vera heima í rólegheitunum og fögnum bara með okkar götu og hann kannski lánið við það, við höfum verið að hveti fólk til þess að njóta í heimabyggð og það ekkert verra að geta bara farið út í garð og hérna notið þess þess í róana þannig að ég sé að til hvar ég verð.
0: Já, einmitt, þetta verður ég það af þessu sem verður sýnilegt allstaðar á Suðurnesjum einlega.
1: Ekki spurning, við erum nefnilega gríðarlega heppin með þessa staðsetningu og þetta er nú að vera 2 sekúndur og lengra held ég í Sandgerði, þetta er 1 mínúta og 45 sekúndur held ég í Sandgerði og 1 mínúta og 43 sekúndur hérna í Garði og þetta er svona með því lengsta sem gerist á landinu, þannig að við getum notið hérna í heimabygg, það er mjög gott.
0: Akkurat. Og við vonum það besta með veðrið. En Alexandra, þú ert bara búin að vera í þessu embætti örfá á daga eins og ég nefndi hér í byrjun. Formleg bæjarstjóra skipti urð á mánudaginn. Þetta láð þú fyrir eitthvað fyrir sumar og þú ert bara flutt og búin að koma þig fyrir. Er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, það var svo sem ekki eftir neina að bíða og hérna, við ákvæðum bara að þetta láð fyrir að reyna að flytta ykkur sem fyrst og erum búin að vera hérna í að vera hálfa mánu. Þannig að hérna, okkur líður afskaplega vel hérna, við erum búin að koma okkur fyrir og drengur minn byrjaður í leikskóla og svona, þannig að þetta bara allt svona að setjast mjög vel.
0: Já, og ertu þá þegar farin að kynnast fólkinu, bæði samstarffólkinu vel og öðru fólki í bænum?
1: Já, þetta gerist nú svona, maður kemur inn hérna á handahlöpum eins og sagðir í upphafi hérna viðtalsið í dag og 3 og almyrkvinn hérna að bresta á.
0: Já.
1: Þannig að það er svona, það er í mjög sátt að líta en ég er svona byrjuð að hitta mann og annan og hlakka bara til að geta svona kynst bæði bara allir mjög starfsfólki og svo íbúum betur þannig að þetta gerist núna næstu vikum og mánum.
0: Já. Og kannski ekki önnur verkefni sem að komast að fyrir en eftir daginn í dag?
1: Nei, það er svolítið þannig. Þetta er alltaf hérna, ykkur elda sem þarf að slökka og eins og segja í mjög svona líta og lífið stoppar ekki þó að svona viðbyrður hérna, séu ofalega á deglunni en hérna, það verður allavega gott að þetta er búið og þá getum við svona farið að bætti bermar í þessum dagstaglega verkefnum, það verður bara mjög fínt.
0: Já, og ertu farin að sjá og þekkja einmitt þessi dagstaglega verkefni og kannski líka stóru verkefnin framundan fyrir bæinn?
1: Já, ég svo sem er með 8 ára reynslu úr þessum bransa þannig að þetta er þessum sömu verkefnin sem að maður er að glíma við svona í þessum hverstastleika en svo eru svona stærri verkefni sem að maður er spenntur að ráðast í hérna fyrir þetta samfélag sem að snýr kannski aðalega stefnum út og hvernig við viljum sækja fram til bara framtíðar, það er gríðarlega mikil fjölgun hérna og þá farum við einhvern veginn svona að reyna að stilla að þannig að við getum mætt þeirri fjölgun vel og hérna það er svona hlutur sveitafélag að tryggja innviði sér til staðar og vera í þessu mikilvæga þjónustu hlutverki fyrir íbúa og laða að okkur fólk og atvinnum tæki fara annars líkt þannig að það er svona stóra verkefni myndi ég segja framöndan.
0: Já, og er, þú segir það er mikil fjölgun, er húsnæði og er þetta allt saman til staðar fyrir fólk eða þarf að vinna í þessu öllu saman, þar er nóg leikskólaplássum og skólaplássum og öllu þessu?
1: Já, eins og er að þá getum við vel tekið á móti þessari fjölgun sem eins og hefur verið en það þarf náttúrulega alltaf að hugsa til framtíðar og við þurfum að vera með innviðin klár áður en að fjölgunum verður ef við getum orðað að þannig. Þannig að það er svona held ég svolítið verkefni og ég gerir ráð fyrir að það verður bara haldið áfram í mikill íbúi uppbyggingu eins og hefur verið. Það er bara hérna gríðarlega flott uppbyggingi nýjum hverfum hérna í báðum byggjakjörnum framöndan og hérna þannig ég held að það sé svona stóra verkefni og þess að þjónustustofnunar þurfa síðan bara fylgja með og það er allt eitthvað sem er í pípunum þannig að það bara halda vel á þessum boltum og sjá svona hvar skóin kreppir að en við erum allavega í góðum málum eins og er en það þarf alltaf að hugsa til framtíðar og svona hvernig við ætlum að móta samfélag okkar áfram þannig að það er sem þetta eins og segja stóra verkefni.
0: Já. Og nefndir það áðan þú hefur mikla reynslu af því að stjórna sveitafélagi. Þú kemur í Suðurnesjabæ frá Skagaströnd, þar sem hún varst bæði sveitar og hafnastjóri.
1: Já.
0: Og ég sá það líka að þú skrifaðir og bentir á einmitt hafnirnar í aðdraganda kosningana.
1: Akkurat.
0: Það mætti ekki gleyma mikilvægi hafnana sem innviða.
1: Einmitt. Það eru gríðilega miklu fjármunir sem líka í hafnamannskjum mjög langt en það er líka afskaplega kostnaðsamt að viðhalda þeim og það verður að setja þessi mál í forgrunn og eins og hér í Suðurnesjabæ þá erum við með sandgerðishöfn sem afskaplega fín og góð höfn og ef við getum eld starfsemi hennar enn frekar með því að ráðast í ýmsar úrbætur og það erum eitt af þessum stóru verkum sem við erum að fara í hvernig við getum nýtt þegar mannvirki betur og aukið afkastagetu og annars slíkt. Þannig að við erum með gríðarlega öfluga útgerð hérna meðal hans í Nesfiski hér í Suðurnesjabæ og það þarf að styðja við þessa starfsemi sem til staðan og þegar í atvinnulífinu og það bara eitt af þessum verkefnum að byggja upp höfnun okkar og alveg gríðarlega mikilvægt verkefni sem að, hérna, er svona ódagsskrá hjá okkur í bæjarstjórninni.
0: Mm. Akkurat. Og það er ýmislegt framundan, það er auðvitað þessi stóri dagur í dag og þú ert búin að fara yfir svona hitt og þetta af stóru verkefnunum. Svo eru vitadagar framundan, það eru fjölmargir viðburðir bara strax núna í ágúst og þínum fyrstu dögum.
1: Einmitt, þetta er hérna, það er einhvern veginn allt í gangi. Ég er undar verð í vinnu þessa viku og svo er ég að fara að því ég sit sem varaformaður í Hafnasambandi Íslands og við erum sérst að fara til Grænlands í svona kynningafari næstu viku þannig ég verð í Grænlandi næstu viku Já. Og dett svo bara inn í vitadag. Þannig að þetta er hérna

0: það er svona þetta eins og það alltaf fullu þessa dagana.
1: Já, akkurat. Og finnst þið fólk almennt bjartsýnt og til í þessa uppbyggingu og til í þessa verkefni sem að þú sér fyrir þér?
0: Já, það hafa allir tekið mér afskaplega vel og ég finn bara fyrir mikil í jákvæðni í minn garð og þessa vinnu sem framöndan þannig að ég gríðlega bjartsýn fyrir samfélagi mitt og þessa vinnu sem við erum að fara í og hlakka bara til að hefja standa að full.
1: Já, gangi ykkur vel og gaman að heyri þér.
0: Takk fyrir kjærlega.
1: Og góða skemmtun í dag.
0: Sömmulegis.
1: Takk fyrir. Alexandra Jóhannesdóttir er nýr bæjarstjóri í Suðurnesjabæ. Tók þar við já á mánudaginn en sagði það var ekki eftir neina að bíða, hún flutti fyrir sumar og að koma sér fyrir og kynnast öllu fólkinu og starfinu og gerir svo meira því þegar þessi stóri viðburður í dag, almyrkvinn, er frá.

Faces heitir þetta lag með írskri þjóðlagasveit sem heitir Beoka og það víst írst orð fyrir líflegt og það óhætt að segja að þetta lag hafa verið líflegt. Við lekum þetta eftir spjall okkar við Alexandru Jóhannesdóttur sem að tók á mánudaginn við sem bæjarstjóri Suðurnesjabæjar með formlegum hætti. Hófsinn þriðja dag í því starfi með því að tala við okkur hér á morgunvaktinni, undirbúningur í fullum gangi í Suðurnesjabæ fyrir almyrkvann á eftir bærin uppseldur, eins og Alexandra sagði, langt síðan að öll gisting varð uppbókuð og þá líka við tjaldsvæðið í Sandgerði sem var stækkað. Hún sagðist nú ekki hafa orðið vör við fjöldan ennþá en átti vonu því að fólk færi nú að fara á stjá og það eru þetta svo lítil óvissa líka það hversu margir mæta. Það gæti verið nokkur hundru manns, gæti verið nokkur þúsund manns en mikill undirbúningur þar eins og annar staðar þar sem að almyrkvi verður í kvöld. Nú við förum að hleypa fréttastofinu að hér á morgunvaktinni. Það kemur yfirleitt morgun frétta eftir 5 mínútur og að því loknu þá ætlum við að halda áfram að tala um almyrkvan sem eins og við sögum að hann eru þetta aðal málið í dag, almyrkvaæði og það er ekki bara á Íslandi og það er fylst með þessu víða annar staðar. Ég flettiði upp hvernig þetta væri í Írlandi af því við vorum að leika þetta lag. Það er ekki almyrkvi en sumstaðar á Írlandi verður 98% deildamyrkvi. En á Spáni, hlutaspánar verður almyrkvi og við heyrum af því og undirbúningnum og spenningnum þar hér á eftir og við ætlum líka að tala um stjörnufræði orð. Stjörnufræði hugtök sem að Jónas Hallgrímsson átti og bjó til samti meir það hér á eftir.

0: Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsið Berg, Dalvík og snartarstaðir byggðasafn Norður Þingeyinga í Öxarfirði. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugu veiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 100.

0: 78.
1: Bati, batna, bæta, bætur. Bótaréttur.is bætir þig.
2: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfraða.
3: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
4: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og örninn.is.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
9: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
13: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
14: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjöldi fólks er samankomin í Breiðavík á Vestfjörðum til þess að fylgjast með almyrkvanum í dag frá Látrabjargi. Tjaldsvæðið hefur verið stækkað úr 0,5 hektara í 9. Bein útsending verður á RÚV frá klukkan 1 í dag og til klukkan 8 í kvöld frá nokkrum stöðum á landinu. Stríðið í Mið-Austurlöndum, verðbólga og verðhækkanir í Bandaríkjunum eru meðal þess sem talið að hafi áhrif á dvínandi stuðning við Bandaríkjaforseta að undanförnu. Í nýri skoðanakönnun sagðist aðeins rétt rúmlega þriðjungur aðspurðra ánæður með störf forsetans. Tveir starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir af leyniþjónustu afganskra stjórnvalda á sunnudag. Sameinuðu þjóðanna kalla eftir því að sérstök staða starfsmanna þeirra verði virt. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: og ný, þið eruð að hlusta á morgunvaktina, klukkan núna rétt rúmlega 8:30. Það er miðvikudagur, 12. ágúst, þetta dagur sem að margir hafa beðið eftir og sumir lengi. Já, það mikið tilstand hér vegna almyrkvans, það hefur ekki farið fram hjá nokkru manni. En almyrkvi gengur yfir fleiri lönd en Ísland. Hann verður fyrst yfir austurströnd Grænlands, svo yfir vestanverðu Íslandi, fer svo sem leið liggur suður yfir Atlantshafið, sveigir svo inn yfir Portugal og Spán. Og Valencia á Spáni ein þeirra borga sem að myrkvinn fer yfir og þar býr Erla Björk Valgerðardóttir Jónsdóttir og við erum komin í samband við hana. Heil og sæl og góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Er sama almyrkva æðið í Valencia og á Íslandi?
1: Já, ég held það bara. Það búið að vera mikið tilstand hérna sem að hvað byrjaði fyrir nokkrum mánuðum. Að undirbúningur og sólmyrkvagliru og mikil umræða bæði fréttum og samfélagsmiðlum og í almennu tali og svona. Þannig að ég held að það sé bara, ég ætli það ekki svipa tilstand.
0: Já, og talsverð eftirvænting trúi ég.
1: Já, það mikil eftirvænting. Sólmyrkvagliru hafa verið ófáanlega hérna í marga vikur. Ég misti næstu því af mínu inntaki. Og það búið að vera, ég eins að segja, mikið að götulokunum og bara undirbúningur allstaðar. Mikið að ferðamennum sem á kominga til þess að fylgjast með og já.
0: Já, og þarna býruðu þetta fjöldi fólks en von sem sagt á fleira fólki víða frá Spáni trúi og líka frá fjarlægum löndum.
1: Já, það búið að vera svona blanda. Ég las það í fréttunum hérna að 75-80% af ferðamönnum sem eru í borginni núna eru hérna út af sólmyrkvanum eða almyrkvanum. Og það er svona 50-50 af lokal spánverjum og svo ferðamönnum frá, ég heldur það mest nefnt, Bandaríkin, Kanada, Japan og Frakkland sem svona stærstu löndin.
0: Já. Og einhver sérstök svæði betri en önnur til þess að fylgjast með þessu?
1: Það er búið að loka mörgum svæðum hérna sem er áhugavert líka. Það er búið að setja upp aðstöðu fyrir alltaf 10.000 manns á ströndinu hérna í Valencia til þess að koma saman og fylgjast með myrkvanum og búið að setja upp aðstöðu til þess að taka móti þessu fjölda fólks. En það er búið að loka mikið af svæðum hérna í kring, sérstaklega þá í náttúrunni og út í skógi og það sem er gróður yfir höfuð. Því að við erum búin að vera að díla við mikið af gróðureldum undanfarið og það er bara í rauninni hræðsla og mikil áhætta að fólk sé að koma saman á þurrum svæðum. Þannig að það er verið að beina fólki inn í borgina og svo niður á strönd til að fylgjast með.
0: Já, og nóg pláss á ströndinni, hún er... Löng er það ekki strandlengjan?
1: Jú, hún er löng. Þannig að það er verið að taka móti 10.000 manns á strandinni í Valencia, svo í næstu borg sem er í hálftíma fjarlægð sem heitir Castellón. Það er aðstæða á strandinni fyrir alltaf 60.000 manns. Og svo er borgin búin að vera að setja upp svæði inn í borg til þess að reyna að dreifa aðeins álægja því að 10.000 manns eru nú ekki mikið en maður horfir á stóra samhengi hvað eru margir í borginni.
0: Nei, hvað búa margir í Valencia? Varstu það?
1: Ég held að sé í kringum 600-700.000 í borginni. Og svo náttúrulega mikið af bæjum sem að liggja hérna í nágrunni við sem maður er ekki taldir inn í þann fjölda.
0: Nei, eins og við þekkjum. En almyrkvinn gengur yfir allt landið er svipaði viðbúnaður víðar.
1: Já, þetta er svona eiginlega lengja sem að myrkvinn gengur yfir. Hann til dæmis fer ekki yfir Madrid. Þannig að ég veit að það er mikill viðbúnaður í Madrid vegna umferðar og umferðatafa fara því að þar fara allir norður. Kannski þarf þetta keiri einhverja 2 tíma eða svo. Það búist við mikill umferð, en það er búist við því að það er náttúrulega líka frí. Fólk á Spáni er í fríi í ágúst, þannig að margir hafa tök á því að gera sér ferð úr þessu til þess að fylgjast með.
0: Já.
1: Þannig að það er gert ráð fyrir því að mjög stór hluti Spánverja sé að koma sér inn á þessa lengju þar sem að þetta verður sýnilegt.
0: Þannig að það er líklega að það verði bíl við bíl á hraðbrautunum.
1: Já, það mjög líklegt. Mér skilst að sé að búast við auka 2 milljónum bíla ofan á venjulega umferð á þessum svona helstu hraðbrautum.
0: Það aldeilis fjöldi. Þetta verður, þetta ekki rétt reikna hjá mér 8:30 í kvöld á spænskum tíma?
1: Jú.
0: Þá er klukkan hér...
1: Það eiginlega bara akkurat, 2 mínútur yfir 8:30.
0: Já, þá er klukkan hér 7:30 og þetta er þá 45 mínútum síðar í Valencia heldur en á Íslandi.
1: Já, það passar.
0: Þannig gengur þetta fyrir sig. En þú sjálf, ert þú spennt?
1: Já, ég mjög spennt. Ég búin að bjóða nokkrum velvildum vinum að kominga heim til mín. Ég býja á 8. hæð og með vestu svalir, þannig að ég með útsinni yfir svalmerkvann af bara terrasinu hjá mér. Þannig að við ætlum bara að gera okkur glæðan dag og borða góða mat og fylgjast með þessu.
0: Já, og er það almennt þannig, heyrist þér að fólk ætli að gera þetta svona, gera eitthvað meira úr þessu heldur en að horfa bara til himins?
1: Já, ég held það. Það er allavega eins og á þessum ströndum sem ég var að segja frá. Það er búið að á mörgum stöðum gera þannig að fólk getur komið tjald og bara gist. Mér gerst sér bara, já, ferðalega úr þessu og hérna, ég held að margir sé að gera sér bara eitthvað smá prógram í kringum þetta. Hvort sem það sé matabóði eða þá bara fara að gista og já, taka smá frí.
0: Já. Við hér glímum við skýjahulu sem yfir landinu og verður ef að spár ganga eftir seinni partin líka. Hvernig standa veðurmálin hjá þér?
1: Það bara heiðskýrt og mjög heitt hjá okkur. Við glímum ekki við þetta vandamál í meður eiginlega. Það var ekki ringt í marga vikur. Það nætti að vera vel sýnilegur hjá okkur.
0: Það hefur verið glaða sólskin frá mótni og fram á kvöld bara hjá þér í já, margar vikur.
1: Já, í marga vikur.
0: Og heitt líka, hefur verið ofheitt?
1: Já, fyrir Íslending þá held ég að þetta sé langt yfir öllu mörgum. Ég held að þetta sé búin að vera svona meðaltæli með einhverja 35 gráður núna í júli og ágúst og hittin hefur farið upp fyrir 40 gráður þannig að Íslendingurinn í mér er þráur að komast heim í íslenska sumarið.
0: Já, og tilhærandi vandræði, þurkar vandalegu og já, gróður eldur eins og þú nefndir.
1: Já, miklu þurkar og einhverju vestu gróður eldar sem að hafa verið lengi. Það var akkurat vindur þegar kviknaði í þannig að þetta dreifðist yfir mjög stór svæði og bara frekar nálægt borginni þannig, ég heldur að kringum í flugvillin voru gróðir eldar og svona, þannig að það búið að vera, það var svona tímabundi vandamál fyrir einhverjum vikum síðan. Ég held að þetta hafa komið í fréttunum á Íslandi líka, en það búið að ráða þessu alveg niður lögum og svona, en það alltaf hræðisla þegar fjöldi fólks kemur saman og fólk kannski hérna endilega passa sig, vil gera sig glæðan dag og kannski grilla og innóta grilli og það er bara veldur stórskæðum afleðingum.
0: Já. Það er margt í þessu, það er ekki langt síðan þessi hræðilegu flóð voru í borginni.
1: Já.
0: Hamfara flóð.
1: Já. Það er ennþá talað það, það var náttúrulega bara ömulegur atburður. Ég bjó hérna í borginni þegar það varð. Ég býr svona freka miðsvæðis, þannig að ég sjálf varð ekki fyrir neinum áhrifum að þessu, en það er ekki nema tíminn að kostast keisla inn á hamfarasvæðin og ég tók þátt í sjálfbóðastarfi við hreinsun í þessum bæjum sem að urðu hvað vest undir en þetta var alveg skelfilegt.
0: Já. En stóra stundin í Valencia 8:30 í kvöld sem sagt.
1: Já, 8:30 í kvöld, 2 mínútur yfir 8:30.
0: Réttir í lokina því að við ætlum á eftir að tala aðeins um stjörnufræði orð, íslensk stjörnufræði orð, hvaða orð eiga spánverjar yfir almyrkva?
1: Já, þegar stjórnir spurt, þeir tala þetta sem eclipse á spænsku, sem er bara eins og á ensku eclipse. Meira hef ég nú ekki kynnt mér í spænskum stjörnufræði orðum. Ég kannski fyrir að gera það núna.
0: Já, er að leggja til það, þeir nota sem sagt bara eclipse og kannski total eclipse.
1: Já, total eclipse. En svo lagið, total eclipse of the heart, er það ekki?
0: Það er líklegt að það heyrist spænskum útastöðum í dag eins og hér.
1: Alveg, mjög líklega.
0: Þakka er innlega fyrir að vera með okkur í þættinum Erla Björk og njóttu dagsins og þessar upplifunar trúa að þú verðir agndofa það hérna eiginlega það sem að við búumst við að fólk verði yfir þessu, hvort þegar það á Spáni eða Íslandi
1: Já, ætli það ekki, ég segi bara sömu leiðis njótið vel Íslandingar og þú sjálfur
0: Þakka
1: Og annars skýjum tröfl ykkur ekki
0: Vonum það líka, þakkaði fyrir
1: Takk sem er leiðis
0: Erla Björk Valgerðardóttir Jónsdóttir hún býr í Valensi og hefur gert í 3 ár og mikið tilstand á Spáni og þar sem sagt og í þessum bæjum og borgum þar sem að almyrkvun gengur yfir undir kvöld eða í kvöld alveg eins og hér en almyrkvi ég hef sagt þetta orð ótalsinnum síðustu daga og fólk almennt trúi ég og við hér fjallaðum fyrirbærið frá ýmsum hliðum En orðið almyrku, hver allir fyrstur hafi sagt það? Hver sagði fyrstur almyrku? Ég líklega var það Jónas Hallgrímsson. Anna Sigríður Þráinsdóttir, málfarsráðunautur Ríkisútvarpsins hér hjá okkur. Getum við slegið föstu að Jónas hafi sagt þetta fyrstur?
2: Já, við getum það. Hann bjó ekki til orðið myrkvi, en hann bjó til orðið almyrkvi

0: og sólmyrkvi og deildarmyrkvi og svo fleiri svona myrkva orð en orði myrkvi er eldgamalt það alveg aftur í fornsögurnar og myrkvun eða myrkvan það hérna er líka gamalt en hann bjó líka til lýsingar orðið myrkvaður eða myndaði það, notaði það fyrstur út frá þessum, það kannski svona strangt tiltekið erfitt að segja, hann hafi kannski búið að til, einhverjir hafa kannski notað það en það sést í fyrsta prenti hjá honum en almyrkvi frá honum komin og komið, hann bjó sem sagt til þarna þessi orð sem eru ennþá notuð sem fræði orð
1: Já Og þá rétt að geta þess að þú, Anna Sigríður, skrifaði bókina á Sporbug, nýirði Jónasar Hallgrímssonar, Elín Elisabeth Einarsdóttir myndskreytti. Bókin kom út fyrir fáeinum árum og það var fjallað stjörnufræði hugtök Jónasar í þættinum orð af orði hér á sunnudaginn sem að þið Guðrún Lindberg sjáið en okkur langaði að vita meira. En Það sem sagt, þannig er það ekki rétt hjá mér að Jónas þýtti stjörnufræði bók danska á sinni tíma?
0: Jú, hann gerir það. Hann þýtti þessa bók sem við köllum alltaf hérna, stjörnufræði úrsins, heitir stjörnufræði létt og handa alþýðu, sem er skrifuð á mjög svona alþýðlegu og aðgengilegu máli á dönsku. Og, hérna, og hann þýtti á ekki síður aðgengilegt og alþýðlegt mál.
1: Og það sem sagt, úrsin er það ekki sem að...
0: Jú. Það var,
1: danskur fræðimaður.
0: Danskur stærðfræðingur og stjörnufræðingur.
1: Já. Og hann einmitt stendur frammi fyrir því við þýðinguna að það eru bara ekki til orðið að hugtök yfir margt sem að kemur fram í þessari bók.
0: Það rétt. Og hann segir það bara sjálfur í inngangi eða formála sínum að bókinni. Hann hafi neðst til að hérna, semja eða búa til fullt af orðum og hérna, beður nú eiginlega nánast forláts á því að þau séu ekki öll fullkomlega hefnuð. En vonast til að þessi mjóa fjárgata sem hann hafi tróðið verði smátt og smátt að beinum og breiðum vegi og það er raunar það sem gerðist því að alveg upp frá þessu og eiginlega alveg frá því á upplýsingaöldinni á 18. öld þá höfum við verið að íslenska alls konar fræðil hugtök og heiti og hérna það er ekkert láta því.
1: Nei. Sumt auðvitað skrítið og hefur ekki allt kannski lifað sem að hann kom með og hérna og færði okkur
0: Nei, sjöntuna. Við tölum til dæmis ekki hafjafna, við tölum hérna flatar, nei hérna hvað þetta að segja, við segjum ekki notum ekki orðið hafjafn, hérna heldur láréttur.
1: Já, hafjafn samtist.
0: Já, og hafjafni er flatarmálsmælir en hann notar samt líka sko, þetta hans þýðing á danska orðinu vannrett og hann notar líka vatnbeinn sem er ekki gott orð og hefur ekki lifið
1: Sko fleiri orð sem að sjást fyrst í þessari þýðingu er nefnum himinn geimur
0: Já, sko ég þor ekki alveg að slá því föstu það hefur komið fyrst fram í hérna, þessari þýðingu en hann á samt orðið himinn geimur og notaði þetta alltaf mikið í kveðskap í kvæðunum sínum, ég held að sé einu 3-4 kvæðum er orðið himinn geimur en svo notar hann það sem hugtak Bara í fyrstu setningu í bókinni.
1: Háa skilur netti himinn kemur.
0: Jú, ferðalok.
1: Já. Og sporbögur, það er náttúrulega blasir við þegar við sjáum bókakápuna.
0: Já, það bjó til þetta frábæra orð. Ég hef oft hugsa hvernig ætli þessi orð yrðu þýtt ef það væri verið að þýða við fyrst núna. Það væri örgla svolítið öðruvísi. Hvað ætli sólmyrkvi héti?
1: Hvað heldur þú?
0: Ég veit það ekki. Ég hef mikið búin að hugsa um það. Ég vona allavega að það væri ekki tökku orðið hérna sem að enskan hefur, af því að ég heyrði því voru að tala um það.
1: Já. Spánverjarnir fara greinlega léttu leiðina?
0: Já, nei, sko, eclipse er nefnilega tökku orðið ensku, úr rómiskum málum, úr fornfrönsku, þetta er að latneskum og grískum rótum.
1: Auðvitað.
0: Þannig að þetta er, þeir fengu það frá þarna sunnanað.
1: Já.
0: En ekki öfugt. Þannig að þeir fóru ekki léttilegðina, heldur kannski gerðu breytarnir það, en það er það spurning hvað við myndum gera því við þýðum orðið allt úr ensku.
1: Já.
0: Og ég veit ekki alveg hvort við fengjum svona snilt eins og sólmyrkva. En ég líka hugsaði hvað væri sporbugur. En það væri ekkit endilega neitt slæm orð, það væri bröðruvísi, sem við fengjum í staðinn.
1: En þetta eru falleg orð og auðvitað finnst okkur ekkert annað koma til greina, heldur en almyrkvi og sólmyrkvi.
0: Nei, já, hvað var talað eiginlega fyrir sólmyrkva? Jú, það var kallað formyrkvan formyrkvan sólar þegar sólin formyrkvast og það fannst Jónasi bara hreinlega ljótt, hann segir það bara en hann vildi það ekki
1: Þetta er sem sagt það voru já notuð hugtök einhver hugtök til yfir þetta áður
0: Já, það var aðalega

0: einlega ekki mjög hrifin á orðinu kíkir, hann notar það samt að þessi bókinu, hann kallast kíkin sjónpípu. En sjónauki er ekki það sem við notum það í dag í stjörnufræði úrsins, heldur smásjó.
1: Já.
0: En svo veit ég ekki alveg, einhver tíman á 19. öld er farið að nota sjónauka í merkingunni kíkir. Og það, ég veit ekki alveg hvers vegna það gerist, en þetta er svo skemmtilegt orð þegar maður fyrir að hugsa um það, að það getur bæði, sko, sjónauki er það sem eigur sjón okkar, þannig að það getur bæði stækka það sem er mjög smátt fyrir okkur, eins og smásjáin gerir, og fært nær okkur það sem er langt frá okkur, þannig að við sjáum það stærra. Þannig að það kom ekki þetta sök þó merkingin breyttist og það eru nokkur svona orðfránum í stjörnufræðinni sem að hafa svona aðeins breyttu merkingu. Ekki mjög mörg, en sjónauki er svona það mest ábyrrandi af þeim. Og orðið hafflötur sem að okkur finnst vera bara einhvern veginn, ekki vera neitt íðorð eða hugtak, þetta er bara orð sem okkur finnst að hafi alltaf verið til. Það notar hann sem sagt himingeiminn en ekki sjóin. Það er mjög algengt að nota orðið haf í ýmsum merkingum og hérna bara stórt svæði. Og hann
1: notar... Vænghaf til
0: þess. Já, einmitt. Og hann notar þetta, ljóshaf er hann með líka, og hann notar þetta sem sagt geiminn en ekki sjóin. En svo bara passa þetta svo ljómandi vel við sjóin, þetta orð.
1: Já. Þetta var Jónas Hallgrímsson að dunda sig við þarna 1840 og eitthvað lítið.
0: Já, svona cirka.
1: Já, og bókin kemur út 42.
0: Já, ekki, hann hefur kannski verið að dunda við þetta rétt undir hérna, kringum 1840.
1: Já.
0: Það eru hátt í 200 ár síðan og við erum enn að nota þessu orð.
1: Já, og eigum Jónas við þetta mikið að þakka.
0: Já, við erum mjög geysilega mikið að þakka, en þessi íðorðasmíðans, þetta íðorðastarfans, það er hérna kannski svolítið vanmetið, af því hann var náttúrulega þetta mikla skáld sem við öll elskum. En þá tínast svolítið þessi merka vinna hans í náttúrufræðinni.
1: Já, en við höldum heiðri hans og því síðinu hér á lofti.
0: Við gerum það.
1: Kæra þakki fyrir að vera hérna hjá okkur.
0: Takk sem leis.
1: Anna Sigríður Frámannsdóttir. Málfarsröðunötur og höfundubókarinnar á Sporbug, nýirði Jónasar Hallgrímssonar. Já, hann kom fyrst fram með þetta orð almyrkvi sem við höfum sagt svo oft.

0: Scott McLemore og félagar Hilmar Jensen, David Dursoka og Nico Moreau með lagið Take a Stand. Og þetta var það síðasta í handriði morgunvaktarinnar í dag. Við höfum fjallað heilmikið almyrkon sem verður á eftir og minnum kannski aftur á það að það verður fylgst náum með honum á öllum miðlum Ríkisútvarpsins í dag. En þættinum er lokið.
1: Já, við þökkum samfélgdina. Verðum hér í okkar sætum í fyrramálið, þetta bjóðum góðan dag, rétt eftir fréttnar klukkan 7.
0: Já, við vonum að þið njóti dagsins og þessa stóra atburðar í dag. Verðið sæl.

0: Hvaðan skildi gæða þrenna vikunar koma? Andri Freyr uppljóstrar því í morgunverkunum klukkan 9 á Rás 2. Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10 til 16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, ráða gerði. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám endurmenntun.is. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Ný haustlína, Laxdal, Skipholti. Meistari Morricone aukartónleikar 25. september komnir í sölu, Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
2: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
3: Markastorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
4: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann er útilegumaðurinn.
6: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
9: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
10: Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
11: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Almyrkvi verður á sólu á 7. tímanum í dag og stendur lengst yfir á Látrabjargi á Vestfjörðum. Fjöldi fólks gistir í Breiðavík skammt frá Látrabjargi, hótelið er fullt og tjaldsvæðið hefur verið stækkað úr hálfum hektara í 9. Lögregla lokaði fyrir umferð út í Látrabjargi nótt og myndaðist bílaröð áður en vegurinn var opnaður aftur í morgun.
13: Aldrei hafa fleiri gist á hótelinu og tjaldsvæðinu á Breiðavík og munu gera í nótt. Þetta segir Maggi Hjördís Keransdóttir, dóttir eiganda hótels Breiðavík.
14: Við erum ekki vön að taka móti svona miklu fólki og ég held að við erum öll flestir þessi svæði spenntarinn fyrir að sjá þennan mannfjölda sem er komin á svæði heldur sólmyrkvanum sjálfum.
13: Segir Maggi. Hún segir tvær bílaraðir hafa myndast í nótt við lokunarpósta lögreglu. Lögreglan á Vestfjörðum lokaði leiðinni frá Breiðuvík að Bjargtöngum í nótt.
14: Þegar við vorum að koma okkur í bælið um 3 og 4 þá voru komin tveir bílar sko. Þannig að þetta hefur verið myndast síðan þá. Fólk hefur vænt að snemma og komið sér í ræðina sko.
13: Hótel Breiðavík er meira en uppbókað í 2 manna herbyggjum, gista alltaf 6 manns og hluta af starfsmanna aðstöðu hótelsins hefur verið breytt í gistirými. Þá hefur tjaldsvæðið verið stækkað úr hálfum hektara í 9. Maggi segir erfitt að átta sig á fjölda gesta en verið er að telja þá. Hún býst við að 1000 manns gisti á tjaldsvæðinu í nótt. Á góðum degi á þessum árstíma hafa verið 100 manns á tjaldsvæðinu.
12: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Undirbúningur fyrir almyrkvan hófst í Suðurnesjabæ fyrir ári síðan og fór á fullt eftir páska, segir Alexandra Jóhannesdóttir nýr bæjarstjóri. Hún segir erfitt að spá fyrir hversu margir verði í sveitarfélaginu í dag til að fylgjast með almyrkvanum. Það gætu verið nokkur 100 upp í nokkur 1000 manns.
15: Það öll gisting löngu uppseld og þar með tala á tjaldsvæðinu og við brugðust við því með því að stækka tjaldsvæði bara til að mæta fjöldanum, tjaldsvæði okkar í Sandgerði. Það eru gistiheimil og hótel og íbúðgistingar sem að seldist allt upp fyrir mörgum mánuðum og þannig að það svona, ég myndi segja bæni síðan og uppseldur, en það svona, ég ekki farin að merkja allavega með því orðið mikill svona aukning í umferðarþunga eða því líkt. Ekki allavega enn sem komið en það hlýtur að fara að dettin.
12: Sagði Alexandra Jóhannesdóttir á morgunvaktinni á Rás 1 í morgun. Hægt að senda myndir og ábendingar tengdar almyrkvanum bæði inn á rúf.is og í tölvupósti á fréttir hjá rúf.is og bein útsending verður í sjónvarpi frá 1 til 8 í kvöld. Fréttalestri er lokið.
16: Góðan dag, kæru hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar miðvikudagsmorguninn 12. ágúst þegar klukkan gengin liðlega 3 mínútur í 10. Þessum degi hafa margir beðið eftir í óþreyju, almyrkvi á sólu verður sýnilegur hér á landi síðdegis og þá bara að krossa fingur að skýin láti sig hverfa örstutt hálfsexleytið. Ég mun skreita dagskrána með allskyns tónlist sól, myrkur og sólmyrkva fram eftir degi og eitthvað verður nú fjallað fyrirbærið í þáttum dagsins hér á Rás 1 sem og öðrum miðlum ríkisútvarpsins. En sólmyrkvinn að minnstakosti ekki á dagskrá hjá Sigurlaugu Margréti þennan morguninn í Segðu mér. Þátturinn að sinni endurfluttur frá því í maí síðastliðnum.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ari Karlsson lögmaður. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hefurðu alltaf viljað vera fyrstur?
1: Já, að minnstu kosti móði mín segir það að, hérna ég hafi strax í 5 ára bekk hérna endurskilgreint hérna hver var ég elstur, af því ég fættur í september að ég hafi sagt að ég var elstur í skóla árinu.
0: Já, já, já, þú strax verður
1: svona. Já, þannig kannski hef ég vilja vera fyrstur.
0: Já.
1: Og síðan, svo sem þá vildi ég líka vera fyrstur í röðinni og ég beitti bara ofbeldi að mér er sagt ef ég var ekki fyrstur.
0: En þú trúið því valla, þú hefur gert
1: það. Nei, það er líklega, er þetta eitthvað gaslýsing sem hefur komið segna.
0: Já, en er þetta þannig sko að flækir það? Eða hefur það flækt líf þitt að vilja er hún alltaf vera fyrstur?
1: Nei, í sjálfu sér ekki. Ég átta mig alveg á því og ég er nú ágætur í samstarfi líka en það er svona kannski einhver tendens hjá mér að vilja leiða.
0: Já, og þú, sko, þegar þú ferð í MR til dæmis, þá verður þú fórseti framtíðarinnar, ekki?
1: Jú, það er
0: segir sig sjálf.
1: Svona einhver skonar, titillin kannski segir eitthvað.
0: Já.
1: Já, hérna, málfölda fyrir sér framtíðarinnar.
0: Akkurat.
1: En ég, svo sem byrjaði nú held ég að ég bauði mig fram í nemendur að því 10. bekk og tapaði formennsku kosningunni, þannig að ég fór í MR og byrjaði ekki til félagsstarfi fyrir hann í 5. bekk og síðan bauði mig fram til þess að vera fórsett í framtíðarinnar og það gekk eftir.
0: Já.
1: Og það var skemmtilegt ár.
0: Þannig hittu verið bara mikið áfall fyrir því að komast ekki sem form á nefndar.
1: Nei, á endarum held ég að ég hafði nú farið í nefndar að því samt einhvern veginn og starfa með því og verið orðin rítar og gjaldkér og eitthvað.
0: Já.
1: En ég var nú kannski dálítið metnaði fullur sem hérna í grunnskóla, þannig að ég var svona aðalega á böllum að reikna út hérna meðasölun og eitthvað en alls ekki að dansa. Þannig að ég svona segi stundum að maður er á að eyða æskunni kannski í eitthvað annað en það.
0: Jú, það er bara mjög góð hugmynd.
1: Þannig að, en vandamál er náttúrulega með æskunni það að við eyðum hana ungt fólk sem hefur kannski ekki þroska á að fara með hana.
0: Nei, það er,
1: já. Lítum við því að gera.
0: Ég veit að við getum því miður ekkert stoppað þetta. En þurftur að berjast, sko, við í rauninni að vilja verða lögmaður, þú veist, vildur fara í eitthvað allt annað?
1: Nei, sko, ég er, hérna, kannski, þú veist, að stundum er nú störf í ættum, þú kannast kannski við það.
0: Eitthvað smá.
1: Eitthvað smá, en afi minn var lögfræðingur og faði minn er lögfræðingur.
0: Já.
1: Þannig að ég svona, hérna, kannski áhuga síðla á svipuðum stað, en ég var nú lengi svona í MR að halda því fram að ég ætlaði ekki að fara í lögfræði og, vildi alls ekkert segja það, en innst inni vissi ég náttúrulega að ég myndi bara fara í lagadeild háskólans.
0: Já.
1: Litli kassar og allt það,
0: sko. Jú. En svona varst eitthvað svona vona að þú fengir einhverju hugjómun kannski og færir í eitthvað allt annað.
1: Já, en sko, þú veist, ég er náttúrulega alveg kannski upp eða að pappi og afi, þeir rættu saman í síma og voru að tala um lögfræðileg málefni og síðan dó afi með 99 og ég byrjaði 2000 í lögfræði og þá byrjuði við pappi svona að ræða saman og þá sagði mamma, æ, ég getið farið hérna ekki vera fyrir framan okkur, ég er orðið dálítið leið á þessari umræði.
0: Svona einhverju röfli.
1: Já, eða svona, það er nú ekki alltaf skemmtilegt hérna þegar menn eru komnir kannski von í tæknilega atriði í lögfræði, það er ekkit endilega konfekt fyrir aðra hlust á það.
0: En sko, að því við tölum þetta, þú verður alltaf svona einhvern veginn svona yfir, þú ert hérna, þú veist, þú ert yfir kjörs stjórn Reykjavíkur, það ekki?
1: Nei, ég er eindar, þar er nú bara venjuleg
0: meðlum. Nú, það, hvað er þetta?
1: Þannig að ég er ekkit
0: yfir þar. Yfir þar?
1: Nei, ekki formaður.
0: Nei, fá, ég er bara í sjokki yfir þessu.
1: Já.
0: En samt einhvern veginn, þú tekur að þér alls konar svona hluti. En það ekki?
1: Jú,
0: nú veit ég var ruglast, þú ert náttúrulega formaður kærunefndar, er það ekki?
1: Jafnréttismála,
0: jú,
1: það passar.
0: Já.
1: Og það er það formaður yfirkjörstundar Norðvesturkjördæmis.
0: Þarna er það.
1: Það er nú líka það sem þú
0: veist að... Það er það sem ég rauglega. Við erum að tala um Borgarnes.
1: Já, við erum að tala um Borgarnes.
0: Já. Ok, það fyrir þá þangað strax.
1: Já.
0: Tókstu, fóstu þá eftir
1: það mál? Já, ég kom þar... Já, ég kom, var kosin þar og hérna eftir... já, 2020 og þá... Tvö og þannig að í tveimur kosningum 2024 í forsetakjörinu og alþingiskosningum, þá var ég hérna í Borgarnesi.
0: Já.
1: Ég hafði náttúrulega verið í yfirkjörstjórn Reykjavíkur og starfað með yfirkjörstjórn Reykjavíkur norður í þó nokkuð mörg ár síðan 2014.
0: Já.
1: Og hafði náttúrulega verið að telja og komið alls konar öðru í kosningum á undan því.
0: Og fannst þér gaman einmitt þegar þú varst að það bara... starfsmann á plani að telja.
1: Já, já, ég var að flokka, það eru verulega sérstakt fólk sem telur.
0: Já, já, auðvitað.
1: Sem eru vanir hérna á pappír.
0: Já.
1: En kostningar eru óbáslega skemmtilegara því að þetta er, það kemur og þetta er svona ákveðið kraftaverk, það er undirbúningur og síðan kemur eins og í Reykjavík að þá kemur svona 700, það eru 700 manns að störfum á kjördag á kjörstöðunum allstaðar og þetta byrjar, við byrjum klukkan 6 og klukkan 4 liggur þetta allt fyrir þannig að þetta er svona vél það sem bara hver hefur sitt hlutverk og mér finnst alltaf ja, ótrúlega hérna, frábært einhvern veginn að horfa á þetta, þú veist, á kjördaginn og hvernig, þú veist, hvernig fólk kemur saman og þetta gengur allt saman. Þannig ég hefði verið aldrei lengi í Reykjavík og síðan fór ég í hérna, Borganes og þar, þannig að yfirkjörstjórnin hefur þá hérna, fer með það að hérna, afhenda kjörgögnin og síðan safnar þeim saman og sér talninguna. Mm. Þannig að og það er eftir náttúrulega með alls konar sveitafjörlög, mismunandi stærð, Árneshreppur á Ströndum sem er hérna minnstur og síðan Akranes sem er nú með stærri þannig að við erum frá Skagafirði hérna og að hérna Akranesi.
0: Það er svolítið stort svæði.
1: Já, þannig að þar þurfti maður að skipuleggja flutninga sem sagt á kjörgögnum og þú veist og það er bara það að telja í Reykjavík að áskoran er út á landi sérstaklega þegar kosi í november bara upp á færð og veður og svona að þetta var stórkostlegt og það er stórkostlegt fólk sem er að vinna að þessum kostningum af því að það er svo gaman það er eila sama fólki sem er mjög mikið að vinna að þessu og þetta er allt fólk sem bara hefur eitt svona markmið að það er að gera þetta vel svona vinna að þessari líðræðislegu framkvæmd vanda sig og gera það vel og það er alltaf svo þannig að eiginlega kostningar er nú svona cirka það skemmtilegast sem ég geri.
0: Já, það er bara þannig.
1: Já, þráttur að kannski að þegar maður er í yfirkjörstjórn og hvað þá út á landi af því að í Reykjavík erum við nú svo heppin að hérna, Reykjavík og borgarskrifstofu og borgarstjórnar að það er bara fólk, framkvæmdin er það stór sem bara undirbýr þetta en þegar maður er hérna í yfirkjörstjórn út á landi að þá er formaðurinn og yfirkjörstjórnin bara náttúrulega að gera þetta og skipuleggja þetta allt saman.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, að panta mat og gistingu og tala við björgunarsveitir sem eru að flytja fyrir okkur kjörgögn. Og hérna, þannig að kjördagurinn er svona eitt stór. Ég held að á síðasta kjördag þá hafi ég labbað frá klukkan 8 til miðnættis að þá hafi ég labbað 25.000 skref. Og síðan bættu 12.000 skref svona fram að 12-13 skref hérna þegar við fórum að sofa held ég 11 leitin, þannig að þetta er svona þannig að þetta var svona skrefamælin hækkaði mjög mikið.
0: Já, sko. Og ótrúlega ánægð með það, Ari.
1: Já.
0: En er þetta það fólk sem að sko vill fara í þetta að starfa á þessum degi, þú veist, er þetta bara er þetta áhuga mál fólks eða
1: já, sko áhugavert? Fólk hefur gaman að þessu, þú veist, þetta er stemning,
0: þetta er rosa lokaður inn er það ekki, þú getur, eða hvað?
1: Jó, eða sem hluti, þá hérna er byrjað svona upp úr 5, 6 að þá koma fyrir kjörkassar eða atkvæðakassar að safna saman og þá er byrjað að flokka það má ekki byrja að telja fyrir klukkan 10 sem það þegar það er að telja fyrir opnum tjöldum þannig að við flokkum þá þannig að þetta fer þá í gegnum yfirferð og þetta er afstemt og þá, þannig að þegar við opnum salinn þá sérðu sko bunkana eftir frambúðunum, þannig að það er hægt að skjóta

0: ná tölurnar þegar þú sér sko
1: hérna, já, þú getur reiknað út
0: nei, þú getur skotið, það er ekki búið að telja þau
1: nei,
0: en þú sér náttúrulega hvað eru margir punktar fyrir hvert framboð
1: já, akkurat
0: og þá er náttúrulega, þá er innsiglað og hérna og símtæki tekin af fólki og ekkert samband við umheimin
1: nei.
0: Þannig að þetta er svona þrír, fjórir hérna, tímar og það þarf að passa alls konar hérna, hérna þar þannig að fólk þarf að hafa drykki og og hérna og eitthvað við að vera og,
1: jú, jú.
0: Og hérna þannig að þetta er það er spennandi það er hluti sem er þá lokaður þar sem sagt inn í.
1: En sko það, það var svona vaknaði smá umræðar í núna eftir bara kosningarnar núna í hérna Ungverjalandi.
0: Já.
1: Að þá voru verið að tala það hvað þeir hefði verið fljótir að telja.
0: Mm.
1: Og það er alltaf við erum alltaf að vera að tala það af hverju erum við svona lengi að telja, hvað þurfum við að vera vakandi. Svo var einhver pæla hvort við að byrja að telja bara daginn eftir.
0: Já,
1: það er náttúrulega bara fáránlegt.
0: Já, þetta er það er svona eins og segi, það er þessi lýðræðislega framkvæmd að kosningar séu nú öruggar og við séu nú að gera þetta rétt. Og síðan eru náttúrulega fjölmiðlar og stjórnmálamenn sem hérna vilja fá tölur strax.
1: Já, já. Og ekki bíða eftir neinu, við höfum engan tíma.
0: En sannarlega hérna það er nú heyrt mikið einhvern neina við séum lengi að telja. Ég er nú algjörlega ósammála því því að við byrjum að telja af því að kjörstaður lokar klukkan 10.
1: Já.
0: Hérna þá var ákveðið sem að stytta ekki þann tíma. Þannig að það er byrjað að telja, þú veist eins og í Reykjavík, og tölur liggja fyrir svona milli þrjú, er að koma, milli þrjú til fimm, og það er bara búið að klára þetta. Það er búið að telja kjörfundaratkvæðin, það er búið að telja utan kjörfundaratkvæðin, það er bara búið að loka þessu.
1: Þannig að það
0: er
1: búið að telja allt frá hlutum tíu til fimm um nóttina.
0: Já, já, og þetta er, það eru þá bara, það eru þá almennt lokatölur með örfáðmyndatekningum. Í löndum sem vorum að bera saman, þá eru annarkort útgöngusbár, það eru bara talin kjörfundaratkvæði, utan kjörfundaratkvæði, hérna eru kannski að koma og síðan eru þau talin lengur í Danmörku, þá eru gefnar út bráðabirgðatölur, síðan er svona að vera sýsla í þessu og telja þetta, það talningin er ekki búin.
1: Þannig að þú ert ekki sammála þessu þegar þessi umræði kemur upp bara að að það þyrst eiginlega að breyta einhvern veginn þessu kerfi?
0: Ég, það má alveg breyta því en svona mér hefur ekki fundist kannski það sem daldi verið að bera saman epl og appelsínur þegar verið er að ræða þetta og hérna eins og ég segja að það sé verið að segja hvað þetta er og hvað þetta tekur langan tíma en auðvitað tekur þetta langan tíma eða þú ert að bíða eftir tölum
1: já,
0: í sjóasall
1: já, já.
0: Það er nú kannski það sem gagnrýnin hefur nú oft komið
1: En hver er alltaf ákveðið þessa tímasetningu að við fáum að kjósa til klukkan tíu um kvöld?
0: Ég sko, eins lengi og ég man eftir mér, þá hefur kjörfundur verið opin sem frá 9 til 10.
1: Akkurat.
0: Þú veist, þetta eru 13 tímar náttúrulega það eru eitthvað rök að fólk í vaktavinnu kannski sem er að vinna frá 8 til 8 geti, þú veist, kosið að 12 tíma vöktum en þá náttúrulega eru utan kjörfundar atkvæði, en það er kannski pólitísk ákvörðun í kostningalögunum var lagt til að þetta er stytt klukkutíma hérna, en það var ekki vilji fyrir því á alþingi en ég svo sem held að ef við myndum loka myndum slíta kjörfundi klukkan 8 og byrja að telja þá að þá væri nú mesta gagnrýni líklegast farin sko.
1: Já, þá fengjum við tölum miklu fyrir
0: En síðan hefur heyrt líka, sko, þú veist að eins og í Ungverjalandi og annars staðar og í Danmörku Pólandi, þá í tali okkur en kjörsta fyrir sig þannig að þá þarf að koma með hérna, þannig að hver kjörstar er að skila sínum tölum það er náttúrulega kerfi sem er alveg hægt að gera en þá er aftur sko, við erum tiltölulega við erum kannski lítið land, mörg sveitafélög þú veist, hérna hvernig það er að það þarf að manna umboðsmenn og fylgjast með þessu þú veist, þannig að ég held að framkvæmt ekki á okkur hún er samrænd og á endanum erum við ekkert að tala eitt rosalega langan tíma
1: Nei, ert þú að segir þú tölurnar, ert þú einn af þeim?
0: Já, formaðurinn les upp hérna tölurnar, þannig að hann er í, núna í link við minnstjótt rúf hérna, því að, sem sagt, að þá er bara settur upp hérna, myndavel og þú tekur upp heyrnartólum og segir ég er tilbúið með tölur og síðan eftir röðin og hlustar á myndstjórnina þannig, þannig að það er
1: Fyrst þið gaman að gera
0: þetta? Nei, maður bara gerir þetta hérna, þetta er nú ekki kannski mjög sexy hér eru fyrstu tölur frá Úr norðvestur kjördarni, talin hafa verið 15.000 atfæði sem skipta svo fælt.
1: En það er alltaf einhvern veginn svona, er einhver spenna, þetta er náttúrulega svo stórkostlegu dagur, sko, finnst mér, kosningadagur.
0: Já.
1: Maður er bara, og maður er á hvetja líka fólk, það allir eiga bara að fara að kjósa.
0: Já, já.
1: En
0: núna hef ég alla kjördaga, sko, þú veist, frá... Já, 2014 og nokkra áður, þá er ég bara í vinnunni.
1: Já, þú ert ekkert upplifað neginn partí.
0: Já, eða þú veist, þetta er alltaf svona, þannig að við náttúrulega, þannig að það er vaka, þannig að maður, ef maður er í þessu, þá þarf maður að vera alltaf góður að vaka. Og ég er rosalega góður í því, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég get alveg vakað svona 20.

0: 26 tíma og sofi fjóra og...
1: Já, það er þannig.
0: Já, eins og í Borgarnesi, þá sofi við nokkra tíma því að síðan þurfum við að ganga frá daginn eftir. Og hérna, það er, þegar maður er yfirkjöstað út á landi, þá náttúrulega en maður er í fráganginum, en í Reykjavík, þá er þetta umfangi þannig að við erum bara með sérstætt fólk sem tekur saman.
1: Já. Þannig að þú, að vera frá... síðan þetta mál var í Borgarnesi á sínum tíma, sem var náttúrulega bara mikið mál, þannig að þá tekur þú við því
0: eða eins og segi það var leita til mín að ég færi sem sagt hérna, að ég hérna, hvort ég myndi vilja taka sæti í yfirkjörstjórn Norvestur og ég samþekkti það
1: til þess að passa upp á þetta.
0: Já, eða það var náttúrulega ný kostningalög eitthvað annað en hérna.
1: En hvernig er það, Ari, þegar þú klárar MR, þá fyrir að vinna aðeins á geðdeildinu, eða ekki?
0: Jó, ég hérna, kláraði MR, ég skráði mig nú í lagadeild í háskólanum, hérna, við man að, ég held að við höfum útskrifast 3. júní og umsóknarfrestur í Háskóla Íslands, sem hún á eini háskóla sem kendi lögfræði þá var rann út 4. júní,
1: Þannig að
0: maður þurfti eitthvað að skríða þarna, eitthvað að henda inn handskrifum umsóknum og greiða gjald í reiðufé og gott ég þurfti ekki líka að taka mynda mér.
1: Já.
0: En allir þurfti að gera þetta 4. júni. En síðan einhvern veginn þá svona vildi ég taka mig hlý og var með einhverjar stórar hugmyndir það að fara að læra frönsku eða þýsku eða fara í einhvern svona skóla og taka mér á slé, en ég fékk síðan starfa á sjúkrási Reykjavíkur, sem sagt í Fossvogi, þá var Reykjavík geðdeild þar sem hétt A2 og hún sameinaðist nú ári setna þegar Landspítalinn var búin til að þá sameinaðist geðsviði allt á Hringbraut, en þetta var dálítið áhugavert og svona mikið lærdómsreynsla að vinna á þessari deild. Já. Og ég hef nú búið að því, finnst mér alltaf tíð síðan.
1: Já, einhver þá skilningur á... Bara fólki?
0: Já, ég held að sé ágætlega, það er ágætlega holt fyrir eitthvað sem er tvítugur og var fósti framtíðanur og daldið móntin og allega sér eitthvað stóra hluti, kannski bara fara og starfa með fólki sem hefur mist heilsun.
1: Já, það er alveg rétt.
0: Þú veist, þannig að maður svona, já, það var dýrmætt reynsla. Já,
1: ég var að lesa, maður náttúrulega googlar þig, Ari,
0: já.
1: Og hérna... Og þá lesi ég einhverja svona lýsingu að þeir frá þeim stað sem þú stöfnir í dag.
0: Já.
1: Lögfræðistofa...
0: LMG heitir hún.
1: LMG.
0: Á skólaverusti.
1: Já, á skólaverustiðunum. Og þá svo, mér hefast það svolítið fyndi, það er verið að benda okkur á, sem sagt, að þú ert hérna, hefur áhuga skandinavískri hönnun.
0: Já.
1: Sem er bara mjög mikilvægt að vita. Ljóðalestur. Og hvað meira? Söngur,
0: nei? Já, sönglög. Ég hef gaman að söng, já, eða já. Svona, þáttir ég yrki það aðalega heima.
1: Já, þannig að þetta er svona, og þú veist, af hverju varstu nefnd, þú veist, af hverju tala skandinavska hönnun, mistu það svo, fyndið?
0: Já, ég náttúrulega, hérna, einhvern veginn þá hef ég haft mikinn áhuga á skandinaviskri, hérna, hönnun.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, og sérstaklega kannski danskri, en ég á, hérna, þú veist, þannig það mikið að PH-lömpum sem ég kalla heimili mitt lampaland.
1: Já.
0: Þú veist, hérna, aðrir lappa framhjó og segja, ég get ekki tekið eftir því að það var kveikt á öllum PH-lömpunum. Þannig að kannski, þetta kemur nú kannski frá móðu minni sem er nú mikil smekk kona og svona, og lagði áherslu svona á vandaða hluti, en þannig að ég svona hef gaman af skandinavísku hönnun og fylgist með.
1: Já.
0: En síðan svo sem þá var ég með kött sem hérna í 15 ár sem fekk að fara í sumarlandið í ár, en hún hafði þann leiða á hann að klóra öll húsgöfn, þannig að það hefur kannski sett strik í reikningin að maður myndi fara að kaupa striga í hérna svona stóla og striga einhverja, því að hún alveg bara notaði þetta sem eigin kattaklórur, alveg saman hvort maður keypti kattaklórur.
1: Og þú alveg, þetta er keypti í Epal.
0: Þetta er keypti í Epal, já, þannig að og núna þegar hún er farin þá horfi ég svona á klóruförin og svona fætandi hlýtti hjátt.
1: En svo var mér líka bent á að þú hefur áhuga á hundum. Og hefði verið eitthvað að vesinast að það geði vesinast, vasast alltaf ég segja,

0: í hundaræktafélaginu eitthvað svona
1: það er nú kannski já, það er nú þannig að fyrirandi maðurinn minn og ég við eignuðumst hund 2014 Golden Retriever sem er 12 ára og síðan eignuðumst við annan hund þannig að ég hef verið með tvo hunda og það er bara dásamlegt að eiga hérna, hunda og bara búa með hundi
0: já.
1: Sem er áhugavert af því að ég var mjög hrættu við hunda sem bad sko.
0: Já, svo leys.
1: En einhvern veginn þá hérna, vandist maður af þessu en þú veist þannig að þegar þú ert farin að fara upp í kjaftin á hérna, Golden Retriever tík sem bara, þú veist, ég hefði styrna sem bad niður sko, til þess að fjallaði eitthvað er fast þá svona, maður hefur komið aldrei langt þaðan. En ég hef nú aðalega með hundarættafélagið að ég stjórnaði nú bara aðalfundum, þú hefur líklega fundið það á alnetinu, ég, nokkuð mörg ár, þá stjórnaði aðalfundum félagsins.
0: Já, og það eru nú sko hundarættafélagið, þetta er náttúrulega frábært félag og það er nú skoðnar dramatík og...
1: Já, líklega það það ekki, en er það ekki öllum félagum?
0: Jú, svo sem.
1: Þú veist.
0: En með hundana þína, Ari, eru þið með sameiginlegt forræði þá? Því hún nefndir fyrirvændi maðurðin.
1: Já, við hérna skiptumst, þeir eru viku og viku.
0: Og það er bara þannig í alvöru.
1: Já. Og það bara gengur mjög vel.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, þannig að þeir eru viku hjá mér svona almennt og viku á hinu heimilinu.
0: Já. Hver er kærastinn í dag, Ari Karlsson?
1: Hann heitir Marius, og hann er frá Pólandi þannig að við höfum búið saman í tæp 2 ár eða rúmt ár
0: og ertu búin að fara með hann til Pólands?
1: Já, við höfum farið til Pólands, ég hef nú aldrei komið áður þannig að það var þannig að við fórum til Gdansk og Krakár og Varsjár þannig að við tókum svona þriggjaborga ferð og Pólandi er dásamlegt borgirnar, hreinar, almenningssamgöngur, þannig að hérna, það er alveg stórkostlegt að koma að það.
0: Já, en þarf að fela samkynliðina þar? Kannski ekki svo stórborgum eða hvað?
1: Kannski, ég það er náttúrulega út á, pólverjar hafa náttúrulega ekki viðurkennt hérna, svona hinsegir réttindi eða hjúskap að sama mæli og eru náttúrulega kaþólskir og íhaldsamir.
0: Já.
1: En í stórborgum svo sem, hérna, er nú hérna samfélagin kannski er erfiðar út á landi.
0: Já, einmitt. Sko, þú varst nú bara hann svolítið gamall eða ekki þú komst út á skápnum, Ari.
1: Já, ég var rúmlega 30 hérna, við komum felum með eitthvað.
0: Já.
1: Ég er nú kannski spurt mig að því, en kannski það voru hann ekki margar fyrirmyndir þegar maður er alltaf að fara í lögfræði og eignast eitthvað frama þar. Þannig í kringum aldamótin að einhvern veginn þá hérna, þá gróf ég það bara og síðan hérna, upp úr 30 þá segja það gengi nú ekkit hérna, þú veist, þá gekk það ekkit upp þannig að það gekk og gekk svona bara vel.
0: Hugsar um það endanda í dagari að þú veist, þú hafur ekki komið fyrr?
1: Já, sko, auðvitað gerir maður það, þú veist, af því að þú felur kannski þennan hlutalífinu og ert búin að vera að leika leikrit, þannig að kannski að endanum, þá veit maður ekki alltaf hver maður, þú veist, er.
0: Nei.
1: En þegar ég kom út, þá tókum mér náttúrulega allir vel. Samfélagið var hérna, náttúrulega kannski allt annað og breytt og ég einhvern veginn svona aukvitaði það að já, það gerðist margt á 10 árum. En auðvitað náttúrulega með þá kannski að finna sjálfan mann einhvern veginn.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að kannski 46 ára þá kannski finnst mér ég svona vera eiginlega búin að átta mig á því hver ég er.
0: Já, bara nú þekkjurðu Ara.
1: Já, kannski hann þekkja hann betur.
0: Já, nákvæmlega. En sko, hvernig lögmaður ertu?
1: Ari. Hvernig lögmaður er ég? Það er náttúrulega að ég var lengi að í fyrirtækja lögfræði, ég var á stofu sem heitir Logos og ennú bara hér nágrann ykkar.
0: Akkurat.
1: Það er 11 ár og þar var ég að vinna í, hérna, byrjaði þar 2007 og var að vinna svona í fyrirtækja lögfræði, fjármögnun kannski fyrst og fremst. Síðan kom árið 2008 á hruni þannig að maður var í vinnunin líklega næstu 4 árin þar á eftir, bara í endurskipulagningum og fjárhagslegum endurskipulagningum og öðru. Það var mikill og góður skóli. Síðan 2012 þá, til 2013 þá var ég á skrifstofu

0: sem sagt Logos í Lundunum og þannig að ég hérna og var þar að sinna svo sem ýmsum verkefnum svona þessu tengt en síðan 2018 þá vendi ég mínu kvæði kross og, og var með stutt stopp hjá Reykjavíkuborg svona ég meira í stjórsýslu og síðan fór ég á núverandi stöðu sem heitir LMG
1: Já.
0: Og þar er ég í alls konar þú veist, ég er í hérna, samningagerð fyrirtækjum, ég er í málflutningi hérna og svona hef verið aðeins meira kannski að í málum gegn stjórnvöldum eða fyrir stjórnvöld svona, þú veist, í ráðgjöf og alls konar þannig að ef ekki segja það, ég er í alls konar lögfræði.
1: Já, já, þessu góð setning. Sko, finnst þér semst gaman að leysa flókin mál?
0: Mér finnst, sko, síðan kannski eins og ég sagði þér að ég vissi það alltaf, ég myndi líklegast fara í lögfræði og ég, mér finnst lögfræði óbóðslega skemmtileg. Mér finnst gaman að fá svona kannski flóki í nálitamál og krifja þau og svona hugsa og reyna einhvern veginn að finna leið eða leysa deilur eða reyna að finna einhverja lausn, sko, af því að þegar maður er lögmaður þá er þetta ekki bara lögfræðin, þetta er kannski stundum líka bara að finna, þú veist, finna þegar aðilar er að semjum eitthvað að finna leið sem báðir geta sammælstum eða í deilu kannski að reyna að finna eitthvað á milli leið til þess að leysa ágreiningin og síðan náttúrulega síðan lögfræðin sko, sem slík af því að eitt er það hvað lögfræðin segir þú veist, hvað er hérna, hvað niðurstöðum að getur fengið lögum samkvæmt sko og síðan er það réttlætið og hvað er praktískt að gera.
1: Já, sko, maður nefnilega verður stundum einhvern veginn æstur yfir alls konar svona málum af því að þú veist, maður hugsa bara að byrja, það eru lög í landinu.
0: Já. Já, já, og ég svona kannski með árunum þá segir maður ég að þetta lögin segja þetta en ég myndi kannski reyna frekar bara að komast yfir hérna að sætta mig við einhverja niðurstu sko, af því að til dæmis að hefja dómsmál er náttúrulega þú veist að eða fara í mál það, hérna, það er flókin og dýrprósess þannig að það þurfa kannski að vera einhverjir verulegir hagsmunir undir þú veist til þess að fólk fara í það og það reynir líka náttúrulega á einstaklinga eða aðra að fara í dómsmáli eða vera stemt í dómsmáli.
1: Já, já. Reynirðu Ari að hvetja fólk að gera það ekki? Að fara í mál til dæmis?
0: Það fer náttúrulega bara eftir kannski
1: málinu,
0: veist, eftir ágreiningnum en að minnstakosti þá náttúrulega segja umbjóðandanum sko nákvæmlega hvaða hagsmunir eru undir og hvað má vænta og hver kostnærin er og síðan verður viðkomandi að taka þá ákvörðuna hvort hann vilji hérna, hvort hann vilji þá, þú veist, fara til dæmis í dómsmál.
1: Já.
0: En ég er nú kannski meira verið að verjast, hérna, ég er nú einhvern veginn, þá hefur það atvikast þannig að ég er svona meira að taka til varna.
1: Já.
0: Frekar heldur hún að höfðamál.
1: Já. Og þarftu þá, er það þá þrautsegin sem hún þarft að hafa, er hún þá efst?
0: Já, já, eða eins og ég segi, þetta er náttúrulega bara verkefni eins og hvað annað, þannig að maður nálgast bara hvert mál hérna, eftir því svona hver atvikin eru og hvað reynir á í því, sko.
1: Já, já, já. Sko, þegar maður vill, eða þegar maður finnst gaman að leysa flókin mál, þú veist, þetta er svona, þetta er náttúrulega ekki áhuga, maður ekki bara vinna þín, en þú veist, er hausin að þeir alltaf á bara á fullu
0: já,
1: í hengslu
0: með já, þetta? Já, og það er kannski það sem ég, sko, þú veist, að þegar maður er með eitthvað mála, þá, þú veist, þá þarf að hugsa, sko, ég segi oft, sko, þú veist, eitt er að vinna, er að skrifa úrskurð, eða skrifa greina gerð, eða skrifa minnisblað, en síðan þarf nú líka að hugsa og einhvern veginn að velta fyrir sér og lesa og melta þetta, og hérna, ég er oft að hugsa og þegar ég lappa út með hundana er ég oft komin í eitthvað mál eða hérna, jafnvel að ég tek símtal oft með hundunum, fólk er vant því að ef ég er með hunda þá er ég að tala, þá ringi ég hérna og ræði kannski eitthvað álita mál, þú veist við kollega eða eitthvað aðra. En það má ekki vanmeta tíma sem fer ég að hugsa, þú veist, og reyna að komast að niðurstöð, af því að það byggist á greiningu, sko, þannig að það er kannski það sem svona mér finnst hérna áhugavert, sko, þannig að ég er alltaf, hérna, þannig að mér finnst þetta alltaf jafn skemmtilega.
1: Já.
0: Þráttur að, jú, ef maður er búin að vera með mjög mörg á, hérna, svona kannski flókin álitamála, þá fagnar maður kannski svona einfaldari verkefnum, þar sem maður þarf ekki svona hugsa neitt svona rosalega mikið. En náttúrulega ef þú ert í lögmennsku eða í lögfræði að þá er oft á tíðum að maður þarf að einhvern veginn að túlka lögin, skoða, greina atvikin og komast að einhverju niðurstöðu.
1: Já, svo er ekki alltaf þessi pæling að túlka lögin.
0: Já, það er náttúrulega, til þess erum við með þetta 5 ára nám í lögfræði, þú

0: þú veist að það er náttúrulega svona að læra meginreglurnar og líka hvernig á að túlka, þú veist, hvað þýða orðin.
1: Já, hvað þýða orðin.
0: Og ég náttúrulega tek oft dæmi sko að í lögfræði þá svona beitum við almennu málskilningi en stundum þá kannski ekki almennu málskilningur. Það nú frægur dómur frá 1971 þar sem hæstir þú komst að því að rækja væri fiskur í skilningi ákveðina löggjafar þráttur að líffræðingar hefðu nú ekki verið sammála að rækja væri fiskur. þannig að það er kannski, þú veist, svona þegar skóin kreppur og eitthvað er óljóst að það þurfum við að túlka. En oft er það nú ekki, yðurlega er það nú ekki vandamál. En einstaka orð getur þvælst fyrir manni.
1: Algjörlega.
0: Og þá þarf maður að skoða, býtu, hvað var greinakerinn og hvað var... Hérna, hver voru umræðir á þingi? Hvernig hefur þið verið beitt?
1: Já, já. Svo líka bara mjög flókið að lesa, þú veist, dómsmál og svona niðurstöður og eitthvað maður. Maður verður bara, maður skilur ekki orðin.
0: Nei, það er, þú veist, og það er kannski, og það er svona eitt áhuga mála því að svona, þegar ég byrjaði vildi ég nú hafa langa setningar og latinu skotna með mikið einskóðsetningum, en ég hef svona kannski í seinni tíu reynt að skrifa styttri og skýrari texta.
1: Já, takk fyrir
0: það. Ég hafði mér mjög góða mentor, sko, sem þegar ég byrjaði, ég mötti á Logos, að hann var svona, tók minnisblöð og sagði mér að lesa Jónas Kristjánsson, ritstjóra. Eitt kynni hann að skrifa stuttar, skýrar og læsilega setningar.
1: Já.
0: Þannig að hérna, og það var mjög verðmætt ráðgjöf sem ég hef svona reynt að tilenga mér. Við misgóðum árangri líklegast.
1: Já. Það er svo sem, já, hann var alltaf einhvern veginn, hann skrifaði þannig að maður bara skildi allt.
0: Já, hann bara,
1: og ekkit
0: kjarnirtur.
1: Já, kjarnirtur, nákvæmlega. En, sko, núna náttúrulega eru þau kostningarnar, en, sko, hefur þið aldrei langað að vinna í tengslu við banka eins og til þess og svo margir lögfræðingar sem voru í kringur hrunni fyrir hrun?
0: Já, ég er náttúrulega vann í banka.
1: Þú vannst í bankanum,
0: ekki? Já, ég er náttúrulega sko 2000 þarna þá hérna áður ég byrjaði lögfræði að þá hérna sótti ég og fekk sumarstarfi útibú Íslandsbanka sem var nú bara hérna á Háleitsbraut þar sem ég hafði nú alist upp. Ég ólst upp í, sem sagt, ég hafði búið í Fellsmúla sem ég var barn, þannig að ég ólst í raun og voru upp á umferðareyju, eins og vinnu minn segir.
1: Já,
0: sem ég hafði rétt. Þannig að ég fekk hérna vinnu sem gjaldkeri og sagði að ég geti komið sem sumarstarfsmaður og síðan var ég sumarstarfsmaður og síðan, á held ég á öðru ári lögfræði, þá var ég þjónustu svona gjaldkeri í 50% starfi með og síðan endaði þetta þannig að 2004 leist ég að viðskiptastjóra fyrirtækja sem fór í leyfi í ár. Og síðan var ég bara ráðinn sem viðskiptastjóri fyrirtækja.
1: Býttu viðskiptastjóri og hvað ertu gamall hérna?
0: Já, ég var 24 ára.
1: Og tók fólk markað þeir að þú ert svo ungur?
0: Já, sko, ég hérna var nú, þá var ég með hárið allt út í loftið og var nú svona í jakkafötum. Hérna, ég, sko, þú veist, já, en mörgum árum setna þá hérna hitti ég samstarfsmann sem var nú komin sem þá var nú orðin bankastjóri Íslandsbanka Birnu Einarsdóttur á fundi og hún svona og nokkur ár síðan við höfum hist og síðan fór ég út á fundinum og hérna hún spyrir býtti, ég kann að spyrir hver var þetta aftur og þá sagði hann hérna, Ari, hann var að vinna í Íslandsbanka háaleiti og þá sagði hann var þetta Ari litli háaleiti þannig að kannski var ég þetta aldrei ungur.
1: Já, ég myndi segja Ari litli háaleiti.
0: Já. Þannig að ég var viðskiptastjóri fyrirtækja í 2 ár.
1: Viðskiptastjóri, þetta er svo fyndið.
0: Já, já, ég var svo sem útibústjóri, þetta var með svona, hérna, farið yfir lánsumsóknir og hérna.
1: Og þú bara alltaf, já, ég get gerir þetta, ekkert mál.
0: Já, ég sagði að ég var kannski meira leika viðskiptafræðing í þessi 2 ár. En það var náttúrulega kannski dálítið hörgull á fólki, bankakerfið var að stækka.
1: Akkurat.
0: En síðan 2007 þá hérna hafði Logos samband við mig og þannig að ég held að ég hafði verið eini lögfræðingur það ár sem fór út úr bankakerfinu því að það voru mjög margir lögfræðingar sem vildu fara að vinna.
1: Já, akkurat.
0: Í hinum klæsta íslenska bankakerfi.
1: Jú, nákvæmlega. Hver vildi það ekki?
0: Já.
1: Hvernig er svona, Ari, lífið þitt svona, þegar þú ert ekki að vinna? Ertu, hefur þú fyrir utan náttúrulega bara labba út með hundan og það?
0: Ég náttúrulega er mjög mikið einhvern veginn, þá er ég bara hef ég alltaf unni mjög mikið.
1: Já.
0: Og þannig að lífið svona fyrir allt í það að vera að störfum en síðan hef ég gaman að hérna, að hitta vini mína, hlusta tónlist, syngja, einhverstaðar, lesa. Þú veist, og ég er mikill grúskari, þú veist, og ég bara hef alltaf haft mikinn áhuga á fólki og reyna að tengja, þannig að ég tímarit.is, ég ekki tengt alveg ótrúlegustu hluti og hef bara rosalega gaman að grúska í

0: sögu í hin og þessu.
1: En kemur það sér ekki líka bara vel í þinni vinnu sem lögmaður í mitt?
0: Jó, það ekkert verra að geta tengt kannski hagsmunni eða eitthvað, já. Þú veist, eða muna eitthvað, muna gamla dóma. Já. Þannig að það hefur...
1: Eins og hefur rækjuna. Alveg,
0: já, það hefur hjálpað.
1: Já.
0: En síðan svo sem líka, ég hef kennt líka hérna bæði við lagadeild Háskóla Íslands og við
1: Háskóla Bifröst.
0: Já, þannig að og það er rosalega gefandi að hérna og gaman að hérna að vera með hérna að kenna lögfræði bæði laganemum en síðan hef ég líka verið dálítið að kenna stjórnendum sem eru ekki lögfræðingum og það finnst mér líka mjög skemmtilegt einhvern veginn að reyna að koma lögfræði og mannamál svona að reyna að fá fólk til að sjá þetta þurfi ekki bara að vera leiðinlegt eins og
1: fólk heldur
0: eins og fólk heldur oft
1: þannig að það eru stjórnendur sem þú ert að kenna sem að vilja einhvern veginn skilja
0: já sem eru kannski bara taka ég hef verið að kenna svona innganga stjórnsýslu rétti þannig að ég er svona að reyna að sýna fram á að þetta sé nú kannski regluverk sem hérna sem byggist á svona almennri skynsemi og kurteisi
1: almenn skynsemi og kurteisi
0: og svona jafnræði, þú veist, vanda sig
1: það er nú svolítið gott ég baði að velja lag, Ari hvað valdur?
0: Ég valdi Philadelphia með Neil Young þannig að þetta var lokalagið í kvikmyndinni Philadelphia sem kom út 94
1: akkurat
0: og það er svona einmitt kannski fjallarum það fjallaði lögmann sem veikist af alnæmi og er sagt upp mm-hmm. þannig að þetta er nút aldrei dramatíst lag en hérna hefur verið í uppáldi sem ég heyrði það fyrst
1: Já. Þá skulum við leggja við hlustir Ari Karlsson lögmaður, takk fyrir að koma
0: Takk fyrir að fá mig

Ari Karlsson lögmaður var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Við heyrðum lagið Philadelphia eftir Neil Young í hans eigin flutningi þáttarlok, lagur samnefndri kvikmynd frá 1993. Þátturinn var fyrst á dagskrá í maí síðastliðnum.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt við göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Finnum okkar gönguhraða. Og smám saman þá stækkum við skrefin, göngum og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi. Og það mikilvægt að spenna vel kviðvöða leið og við lyftum hnjánum hátt upp. Við höfum hreyfingarnar stórar, lyftum hnjánum hátt upp og sveiflum örmunum með. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi. Þetta gott, drögum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir í dag, sitjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bil á milli hnjána og baki beint, axlirnar alveg slakar, armarnir niður með hliðum og við horfum beint fram. Og við byrjum á æfingu fyrir hálsin og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til hægri og réttum höfuðið upp og höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp, síðan snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram. Síðan setjum hökuna á bringu og horfum niður. Réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Setjum hökuna á bringu og horfum niður. Réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og nú endurtökum við þessa æfingu frá byrjun. Við höllum undir flatt til hægri og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til vinstri, réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Nú snúum við höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Setjum hökuna að bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp,

lítum upp í loft og beint fram og við setjum hökuna að bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Þetta gott og við draugum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti

um leið og við slökum á. Og við fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og svo breytum við æfinguna lítið, við lyftum hægri öxlun upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum hægri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum hægri öxlu upp að eyra og niður og síðan lyftum við vinstri öxlu upp að eyra og niður og einu sinni enn lyftum við hægri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður. Þetta er gott og við drögum djúpt inn andann og öndum frá okkur. Og í næsta einhver þá er armarnir áfram slæki niður með síðum og við horfum beint fram og nú öndum við að okkur um leið og við drögum axlirnar eins vel aftur og við getum og við þenjum brjóstkassan fram. Finnum að við drögum herðabröðu saman og réttum vel á bækinu, höldum stöðinni og síðan slökum við á. Og við endurtökum. Fyllum lungun um leið og við drögum axlirnar eins vel aftur og við getum, þenjum brjóstkassan fram og finnum að við erum að draga herðablöðin saman. Höldum stöðinni og slökum á. Og tvisvar viðbót, öndum að okkur um leið og við drögum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassan fram og finnum hvernig við drögum herðablöðin saman. Höldum og slökum á. Og einu sinni enn, fyllum lungun, drögum axlirnar vel aftur og þenjum brjóstkassan fram, höldum og slökum á og hristum aðeins axlir. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næstu æfingu að þá teyfa hendur fram í axlahæð, við gera æfingu fyrir hendurnar og byrjum á því að kreppa hnefan þétt saman og svo glennum við fingur vel í sundur. Og við endurtökum þetta nokkrum sinnum, kreppum hnefana þétt saman og svo réttum við úr fingrunum og glennum fingur vel í sundur, hver og einn á sínum hraða. Þetta er gott og nú hreyfum við fingur, hreyfum alla fingur. Gott að sjá fyrir sér að við séum að leika á piano eða skrifa eitthvað á tölvuna. Liðkum alla fingur vel, reyfum þá vel. Þetta er gott og svo liðkum við úlnliðina. Þá snúum við úlnliðinum í ringi. Og það er allt í lagi þó að brakja hans í okkur. Og svo snúum við alveg í hinn áttina, í svona öfuga átt. Þetta er gott og við slökum á og hristum handleggina aðeins. Tekur aðeins í haldu höndunum svo lengi frammi. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við ætlum aðeins að teygja á framhandleggjunum eftir þessa æfingu og við byrjum á hægri og við teygjum hægri handleggi fram í axlahæð og látum lófan vísa upp. Svo með vinstri höndinni þá grípum við fingur hægri handar og við fettum fingurna niður og reynum að íta lófanum eins langt fram og við getum og við réttum vel úr olbóanum og við finnum hvernig við teygjum á framhandleggnum. Og við höldum í nokkra sekundur og þá er gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Þetta er gott og við slökum aðeins á og hristum hægri handlegginn. Gerum síðan alveg eins við þann minnstri. Teygjum hann fram í axlahæð og lófin vísar upp og nú grípum við með hægri höndinni fingur vinstri handar og fettum fingurna niður og ítum lófanum eins langt fram og við getum og réttum vel úr vinstri olbóanum. Og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á og hristum handleggina vel. En við ætlum að teygja aðeins betur á okkur og nú spennum við greipa fyrir aftan bak og við tókum hendurnar

eins langt niður og við getum og við drögum axlirnar aftur og síðan reynum við að lyfta beinum örmum upp fyrir aftan baka. Pinnum að við tegjum á brjóstvöðunum og við tegjum á upphandleggjunum en það mynda samt svolítið spenna í axlirnar og við ætlum að halda þeirri spennu með ít höndunum eins langt upp fyrir aftan baka og við getum. Gott að halda í nokkra sekúndur. Og síðan slökum við á, sleppum takinu höndunum og leifum örmunum að svífa fram. Drögum svo djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og við ætlum að tegja ennþá betur á okkur og nú spennum við greipar fyrir framan okkur. Tegjum armana fram með greipar spenntar og látum lófana vísa fram og við réttum alveg úr handleggjunum. Við ætlum að tegja vel á handleggjunum og svæðin á milli herðablaðana eins og sem við íta höndunum eins langt frá okkur og við getum. Og svo rólega þá færum við báða arma upp yfir höfuð og þá vísa lófarnir upp og síðan ætlum við tegja þess á hliðunum á okkur og við höllum okkur yfir til hægri og finnum hvernig við tegjum á vinstri hliðinni. Og svo réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og þá tegjum við á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til hægri, tegjum vel á vinstri hliðinni alveg niður í mitti og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og þá tegjum við á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og slökum á og hristum handleggi og axlir. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. En morgunleikfimin verður ekki lengri hjá okkur í dag. Ég þakka okkur þáttökuna. Verið sæl.

0: fire, the ring of fire. Þetta var Johnny Cash með Ring of Fire, eldhringur. Væntanlega mun almyrkvi á sólu líta einhvern veginn þannig út í síðdeginu.
1: Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Verð hrun hjá Hrafnhildi 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan 10 á Srónbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Búist við mikilli umferð á vegum landsins í dag þegar fólk fer landsluta á milli til að fylgjast með almyrkva á sólu í kvöld. Vegagerðin hvetur vegfarendur til að gefa sér góðan tíma til ferðalega, skipuleggja sig vel og leggja tímanlega af stað. Nokkrum vegum á vestur hluta landsins verður lokað eða þeim stýrt með umferðastýringu hluta úr degjum og má sjá upplýsingar það á umferðin.is. Á veginum út á Látrabjarg hófst til dæmis umferðastýring klukkan 8 í morgun og verður einstefna út eftir til klukkan 6 síðdegis. Stemtir að því að snúa umferðinni við eftir að almyrkvin hefur gengið yfir en hann verður lengstur við Látrabjarg 2 mínútur og 13 sekundur. Og allt bendir til þess að metfjöldi gisti á hótelinu og tjaldsvæðinu í Breiðavík í nótt, segir Maggi Hjördís Kjaransdóttir á hótel Breiðavík.
3: Sumum herbyggjum er, tökjum en herbyggjum er alltaf 5-6 manns búið að koma fyrir. Við erum búin að, það er alla dýnur farnar í eina út frá okkur, sengur og kottar, það er allt. Starfsfólki sjálfstyrti að gangur herbyggjum, það er allt fyllt okkur á hótelinu og tjálsvæði er við hefna stekkum en að slóum túninna og smíðum kamra og dreifum á túnin og fórum úr hálfum hektar upp í 9 hektara. Þannig að það eru bílar hérna að víða að dreif út allt en það rosalega erfitt að átta sig á, já bara hversu margir eru á svæðinu. En það eru jútöldum fólki og ég myndi giska þessi einhver hundruð mannsinna á svæðinu, bara tjálsvæðinu. Vorum að skjóta í gær að væri að yfir 1000 manns núna.
2: Þetta var Maggi Hjördís Kjaransdóttir og bein útsending verður á Rúf frá klukkan 1 í dag og til klukkan 8 í kvöld frá nokkrum stöðum á landinu og fylst með almyrkva á sólu og einnig er fréttavakt á rúf.is og þar má senda myndir og upplýsingar inn á síðuna. Bandarísk herþyrla skaut flugskeytum í vélarrými flutningaskips frá Panama í gær. Skipið reyndi að brjóta herkví Bandaríkjana og var á siglingu Ómanflóa áleiðist til hafnar í Íran. Bandaríski herinn segir í færslu á X að áhöfnin á Velanova hafi ítrekkað hunsað viðvörun frá bandaríska hernum þegar skipið var á siglingu áleiðist til hafnar sem undir herkví. Bandaríski herinn hefur haft afskipti af siglingaleið 55 skipa sem reyndi að brjóta gegn herkvínni. Stöðva siglingu þryggja skipa með valdi og farðum borði 2 skip síðan herkvíin var tekin upp aftur 14. júli. Fréttalestri er lokið.
0: Kæru hlustendur, klukkan 3 mínútur gengin í 11. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les, Bryndi Fýr Gísladóttir. Veður horfur á landinu til miðnætti þannig kvöld. Höfuðborgarsvæði. Austan 3-8 metra á sekund og skúrir, lægir og dregur úr vætu í kvöld. Hægbreytileg átt og dálitla skúrir á morgun en lengst að þurft eftir hádegi. Hiti 10-15 stig. Suðurland. Norðaustan 3-8 en austan 8-13 syðst í fyrstu. Rigning með köflum en skúra dembur síðdegið. Hægbreytileg átt á morgun. Skýjaðan úrkomu lítið. Hiti 10-15 stig. Faxaflói. Austlægara breytilega átt 3-10 metra á sekundu og rigning eða skúrir. Dregur og vætu í kvöld, hægviðra á morgun og skýjað en úrkomi lítið. Hiti 10-16 stig. Breiðafjörður. Norðaustan og austan 3-10 og rigning eða skúrir eftir hádegi. Hiti 11-17 stig yfir daginn. Skýjað en þursta kalla á morgun og kólnar heldur. Vestfirðir. Norðaustlæg eða breytileg 3-8. Þykknar upp eftir hádegi og væta með köflum seinnipartinn og í kvöld. Hiti 11-17 stig. Norðan 5-10 á morgun og skýjað en úrkomu lítið. Hiti 8-13 stig. Strandir á Norðurland vestra. Norðurlæg eða breytileg 3-10. Skýjað með köflum og líkur á þokubökkum við sjávarsíðina en skúri síðdegið. Hiti 11-17 stig en svalara með fram sjónum. Úrkomu minna á morgun og hiti 6-11 stig. Norðurland eystra. Austlæg 3-10 og úrkomu lítið hvassastu strandina. Væta með köflum síðdegið, hiti 12-20 stig. Vestlæg eða breytileg 3-10 á morgun. Bætir í úrkomu annað kvöld, kólnar heldur á morgun. Austurlanda glettingi. Breytileg 3-8 og rigning eða skúrir en líkur á þokulofti við sjávarsíðuna. Hiti 10-15 stig en 13-19 stig á morgun. Austfirðir. Æg austlæg eða breytileg 8 og rigning með köflum eða skúrir, einkum síðdegið. Hiti 10-15 stig en svalara í þokuloftinu, sunnan 3-8 á morgun og hiti 13-18 stig. Suðausturland. Austlæg 5-13 og rigning eða skúrir en líkur á helli dembum austan Öræfa, hiti 11-16 stig. Suðaustlæg eða breytileg 3-8 á morgun, úrkomu lítið og hlýnar heldur. Miðhálendið. Austlæg eða breytileg 3-10 og rigning eða skúrir, hiti 8-15 stig við daginn, breytileg 3-8 á morgun og víða lítilsáttur væta, kólnar norðan jökla á morgun. Veðurhorfur landinu næstu daga. Á föstudag. Norðlæg 8-15 og rigning eða skúrir en hægari norðvestan til. Léttir víða til á Vesturlandi eftir hádegi og styttir upp um all land kvöldið. Hiti 7-18 stig hlýjast sunnanlands. Á laugardag. Fremur hægbreytileg 8 léttskýjað en stöku skúrir sunnan til. Hiti 9-16 stig hlýjast sunnanlands. Á sunnudag. Suðaustlæg 3-8. Skýjað með köflum og stöku skúrir á sunnanverðu landinu. Hiti 9-15 stig. Á mánudag. Austlæg 8-dálítil væta landi sunnanvert en bjart með köflum fyrir norðan. Hiti 12-19 stig. Líjastum landi norðan og vestanvert. Á þriðjudag. Útlit fyrir suð austlæg 8 og væta sunnan og vestan til annars þurrt. Kólnar lítilega. Minnstu hiti í Reykjavík í nótt var 12,1 stig. Í Reykjavík mældist 0,3 mm úrkoma í nótt og sólskinni kær mældist 5 klukkustundir og 12 mínútur. Minnstu hiti á landinu í nótt mældist 0,6 gráður á Ísafirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin mældist 16,7 mm í Kálfafelli. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 19 metra á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Austan 5, skýja, hiti 15 stig. Loftþrýstingur 1002 millibar fallandi. Staðfaldsey, austnorðaustan 6, hiti 10 stig. Bláfeldur, vestan 1, hiti 5 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 7, hiti 11 stig. Dykkisólmur, austan 6, allskýja, hiti 11 stig. Ásgarður, norðan 1, hiti 14 stig. Reykhólar, austan 9, hiti 10 stig. Lambavatn, vestan 2, hiti 13 stig. Bjargtangar, suðvestan 1, hiti 13 stig. Hólar í Dýrafirði, suðvestan 1, hiti 13 stig. Bolungarvík, norðaustan 2, hiti 14 stig. Ísafjörður, Tungudal, logn, hiti 12 stig. Æði, suðvestan 1, hiti 9 stig. Hornbjörn.

0: Hornbjargsviti, austan 2, hiti 5 stig. Litla Ávík, norðvestan 7, þokumóða, dálítill sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, suðustan 3, hiti 10 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 7, hiti 8 stig. Blönduós, norðvestan 3, hiti 9 stig. Hveravellir, suðustan 3, hiti 11 stig. Skagatá, austnorðustan 5, hiti 8 stig. Nautabú, norðustan 1, hiti 11 stig. Akureyri, austsuðustan 1, hiti 14 stig. Grímsey, austan 7, hiti 9 stig. Mývatn, austan 5, hiti 13 stig. Staðarhóll, vestnorðustan 1, hiti 14 stig. Mánarbakki, austan 5, hiti 13 stig. Ásbyrgi, norðan 1, hiti 16 stig. Grímstaðir, suðustan 6, skýjað, hiti 12 stig. Raufarhöfn, austsuðustan 5, hiti 10 stig. Fontur, austsuðustan 8, hiti 9 stig. Miðfjörðanes, austan 4, hiti 10 stig. Geldingstaðir, vestan 1, hiti 10 stig. Bjarnari, austsuðustan 11, hiti 9 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðustan 2, allskýjað, hiti 13 stig. Káranhjúkar, austan 7, hiti 11 stig. Hallvarmstaður, norðustan 1, hiti 12 stig. Dalatungi, norðustan 2, súld, skyggni 500 metrar, sólítið, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1008 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 10 stig. Selei, norðan 5, hiti 9 stig. Vattarnes, norðustan 4, hiti 9 stig. Kampanes, norðustan 6, hiti 9 stig. Papi, norðustan 6, hiti 9 stig. Höfni Hornafirði, suðvestan 4, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, austan 12, hiti 11 stig. Skaftafell, austnorðustan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðustan 4, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, austan 13, hiti 12 stig. Vatnskarðsólar, norðustan 13, rigningusúld, talsverði sjór, hiti 13 stig. Stórhöfði, austsuðustan 19, hiti 12 stig. Vestmannaeyjabær, austan 12, hiti 13 stig. Hella, norðustan 3, hiti 15 stig. Árnes, austnorðustan 6, hiti 15 stig. Hjarðarland, norðustan 6, hiti 14 stig. Þingvellir, norðustan 3, hiti 13 stig. Eyrarbakki, austnorðustan 5, hiti 13 stig. Grindavík, austan 6, hiti 14 stig. Garðskæraviti, norðustan 6, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, hiti 13 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.
1: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11 á miðvikudegi. Vegna bilunar í útsendingarbúnaði þá þurfti að lesa veðurfregnirnar símleiðis í dag. Hér er ýmsum brögðum beitt til að koma upplýsingum til skila. Sennilega margir sem vilja fylgjast með veðrinu einmitt í dag til að finna besta útsýnið fyrir almyrkva á sólu. Sólmyrkvin verður áberandi í mannlega þættinum eftir frétta yfirlitið klukkan 11. Það er Arnildur og Guðrún spjalla við Eddu Sif Pálsdóttur og Gísla Einarsson sem haldaður dagskrá rúf þennan stjárfræðilega stórvirðburð í dag milli 1 og 8 í dag. Einnig mætir annar starfsmaður Ríkisútvarpsins, Ingi Björg Fríða Helgadóttir og segir frá sólmyrkva sögum sem hún dró upp úr þjóðsögukistunni í sumar, en þættina má heyra í spilara rúf. Þá verður Jeppaþjóðin á sínum stað þennan miðvikudag. Elísabet Thea ræðir við Baldvin Ara Jóhannesson jeppaeiganda og áhugamann. En við skulum snú okkur að tónlist. Hér Kristján Kristjánsson.
2: Komið sæl og velkomin á Rek með Káká.

Alec Miller, seinna þekktur sem Sonny Boy Williams, flutti lagi 99 frá 1957. Hann átti farsælan feril sem áhrifa mikill munnörpuleikari og söngvari og eftir hann líkja velhefnar upptökur frá 7. og 7. áratug síðustu aldar. Alec Miller notaði ýmis sviðsnöfn meðal annars Rice Miller og Little Boy Blue áður en hann fór að kalla sig Sonny Boy Williams sem var reyndar sama nafn og annar söngvari og munnörpuleikari hafði áður notaði Chicago og undan honum. Í seinni tíð hafa menn reynt að aðskilja þá tvo og hefur Alec Miller verið kallaður Sonny Boy Williams annar.

Magic Sam, sem hétt fullu nafni Samuel Gene Maggett, flutti hér lag eftir Willie Dixon, 21 Days in Jail frá 1958.

Tom Waits flutti lagið 219 af plötunni Orphans, Brawlers, Ballers and Bastards frá 2006. Þessi útgáfa var reyndar þriggja platna útgáfa. Öll lögin eru samin af Tom Waits og konun hans Kathleen Brennan.

Los Lobos, sem að þýðir Úlfarnir, lekur lag á plötunni Tin Can Trust frá 2010. Platan hlaut góðar viðtökur og var tilnefnd til bandarísku tónlistavellunana sem í daglegu tali kallast Grammy-vellunin. Fyrstu verðlunin voru veitt 1958 og hétu þá The Gramophone Awards sem að síðar styttist í Grammy Awards. 10,000 Grammy verðlaun hafa verið veitt frá 1958. 1985 hlaut Count Basie verðlunin fyrir bestu stórsveitaplötuna 88 Basie Street.

Gary Mulligan og Chet Baker og félagar fluttu lag eftir þá Richard Rodgers og Oscar Hammerstein eða Rodgers og Hammerstein eins og þeir eru oft nefndir. Lagið sem þeir fluttu, The Surrey with the Fringe on Top, kemur upprunalega úr söngleiknum Oklahoma sem var fyrsti söngleikur þeirra félagar Rodgers og Hammerstein. Settur upp á Broadway í New York 1943. Það vantaði textan hjá þeim Gary Mulligan og Chet Baker, en Blossom Dearie bætir úr því hér og nú með sama lagið en nú með textan.

Blossom Derry lék á píanó og söng lag þeirra félaga Rodgers og Hammerstein úr söngleiknum Oklahoma, Surrey with the Fringe on Top.

0: Thank you very much.
1: Kenny Burrell lék á gítar, Roland Hanna á piano, Ben Tucker á bass og Art Blakey sá trommurnar í laginu 36-23-36. Væntanlega hér átt við mál kvenlíkama, hvort sem okkur líkar betur eða verð. Þá snúum við okkur að brimbretta iðkun. Við heyrum Ernest Ranglin hér í lokin leika lagi sitt Surfing þegar við höldum heim á leið og kveðjum í guðsfriði.

0: Ernest Wranglin rendi sér í höfn á Brimbretti eftir rekið með Kristjóni Kristjánssyni, K.K. Þetta lag heit Surfin og frá 1996, tekið af plötunni Below the Baseline, hálf óþýðanlegur titill og þá best að grípa í gamlar hefðir og því þetta kannski sem á lægsta plani.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar fílharmóníu sveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni á 5. kvöld klukkan 19, Rás 1. Verðhrun hjá Hrafnhildi, 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir norðan, sýningar eru allskonar, listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjasveit.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11 á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Slökkviliðsmenn af öllum stöðum slökkviliðs á höfuðborgarsvæðinu voru kallaðir út klukkan 10 í morgun eftir að tilkynnt var eld á trésmíða verkstæði við Gelvaflöt í Grafarvogi. Ástís Gíslason, upplýsingafulltrúi slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu, segir að eldurinn virðist hafa verið í loftræsti stokkum og einn hafi verið fluttur á sjúkrahús. Viðbragð sé alltaf mikið þegar eldur kviknar á vinnustöðum á borð við trésmíða verkstæði og gera megi ráð fyrir að þar sé mikill eldsmatur. Búist er við mikill umferð á vegum landsins í dag þegar fólk fer landshluta á milli til að fylgjast með almyrkva á sólu í kvöld. Vegagerðin hvetur vegfarendur til að gefa sig góðan tíma til ferðalaga, skipuleggja sig vel og leggja tímanlega af stað. Nokkrum vegum á vestur hluta landsins verður lokað eða þeim stýrt með umferðarstýringu hluta úr degi og má sjá upplýsingar það á umferðin.is. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglu stjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að búist sér við að margir fari heim úr vinnu í fyrrafallinu í dag og gera megi ráð fyrir töfum og umferð í Reykjavík eftir hádegi.
1: Eftir tvö að hérna þá þarf það að gera ráð fyrir því að það verði kannski komur einhver umferðartafið. Það er samt ekkit víst en það fylgjast með umferð og kannski að bara skipa ekki sig vel og bara vera kannski komið að fara tímanlega af stað. Eða þú þarft að vera á einhverjum stað á okkur tíma.
0: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson í morgun útvarpinu á Rás 2. Og gera má ráð fyrir að margir leggi leið sína á Suðurnesin í dag til að fylgjast með almyrkvanum. Alexandra Jóhannesdóttir bæjarstjóri í Suðurnesjabæ segir að undirbúningur hafi hafist í sveitarfélaginu fyrir ári síðan. Erfitt sé að spá fyrir hversu margir verði í sveitarfélaginu í dag til að fylgjast með almyrkvanum. Þetta gætu verið nokkur hundruð upp í nokkur þúsund manns.
2: Það er öll gisting löngu uppsett og þar með tala á tjaldsvæðinu og við gröðust við því með því að stækka tjaldsvæði bara til að mæta fjöldanum, tjaldsvæði okkar í Sandgerði. Það eru gistiheimil og hótel og íbúðgistingar sem að seldist alltaf fyrir mörgum mánuðum og þannig að það er svona, ég myndi segja bæði síðan og uppsettur, en það er svona, ég er ekki farin að merkja allavega með því orðið mikill svona aukning í umferðarþunga eða því líkt. Ekki allavega enn sem komið er, en það hlýtur að fara að dettin.
0: Sagði Alexandra Jóhannesdóttir á morgunvaktin á Rás 1. RÚV fjallar almyrkvan í beinni útsendingu í sjónvarpi frá klukkan 1 í dag og til klukkan 8 í kvöld. Útsendingin verður frá nokkrum stöðum á landinu og fylst verður með undirbúningi og umferðinni með alannas. Fréttalestri er lokið.
3: Góðir hlustendur, klukkan er gengin 3:03. Það er komið að sumarmálum í umsjón Arnhildar Hálfdánardóttur og Guðrúnar Gunnarsdóttur.

0: Þá erum við byrjaðar.
1: Þá erum við byrjaðar. Sumarmál að hefjast miðvikudaginn 12. ágúst 2026 á þessum sögulega degi.
0: Já, og við munum aldrei gleyma því að við sátum hér tvær saman í þessari útsendingu á þessu merkilega degi.
1: Þegar við verðum orðnar aldraðar og rifjum upp sólmyrkvann 2026, þá byrjar upprifnin hér
0: Akkurat.
1: Í þessu stúdíói.
0: Nákvæmlega.
1: Og svo er spurning hvað verður setni í dag.
0: Já, en já, sólmyrkvinn hefst 16.45 og varir til klukkan 18.50.
1: Já, svona um það bil, það er svona döruvís misjumt eftir því hvar fólk er statt
0: já.
1: Á landinu og það er niðurtalning inn á sólmyrkvi 2026.is. Þar getur maður séð bara nákvæmlega hversu margar klukkustundir, mínútur og sekundur eru þar til að sjónarspilið hefst og já, nokkuð mörgum stöðum
0: já.
1: Í þessari almyrkva slóð
0: já.
1: Svo fallegt orð
0: Mjög, og þetta er bara svo spennandi og þegar maður sér þessa niðurtalningu eða fylgist með henni, þá bara verður maður svo

0: og spenntur. En það verður útsending hér á RÚF, sjónvars útsending sem byrja núna klukkan 1 eins og við heyrum í fréttum til klukkan 20 og það verður gert smá hlé vegna sjónvars frétta klukkan 19 og Gísli Einarsson og Edda Sif Pálsdóttir sjá þessa útsendingu. Það fylst með gangi mála víðsvegar landið til dæmis frá Bolafjalli, Látrabjargi, Suðunesjum, Hellisandi og Höfuðborgarsvæðinu og víðar.
1: Og við ætlum að fá Gísla, já ef hann hefur tök á til okkar í spjall hérna á eftir. Hann er örugglega bara eitthvað að gera og græja upp á þaki, þau ætla að vera upp á þaki útvarpshússins.
0: Já.
1: Og heyrum þá meira þessa viðamiklu útsendingu, þessi útsending verður alveg keppnis.
0: Já, og þetta, þau eru akkurat í pröfu á þessum tíma,
1: já.
0: Þannig að við vonum að hann getur stokki hérna niður til okkar í smá spjall.
1: Já, og við verðum svona áfram, við erum ekkert að tegja okkur afskaplega langt eftir viðmælendum í dag, svolítið verið að ræða við fólk sem að ég starfar bara hér í húsi, en við ætlum líka að kynna okkur þjóðsögur sem að tengjast sólmyrkvum. Ingibjörg Fríða Helgadóttir, tónlistakona og útvars kona svona maður þjóðsögukistunar hér á Rás 1. Hún setti fyrir sumar saman tvo mjög fróðlega þætti hvernig sólmyrkvar birtast í þjóðsögum við sem erum heim. Og hún ætlar að segja okkur frá þessu hér á eftir og líka tónlistarverkefni sem hún var í með krökkum sem að sömdu lög sólmyrkun.
0: Einmitt. Mjög hérna áhugavert hjá henni og svo ætlum við bara að hérna fá hana Elisabetu T, hún er stödd í Þórsmörk, það er Jeppa þjóðin og þar rætti hún við Baldvin Ara Jóhannesson, Jeppa eiganda til margra ára, hvað það er sem gerir Jeppa sportið svona heillandi og hvernig áhuga samir geta stíði sín fyrstu skref í sportinu.
1: Einmitt, það verður fróðlegt líka.
0: Já.
1: En við byrjum bara á lægi, sólar tengdu lægi.
0: Já, sól bros þín með Bubba.
1: Já.

0: Já, þetta voru Sólbróstín með Bubba og hann sestur hérna hjá okkur Gísli Einarsson. Velkomin í sumarmál.
1: Já, takk fyrir.
0: Við svona rétt náðum að fanga þig hérna, það alveg nóg að gera og stúrsast í kringum þessa stóru útsendingu.
1: Já, já, við snúum bara hringið því að þetta er óvissu ferð sem er að hefjast.
0: Já, óvissan er kannski það sem einkennir mest.
1: Ha?
0: Óvissan er kannski það sem einkennir undirbúin.
1: Já, já, já, sko við hérna í gær vorum við búin að undirbúi allt og svo bara breytið sjöðbáin og þannig að við þurfum að breyðast því að það er svona, það er óvissu þátturinn, það er vita og hefur verið vita býsna lengi að það verður sólmyrkvi.
0: Já.
1: Og hérna, og það er, og hann mun verða hvernig sem verður, en hvernig menn munu njótans það hérna og hversu mikið fólk mun sjá, það er óvissan.
0: Já.
1: Og það er að breytast bara
2: frá í gærkvöldi bara.
1: Já, já, og bara á hvernig klukktíma.
0: Já, og þeir eru bara með veðurfræðing, já, væntanlega bara í beinu sambandi við veðurfræðing.
1: Já, já,
0: ég er
1: bara á hérna hraðvali í símanum og hérna, og enda topp þjónust alltaf hjá viðstofunni, þau eru náttúrulega að fylgjast með þessu grant.
0: Já.
1: Enda er þetta ekki á hverjum ekki á hvernum degi, ekki hverju ári, er ekki næsti hérna 2151
2: Nei, 2196 sá ég einhverstaðar.
1: Já, allavega
0: langt í það allavega.
1: Það er allavega langt í það. Við erum allavega ekki að fara undirbúið það alveg strax en ekki klára þannig fyrst.
0: Það er kannski að horfa til þessar útsendingar hversu mjög bóð þetta varðveitist allt sem mann fyrir komandi kynslu.
1: Einhverju tíma helgjum en hérna en þetta er svona við erum að bregðast við og til dæmis ætlum við að vera með teimi frá okkur sem alltaf byrja á Bólafjalli í morgun og þess að sætt núna hádegi þegar útsýningin hefst klokkan eitt og fara hérna alltaf söðufyrðina og hérna og enda jafnvel í dölum en svo erum við eiginlega búin að snúa því við og fast setja þau bara fyrir vestan því að það er eins og staðan er núna þá er svona kannski mesti möguleiki, það er ekki örugt en það er svona jafnvel mesti möguleiki en að það gerði orðið glufa þarna á Bólafjallinu eða þeim slóðum.
0: Já, þannig þau fara hvergi bara upp á fjallið og verða þar.
1: Já, þau verða bara föst á útsinnispallinum góða.
0: Og þetta eru mörg teimi sem já, að þið eru sko, með verða og eru jafnvel að breyta þeirra ferða tilhugunum.
1: Já, og bæta bara, við. Því að svo við förum bara yfir þá verðum við Edda Sif hérna svona með gestgjafi getur sagt, við leiðum svona útsendinguna hérna bara úr tjaldi hérna fyrir utan útsvarshúsið.
0: Já, þið verðið ekki á þakinu.
1: Nei, það er búið að lækka okkur ting.
0: Já.
2: Kom okkur í skjól.
1: Já, já, svona, við spáðum rólið þannig að það var hérna svo mikið hvort við erum úti hérna upp á þaki. En við verðum hérna svölunum, hérna við hliðin á húsinu og svo verður hún hérna Greta Sigríður, fréttamaður, hún verður á Látrabergi og var í nótt í Breiðuvík og er búin að vera að fylgjast með traffíkinni þar, það er búið að vera gríðaleg traffíkvestur. Nú Siggi Gunnars, hann verður á Hellissandi, Eva Ben og hérna hún verður á Bólafjallinu, vandala meir og minna þar. Hérna á Suðurnesjunum verður hún Anna Lilja Þóristóttir og Sebastian Óli, hann verður á Ægisíðunni og fylgist með stöðinu hérna í Reykjavík og síðan bættum við eiginlega við í gær þegar við fórum að sjá fram á það að almyrkvi myndi mögulega kannski hvergi sjást almennlega. Þá er náttúrulega besta plan B er hérna deildarmyrkvin og hann mun vist sjást best í Fljótunum.
0: Já.
1: Samkvæmt nýjast upplýsingu frá Veðurstofunni og hérna þannig að það var sendar græjur á hérna á myndavélarnar Akureyri, filterar og svona sólmyrku að gleraugu fyrir myndavélar. Þannig að þau, hérna hún Óla Rún og Kristofur Óli þau eru að tíja sig til farar í Fljótin.
0: Já, þannig að gleymist kannski svolítið að því að þetta er svo merkilegt að sjá almyrkva en þetta verður mjög stór deildarmyrkvi líka og það er ekkit síður
1: hann verður sko,
0: fallegt að sjá.
1: Já, já, já, hann er raunum við nánast alveg merkilegur, sko, þetta er bara, já, en auðvitað viljum við náttúrulega fá allt fullkomið, sko, þannig að hérna þannig að góðu deildarmyrkvi, hann gerir alveg sitt gagn og er náttúrulega mjög merkilegur. Sko.
2: Er hann næst bestur,
1: algjörlega. Þannig, en við vonum náttúrulega besta, við vonum að rofi til sem víðast á landinu og það ég meina mögulega getur sést eitthvað á Suðurnesjum, jafnvel er ekki, ég veit það ekki, það er eitthvað svona glöfur í skýjahulunni og hérna skýjahula er það er stefnir ég að verða eitt af orðum á sinnskjabel.
2: Já.
1: Núna mikið notað akkur þess að dana.
0: Skýjahula og almyrkva slóð.
1: Almyrkva slóð, já. Það er ennþá
2: betra. Og glufa.
0: Glufa. En þetta er náttúrulega bara veður spár. Það getur allt gerst þannig lagað þó að þessi verða fylgjast með þessu
1: svo að sé stutt, mikil nákvæmni. Stuttu tími til stefnu, þá getur breyst á stuttu tíma og líka hefur að tala einhverja glöfur og svo erfitt að staðsetja þær nákvæmlega í tíma og rúmi, sko. Þannig að þetta gerir þetta bara skemmtilega, sko. Þetta er gríðlega spenna.
2: Mikil óvissa og eins og segir bara, sem sagt, töku fólk og hérna dagskrárgerðar fólk, fréttamenn og konur, það verða allir á hlaupum svolítið eftir hvar glufan verður.
1: Jú, eins og hægt að fara það, ég verður nú ekki mikið sjórum eins og Hellissandi til að hlaupa mikið því þar krökkt af fólki.
2: Þar hátíð í gangi.
1: Alveg. Þar gríðlega hátíð bara og hún byrjuð og stendur eitthvað áfram næstu daga, þannig að það náttúrulega Og eins á Látrabjargi, það náttúrulega alveg, sko, það eru hérna, hátti 1000 manns á, búist við á tjálsáðunum þar í nótt.
2: Já.
1: Þessu nýja tjálsáði sem var gert bara sérstaklega fyrir hátíðina.
2: Já. Já, og búist við að fólk, sko, gangi að, hérna, Látrabjargi, er það ekki?
1: Eitthvað er mjög að gera það. Já. Það verður einstefna akandi umferð, en mér skilst á Hönnigreitin Sjöriði að það sé stór hópur sem allir að lappa og er vandalega laður á stað.
2: Já.
1: Og það búið að vera straumurinn, þannig til að ég bý bara við þjóðveginn í Borgarnesi og ég hérna fylgdist með, þetta var svona bara eins og rúmlega verslunarhelgi, rætti ekki framhjá í þegar að leiða á kvöldið, sérstaklega.
2: Já.
1: Þannig að ég reknaði með, ég svo sem tekaði ekki á hvern menn var að fara, en ég reknaði með að stór hluti væri að fara þarna vestur.
2: Já,
1: allavega. Þannig að vera óvinni mikil trafík á þessum. Tímadags og árs.
0: En hérna... Það er alveg rosalega mikið af ferðamönnum erlendis frá og svo náttúrulega leikuströmmur fólks sem býr hér þangað,
1: já.
0: Margra.
1: Og
0: hvað var ekki 50.000 manns á skemmtiferðaskipum úti fyrir landinu? Það var ótrúlega tala.
1: Eitthvað hlöðs. Og var ekki eitthvað 70-80.000 bara á landinu, þá ekki...
0: Umfram...
1: Já, sérstænt, bara til að sjá þetta fyrirbæri sem tekur 2 mínútur.
2: Já, akkurat.
1: Já, ekki það.
2: En við vonum náttúrulega að það verði svona ekki kannski allt krökt af þyrlum og flugulun með að náðu
0: sér stendur. Það getur nú trubla svolítið upp,
2: það er leiðilegt.
1: Já, ég veit ekki.
0: Man heyrir ekki fuglunum fyrir...
1: Já, það er náttúrulega það sem er ekki hvað mest spennandi. Það er þegar náttúrulega hljóðnar eins og hérna fullir þeirra að gerist.
2: Já.
1: Fuglarnir hljóðni og...
2: En er það vegna þess að svo segir þessi kona í gær sem hafi upplifað sólmyrkvann í Vestmannaeyjum 1950 eitthvað?
0: 1954.
2: Já.
0: Hún talaði það að fuglarnir hefðu
2: hljóðnað.
0: Ekki hljóðnað, heldur hálfpartin ærst
2: og fyrir
0: ekki, ég man ekki nákvæmlega hvað það var það, en þeir voru allavega eitthvað stressaðir.
1: Sko, það greinir á, þannig er komin upplýsinga óreiða eins og hérna, því að við verðum akkurat með viðtal sem við þurftum að taka fyrirfram vegna þess að sá sem að við erum með mann sem að upplýði þetta á Kjalanesinu 1954 Og hérna, og hann er vant við látin í kvöld, hérna, eins og kemur fram í viðtalinu þegar það kemur, en hann sagði frá því að kýrnar hefðu orðið undrandi, hundur í sömuleiðis, hestarnir hefðu trillst, en fuglarnir hljóðnað.
2: Og fuglarnir hljóðnað?
1: Já.
2: Þetta voru bara fuglarnir í Vestmanni, en sem létu svona illa...
1: Það er náttúrulega allt öðru í Vestmanni, það er allt með skrítið.
2: Já, það verður spennandi að upplifa það.
1: Algjörlega, en við mönnum sem sagt, við erum náttúrulega, erum að horfa á þennan myrkva sem tekur náttúrulega og við mönnum sína hann hvort sem að það verður bara myrkur eða hvort að við sjáum einhverja hérna sólarkórunu eða eitthvað svona glitta í eitthvað og hérna verðum með myndavélarnar því en við erum náttúrulega í loftinu í 7 tíma þannig að við mönnum fjalla þetta svona frá öllum mögulegum og ómögulegum hliðum við mönnum fjalla sólmyrkva í dagumenningu við erum til dæmis með hérna tónlistarkonu sem að allar að taka nokkur velvalinn sólmyrkva lög í hvernig útsendingu hérna fyrir utan og svo fjöllum við sólmyrkva í kvikmyndum og tinnabókum og hérna og ýmislegt fleira í þjóðum.

0: þjóðsögum náttúrulega, það eru til þjóðsögur og hérna þetta er náttúrulega eitt af þessum náttúru fyrirbærum sem að þurfti eitthvað neina að útskýra hérna í fornöld og var gert á skemmtilegan hátt með einhverjum drekkum sem gleyftu sólina og svo framvís. Þannig að, og svo náttúrulega verðum við að einblýna á þetta sem, fjöllum þetta sem fyrirbærir og reyna að útskýra þetta í langum máli og eitt og annað sem að hérna mun detta inn á þessu stöðum þannig að ég vonandi verður bara fjör alveg frá 1 til 8 í kvöld.
1: Við ætlum ekki að trufla þig, hérna þú mátt bara
2: sleppa þig lausum. Í þínu verkefni þessari óvissu ferð og við hlökkum til að fylgjast með.
0: Takk fyrir, kjörlega.

0: Já, þetta var lagið aðeins í þetta eina skipti með dúetnum Siggi og Ingi Björg eða Sigga og Ingi Björg og hingað er komið já, helmingurinn af dúetnum Ingi Björg Fríða Helgadóttir dagskýra kona, tónlistakona velkomin til okkur sumamál
1: Takk kærlega og til hamingi með sólmyrka daginn
2: Já, takk
0: já, sumuleiðis
2: Við tókum hérna sólmyrka knús hérna á þann
1: Já, mér er bara viðandi Sólmyrka knúsast í allan dag
0: Já, það er maður finnur, það er einhver svona eftirvænting, það eru allir mjög eftirvæntingafullir, eitthvað rafmagn í loftinu
1: Algjörlega
0: Kannski bara í náttúrunni líka, því að þetta yfirvofandi
1: Ég held það
2: Og þú ert náttúrulega umsjónarmaður þjóðsögukistunar á rás eitt
1: Já.
0: En við kannski tölum aðeins þættina sem að þú gerðir sólmyrkvan, en fyrst kannski aðeins mynda lag sem vorum að heyra hérna, aðeins þetta eina skipti, en það sagði bak við það líka, það var samið bara sérstaklega fyrir, í tengslum við þennan.
1: Í tengslum við sólmyrkvan,
0: já. Og fleiri lögum er sér til.
1: Ég er svo heppin að ég er stundum svolítið kolkrabbi í vinnu, ég er með angana í alls konar verkefnum og sem tónlistarmaður þá er ég hluti af mjög flottu, stóru, þverfaglegu listaverkefni sem að heiti Sólmyrkva leikarnir og það var unnið fyrir barnamenningarhátíðina Púkan á Vestfjörðum síðasta vetur þar sem að ég og Siggi, við vorum svona tónlistarteymið í hópnum Svo voru hönnunateymi Þykjó með okkur og Sævar Helgi með vísinda miðlun.
0: Að sjálfsögðu.
1: Og allir krakkar á miðstigi á Vestfjörðum, 5.-7. bekk, hittu okkur í smiðjum þar sem að við tókum bara heilan dag í að pæla í sólmyrkvanum, fá vísindafræðslu frá Sævari og svo skaut ég náttúrulega inn þjóðsögum af því að það er annar angja mínum kolkrabba örmum. Mm-hmm. Ég sagði þeim þjóðsögur frá hvaðan æfa úr heiminum að sem fólk svona hefur svo sagt hvort öðru tengsli við sól og tunglmyrkva og svo fengu krakkarnir þessi tækifæri til þess að vinna úr öllum þessum pælingum í, á skapandi hátt í listrænni vinnu með þykju og þau gerðu skuggaleikhús stuttmyndir og við Siggi gerðum tónlist með þeim
0: og þau sungu
1: og spilu og hljóðfæri byggu til texta og úr þessu núna bara það uppskýra hátt í dag nú eru komnar út þessar stuttmyndir eftir börnin og þrjú sönglög lög og textar eftir þau og þetta raðast einhvern veginn þannig að ég get sagt að Byrjunin er frá Patreksverði, svo kemur viðlagi, það gerðist á Hólmavík og svo kemur þessi píanolína hér, já það var einna stelpan sem var á Ísafirði hérna
0: í já, þessu bók. Já þannig að þau eru öll að þvert yfir vestverðin að vinna saman.
1: Já, og aðeins í þetta einaskipti er eitt af þessum lögum og nú eru þau öll komin út, þessi lög, sólmyrkvasöngvarnir og ég setti aðeins í þetta einaskipti inn í þjóðsögukistuna, ég gerði þessi tvo þætti þjóðsögur sólmyrkva og fleiri þjóðsögur sólmyrkva því þegar ég fór að grúska
0: þá komum
1: margar sögur sko. Og þessi texti er innblásin af þjóðsögu frá miðbögg skínu þar í svona afrískum þjóðsögum þá er mikið svona minni það að sól og tungl hafi alltaf verið samferð á himninum einu sinni það er náttúrulega svona fyrir tíma mannfólks gamla daga að þau hafi verið samferð á himninum og alltaf fylst að og svo svona með tímann farið að finna að þau vildu gera hlutina ólíkt og svo svona byrjaði kannski að rífast og einhver smá skilnaður og þau hafi sérst á endanum skipt með sér degi og nótt en af og til þá mætast þau í stuttastund, samverustund á himninum og fólk kallar það sólmyrkva og þetta gerist aðeins í þetta einaskipti sól og tungl í myrkri dansa saman þar til birtir
0: Já
1: Og þannig svona varð
0: Og var ekki líka að stysta nótt?
1: Já, svo kom það að þetta verði stysta nótt í heimi. Það kom annars staðar frá, út frá öðrum pælingum og svolítið frá Sævari. Hann hefur náttúrulega lagt svolítið áherslu á þetta. Sama hvað gerist, hvort við sjáum sólina eða ekki, að það, við munum upplifa stystu nótt í heimi. Það krakkandi svolítið orðið þetta svona en stystu nótt alheims. Nokkrar mínútur þar sem að allt verður dimmt og lífríkið bregst við því. Fyrir að sofa og við einhvern veginn fáum svo bara sólar upprás strax eftir.
0: Öll einhvern veginn raða svona.
1: Já, fáum að sjá þetta svona rætt.
0: Og varstu mikil áhuga mannskjum sólmyrka þegar þú byrjaðir í þessu verkefni eða hefur þetta bara svona orðið áhuga mál hefur núna?
1: Klárlega orðið áhuga mál. Já, ég var ekki mikið, getum alveg sagt það þannig. Við Sævarum svona stundum unni saman hérna á Krakkarúf í gegnum árin og hann hefur svona náð mér í vísindum og ég hef alltaf einhvern svona reynt að skjóta tilbaka í hann einhverjum svona tónlist og sögum og eitthvað, þannig að einu sinni gerði við þættum tunglið saman og þá vorum við svona pínabæla í þjóðsögum tengdum sko tungli og svo les og svo þegar þetta verkefni var fórstað, það alveg komið ár síðan við byrjuðum að skipulegja hérna sólmerkvaleikana að þá hérna, kom hann inn með vísindafræðsluna og þá byrjaði ég að grúska og ég bara, mér eiginlega óraði ekki fyrir hvað er mikið af sögum tengt þessu
2: já, já.
1: En svo þegar maður fer að hugsa út í það að þá að maður slettir meikar, það bara svolítið mikið sens.
0: Algjörlega.
1: Af því að sól og tungl eru náttúrulega rosalega stórir svona persónur leikandur í lífi fólks og hefur
0: já,
1: verið
0: svona,
1: já, og hefur verið það sem við höldum fast í, það kemur sól svo kemur nótt, það kemur dagur, það kemur nótt þannig að í goðafræði, eiginlega bara allstaðar á heiminum, þá er alltaf einhver persónugerfing sólar og tungls og stjörnu og af hverju þau reyfa sig eins og þau gera.
0: Já, þau eru einmitt CSM einmitt, eins og þarna félagar sem að síðan fara eitthvað í sundur
1: já,
0: eða úlfar
1: já, einmitt,
0: eða það, einhverjar persónur
1: einmitt, já sko, mér fannst þetta pínlítið skiptast í tvennt svona, sem hvað mínum, svona, mínu grúski þá fannst mér annarkvort vera sögur af því það sem þetta var eitthvað hættulegt og ógnanlegt og fólk óttaðist og það bjó til sögur um það af hverju hverfur sólinni himninum jú, vegna þess að það er himneskur dreki, til dæmis í kínversk

0: goðafræði þá er það hérna dreki sem að svífur yfir og gleypir sólina og það sem mannfólki getur gert að skjóta örfum til himins og berja á trommur og reyna fælan frá himneskur jaguar í Argentínu, Paraguay risast og svartur íkorni gleypir sólina samkvæmt sögum frumbyggja í Ameríku og alls konar svona sögur.
1: Svo heitland að sjá hennar samljóma milli svæða, já. Kannski fólk sem að spyrir maður að segja eru ræturnar svona djúpar eða fær fólk á ólíkum svæðum samskonar hugmyndir eða eitthvað í mennskunni bara.
0: Akkurat. Og þetta náttúrulega er svolítið líka það sem að við eigum hér, norræn góðafræði segir frá Hata og Skoll þessum úlfum sem að stöðugt elta sól og mána.
1: Já, það er eina af þessum ræðilegu sögum þessum þetta hættulegt.
0: Já, svolítið vegna þess að náttúrulega samkvæmt völspá þá munur Ragnarök hefjast þannig að sólin er gleypt, að úlfurinn nær skoll nær.
1: Þannig að við veitum ekkit hvort að þetta er okkar síðast þetta.
0: Já, sko eða þá að þetta er smá áminning að hérna, hvað lífið er bara alls konar.
2: Hverfult?
0: Já, hverfult. Og hérna sólin hverfur en hún kemur aftur og maður getur svona ímyndað sér léttin.
1: Já, og það var ein saga líka eða bara það var ekki þjóðsaga heldur frásögn ungs drengs sem reyndist vera Matías Jókumsson.
0: Akkurat.
1: Hann var í sveitinni og verður vitna þessu bara eins og konan sem var rætt við í gæri í fréttunum.
2: Já.
1: Vissi ekkert hvað var að gerast.
2: Og var hrættur.
0: Það er alveg sko sem verður þessi síðasti hérna var ekki 1954. Já, ég meina þá fólk vissi og gæti útskýrt með vísindum en það umræðan var kannski ekki eins og hérna, en núna í dag þá náttúrulega bara, við vitum alveg nákvæmlega við erum með bara upp á sekund og við vitum alveg nákvæmlega hvað er að gerast.
2: Já, og hvenær þetta gengur yfir
0: og hvað þetta þýðir og er unni.
1: Já.
0: Þetta er ekki hættulegt, við erum alltaf búin að leggja svolítið áhersla á það, ég vinnu líka með krökkunum að hérna, þetta er ekki hættulegt ef maður bara passar upp á augun sín og svona, bara njóta þess að fylgjast með.
2: Skynjaru mikinn áhuga hjá krökkunum áður en þið byrjuðu í þessu, voruð þið búin að pæla í þessu?
0: Sko, við komum með þetta verkefni til þeirra í lok febrúar og það sem krakkarnir voru að hugsa þá var ársátíðin og öskudagurinn og bolludagurinn, þannig að hausinn og þeim var á svolítið öðrum stað þarna, þannig að ég upplifi pínins og við værum svona aðeins að byrja.
2: Já.
0: En þau vissu samt alveg og alltaf því spyrju, vitið hvað gerist hérna 12. ágúst og þá þau vissu það alveg. En það var samfélagið svona að spyrja að reyfa sig á þeim tíma og segja frá og þau höfðu heyrt. Þannig að ég upplifði meir eins og við værum svona pínu að koma með eitthvað alveg ferst og þau fóru svolítið af stað og ég get ímyndað mig svo í vetur eftir að við erum farin að þá hafði þetta pínu haldið áfram að malla og þess vegna var ég mjög glöð að geta sett líka þjóðsögukistuna þessa sögur til að svona alveg
1: Já, frábær undirbúningur eða einmitt úrvinnsla ef að fólk er ekki búið að hlusta á þessa tvo þætti. Ég ætla að koma að hún heitir Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir, konan sem var rætt við fréttum í gær, hafa nafnið hennar. En það var einmitt Matthías lýsti þessu svo fallega, þetta var bara svo mikið léttir þegar hann fór að sjá sólina aftur, allt þagnaði og hann bara hélt að heimurum væri heimsslit, heimurum væri að farast.
0: Hann var náttúrulega, hann var ungur, hann var held ég kringum 15 eða 16 ára þegar þetta gerist og hann er bara gæta kynda í dölunum.
1: Bara aðleitt.
0: Já, og hann segir sko þegar þetta byrjar þá sagði hann, já, ég hafði nú eitthvað heyrt tunglmyrkva en ég hafði aldrei heyrt sólmyrkva. Mm-hmm. Og það var nátt til hann yrði bara þetta, þetta er rættur og hann kasta sér á grúfu og fer með faðirvorið og lýsir því hvernig kindurnar hætta að jarma og fuglarnir þagna og allt einhvern veginn detta niður og svo hérna bara hlær allt við sem endurborið þegar sólin
1: kemur. Já, ótrúlega mögnu lýsing.
0: Þetta er mjög flott.
1: En ef við förum örstuð í hinaliðina, þær sögur sem eru kannski ekki tengdar þessu mikla óta eða hugsanlegum heimsendi.
0: Einmitt. Það, mér fannst þetta pín að vera svolítið svona annarkosti eða þetta væri eitthvað sem er bæri að óttast eða við þyrftum að reyna okkar besta til að gera áhrif á að myndi ekki valda skaða. Og til dæmis bara skjótaði að hérna að það er ein saga. Í þjóðsögukistunni er þetta stundum svona lengri sögur með samtölum og stundum er þetta bara svona smá innskot og fróðleikur. Við ferðum stum í sólmyrkva strætó
1: og stoppum, komum við
0: og stoppum við það og við stoppum einum stöða sko í Mesopótamíu til forna og þá taldi fólk þar að þetta veri illur fyrirboði dauða konungsins og þá, sólmyrkvi, og þá væri konunginum sko skipt út og það var settur plat konungur í hásætið

0: rétt á meðan og svo var hann falin. Mm-hmm. Svo þetta gekk alls saman yfir, þá gætt konungur nú sest aftur örgur í
1: Já, sætis. Fyrir að gera þetta bara í kolniða myrkri.
0: Já, já. Þannig að þetta er mjög oft sögur eitthvað sem hættulegt, illur fyrirbúði ber að varast og við þurfum að gera eitthvað til að hafa áhrif á það. Svo hinhliðin, þá þetta svolítið svona og mikið tengt svona trú og spiritualisma og goðafræði einhvers konar endurnýjun. Og náttúru kraftarnir sé eitthvað sem við bara virðum og höfum ekki stjórna og bera svona, já að virða. Þannig að fólk svona forðaðast jafnvel að líta til himins vegna þess að þetta var eitthvað sem að kom þeim ekki við, eða svona, hvað segir við, bara eitthvað sem að himnarnir...
1: voru bara útkljá fyrir sig og ekki
0: eitthvað
1: mál.
0: Já, það voru svona sömu sögur sem ég rakst á. Svo eru aðra sögur þar sem að sól og tungl væru elskendur. Sem að fá loksins taki færi til að vera saman.
1: Já, örstuttastund.
0: Í örstuttastund og þá er það eitthvað sem að við gefum þeim frið til að gera. Og börnum var oft sagt að sko að vera innandyra á þessum tíma og horfa ekki til himins, sem er náttúrulega líka mjög gaglegt þegar maður er ekki með sólmyrkvagliru.
1: Já, þau eru náttúrulega
2: passið
1: að nýja til komin. En ég bara, já, við hvetjum alla til þess að hlusta á þessa mjög svo fróðlegu þætti
0: Já, og ég vil líka benda á stuttmyndinar, skuggaleik og stuttmyndinar sem eru komnar inn í spilaran, það þetta að horfa á það, hvernig krakkan unnu listrænt svolítið úr þessum pælingum.
2: Já.
0: Tónlistin undir, það þeirra eigin tónlist og svo líka komið tónlistar myndband sem sýnir frá ferlinu inn í spilaran að endilega kíkja á það.
2: Frábært, Ingibjörg Fríða Helgadóttur, við ætlum að enda á lagi.
1: Einu af lögunum sem að krakkan þeirra miðstigi á vestfjörðunum sömdu,
2: Úlfar vakna.

0: Já, hérna heyrðu við lagið Úlfar vakna með Sigga, Ingibjörgu og krakkakór Þykjó. Og þarna var mjög vísindalegur texti og bara fallegur um þessa upplifun að sjá almyrka.
1: Já, akkurat. En þá komið að jeppa þjóðinni, Elisabeth Thea, tekur við stödd í Þórsmörk.

0: Jeppaþjóðin í dag erum við stödd í Þórsmörk. Þar komst ég á tal við Baldvin Ara Jóhannesson sem var jeppaferð með félögum en hann hefur átt jeppa allt frá því hann fekk bílpróf 17 ára gamall eða í rúm 10 ár og gerir alfarið við bílinn sinn sjálfur. Ég forvitnaðist hvað það væri við jeppasportið sem heillaði hann og hvernig best væri fyrir áhuga sama að stíga sín fyrstu skref í sportinu. Hvernig jeppa átt þú?
1: Ég á 1990 ár gerðin af Nissan Patrol á 44 tómum dekkjum.
0: Og af hverju ertu búin að eiga jeppa í öll þessi ár? Hvað er skemmtlegt við að jeppa?
1: Afi er nú sökudólgurinn fyrir þessu. Þegar hann hætti að vinna þá fóra með patrólinn sem hann átti upp í Artitrax og let breyta honum fyrir 35 tómum dekk og var síðan að taka mig og pappa með sér í litlu nefndaferðir hjá ferðarklubnum 4.4 sem eru þá ferðir sem að minna breytti bílar að fara í sem sagt, eru 35 tómur og niður í óbreytta bíla og það var rosalega gaman það ekki flóknari svar við ég það var bara rosalega gaman mér langaði í svona og let bara verða af því þegar ég var 17 ára kostaði reynda svolítið þras við pappa en hann sigraðist fyrir rest.
0: En geturðu lýst í, þú veist, hvað er svona gaman við að keyra jeppa?
1: Það er náttúrulega fyrst og fremst ferðalögin. Það er að komast á staði á Íslandi sem ekki allir hinir komast á. Það er að fá að vera einn einhver stað norðan Vatnajökuls í einn eða tvo daga kannski, maður mætir ekki bíl, sko. Maður er lengst út í buskanum, eins og einhver myndi segja. En svo er líka bara vélræna hliðin á þessu, mér finnst hún mjög skemmtileg. Það er að breyta bílum og pæla í hvernig má beita þessu betur og hvað annað og svo er það auðvitað vetraferðirnar. Það er, eins og ég vetu, það var að við gátum skroppið í sólsetusferð upp á Eyjafjallajökul og í maí og bara rúla þar upp svona eftir hádegi og laugardegi og hort á sólsetur um kvöldið og fórum þvertu Vatnajökul í vetur. Allalega en tókum á einu degi úr jökulheimum sem er sem sagt við vestasta hluta Vatnajökuls og alla leiðina austur í Snæfell og síðan inn á Egilsstaði og gerðum það bara í sól og blíðu og þetta er auðvitað upplifun sem að rosalega fá að prófa að keyra að vera klukkutími saman með ekkert nema kvítt í kringu svo jú, maður sá nú reyndar alltaf niður í Vestmanneyjar og austur í Snæfell sko, maður sá á milli, það var eina sem var ekki kvítt eða blátt á sjóndaldarhringnum, það er náttúrulega bara ótrúlega upplifun.
0: Vá, ótrúlegt. Og en að fara í svona ferðalög, þú veist, upp á jökla og keirin á hálendið og keiri snjó og yfir ár og svo framvegis, ég meina þetta hlýtur að krefjast mikillar svona sérþekkingar og í rauninni sömulegis viðgerðina líka. Hvar lærir maður svona? Hvar lærir þú að viðhalda og keira jeppa?
1: Hérðu, fyrst í jeppi minn bilaði og ég átti ekki efnaði að fara með hann að vestaði. Þá bara gjöra svo vel og læri maður þetta. Það er endar vill svo heppilega til að pabbi er vélfræðingur líka og margir í kringum hann eru vélrænt hugsandi en svo er líka bara ótrúð samfélag bæði á netinu og í ferðaklunum 4.4 og allir tilbúnir að hjálpa á miðla reynslinni og svo er þetta bara eins og í mörgum öðrum opiðum og svona, já, ýmsu öðru í lífinu þar bara aðeins að berja hausnum í steinin og þá kemur þetta en hvernig maður lærir að ferðast það er svona það er aftur þá spyr maður þá sem meira vita og færi upplýsingar og maður pælir í þeim og reynir kannski að koma sér í hóp með öðrum sem hafa farið áður eða

0: ekki ennþá betur til eða hvað annað og í grunninn þá bara kemur þetta þetta tekur tíma að komast inn í hlutina eins og í öllum öðrum sportum en á endanum þá hefði maður komið með allt sem maður þarf og þá þorum maður að prófa fyrir alvöru
1: Þá samfélagið af jeppafólki í kringum klúba og samtökis og fjórsunum fjórir eða eitthvað svolítið finnst þetta að vera vinalegt samfélag takaði vel á móti nýgræðingum
0: Já, alveg einstaklega tekið alveg ótrúlega vel á móti okkur stofnuðum fljótlega eftir ég að komin á fyrsta jeppan stofnuðum við unglega nefnd innan ferðarklúbsins fjórsunum fjórir það sem við reyndum að hafa einmitt svona yngren 25-30 og fara í ferðir og þetta var oft rosalega fjölbreytt þannig að voru allir bílarnir reknir á mjög takmörkum fjármunum og allir á svona gömlu dótu og allt það og þá hérna þá náttúrulega kannski bara 30 manns í ferð og ég meina að bila eitt bíllinn það allar líkur að einna að kunna gera við hann og þá kannski einhver annar sem að vara hlutin og þá þriðið kannski til í að draga hann þegar það gekk ekki að gera við hann sko þá kemur þetta allt, þetta allt ævintýri eins og hitt í raun og veru það kannski aðeins stærri skala
1: og Geturðu sagt mér kannski einhverja sögu, hvað svona mesta bras sem þú hefur lent í? Eitthvað eftirminnilegt?
0: Já, stendur alltaf upp úr fyrsta ferðin sem við fórum í unglegarnefndinni. Fyrsta vetraferðin sem við fórum í unglegarnefndinni. Þá fórum við, lögðum, leiða okkur upp í setur sem er skáli ferðarklúbsins fjórusinu fjórir og er rétt sunnan við Hofsjökul en austan við Kerlingarfjöllin. Það er liggur á mörkum friðlandsins í Kerlingarfjöllum og Þjórsárvera. Og það hefur kannski eftir að hyggja átt að setja takmarkið aðeins neðar en já, hérna, við lögðum að stað á föstudegi eftir skóla og vinnu og hérna, vorum inn í Kerlingarfjöllum eitthvað um 11 leitið og kvöldið og þá voru nú ekki nema 22 km eftir inn í setur þannig að það var ekkit annað að gera en að halda áfram og þá keyrðum við út Kerlingarfjöllum og þá í raun að vera kom snjórinn sem við áttum svo sem ekkert von á því að við vorum í byrjun október að ferðast. Þetta var helgin 3. til 5. október 2018 örugglega. Og það já, stóð í raun að vera í tómi tjóni alla leiðir inn í skála. Þarna blessunlega voru mjög vanir menn með okkur líka sko, það voru reynda bara 3 og við hinum vorum 40. Það var nú nóg að gera hjá þeim. En það affelguðu stekk og brotnuðu dreif og fóru öxlar og allur fjandi sem gekk á sko en allir komust nú inn í skála og það hérna kom svo daginn eftir þá minnum við að hafa nú komið helviti leiðilegt veður á okkur, sáu nú lítið og gekk illa og hvað annað en svo á sunnudeginum á leiðinni heim sko þá var komið raun og bara sól og blíða og við fengum svona að Já, tínu upp eftir okkur hinn á þessa bíla leiðinni tilbaka sem hefur bilað á leiðinni upp yfir þannig að bara hoppiðu menna milli bíla og fór allir upp yfir og svo, jú, endanum á sunnudagskvöldi þá komist hún niður á Malbygg og það hérna þetta hefur alltaf verið rosalega eftirminnileg ferð hjá öllu sem tóku þátt í henni í staðistum hluta af því að þetta var það var eitthvað sem gerðist það var ekki bara kyrt á milli FDB og hort á fallegt sólsetur sko. Það var eitthvað svona Það var svolítið bras á leiðinni eins og ég hef oft sagt sko, þá hef ég eins og maður á að hafa kannski fyrir mottó í jeppaferðum sko, það rosa gaman að hafa gaman af annara manna brasi maður á að leggja sér allan fram við að hafa sitt á hreinu og skemmta sér svo þegar að glúðraðist hjá félaganum
1: Já, einmitt þannig að það snýst ekki kannski bara að keyra þetta kannski líka spurningum að lenda í einhverju óvæntu sem oft það sem stendur upp úr
0: Já, þetta auðvitað félagskapurinn og ævintýrin við það að komast að milli stað. Það stóri skemmtilegi hluturinn í þessu öllu saman.

Ég svolítið búin að vera að velta fyrir mér fortíð jeppamennskunar og lögleðingunni á breytingu bifreiða þannig 85-6 og svona bara, já, kannski hvernig Ísland myndi hefði litið út og myndi lítið út ef að svo lögleðing hefði ekki átt sér stað. Hvaða hlutverki að þínu mati gegna breyttir jeppar í dag í íslensku samfélagi?

0: annað og úr varð og endanum rifrildinu lauk þá varð það reglugerð og hún hefur skaffað en þetta er skaffað allat götu síðan ramman sem að jeppabreytingar eru ef að þetta hefði ekki gerst og þetta hefði verið bannað þá væru allir á suðurskautuna en þá á snjóbílum eða verslegum eða með hunda fyrir fram að sig Arctic Trucks væri ekki búið að skaffa þarna gífurlegan iðnað á suðurskautinu og gífurlega tækni þróun í því að ferðast suðurskauti við Íslendingar ættum ekki alla breyttu jeppana sem að björgunarsveitirnar okkar nota til þess að sinna útköllum og hverju öðru á hálendinu og oft niður á láglendi líka þegar gerum nú mikið veður það vantaði verulega stórt gat í ferðaþjónustun á Íslandi þegar það hér eru öllum sendibílum breytt fyrir hálendisferðir og hvað annað og það eru örugglega fleiri hundru störf bara í því að breyta þessum bílum burt sér frá öllum þeim sem vinna við það að keyra þeim og sína ferðamönnum landið og þykja þetta tekjur fyrir það þannig að það væri töluverð eftirsjá af þessu ef þetta væri ekki leyfilegt það væri töluverð gat bæði í ferðamönnsku í Íslandi og auk þess bara í efnahagi landsins en þetta var mikið heilla skref sem var stíði á sinni tíma að löglega þetta og gefa þessu einhvern ramma sem hægt var að vinna innan og auk þess sem að Íslendingar sjálfir bara eru mun duglegar að ferðast landið út af breyttum jeppum því það þurfi ekki allir breyttur jeppi þarf ekki að vera á ristórum dekkjum til að teljast breyttur hann getur líka verið á tiltölulega litlum dekkjum þó eru lítið stærri að koma á upphálega og þetta bara gerir Íslendingum kleift að kynna sínu eigin landi okkur ekki mér að vera ber að nota þetta eins mikið að við getum fyrst við fengum þetta vökugjöf
1: Já, þegar þú hefur ekki efni á því að gera við bílinn þinn þá lærirðu að gera það sjálfur sagði Baldvin Ari Jóhannesson jeppaeigandi og ef þú, kæri hlustandi ert að veltaði fyrir þér að eignast jeppa en veist ekki hvar þú átt að byrja Hljóma þessar litlu bílaferðir ferðaklúbsins 4x4 eins og góð byrjun. Ég heiti Elisabeth Thea Kristjónsdóttir og þú varst að hlusta á Jeppaþjóðina.

0: Já, þetta var Jeppaþjóðin Elisabeth T. stödd í Þórsmörk og rætti þarna við Baldvin Ara Jóhannesson, Jeppa eigenda til margra ára. Og þau fjölluðu þarna já, hvað það sem gerir Jeppasporti svona heillandi og hvernig geta áhugasamir stigið sinn fyrstu skref í þessu sporti.
1: Fjölgar við Jeppasamfélaginu.
0: Akkurat, já.

0: Já, já, ég á lítinn skrítinn skugga, heyrðu við þarna, Björgvin Halldórsson.
1: Björgvin Halldórsson og við erum bara, já, að skella í lás í þessum þætti
0: já.
1: Í dag. Sólmyrkvin er yfirvofandi,
0: já.
1: Vorum að fólk njóti hans bara sem allra best.
0: Og þetta verður þetta spennandi.
1: Hvað sem það er statt.
0: Einmitt. Við bara segjum takk fyrir samfélgdina.
1: Takk fyrir samfélgdina í dag, verðum við aftur á morgun.

dánarfregnir og jarðarfarir, ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Kristófer Þorleifsson, geðlæknir, sem lést laugardaginn 11. júlí, verður jarðsungin frá Digraneskirkju í Kópavogi 5. daginn 13. ágúst klukkan 13. Streymt verður frá athöfninni á streyma.is. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Elskuleg frænka okkar, Hanna Sigurðardóttir frá Ísafirði, sem lést laugardaginn 8. ágúst á Hrafnistu í Reykjavík, verður jarðsungin frá Fossvogskapellu 1. daginn 21. og 1. ágúst klukkan 11. Fjölskylda og aðstandendur. Ástkær móðir okkar, tengdamamma, amma og langamma, Ásta Finnbúadóttir, innanhúsarkitekt, lést þann 27. júlí. Þökkum starfsfólki Grundar hlýlega samfylgd og alúðlega umönnun. Útförin hefur farið fram í kyrþey. Haraldur Halldórsson, Fríða Breiðfjörð, Davíð Halldórsson, Elsa Gunnarsdóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Þung umferð er á vestanverðu landinu enda margir á ferðinni til að sjá sólmyrkvan í kvöld sem best. Vegurinn að Látrabjargi var lokaður í nótt og opnaður snemma í morgun, aðeins 125 bílar fá að keyra að bjarginu. Þangað er hægt að ganga frá Breiðavík 13 kilometra leið sem tekur 2-3 klukkustundir. Lögreglan á vestfjörðum segir að umferðastýring hafi gengið vel í morgun.

0: Á höfuðborgarsvæðinu telur lögregla viðbúið að tafir verði á umferð eftir hádegi. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri, segir mikilvægt að ökumenn sýni þolinmæði.
1: Það er samt ekkert víst, en það fylgjast með umferð og kannski að bara skipa ekki sig vel og bara vera kannski komið að fara tímanlega af stað. Eða þú þarft að vera á einhverjum stað á okkurum tíma.
0: Samkvæmt veðurspám verður skýjað á nær öllu landinu þegar myrkvinna er hámarki. Veðurfræðingar rýna í gervitunglamyndirinn segja erfitt að spá fyrir göt í skýjahulunni. Fjölmenni kemur saman víða land til að fylgjast með myrkvanum. Bein sjónvarpsútsending hefst á rúf klukkan 1 og stendur fram á kvöld. Meðal annars verður sent út frá Bólafjalli, Látrabjargi, Selárdal, Hellisandi, Reykjaneskaga og frá höfuborgarsvæðinu. Og hægt er að senda myndir og ábendingar tengdar almyrkvanum bæði á rúf.is og í tölvupósti á fréttir hjá rúf.is. Nýja vatnslögnin til Vestmannaeyja skemmdist aðfaranótt. Sunnudags og lagning hennar hefur verið stöðvuð. Beðið forskýrslu orsök og afleiðingar. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir þetta gríðarleg vonbrigði og afleiðingarnar óljósar. Búið að slökkva eld sem kviknaði í trésmíðaverkstæði við Gylfaflöt í Grafarvogi í Reykjavík í morgun. Slökkvilið af öllum stöðvum á höfuðborgarsvæðinu var kallað út. Einn var fluttur á sjúkrahús. Hátt í 4000 saknað eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á mánudag, en finnst fólk á lífi í rústum húsa. Einar Margeir Ágústsson bætti sinn besta tíma í 200 metra bringusundi á EM í morgun, þrír íslenskir keppendur sindu í undanrásum. Og veðurhorfur austlæg átt 5-13 metrar hvassast við suðuströndina, rigning eða skúrir en úrkomu minna á norðanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 10-20 stig hlýjast fyrir norðan, norðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun en strekkingur úti fyrir vestfjörðum, dálítil rigning eða skúrir en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi, hiti 8-18 stig hlýjast sunnan og austan til. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12.20.

Hér heyrðum við söng til Mánans úr óperunni Rúsölku eftir Antonín Dvořák. Þóra Einarsdóttir söng aríu titilpersónunnar vatna dísarinnar Rúsölku sem bað hér Mánan að skila ástarkveðju til mannsins sem hún elskar. Sinfóníu hljómsveit Íslands lék undir hjá Þóru, Daniel Bjarnason stjórnaði á tónleikum haustið 2017. Heyrum þá lagum mann sem söngkonalagsins elskar sennilega ekki neitt. Reyndar lagið ekkert hann en viðkomandi heldur þó að það sé sig. Hér Carly Simon.

Carly Simon söng lag sitt You're So Vain. Lagið kom út 1973 en ári áður sást almyrkvi á sólu frá Nova Scotia í Kanada. Þangað mætti víst þessi sjálfum glaði karlfauskur sem Simon söng Hver veit nema við heyrum lagað ári einhvern sem heimsótti Ísland til að bera almyrkvan augum, samakvort viðkomandi sé borubrattur eða auðmjúkur.

0: Einar Kristjánsson söng Komdu, komdu kýlingur, lag eftir Emil Thoroddsen, við kvæði úr skáldsögunni Kátur piltur eftir Björnstjerne Björnsson, Jón Ólafsson þýtti. Pianoleikari var Fritz Weisappel. Þetta var hljóðritað árið 1949.
1: Meistari Morricone, auka tónleikar 25. september komnir í sölu Sinfoníuhljómsveit Íslands. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Opið fyrir umsóknir í aukukennaranám endurmentun.is. Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10 til 16 miðvikudaginn 12. ágúst njótum sólmyrkvans sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Hönnunar safn Íslands er við Garðatorg. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk, góð tilboð.
2: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
3: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði í dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
6: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
7: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
9: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
10: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
11: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
12: Þung umferðir á vestanverðu landinu, enda margir á ferðinni til að sjá sólmyrkvann sem best. Það verður hvergi heiðskýrt en gæti rofað til á stöku stað. Veðurfræðingar rýna í kortinu en finnst erfitt að spá fyrir göti í skýjahulunni frá einni mínútu til annarar. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer yfir spána í fréttatímanum. Og fjölmenni kemur saman víða land og það verður bein útsending frá myrkvafögnuðum á rúf klukkan eitt. Nýja vatnslögnin til Vestmannaeyja skemmdist aðfaranótt sunnudags, hlý hefur verið gert á lagningu hennar. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir afleiðingarnar óljósar. 13 hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn lögreglu á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina, þar af tveir í Evrópu. Eggvopni virðist hafa verið beitt við árásina. Hátt í 4000 saknað eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á mánudag en finnst þó fólk á lífi í rústum húsa. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Almyrkvi og sólu verður yfir vestanverðu landinu á sjötta tímanum í dag. Samkvæmt veðurspám verður skýjað víðast hvar. Vegfarendur eru beðnir að hafa í huga að búist við mikilli umferð á vegum landsins í dag. Og gef Pétur Mattíasson frá vegagerðin á línunni, sæll og blessaður.
13: Já, komdu sæl.
12: Við fengum senda ljósmynd á þann sem sýndi að það bíl við bíl á Dynjandisheiði. Hvernig umferðin svona heilt yfir?
13: Heilt yfir umferðin bara mjög góð í raun og veru. Það aukin umferð mikil, við sjáum í Hvalfjarðargöngum, 70% af umferðin þar að fara í norður. Við sjáum líka það mikil aukning á sérstaklega sunnanverðu Snæfellsnesi. Og alla leiðina vestur svo sem, en við höfum líka síðan að síðustu 2-3 daga hefur fólk verið að fara á vestfirðina og þá að Látrabergi og þessa helstu staði sem menn vilja fara á. Þannig að hún hefur dreifst mjög vel og gengið ótrúlega vel. Við vorum bara í smá vandræði með framkvæmdakablan þarna yfir Dynjandisheiðina en við erum búin að kippa sig í liðin hann að umferðin ætti að verða orðin greiðfærari.
12: Já. Er eitthvað sem að vegfarendur þurfa að hafa í huga?
13: Það er náttúrulega þetta með svolimæðina. Almyrkun hann kemur akkurat á þessum tíma þannig að svolimæði og að leggja snemma á stað. Við sjáum þessu sem að fólk er að leggja snemma á stað og er komið á staðin og tilbúið. Mm. Það er nánast að fyllast þarna við Látraberg og niður á Rauðasand, segir lögreglan. Þannig að það er allir bara í stellingum og tilbúinir. Það er síðan spurning hvað gerist kannski hér á höfuborgarsvæðinu út á Reykjanes þegar líður á daginn. Því að það er náttúrulega styttra fyrir stóran hóp mann að fara. Þannig að við erum til að sjá hvernig sú umferð gengur fyrir sig og það gæti orðið töluvert. Annars vegar og hins vegar er svo sem það mikil umferð í Hvalfjarðargöngum að ef hún eykst mikið meira að þá er hugsan eftir að það kemur til þess að við þyrftum að loka tímabundið.
12: Er svo gæti orðið snúið að komast heim í kvöld?
13: Það er kannski stóra málið og hérna við höfum svo réttar áhyggjur af því. Við afléttum þessum einstefnum sem við erum með. Það er einstefna til dæmis fyrir Jökul á Snæfellsnesi en það verður aflétt þannig að klukkan bara eftir almyrkvann þá geta menn farið í báðar áttir. En ef allir fara heim á sama tíma þá verður mikið að vera í umferðinni. Það er alveg ljóst.
12: Takk fyrir þetta, Pétur Matthíasson frá Vegagerðinni. Og Sigrún Þuríður Runarsdóttir fréttamaður, hún er, ég veit nú ekki alveg hvar hún er, en ég veit nú var á leiðin á Snæfellsnes. Hvernig hefur umferðin gengið í morgun og hvar ertu?
14: Herðu, umferðin hefur gengið bara alveg ljómandi vel. Ég er hérna á Snæfellsnesvegi, rétt við Vegamót. Og við Arnór tökumaður höfum verið á ferðinni síðan klukkan 9 í morgun. Og maður finnur svolítið hvernig umferðin þéttist með hverjum klukkutímanum. Við stoppuðum meðal annars í Borganesu og kíktum í bakaríið. Þar var fullt út um dyrum og það hefur vist aldrei verið jafn mikið að gera á miðvikudegi, sögðu eigundur okkur. Og fólki beiðist bara húninum þegar að bakaríið opnaði þar í morgun. En ég fekk að pota mér inn í lögreglubíl hjá tveimur lögreglukonum sem á vaktinni. Þórhildur Vala Kjartansdóttir, varðstjóri. Hvernig hefur umferðin gengið í dag?
15: Já, hún hefur bara gengið ljómandi vel. Það er greinilegt að fólk hefur undirbúið sig vel áraðanlega stæði morgun og lagt snemma af stað. En hún er vissulega þyngjast, en svo sem ekkert sem að kemur okkur á óvart og við erum bara vel undirbúin undir það.
14: Veistu hversu margir bílar eru á ferðinni?
15: Já, það er hægt að áætla að kannski 1000 bílar sé að fara einnum Snæfellsnesveginn á hverjum klukkutímanum. En við gerum líka ráð fyrir því að umferðin muni þyngjast eftir hádegi.
14: Og það var svolítið mikil umferð hér í gær líka, eða ekki?
15: Jú, ekki spurning. Og ég hef líka heyrt að ég bara frá félögum hérna í Hvalfjarðargöngunum og þar í kring að það er að þéttast mjög mikið, þannig að hérna, bara fólk hafi það í huga.
14: Hefur eitthvað komið upp á?
15: Nei, þetta var bara gengið áfallalaust hinga til og við vonum að haldist bara þannig og við getum haldið þannig að fólk bara fer varlega og er bara vel vakandi.
14: Eru margir á vaktinni hjá lögreglunni?
15: Heru, já, við erum bara eins vel mönnuð og hugsa skytur. Það eru lögreglumenn bara hversu möga eigir og viðbragðsaðilar bara í hverju skúma skoti. Þannig að hérna, við erum til taks fyrir fólki ef til þess þarf.
14: Og tilmæli?

0: bara fara varlega, flýta sér hægt og njóta dagsins. Við vonum bara að það hérna drægi hérna aðeins frá sólinni í dag þannig að við fáum að njóta þessa fallega sólmyrkva.
1: Já, takk fyrir það Þórhildur. Við Arnór ætlum að taka Þórhildi á orðinu, fara varlega og við bara kveðjum hérðan.
2: Takk fyrir það, Sigrún Þuríður. Mér voru að berast í skilabúðum að það ringdi á garðskagan, það verið að fjölga, það var helli kom hellitempa á höfuðborgarsvæðinu fyrir skömmu síðan, veðurfræðingar þeir rýna núna einbeittir í öll sín gögn til þess að greina hvort að hvar rignir eða hvort að það verði einhverstaðar göt í skýjahulunni. Birta Líf Kristinsdóttir er á vaktinni og veðurstofinni, sæl og blessuð Birta Líf.
3: Sæl blessuð.
2: Sérst eitthvað til sólar síðdegis á vestanverðu landinu á almyrkva slóðinni?
3: Það stóra spurningin. Það er vandasamt að spá fyrir þessar tvær mínútur. Heilt yfir þá stefnir í að það verði skýjað. Það er alveg líkur á, einhverja líkur á að það verði glöfur á skýjahölunni, sérstaklega norðvestanlands. Það eru áframhald á þessum skúrum sem við erum búin að sjá hér núna í dag eins og talar á höfuðborgarsvæðinu og út á Reykjanesi og það verður alveg á Faxaflónum, jafnvel Snæfellsnesi. En í skúraveðri þá er alveg útlit fyrir að alveg líklegt að það rofi til á milli og jafnvel að sjá til sólar. Það er svona einkenni skúraveðurs fram yfir venjulega rigningu að það er svona rofar til á milli. Þannig við vonum það besta fyrir þessa töfra mínútur í kvöld.
2: Já, en annars þar á landinu gæti sérst til sólar þar sem að fólk geti sér deildar myrkva?
3: Já, það er, við erum búin að horfa svolítið á Tröllaskagann, Fljótin og hérna, þar um kring. Það gæti bara verið mjög fallegt þar og frekar svona bjart yfir og Austurlandi þá svona í Héraðsflóanum og þar í kring að þá svona, er svona helstu svæðin en það eru að sjálfsögðu fleiri staðir sem hérna, munu bjóða upp á fallegt sjónarspil hvort sem það verði skýjað eða hálskýjað og meira segja rigningu líka.
2: Takk fyrir þetta, Birta Líf Kristinsdóttir. Á veðurstofunni. Og sólmyrkvahátíð, bjarkar og smekkleysu ekkulalía er að hefjast á viðurstaðatúni í Hafnarfirði og þar er María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður.
4: Já, hér búist við 7000 gestum. Fólk þegar byrjaði að koma sér fyrir og formleg dagskrá hefst klukkan 2:30. Nú mánakvöld bjarkar og smekklausu hafa löngum skapað sér sess í íslensku menningalífi en Björk hefur árabil bóðið þekktu tónlistafólki hvaðan af úr heiminum til að leika fyrir dansindu fullu tungli en nú stendur enn meira til vegna almyrkvans og við rættum við Ísadóru Bjarkadóttir Barney, dóttur Bjarkar hérna rétt af hann. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessari hátíð?
5: Já, heyrðu, þetta er búið að vera 9 mánuði á leið og nú er þetta fæðast og við erum ekkert smá spennt að fá alla í hús. Þetta byrjaði smekklisa og fyrst var að mengi. Við gerum þetta saman svona smengi og sérna breytist þetta í mánakvöld, svona DJ event tengt smekklisu. Sérna við erum búin að gera það í mörg ár, sérna núna fertur samanlega smekklisu, það akkurat heittir á sólmyrkva á Íslandi, svo við bara urðum að gera eitthvað út úr þessu og koma saman artistum af bara víða heim og líka lokal sem við höldum rosa mikið upp á.
4: Og eruð þið einhvern veginn að stíga svona stef við þetta náttúru undur sem að mun verða hérna seinna í dag?
5: Sko, við erum náttúrulega bara öll, þú veist, hún ræður, veðrið ræður, sólun ræður, svo við erum öll bara af henni komið hérna. Vonandi sést eitthvað í þetta, en einhver ágjur eru með eitthvað bak við eira ef að sést ekki út af veðri.
4: En það verður gert hlé okkur að þegar almyrkvinn verður og svo að því búinu þá stígur mamma þinn Björk Guðmundsdóttir á svið, ekki satt?
5: Jú, alveg rétt. Það er, já, við tökum smá hlé, leiðum sólmyrkvinnum að taka trommusólofið sitt og þá heldur dagskráin áfram.
2: Sagði Ísadóra Bjarkardóttir Barney í samtali við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur. Og það verður bein sjónvarsútsending frá almyrkvanum. Og svo útsending hefst klukkan 1 og stendur fram á kvöld, það verður sent út frá Bólafjalli, Látrabjargi, Selárdal og Hellisandi, Reykjaneska á höfuðborgarsvæðinu. Gísli Einarsson, hann er á loka metrónum í undirbúningi á samt hópi tækni og dagskrárgerðarfólks. Gísli, þú ert þarna úti, eitthvað, þetta er ekki rigning

0: akkurat núna, þú ert hérna bara rétt fyrir utan útvarpshúsið myrkvinn verður ekki fyrir enn síðdegis hvað ætlið þið eiginlega að sýna alltaf þennan tíma?
1: Herðu, það verður nú að taka alveg frá því klukkan eitt við ætlum að taka við þetta sif við ætlum að taka á móti gestum hérna í tjaldi sem verið að vinna í að gera fokalt akkurat því það gerði helli dembu og rindi hérna eyðilagðist handritið hennar eddu að vera að prenta nýtt hérna ætlum við að fjalla Já, sólmyrkvann frá öllum mögulegum hliðum, við ætlum að ræða við vísindamenn, við ætlum að fjalla sólmyrkvann í dægurmenningu, heyra hérna sólmyrkva lög og fleira. Svo verðum við á Látarbjargi og Hellisandi og Suðurnesjum og Ægisíðunni og víðar og hérna, mér sé á Norðurlandi, það sem að deildarmyrkvann sérst og við ætlum að fanga stemminguna á þessum hátíðahöldum og svona hita virkil upp fyrir þessar tvær töfra mínútur sem hún kallaði hún Birta Lífréttum nafni og hérna vonum að þá svona glaðni til það þetta, við höldum að rigningi sé búin, þannig að nú bara bjart framöndan
0: Takk fyrir þetta Gísli Einarsson það verður nú bara játast að okkur leist ekki á blikun áðan þegar við horfðum á hvernig ringdi yfir tækjabúnaðan áðan, en Útsendingin verður auðvitað líka á rúð.is og fréttastofan hvetur landsmenn til þess að senda myndir og ábendingar almyrkvann og að deilda myrkvann, mannfagnaði húnum tengdum og auðvitað allt umferðina á netfangið fréttir hjá rúð.is og nú að öðrum fréttum. Þeir skemmdir urðu á nýju vatnsleiðslunni til Vestmannaeyja helgina og hlý hefur gert á lagningu hennar. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir að þetta séu gríðarleg vonbrigði. Beðið forskýrslu orsök og afleiðingar.
2: Almannavarnarlögn til Vestmannaeyja skemmdist að fara nótt sunnudags. Útlagning hennar hefur því verið stöðuð. Þessi lögn til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvarslögnina til Vestmannaeyja. Sú leiðsla skemmdist í november 2023 þegar akkeri togarans Hugins Vaff E55 lenti á henni. Byrjað var að leggja almannavarnarlögnina 4. ágúst og eftir skemmdirnar helgina hefur verið ráðist í greiningu og úttekt á vettvangi til að meta stöðuna. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum segir að þetta séu gríðarleg vonbrigði, nú séu unnið hörðum höndum að því að komast að orsök tjónsins, meta stöðuna og næstu skref og býða forskýrslu atburðarásina og vonandi skýrist það strax á morgun. Afleiðingar eru enn óljósar en kostnaður vegna þessa atviks fellur ekki á Vestmannaeyjabæ, segir Íris Róbertsdóttir.
0: Jóhanna Vigdís Hjaldadóttir tók saman. Slökkvilið á öllum stöðum og höfuðborgarsvæðinu var kallað út klukkan 10 í morgun vegna elds trésmiðaverstaði við Gylfaflöt í Grafavogi. Einn var fluttur á sjúkrahús. Sigurjón Hendriksson varðstjóri segir að slökkvilið hafi verið búið að ná fullum tökum á eldinum 10:30. Hádegisbil voru slökkvilismenn af einni stöðan og vettvangi að fylgjast með glæðum. Eldurinn kviknaði í litlu bakhúsi sem tengt loftræstikerfi verkstæðisins. Slökkvilismenn rufu hluta af þaki til þess að komast að eldinum. Sigurjón telur tjónið ekki mikið. 11 hafa verið handteknir hér á landi og 2 erlendis í tengslu við andlát Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. 3 sátu í gæsluvarðaldi en einum þeirra hefur verið sleppt.
3: Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri sem hefur verið búsettur í Vallargerði í Kópavogi undanfarin misseri og á hér fjölskyldu. Elín Agnes Æði Kristínardóttir yfir lögregluþjótt miðlagrar rannsóknadeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir rannsókn á frumstigi.
4: Þetta náttúrulega bara stór og flókin rannsókn eins og alltaf í málum sem þessum.
3: 13 hafa verið handteknir, 11 hér á landi og 2 í Evrópu. 3 voru settir í gæsluvarðhald en einum hefur verið sleppt. Elín Agnes segir tildrög árásarinnar enn óljós.
4: Það sem við vitum er að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu.
3: Elín Agnes segir að á þessu stigi mál sé ekki hægt að segja til hvort andlátið tengist erlendri glæpastarfsemi. Nokkrir hinna handteknu séu enn í haldi lögreglu, allir erlendir ríkisborgarar. Skýrslustökur halda áfram í dag.
0: Erla María Davíðsdóttir sagði frá. Björgunarfólk náði nokkrum á lífi og rústum bygginga sem hrundu í jarðskjálfta í Kólumbíu í fyrradag. Minnst 216 eru látnir, hátt í 4000 er saknað.
5: Björgunarfólk og aðrir viðstattir fögnuðu ákaft þegar henni 32 ára Danielu Largo Sanchez var bjargað á lífi úr rústum í Pereira í gærkvöld. Móðir hennar sagði að hróp hefðu heyrst úr rústunum og hún hefði ásamt nágrunum reynt að fjarlægja brak áður en björgunarmenn mættu á staðinn. Daniela var föst í rústunum í 36 tíma. Það var litlu barni bjargað úr rústum í Kali eftir nokkura klukkustunda aðgerðir. Nokkur svona gleðitíðindi hafa fært björgunarfólki og almenningi von, en eftir því sem lengra líður frá skjálftanum dvínar vonin að fólk finnist á lífi. Minst 216 eru látnir, talan var lækkuð úr 254 í gær. Hinni látnu verða þó líklega fleiri þar sem yfir 3800 er ennþá saknað. Hátt í 2600 slösuðust. Hermenn, slökkviliðsmenn og sjálfboðaliðar hafa unnið hörðum höndum við leit í rústum og í nokkrum tilvikum hefur það borið árangur. Aðstæður til björgunarstarfa verða ekki auðveldari, fjöldi bygginga eyðilagðist og björgunarfólk hefur lítinn aðgangað tækjabúnaði til að lyfta braki. En er þó unnið að björgunarkrafti bæði í Pereira og Kali meðal annars með aðstoð hunda. Umfang skemmdana liggur líklega ekki fyrir strax. Sterling Palacios, umhverfisverndarfrömuður í Choco héraði sem næst upptökum skjálftans, segir að áhrif skjálftans liggi ekki fyrir en eftir nokkrar vikur. Þó sé ljóst að þau séu gríðarleg.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. En ein hitabylgjan í uppsiglingu í Evrópu. Samkvæmt útreikningum fréttastofunar AFP fer hiti yfir 35 stig í dag hjá minst 92 milljónum Evrópubúa, aðalega í Frakklandi, á Ítalíu og á Spáni. Hitin fer yfir 30 stig hjá meira en helmingi Evrópubúa, þar á meðal í Bretlandi. Bretar búa sig undir hitamet á morgun og á föstudaginn og Andy Burnham forsætisráðherra íhugar meðal annars að banna notkun einnota grilla meðan hitabylgjan varir til að koma í veg fyrir gróðurelda. Tveir starfsmenn sendi nefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir á sunnudag. Sameinuðu þjóðirnar krefjast þess að sérstök staða starfsfólks þeirra verði virt.
6: Farhan Haq, talsmaður aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, segir að Sameinuðu þjóðunar viti ekki hverja ásakarinnar eru á hendur starfsmennunum og engum starfsmanni Sameinuðu þjóðanna hafi enn verið leyft að hitta þá. Hann skorar á yfirvöld í Afganistan að tryggja að réttindi og friðhelgi starfsfólks Sameinuðu þjóðanna og embættismanna þeirra séu virt. Margar stofnanir Sameinuðu þjóðanna starfa víðs vegar Afganistan, svo sem af sviði heilbrigðismála og mannúðaraðstoðar. Á laugardaginn kemur, 15. ágúst, verða 5 ár frá því að talibanar komist til valda í Afganistan. Starfseminni Sameinuðu þjóðanna og annara mannúðarsamtaka og hjálparstofnana er ýmsum takmarkunum háð í landinu. Afgönskum konum er meinar aðgangur að starfsvæðum Sameinuðu þjóðanna, þar með talið kvenkyns starfsmönnum og konum er einnig bannað að koma fjölda annara svæða. 20 hjálparstarfsmenn voru handteknir í júní í Herat héraði nærri landamærum við Íran af siðferðislögreglu talibana því skegg starfsmanna voru ekki nógu síð. Þar á meðal voru starfsmenn sem unnu hjá stofnunum sem eru í samstarfi Sameinuðu þjóðanna. Mönnunum var síðan sleppt.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þrír íslenskir keppendur sinntu í undanrásum og EM í morgun. Einar Margeir Ágústsson bætti sinn besta tíma í 200 metra bringusundi.
7: Einar Margeir kom í mark á 2 mínútum og 15,16 sekúndum. Hann bætti sinn besta tíma þá 8200 úr sekúndu. Einar var fjórði í sínum riðli en tíminn skilaði honum 32. sæti í greininni. Hann var sáttur við árangurinn.
8: Bara vel, sko, mjög þreyttur en bara mjög sáttur með að ná þessari bæningu og bara, já, mjög sáttur. Ég náði að vera mjög yfirvegur en að fyrsta helmingin hafsindur og bara einmitt náði að berjast alveg vel seinni helmingin og ég bara, já, mjög stoltur að sjálfum mér.
7: Þetta er önnur bæting Einars á mótinu. Spurður hvað skilir þessum árangri núna, talar hann mikilvægi þess að njóta lífsins.
8: Bara að lifa lífinu á meðan, þú veist, ég veit ekki bara að hugsa þetta, þú veist, bara njóta þess að, bara njóta þess að lifa og bara, þetta ekki, bara enjoy the process.
7: Birnir Freyr Hálfdánarsson synti undanrásum 50 metra flugsund, svo hafnaði í 54. sæti. Þá synti Vala Dísi Zero í 200 metra skriðsundi og endaði 43. Viðtölum við þau má finna inn á ruv.is. En EM í frjálsíþróttum er einnig í fullum gangi. Í gærkvöldi náði sleggjukastarinn Hilmar Örn Jónsson besta árangri Íslandings á EM í 24 ár. Hann endaði í 7. sæti með kast upp á 77,26 metra. Í kvöld keppir Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir til úrslita í sleggjukasti. Hún kemur inn í úrslitin með 7. besta árangurinn. Sleggjukast kvenna hefst kortir í 7 og útsending frá kvöldhluta mótsins hefst 25 minútur yfir 6 á rúf 2.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman. Og veður horfur austlæg átt 5-13 metrar hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir en minni úrkoma á norðanmörðu landinu fram eftir degi. Hiti 10-20 stig hlýjast norðanlands. Og það var helst í hádegisfréttum að þungum ferðir á vestanverðurlandinu enda margir á ferðinni til að sjá sólmyrkvan síðdegis sem best. Það verður hvergi heiðskýrt en gæti rofað til á stöku stað. Veðurfræðingar rýna í kortin en fyrst erfitt að spá fyrir göt í skýjahölinni frá einni mínútu til annarar. Nýja vatnslögnin til Vestmannaeyja skemmtist aðfara nótt sunnudags hlé hefur verið gert á lagningu hennar. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir afleiðingarnar óljósar. 13 hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn lögreglu á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. Þar af 2 annar staðar í Evrópu. Eggvopni virðist hafa verið beitt við árásina. Þúsunda er saknað eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á mánudag en finnst fólk á lífi í rústum húsa. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Lín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri er lokið.
9: Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, ráða gerði. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, verkfæralagarinn, smára torki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnuverslun, strandgötu hafnarfirði.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
13: Hemill þjóna þér.
12: Hemill byrjaðverkstæði.
14: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
15: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
16: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
17: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
18: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
19: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
20: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
21: Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
22: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km dregni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaróða.

0: komið í sælít Ingvar Þór Björnsson að þeir að hlusta á þetta helst 12. ágúst. Það var líklega ekki farið fram hjá mörgum að í dag verur almyrkvi á sólu. Þetta fyrsti almyrkvin sem sést á Íslandi síðan 30. júni 1954 og löng biður eftir næsta 170 ár. Í þætti dagsins beinu við sjónum að almyrkvanum 1954 en ljóst má þykja að færri vissu við hver þetta búast þá en nú eins og við heyrðum í sjónvarpsfréttum í gærkvöld þar sem rætt var við Ástu Sigurborgu Guðjónsdóttur sem upplifði myrkvann í Vestmannaeyjum fyrir 72 árum.
1: Ég tók barnið mitt úr kerrvagninum og hljóp með það inn til mömmu minnar sem bjó í næsta húsi og hún sagði mér bara

0: Þetta er bara róleg. Þetta gengur yfir.
1: Þannig að þú vissir ekki í raun og verið
0: að það er þessu? Nei, ég vissi ekki að væri von á þessu. Og það finnst mér aldrei merkilegt. Mér fannst þetta ógveikjandi.
2: Almyrkvin 1954 sást mjög vel síðst á Suðurlandi og einna best næri Dyrhólaði. Og þangað fór viðmælandi minn í dag Gunnsteinn Gunnarsson læknir með föður sínum Gunnari M. Magnús rithöfundi þegar hann var 16 ára. Hvenær heyrið þú fyrst af þessum almyrkva og hvernig kemur það til að þú ferð og fylgist með?
3: Eftir því sem mann þá var það þannig að faðir minn, hann ákveða að bjóða mér að fara austur og sjá sólmyrkva. Og ég hafði nú ekki tugsað það áður en mér fannst þetta eðlilegt að þykja boðið. Það var 30. júni 1954, sólmyrkvi yrði á Suðurlandi. Og pabbi keypti ferð með, hjá ferðaskrifstinu Orlof og það var rútuferð, kannski í þeirri rútu sem við fórum, ég held að hafa ekki verið margar aðrar, svona 30-40 manns og við lagt á stað snemma morguns klukkan 6 og ekið beinustur leið östur að dyrulegi og upp fjallið og stannast þar og þar fór fólk út og beið þessum verða vildi.
2: Já.
3: Nú var ekki að sjá að neitt þegar við komum þarna að yrði negin tíðindi en síðan fór maður að sjá svona eins og í humátt í östur að var að dimma. Síðan færði þetta nær og það var spenntur fyrir því að hvað þetta yrðist þá dimmt, viðst að eitt að verða sólmyrkvi og smátt og smátt þá rökkvaði og vorum með nesti og lögðum okkur í brekku og fengum okkur nestið og byggðum rólegir. Það var dálítið hópur annar henni nálægt og En það sem nú daldið leiðildi kringum, þetta menn voru konir og fyllir og voru eiginlega frekar að hugsa flöskun en sólmyrkvann. Það voru ekki margir en það voru leiðilegir og trubluðu. Síðan gerði það að þessi myrkvi, hann kemur yfir og skellur á eiginlega. Og þannig að það varð myrkur en ekki þó þannig að maður vissi ekki handa sinna skil. En það hljóðnaði, en þó var eins og einhver ymur í loftunni, frekar að maður fyndi það heldur en að maður heyrði. Fuglasöngurinn, ef maður var búin að taka eftir honum áður, hann var enginn. Ég leit í kringum mig og sá til hafsins að það glampi þar á sól og sjávarflötin svona 30 km fjallegð og inn til fjallsins í landsins þar voru aðri 30 km sem að þar voru bjarmi á fjöllum.
2: Já.
3: Síðan var hérna til vesturs og austurs haupið langt sem að var skugginn. Þetta var stóð í kannski nokkra mínútur, ég gerði mikið grein fyrir því, en síðan byrti eins og kveikt væri ljós þegar kom bjarmi undan tunglinu.
2: Og þú ert þarna 16 ára, hvernig var þér við? Áttarðu þið á því hversu einstakt?
3: Nei, ég get nú ekki sagt að ég hef áttað með á því, mér fannst þetta að vera náttúrufyrirbrið sem veri að gerast og hugsaði ekki út í það, þannig að ég var ekki búin að spekla í þessu neitt. En hérna, en ég hérna, einlega, mér þykir að þetta skemmtir þegar að geta rifjað þetta upp. Og þegar ég refið þetta upp, þá mann ég margt í kringum þetta, en ég hef ekki hugsað þetta í áratugi sem sérstaklega minningu. En þegar ég til þess kemur, þá minnst mér þetta aldrei varði það.
2: Og það kólnaði svona leið?
3: Já, það sérkennlega það sem ég mann kannski best eftir, það var að

að undarlega kólnun að það segja mann verð kalt niður eftir hreignum eins og svona verið komin út í frost dag það stóð ekki lengi en þetta verið

0: Setna frétti ég og Svald Knudsen hefði verið að taka kvikmynd þarna af sólmyrkvanum en ég man ekki að sjálfur eftir því að sé þann. En Ósvald ekki orðin þekktur maður þessum tíma.
1: Þar að þú manst ekki eftir því hvort að þarna hafi verið einhvað ferðafólk sérstaklega?
0: Nei, ekki það. Það var sko meðan við það sem gerist í dag þá var þetta mjög fámennur hópur sem var komin þarna. Ég veit ekki um hvort það voru aðrir sem endu til ferðar eins og Orlof en ég las það í lesbók Morgunblaðsins Árni Óla hafði skrifað þó nokkuð langan grein um þennan sólmyrkva sem kom í lesbók Morgunblaðsins 11. júli strax á eftir hann var það ritstjóri og hafði greinlega verið einhvers staðar þann nálægt mér sýnist að hann hafði verið nálægt Vík í Mýrdal en þar kannað hann hérna hvernig dýr hegðuðu sér og hafði talað af mönnum og byggði þetta viðtalsitt eða þessa frásur sína á eigin rannsókn á umhverfinu.
2: Og grípum hér stuttlega niður í frásögn Árna í lesbók Morgunblaðsins 11. júli 1954. Það sem að segja frá því þegar hann og Ólafur Jakobsson frá Fagradal fylgdust með fuglum á meðan á almyrkvanum stóð. Tjaldur var eini fuglinn sem virtist kunna myrkvanum illa. Meðan við Ólafur sátum undir víkur kletti var tjaldur að stikla á sandunum þar fyrir framan. Um leið og almyrkvin varð að rak hann upp gjallandi skræk og flug á brott. Á túnin okkur í Vík voru margir tjaldrar að kroppa gras. Um leið og sólin hvarf flugu þeir allir á brott en koma aftur þegar fór að birta. Þorlákur í Eyjarhólum sagði mér að tjaldur hefði verið skammt frá sér og var hann að kroppa fram undir almyrkvan. En þá hætti hann og hengdi kyrri í sömu sporum meðan dimmast var. En er birti aftur skræktan venjufremur mikið. Vestur á Landeyjasandi gaf maður gætur að svönum sem voru þar í smáhópum. Um leið og sólin almyrkvaðist stungu þeir höfðum undir vængi en líti svo aftur upp er birti. Nokkri stelkar voru þarna þeir þögnuðu aldrei meðan dimmast var. Þá var að segja frá alifuglum í Vík hlupu hænsnin í kofa sína þegar dimmdi og kólnaði. En um leið og tók að birta gól einn haninn ákaflega eins og hann var að boða nýja dagkomu. Þið sama skeði á bæ inni í dalnum að hænsnin hlupu inn í hús og haninn galaði ákaft er birtið að nýju.
1: Þú nefndir hérna stuttlega áðan áfengisdrykkju einhverja sem þarna voru. Hvernig birtist hún sér?
0: Já, það voru eins og Íslendingum var og jafnir er ennþá gent að taka upp byttuna þegar eitthvað er að gerast og það voru þarna menn ekki mjög margir en þeir voru slagsandum og voru að með hugan við frekar jarðbundna atburði heldur en sólmyrkva og voru til leiðinda og ég man eftir einu sem var að reyna að strufla mig í stúteringum þegar ég var að reyna að horfa upp í sólina með gegnum gler sem ég hafa búið að sóta.
1: Já. Nefnum það mitt aðeins líka og förum við það hvernig þið fylgdust með þessu því að það er rætt núna rétt eins og þá hvernig berst sé að fylgjast með hvernig horfðið til himins?
0: Já, það var nú mann hefur bent að strax á þarna mann skildi hún ekki verið að horfa mikið í sólina og en við höfum þetta litla gler til að reyna að skyggnast upp og brá þeim öðru hverju fyrir augun og til að sjá hvað væri orðið stutt eða langt í almyrkvann þannig að vera frekar að gæjast þetta upp frekar að vera geti verið að fylgjast með því að sólvörnin var engin í þessu gleri og þannig að maður var frekar að bíða með augun bundin við jörðheldurinn sól.
2: Faðir Gunnsteins hélt dagbók alla sína ævi og lýsi því þar sem fyrir augubar 30. júni 1954. Þar segir Við Gunnsteinn fórum að Orlof austur á Dyrhólaey til þess að sjá sólmyrkvan nánar. Fórum hér klukkan 5:30 að morgni, komum heim klukkan 8 að kvöld.

0: leiti komum við Múlakot. Er við komum upp á Dyrhólaey var máninn að byrja að renna fyrir sólina, en þess merki sástu ekki fyrst í stað, þar eða ekki sást munur á sólarljómanum. Við Gunnsteinn sótuðum gler og brugðum því fyrir augun öðru hverju meðan við mötuðumst og lágum sunnan til í brekku. Fylgdumst við þannig með því að röndin smá færðist yfir sólarkringluna. Við gengum síðan upp á háhæðina, þar var margt manna. Hafði náttúrufræðingur sagt að á vestri myndi fyrst sjást merki og vestmanna eigar hverfa. Tók nú sólarljósið að deyfast og annarlegri birtu að bregða yfir, blá leitri með skini handa þess, ekki líkt venjulegri rökku birtu. Skin jökulsins var roða blátt, svalara varð í lofti. En hvernig ætlar Gunnsteinn að fylgjast með í dag?
1: Ég svona nokkurs konar veterinn og þarf ekki að fara svona alveg eins út í þetta. Yeah. En ég ætla náttúrulega að vera með í því að sjá hvernig hann fer fram og rifja þannig upp gamlar minningar.
0: Já.
1: Ég ætla nú ekki að fara alla leið vestur á Bjartanga en hérna reyna að koma mér þar sem að geti allavega að sé það að kannski langt vestur á Seltjarnarnes. Ég fer nú kannski ekki lengra vestur.
0: Segir Gunnsteinn Gunnarsson, en við komumst ekki lengra með þetta helst í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is. Bestu þakkir.

að eiga himneskir drekar, jaguarar, birnir, úlfar, eldhundar og körtur sameiginlegt. Þau reyna öll að bíta eða gleypa sólina og þá verður sólmyrkvi. Samkvæmt ótal mörgum gömlum sögum sem finna má heim allan. Og í tveimur sérstökum sólmyrkvaþáttum af þjóðsögukistunni sem finna má í spilararúf.

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga tvö á miðvikudegi. Nú hefst hljóðrás ævi minnar.
1: Komdu sæll, hlustandi góður. Ég heiti Helga Þórarensdóttir, ef mér skyldi kalla. Og hér þriðji kafli hljóðrás ævi minnar. Nú var ég nefnilega komin niður á þetta stig ef mér skyldi kalla. Kennari minn George Nykurk var merkilegu maður. Hann var lágvaxinn, með stórt nef, í töflum, þegar hann var að kenna. Og lyfti á alla fótunum þegar hann gekk og heyrði svona vss, vss, vss, þegar hann gekk. Og hann kendi allan daginn eins og góðu kennar að geta gert. Og ég sá hann aldrei borða eða hvíla sig í kennstunni og hann hélt óskiptri athygli og einbeitingu alveg allan tíman. Hann greindi vandamálin á örskotsstundu og ég treyst honum algjörlega og lagði mig óhrætt í hans hendur. Ég vissi að þetta var það sem ég hafi leitað að. Og hann sagði, ekki æfa þig að þú getur ekki einbeittir. Því einbeittingin skiljaði

skiptir meira máli en tíminn. Það þýðir ekkert að æfa sömu mistökjur aftur og aftur, stimplaðu inn. Taktu eftir því sem þú ert að gera og það ekkert gagna við að æfa sig þangað þegar maður sofnar á gólfinu. Og nú skulum við hlusta á Nægrúk spila Kattis, en Kattis er gyðingabæn.

Spilatímaðir fóru fram á loftinu í gamalli kirkju rétt við Harvard Square. Og þar var hátt til lofts og þetta var svona viðarbygging, háir steindir gluggar og svona torg fyrir utan og fullt af trjám. Og í raunum verið var bara umhverju eitt menntandi og inspirerandi. Og sumrin, þá höfðum skipulöðum við nefndunum masterklassa. Og þá heyrði maður í hinu nefndunum og sá í hverju þeim hafi farið fram og hvar þið voru stödd. Og maður læri svo mikið af því að hlusta á aðra, bæði hvað þið gera vel og hvar vantar eitthvað upp á. Kannski, mjög mikill lærdómur. En eftir tvö ár í Boston var ég komin með alveg rosalega heimþrá. Ég hélst ekki við. Og ég fór heim og settist í symfóníuhljómsveitina í eitt ár. Og þá var symfónían í Háskóla bjó og við unnum mikið með Páli Pambikla þennan vetur. Hann hafði komið frá Austurríki og var trompetleikari sinfó en hætti svo að spila og tók að sér að stjórna hljómsveitinni í ýmsum verkefnum sem ekki heyrði beint undir áskrifta tónleika, svona upptökur og allt

mögulegt. Og svo var hann líka frábær kóstjóri Kallakóss Reykjavíkur. Fljótlega var ég svo heppin að eignast hús á Freyjugötunni sem við hliðina á Setberg bókaútgáfunni. En þar uppi átti á efstihæð átti Kallakórinn hæð og þar fóru æfingarna fram og það var sko ekki lítið gaman að fylgjast með æfingunum gegnum eldhúsgluggann á kvöldin og heyra Pál hrópa brennið þið vitar, brennið, tala skýrt strákar.

Ég gekk alltaf yfir hljómskólagarðinn á æfingarnar í háskóla bjó og ég varð svo þakklátt fyrir íslenska veðrið og skýjafarið, mislint og fjölbreytt, þvílíkur munur frá veðrinu í Kaliforníu sem ekkert er, eða er allavega alltaf alveg eins. Og ég fann hvað ég elskaði íslenska stormin og láréttu rigninguna. Hannes Hafsteinn orðaði það svona. Ég elska þig stormur sem geisar grund og gleði þitt vekur í blaðsterkum lund, en gráfisknu kvistina bugar og brýtur og bjarkirna tristir leið og þú þýtur. En ég var ekki búið með nægrúk. Ég hafið bara orðið að skreppa heim. Og ég fór aftur til Boston og vann sem óper. Ég bandaði ykkur fjölskyldu með fjögur börn og marga til að hjálpa sér. Ég fekk fyrst herbergi undir súð, mjög fallið herbergi, upp á fjórðu hæð og mitt hlutverk var að taka til eftir morgunmatinn. Það var klukkutíma verk, sjáum þvottinn og passa krakkan stundum. Félagskapi minn voru íkóðarnir sem skutust á milli greina með hnetur í loppunum. Og þarna svaf ég svo vel að ég vaknaði ekki einu sinni við þjófavarnakerfi þegar að voru að koma málarar eitt morguninn.

Og svo sótti ég náttúrulega tímana hjá Nægrúk. Og ég hef aldrei æfnu jafn mikið á þá. Þetta var kannski 6-7 tímar á hverjum degi þarna upp í kvistinum. Og þennan vetur var ég að undirbúa debuttónleikana mína sem ég hélt vorið 1980 í Norræna húsinu. Og ég á nú ekki upptökur af því, en hérna erum við Hrefna Eggertsdóttir samkennari minn setna að spila hluta af efniskráni, það er Bokkarínis sónata fyrir víól og píanó.

Svo fekk ég upptöku í útvarpinu, tók upp allt prógramið í stúdíu á Skúlagötunni. Svo fekk ég greitt fyrir upptökunar og eignaðist þar með nóga peninga til þess að stíga næsta skref sem var að fara í frí og ég fór með vini í interrailferðum Evrópu. Sú upptaka fannst ekki en hér er önnur sem var tekin í salnum árið 2004 og á henni erum við Dagný Björgvinsdóttir að spila þriðja þátt úr Schumann Märchenbilder og hann ber yfirskriftina Serras en það er að segja með miklum asa

Við hefðum ekkert undirbúið okkur undir Evrópuferðina. Við lögðum að stað frá Kaupmannhöfn og þar keftum við bók sem heitir Let's Go Europe. Og svo þrömmuðum við gegnum hverja borgina af annari og eigin vegum og endum svo í Róm. Gengum þar út allt og römbuðum á óperuna Æidu og hlustuðum á hana í Karakalliböðunum sem var mikil upplifun. Og nú ætlum við að spila Celeste Æida með Pavarotti og þetta var svona súlur þarna og allt upplýst og alveg ótrúlega mikil stemning.

haustið tók ég svo sæti í symfóníunni og var ein af sex víólum og satt aftast við hliðin á manni sem hétt Skafti Sigþórsson. Hann var lítill og mjög grannur og var að læra spænsku og satt stundum með svona litla kompu í kjöldinni og var að æfa spænska sagnir. Skafti var hagmælskur og orti vísur okkur félagana. Ég fekk þessa. Ég hafði verið mjög kvefið og var hóstandi og þá kom þetta. Með bláa kinn og bólgið nef og brjósklós milli liða, Helga syngur samfellt stef sem eru hósta kviða. Og svo var Indriði Bogason, annar herramaður. Hann var líka lágvaxinn með annan fótinn styttri, öðlingsmaður. Hann tók að sér að handskrifa allar nótur fyrir hljósetina og það var sko ekkert lítið verk því að það þurfti að skrifa hvernig einasta part. Þrjá parta fyrir víólurnar og þetta var fyrir hvert einasta púlt. En þetta var nauðsynlega því að það, og þessum tíma voru ekki ljósutunum við alltaf komna til skjálana. Og svo var Sveinn Ólafsson, Svenni. Hann var dálítið rauður í framan með skjanna hvítt hár. Hlýr og sérstaklega góðu maður og við urðum perluvinnir. Hann gemdi víóluna sinn í skápnum og var alltaf mættur snemma og undan öllum öðrum. Hann hefði verið leiðari í víólunum áður fyrr

Og hann hafði skrifað alla leiðbeiningar og fingrasetningar mjög nákvæmlega inn í partitúrin sem var náttúrulega mikil hjálp fyrir það sem eftir komu. Og hann skrifaði líka inn í aftast í nótunar svona brennuins eða lítill svona aumingi svona hálflaska. Það er eins og hvað heit þetta, stundarkaup verkamanns, tímakaup verkamanns og hafís fyrir Norðurlandi og svo framis og Svenni var líka frábær saxofónleikari og hann kom að hita þessu upp með þessu hérna í tveim röddum og mikil stemning í því. Og ég man ennþá vísuna sem Skafti orti um hann. Hún var svona svenki hefur skrítin sið sem sumum þykir miður. Hann strýkur alltaf upp á við á aðri strjúka niður. Starfsár symfóníuna fyrsta hausti mitt hófst á ferð vestfirði. Ég fórum að stað í tveim rútum. Svo stærri var bara venjuleg rúta svona, en svo minni var hvernig sindu var rútan. Og það var svona gömul miklu meira skrupil í heldur en hinn. Og þar voru eldri karlarnir og þar vildi ég vera því að þeir voru svo skemmtilegir og kunni mikið að sögum og mér minnir að við mátt reykja í þeirri rútu. Og við kerðum barðastönduna sem leiði lá að falla haustegi og Lárus Sveinsson, hann var mjög myndarlegu maður, ljósarður, trompetleikari og hann baðið að stoppa yfir í Króksverðanesi þar sem hann bankaði upp á og þau, hann fekk fólki til að opna kauffélagið og selja sér hertan steinbít. Hann hafði vitað allir svona og svo kom hann út með fiskinn í annari hendinni og sleggju í hinni. Gekk yfir vegið á stóru steini og fór að berja fiskinn og deildi honum svo út og þetta var mjög gott. Og allir fóru inn og kiptu sér harðfisk. Og svo var ekki áfram að núpi í Dýrafirði, það sagði við bækistöð í næstu daga og spiluði mjög allum plásunum. Og það er til margar sögur úr þeirri ferð sem er ekki tími til að segja hér, kannski seinna. En meðal þess sem við spiluðum var hinn geðgóða og melodíska fjóða symfónía Mendelssohns sem var alltaf mjög gaman að spila.

Hljómsveitin var fjölmenn og þurfti sitt pláss. Í félagsheimilinu á Flateyri lá við handalögmálinu upp á sviðinu því að það bara var ekki pláss fyrir strengina, maður þarf pláss fyrir bogan. Og þannig að það var leist þannig að hljómsveitin var sett niður í salinn og áhörundur voru leittur upp á sviðið. Og svo gerðist það líka náttúrulega symfóni hljómsveit á þessum tíma fór til útlanda. Það gerðist ýmislegt sniðugt. Til dæmis í Ným í Suður Frakklandi satt hljómsveitin á flotpalli út á svona vatni og það voru vatnaliljur og gras og allt mögulegt svona gróandi í vatninu og með þessum suðu franska ilmi í loftinu mjög svona romantísk segjandi stemning fannst mér og nóturnar voru á nóttastadjóðum og það voru setta svona þvottaklemur á hotnin á stadjóðunum og Einar Jóhannesson minnum minn var að spila Mozart klarinett konsertinn og við vorum komin svona aðeins á staðinn í hægakablan sem er mjög svona gagnsær og kýr. Kemur þá ekki vindblær og feikir nótunum af statífun okkar. Ég satt fremst, ég var farin að leiða á þessum tíma. Og sessunautur minn fór að pota með bóðanum og fiska eftir nótunum. Og reyndi að gera þetta þannig að tækist ekki eftir við sáttum reyndi að beint fyrir aftan Einar. Og það endaði mér því að hann náði nótunum, það voru rennandi blautar og bleki var að fara að leka. Og hann kom nótunum aftur upp á statíu og við, maður vissi ekki alveg hvernig maður átt að vera, hvort maður átt að hlæja að gráti yfir þessu. En Einar bara hélt áfram og svo sagði mér núna daginn þegar var að segja honum frá þess að hann hafði ekkert tekið eftir þessu. En hérna er þessi ægikafli, lustum á þetta.

Á þessum tíma átti Simfó hvergi heima. Okkur vantaði sko varanlegt heimili. Hljómsveitin hafði verið leigjandi í háskóla bíó og það var nú ekki góður hljómleika salur. Og það urðu náttúrulega algjör umskipti þegar loksins tókst að koma byggingu hörpu af stað og það var ekki sístur tilstilli Askenasis. Þess mikla músikant svo Íslands vinar. Og ég man eftir dásanlegri senu þegar að Harpa var í byggingu. Eldborg var risin en hún var bara galtóm grár kassi og steypan rá og stillansar og dót upp um alla veggi og við tipluðum inn um timburhlaða og víralúlur fjórar vinkonur með gula hjálma á höfðinu og hljóðfærin í höndunum. Það var Sigrún Eðvalds og Sif Túlinis, Bryndís Halla og ég. Og við settumst á pall fyrir miðjum enda hægra megin og mér fannst ég vera svona dolti í lausu lofti og við settum upp hljóðfærin og spilum að krafti fyrsta kaflan og dvorsak ameríska strengjakvartettinum. Og þetta voru fyrstu strengjatónandi sem Eldborg heyrði. Þetta var svona næstum því eins og að leggja músikalskan hornstein.

Helga Þórarinsdóttir bauð hlustendum að gæjast inn í hljóðarás ævi sinnar. Þetta var þriðji þáttur af fimm sem Helga stýrir þessa vikuna. Ég hef verið að leika ýmsa tónlist sem tengist sólmyrkva á einn eða annan hátt þegar dagskrá leifir og hér leifir hún aldeilis. Heyrum svolítinn sólmyrkva jazz. Hér er vibrafónleikarin Bobby Hutcherson með Total Eclipse.

0: Þetta var vibrafónleikarinn Bobby Hutcherson með lagið Total Eclipse. Með honum voru Harold Land á tenorsaxofón, Chick Corea á piano, Reggie Johnson á bassa og Joe Chambers á trommur.
1: Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn. Landbúnaðarsafn Íslands Hvanneyri, byggðasafnið í Görðum Akranesi og landnámssetrið í Borgarnesi. Sumartónleikar á Ráseitt, Gustavo Dudamel stjórnar fílharmóníu sveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni á 5. klukkan 19, Ráseitt. Allir geta á sér blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóra Garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Almyrkvi á sólu verður yfir vestanverðu landinu á 7. tímanum í dag og veðurspár gera ráð fyrir að það verði skýjað víðast hvar. G.P. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar sagði í hádegisfréttum að umferð væri farin að þyngjast en margir hefðu lagt leið sína vestur síðustu daga. Hann hvetur vegfarendur til að vera þolinmóða og leggja snemma af stað.
3: Við sjáum þessu sem fólk er að leggja snemma stað og er komið á staðinn og tilbúið. Það er nánast að fyllast þarna við Látrabjarg og niður á Rauðasand, segir lögreglan. Þannig að það er allir bara í stellingum og tilbúinir. Það er síðan spurning hvað gerist kannski hér á höfuborgarsvæðinu út á Reykjanes þegar líður á daginn. Því að það er náttúrulega styttra fyrir stóran hópmann að fara. Þannig að við erum til að sjá hvernig svo umferð gengur fyrir sig og það gæti orðið töluvert. Annars vegar og hins vegar er svo sem það mikil umferð í Hvalfjarðargöngum að ef hún eigst mikið meira þá er hugsan eftir að það kemur til þess að við þyrftum að loka tímabundið.
2: Sagði ekki Pétur Mattíasson. Þórhildur Vala Kjartansdóttir varðstjóri hjá lögreglunni á Vesturlandi segir umferð hafa gengið áfallalaust en hún sé farin að þyngjast.
4: Það er hægt að áætla að kannski 1000 bílar sé að fara einnum Snæfellsnesveginn á hverjum klukkutímanum en við gerum líka ráð fyrir því að umferðin muni þyngjast eftir hádegi.
2: Sagði Þórhildur Vala Kjartansdóttir. 11 hafa verið handteknir hér á landi og 2 erlendis í tengslum við andlát Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. 3 sátu í gæsluvarðhaldi en einum þeirra hefur verið sleppt. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Elín Agnes Eide Kristínardóttir yfir lögregluþjótt miðlagrar rannsóknadeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir rannsókn á frumstigi. Tildrög árásarinnar séu enn óljós.
5: Það sem við vitum er að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt

0: að við ráðast á hann inn í húsinu.
1: Elín Agnes segir ekki hægt að segja til það á þessu stigi hvort andlátið tengist erlendri glæpastarfsemi. Nokkrir hinna handteknu séu enn í haldi lögreglu, allir erlendir ríkisborgarar. Skýrslutökur halda áfram í dag. Greiningardeild Íslandsbanka telur að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hækki stýrivexti 0,25% stig á miðvikudag eftir viku, þeir yrðu þá 8%. Undanfarin tvö ár hafa stýrivextir farið lægst í 7,25% í november. Seðlabankinn hóf að hækka vexti aftur á fyrirhluta þessa árs og þeir standa nú í 7,75%. Fréttalestri er lokið.
2: Góðir áheyrendur, það er komið að Tjasslandi í umsjón Péturs Grétarssonar.

Ég trúi því að ég skipti máli, að ég geti breytt hlutunum, söng Joss White og var stimplaður kommunisti í Bandaríkjunum um miðja síðustu öld. Það hjálpaði ekki ferli svarts blúsleikara í því andrúmslofti rasismans sem þá ríkti. Og enn er hugað að struktúr samfélagsins. Það má leiða hugana þeim struktúr heima og heiman á meðan stórsveit Reykjavíkur leikur lag Jóhanns Pálssonar, struktúr.

Káká söng með sálgæslunni, lag og texta Sigurðar Flosasonar, batnandi mönnum er best að lifa. Og svo kemur hér annar falleg ballaða, Liz Wright syngur.

Greg Taborn tók við af John Coltrane. Gamall og nýr tími jazztónlistarinnar kallast á í jazzlandinu. Ancient er lag af plötu Taborn Daylight Ghosts sem kom út árið 2017. Og þá tekur söngunan Cecile McLaurin-Salvant við, hún flyttur lag af plötu sinni Melusine frá árinu 2023. Er það svona sem menn búa, spyr hún í lagi eftir Leo Ferré.

0: Pétur Grétarsson bauð upp á úrval allskonar tónlistar, bæði íslenskrar og erlendrar, í Djasslandi.
1: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika? Leikfangahúsið á Akureyri, heimilisiðnaðasafni á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Send okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum og hlaða upp í rúfstjörnum og vef rúf, deilum töfrunum með þjóðinni. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnir úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Umferðarslys varð á vestanverðu Snæfellsnesi nálægt Saxhól 12:30 í dag. Einn var í bílnum og slysið var ekki alvarlegt. Þetta segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi. Slysið varð á vegi þar sem ekið í einstefnu og olli ekki töfum á umferð. Ásmundur segir umferðina á Vesturlandi þétta í aðdraganda almyrkva á sólu. Viðbragðsaðilar eru með umferðarpósta með jöfnu millibili í landshlutanum og í góðri stöðu til að bregðast við ef eitthvað kemur upp á. Arnar Steinn Elísson, verkefnisstjóri almannavarna á Suðurnesjum, segir skipta líkilmáli að allir komist heilir vegi í umdæminu. Fram að þessu hafi umferð ekki verið áberandi mikil þar, en það geti breyst eftir því sem líður á daginn.
3: Við höfum elst ágjur af þetta umferðinni og hérna ef að fólk leggur seint á staða, það festist í umferðateppu og svo þetta þegar almyrkunum er lokið að umferðin tilbaka gangi hægt. Þannig að við byggjum fólk að koma fyrr og staldra lengur við eins og hér á Garska, það sem er bara frábært staði til þess að vera á til þess að upplifa þetta.
2: Sagði Arnar Steinn Elísson. 11 hafa verið handteknir hér á landi og 2 erlendis í tengslum við andlát Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. 3 sátu í gæsluvarðhaldi en einum þeirra hefur verið sleppt. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Elín Agnes Eide Kristínadóttir, yfirlögregluþjónn miðlægra rannsóknardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir rannsókn á frumstigi. Tildrög árásarinnar séu enn óljós og skýrslutökur haldi áfram í dag.
4: Það sem við vitum er að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu.
2: Sagði Elín Agnes Eide. En ein hitabylgjan er í uppsiglingu í Evrópu, samkvæmt útreikningum fréttastofu AFP fer hiti yfir 35 stig í dag hjá minnst 92 miljónum Evrópubúa, aðalegi í Frakklandi, Ítalíu og á Spáni. Hitin fer yfir 30 stig hjá meira en helmingi Evrópubúa, þar á meðal í Bretlandi. Bretar búa sig undir hitameta á morgun og á föstudaginn og Andy Burnham forsætisráðherra íhugar meðal annars að banna notkun einnota grilla meðan hitabylgjan varir til að koma í veg fyrir gróðurelda. Síðdegis fréttir verða sagðar 4:00, fréttalestri er lokið.
0: Góðir hlustendur.

0: Klukkan er farin að ganga fjögur miðvikudaginn 12. ágúst. Það styttist í almyrkva á sólu sem fyrirferða mikill á öllum miðlum rúf í dag. Í sjónvarpi sérstök sólmyrkva dagskráfarin í loftið og verður áfram þar til klukkan 8 í kvöld. Hér á Rás 1 verður beinútsending frá sólmyrkvahátíðinni Eko Lalíu á Víðistaðatúni í tengivagninum sem hefst eftir síðdegisfréttirnar klukkan 4. Þá verður tónbil kvöldsins helgað sólmyrkvatónlist eftir kvöldfréttir og spegilinn klukkan 6:30. En þau sem hafa fengið nóg af sólmyrkva umfjöllun geta prísað sig sæl því næsti þáttur fjallar eitthvað allt annað. Heyrum níunda þátt yfirferðar Bjarka Sveinbjörnssonar á sögu Sinfóníuhljómsveitar Íslands í tilefni af 75 ára afmæli hennar í fyrra.
1: Góðir hlustendur, það hefur verið gæfa Sinfóníuhljómsveitar Íslands að fá til sín erlenda hljómsveitarstjóra til að koma með reynslu sína og þekkingu utan úr hinum stóra heimi til að leiða hana til framfara. Það vekur samt athygli að íslenski hljómsveitarstjórar voru lengi framan af afar sjaldséðir á hljómsveitarstjórapúltinu og skal ekki reynt að skýra það hér. Ef við nefnum aðal hljómsveitarstjórana, það er þá sem að hafa starfa með hljómsveitinni nokkur ári senn, er Óla Kjellands á fyrsti. Þá kom Bótaf og Disko, svo Karsten Andersen, Jean-Pierre Sjakkja, Petri Sakari, Osmo Venska, Riko Sakani, Rúman Gamba, Ilan Volkov, Jan Pascal Tortelier, Eva Olikanen sem senn líku starfi sínu og Barbara Hanningan teku við. En hér og eftir að nefna einn mann sem hefur verið eins og rauður þráður í gegnum starf Sinfóníu hljómsveitar Íslands nánast frá upphafi og út alla 20. öldina. Pál Bankbiller Pálsson. Við lauslega talningu á viðburðaskrá Sinfóníu hljómsveitar Íslands á 20. öldinni kemur ljós að Páll stjórnaði langt yfir 200 tónleikum með hljómsveitinni fleiri en nokkur annar maður hefur gert. Til er hljóðritur með leik Páls frá því um miðju öldina. Engin dagsetning er á hljóðritinunni en hún er á gamalli lagplötu. Hljóðritinu var gerð skömmu eftir að Páll kom til Íslands eða árið 1949 líklega og er hann var ráðin að stjórna Lúrasveit Reykjavíkur og fyrsti trompetleikari hjá útvarpshljómsveitinni. Annar erlendur maður, Vilhelm Lansky Otto, sem ekki var aðeins fyrsta flokks hornleikari, heldur einnig píanoleikari og var ráðin sem slíkur til tónlistarskólans í Reykjavík 1945. Hann starfaði hér til ársins 1951, þannig að hljóðritunin hefur verið gerð skömmu eftir að Páll kom til landsins. Við skulum heyra þá félaga flytja þriðja þáttin úr sónötu opus 23 fyrir trompet, piano, rímnarondó eftir Karl Orunnulsson.

Við heyrðum Pál Pampillir Pálsson og Vilhelm Lansky Otto flytja þriðja þáttinu Sónötu opus 23 fyrir trompet og piano Rimarondo eftir Karl og Runolfsson í hljóðritun frá því 1950. Pál kom til Íslands árið 1949 eins og sagði þá ráðin sem stjórnandi Lúðrasveitar Reykjavíkur og til útvarpshljómsveitarinnar sem trompetleikari aðeins 21 árs aldri. Í morgunblaðinu í nóvember 1949 er sagt frá þessum unga manni sem eigi glæstan fyrirlega baki í Grazi Austurríki þar sem að hafði leikið í óperuhljómsveitinni nokkur ár. Honum er lýst í greininni sem mjög viðkunnulegu manni og bjóði af sér góðan þokka. Hann er yfirleitislaus og stillilegur. Hann gæti verið frá góðu íslensku heimili, segir greininni. Páll var einnig ráðin til útvarsins og til tónlistarfélagsins sem stóð fyrir ráðningu hans hingað til lands að tilhlutan Frans Miksa sem var kennari hans í tónsmiðum í Gras. Strax á gamlaskvöld 1949 mátti heyri í útvarpinu hljóðritun með leik Lúðrasveitar Reykjavíkur sem hann stjórnaði til ársins 1975, einnig hljóðritun með Karlakór Reykjavíkur sem hann stjórnaði árunum 1965-71 auk fleiri hljóðritana. Þá stjórnaði hann skólahljónsveit Vesturbæjar og Miðbæjar frá árinu 1954 til 1990. Pál Pampillir Pálsson, eða Pál Pampillir eins og hann hét við komandi til landsins, stjórnaði Sinfóníu hljónsveita Íslands í fyrsta sinn opinberlega í febrúar árinu 1957, en hafði allt frá árinu 1951 stjórnað svo kvöldum útvarstónleikum Sinfóníu hljónsveita Íslands. Með verka sem flutt var í dagskránu, það var verkið Indæla vor, af vals opus 44 eftir föður Páls, Pál Pampillir eldri, en hann var einni tónlistamaður, lék meðal annars á kontrabassa við óperunni í Gras. Jafnvel afi hans, sem einni hét Pál, var barinn tónsöngvari við óperuna. Við skulum heyra þessa hljóðritun frá árinu 1965 með Sinfóníuhljómsveit Íslands.

Við heyrðum verkið Ó indæla vor eftir Paul Pampitler eldri í hljóðritun Sinfóníu hljóðsveitar Íslands frá árunum 1965 undir stjórn Páls Pampitlers yngri. Þó að sjötta áratugnum birtist aðalega hljóðritanir með leik Lúðrasveitar Reykjavíkur undir stjórn Páls í dagskrá útvarpsins, þá kom hann einnig fram sem trompetleikari í allskyns samhengi. Á 1950 leikur hann svítu eftir sérstæð með Fritz Weisabel á píanó. Hann leikur sónutu fyrir trompet og píanó eftir Armand Kaufmann með Viktor Urbansins á píanó og 1952 leikur hann á trompet í verkinu Músík fyrir strengjasveit og trompet eftir Armand Kaufmann með strengjaflokk úr Sinfóníu hljómsveitinni undir stjórn Viktors Urbansins. Eru hér aðeins dregin upp dæmi virkni Páls í íslensku tónlistarlífi allt frá komu hans til Íslands. Það væri að æra óstöðugan að reyna að draga upp mynd af framlagi Páls í íslensku tónlistarlífi svo vel sé. Svo virkur var hann. Hann stjórnaði Sinfóníu hljómsveitinni á tónleikum allt land allan sinn starfsferil. Þá stjórnaði hann tónleikum sveitarinnar erlendis í fyrstu ferðsinni til Færeyja ár 1975. Ár 1981 var hljómsveitinni búið að koma til Austurríkis að frumkvæði Páls þar sem hann stjórnaði sex tónleikum víðsvegar ríkið og árið 1986 stjórnaði hann hljómsveitinni í ferðinni til Grænlands. Má segja að hann hefði mótað hljómsveitina fremur öðrum á fyrstu 30 ára starfstíma hennar. Hugtök eins og skólatónleikar, barna- og fjölskyldutónleikar, alþýðutónleikar, tónleikar utan Reykjavíkur, hljóðritanir fyrir útvarp, tengjast öll starfi Páls með Sinfóníu hljómsveit Íslands. Þessi umfangsmikla vinna var til þess að hann lagði trompetin á hilluna og sneri sér alfarið að því að stjórna. Svo kom í lokin að hann lagði tónsbrotan til hliðar og sneri sér að tónsmíðum síðustu ævi ár sín. En hann kom víðar við. Hann stjórnaði hljómsveitum á Norðurlöndum og víðar Evrópu og leitaðist hann við allstaðar þar sem að hann kom fram að velja íslensk verk á efnisgráni og einnig stjórnaði hann frumflutningi á verkum íslenska tónskálda. Þá er eftir að minnast á alla þá viðburði sem hann stjórnaði Þjóðleikhúsinu, meðal annars tónlistinni við Pétur Gaut, Galdraloft og óperunni Káta ekkjan og einni óperum La Traviata, Sígúnabarinunum, Rakarinnu frá Sevilla og Aídu í íslensku óperunni. Karlakór Reykjavíkur naut einnig starfskrafta Páls í 25 ár þar sem kórun fór meðal annars í fjölda utanlandsferða þar sem hann vann marga listrana sigra. Má við því sambandi nefna lönd eins og Kanada, Bandaríkin, Kína, Sovjetríkin, Egyptaland, Ísrael, Grikkland og Austurríki. Einnig þar hafði hann tónsmíðar íslenska tónskálda í hávegum. Þá er eftir að nefna tónskáldi Pál Pampitler Pálsson. Eftir hann liggur fjölbreytt flóra tónverka, verk fyrir einleiksljófari, kammermúsík, sönglu, hljómsveitaverk, einleikskonsertar, kórverk og ekki síst fyrir lúðrasveit. Þá skal nefna útsetningar hans meðal annars fyrir Karlakór og Sinfóníu hljómsveit. Mörg verka Páls má finna á hljómplötum. Páll hlaut fjölmargar heiðursviðurkenningar fyrir störf hans að tónlistamálum bæði hér heima á erlendis. Páll lést í Austurríki 10. febrúar árið 2023, 95 ára gamall. Við heyrum nú hljóðritun af verki hans, Sinfonietta Concertant, sem ber íslenska heitið Ferðalangur af Íslandi. Sinfónía fyrir horn, trompet, básúnu og litla hljónsveit í flutningi Sinfóníu hljónsveitar Íslands og Ásgeir Steingrímssonar á trompet, Þorkels Jóhannssonar á horn og Odds Björnssonar á básúnu í hljóðritun frá því 22. nóvember árið 1990. Nefna má að Páll samdi verkið í Austurríki árið 1988 að beiðni íslensku hljónsveitarinnar sem frumflutti það í maí 1989. Stjórnandi er höfundurinn Páll Pampitler Pálsson.

Við heyrðum Sinfóníuetta Konsertant eftir Pál Pampiller Pálsson í flutningi Sinfóníu hljómsveitar Íslands og Ásgeir Steingrímssonar á trompet, Þorkels Jóhannssonar á horn og Odds Björnssonar á básúnu í hljóðritun frá því 22. nóvember 1990 undir stjórn höfundar. Þar sem þetta er næstíðasti þátturinn í þessari þáttaröð Sinfóníu hljómsveitar Íslands á 75 ára afmælisári, þar sem áhersla hefur verið lögð á aðalhljómsveitarstjóra hennar, vil ég rifja upp úrdrætti og efnisskrá hljómsveitarinnar á 30 ára afmælistónleikum hennar 8. mars árið 1980. Þar var fjallað stuttlega nokkra hljómsveitarstjóra hljómsveitarinnar og byrjaði Robert Abraham Ottossyni, en hann stjórnaði fyrstu tónleikum sveitarinnar, en þar segir hann meðal annars. Sá hljómsveitarstjóri sem stjórnaði Sinfóníu hljómsveit Íslands oftast á fyrstu þremur áratugum hljómsveitarinnar, án þess þó að vera fastráðin, var dr. Robert A. Ottosson. Hann stjórnaði fyrstu tónleikum hennar þann 9. mars 1950 og á hverju starfsári eftir það stjórnaði hann hljómsveitinni á einum til fimm tónleikum. Dr. Robert var kröfuharður stjórnandi, bæði til sjálfsins og hljómsveitarinnar allra. Hann átti erfitt með að sætta sig við agaleysið sem einkenndi hljómsveitastarfið fyrstu árin og fór hljómsveitafólk ekki varhlut á því, en hljómsveitin var ung og mennlitt er ekki farnir að þekkja inn á þá vandvirkni sem starfi krafðist af þeim. Eftir því sem árin liðu og reynsla jóst var hljómsveitin auðsöfi bara hljóðfæri í höndum hans og hæfileika dóttur Róbert sem stjórnaði nutu sín betur, til vitni líkur. Þá er fjallaðum dóttur Viktor Úrbæsins sem hafði allt aðra nálgun í starfi sínu við hljómsveitina en hann segir meðal annars. Dóttur Viktor Úrbæsins var flest mjög ólíku dóttur Róbert. Vinnubrögð hans voru allt önnur og sama var að segja viðhorf hans til að ungu og reyndu hljómsveitar. Það sem dr. Robert reyndi að ná fram með ströngum kröfum reyndi dr. Úrbæsins að laða fram með þolumæði og þrautseigju. Það fyrsta sem hljómsveitarmenn taka eftir hjá hljómsveitarstjóranum eru slagtækni þeirra og það geta þeir borið sem áttu þess kosta leika undir stjórn dr. Úrbæsins á þeim allt og skamma tíma sem hans naut við að leitun sé að jafn fallegu slægi hjá nokkrum stjórnanda. Það álit hefur ekki breyst þremur áratugum og 80 hljómsveitarstjórum síðar, til vitnum líkur. Þá er fjallaði Mólo Kjelland, sem var fyrsti fastránli hljómsveitarstjóri hljómsveitarinnar, en hann segir. Með komu Ólafs Kjelland í áspyrju 1952 var byltingi hljómsveitarstjárfinu. Kjelland innleiti hljómsveitaragan sem var mjög svo áfótt hjá okkur ungu og reynslulausu hljómsveit. Hann hristist lenið af hljómsveitinni og kendi mönnum að vinna. Hver æfing hjá Kjelland var lík setu á skólabekk hjá kennara sem allir báru óttablanda virðingu fyrir. Hinn mikla reynsla Kjelland sem hljómsveitastjóra og hinn sterki persónuleiki hans höfðu djúfstæð áhrif á hljómsveitina. Túlkun hans á tómverkum þeim sem hann stjórnaði var svo persónuleg og grópaði svo sterkt í hljómsveitina að hennar gætti í leik hljómsveitarinnar löngu eftir að Kjelland var hættur að vinna með henni, til vitnum líkur.

Eftir nokkur ára hlé, þar sem að hljónsveitin var án fast hljónsveitastjóra, var pólski hljónsveitastjórinn Bótan og Disko ráðinn. Hann segir meðal annars í nefndri tónleikaskrár. Þegar að Vó Disko var ráðinn aðalstjórnandi árið 1965, tók hann til óspiltra málana og fór ekki tróðna slóðir. Lagði hann þung og nýstálega verkefni fyrir hljónsveitina og þjálfaði hann af einstakri natni í því að leika alls konar stíltegundir. Eftir dvör hans hér hafði sjóndaldar hringur hennar vikka svo munaði til vitnum líkur. Þá er fjallað Pál Pampillir í tónleikaskránni en hann hefur verið fjallað sérstaklega hér að framan. Enn kom hlé með fastrána hljónsveitastjóra til ársins 1973 en norski hljónsveitastjórinn Karsten Andersen var ráðinn. Hann segir, hann hefði til að bera mikla reynslu sem hljónsveitastjóri og gerði sér fulla grein fyrir því hversu hægt var að krefjast af hljónsveitinni heilsinni sem og hverjum hljónsveitamanni. Hann fór trónaslóðir í verkefnavali, tók ekki neina áhættu, hafði verkin vel og skilaði góðum tónleikum, til vitnum líkur. Eins og sagði voru þessa framagreindu frásagnir teknir upp á tónleikaskrá að hátíðatónleikum Sinfóníu hljónsveitarinnar 8. mars 1980 í tilefni af 30 ára afmælinu. Í bæklingi sem kom út í tilefni af 50 ára afmæli sveitarinnar árið 2000 er einni stutt umfjöllunum þá hljónsveitastjóra sem var eftir komu og hefði mest áhrifin á framgang sveitarinnar. Fjallað hefur verið Jean-Pierre Sekia í þessum þáttum en hann segir Jean-Pierre Sekia kom með nýjan og ferskan blæ, franskan léttleika sem hljónsveitin hefði ekki áður fengið að kynnast. Hann var jafnvígur á symfónískt tónverk sem óperutónlist og hafði jafn gott vald á klassískri sem romantískri tónlist en nýklassikin átti best við hann, til vitnum líkur. Þá kemur röðin af þeim sem í spjalli mínu við tónlistamenn hafa líst sem þeim sem færði hljónsveitin á það stall sem hún hafði stemt að og vildi vera á, Petri Sakari. Hann var sjálfur menntaður fyrirleikari og hafði einstaka tilfinningu fyrir strengja hljómlum enda töluðu menn með tímanum að strengja hljómurinn væri líkur þétt vöxtum finnskum skógi. Í nefndum bæklingi segið meðal annars fljótlega komi ljós miklir hæfileikar hans við nákvæmnis þjálfun hljómsveitarinnar og einnig á þeim árum sem Sakari vann hér var gerður samningu við Chandos útgáfu fyrirtækið hljóðritun á 10 geisladiskum. Sakari stjórnaði 9 þeirra og fengu þeir mjög góða dóma gagnrýnandi erlendra tónlistatímarita, til vitnum líkur. Á árum Sakari hófst einbeitt útgáfa á leik hljónsveitarinnar á geisladiskum, starfi sem enn í fullum gangi. Erlendu útgáfu fyrirtæki sóttust eftir að gefa út verk með leik hljónsveitarinnar. Áður í þessum þáttum hefur verið sagt frá fyrstu útgáfu með leik hljónsveitarinnar árið 1960 og bandaríska útgáfu í byrjun 7. áratugarins. Nefna má líka útgáfu íslenska tónverkamiðstöðar á verkum íslenska tónskálda á hljónplötum og útgáfu fyrirtækis í skífunar sem á íslenskum dægalögum undir heitinu í taktu tíman árið 1986. Hvort sem það var þessi útgáfa sem hvatti forsvarsmenn útastöðverana Stjarnan, FM 102,2, Ólaf Hauksson og Björgvin Halldórsson, að óska eftir viðræðum við stjórn Sinfóníu hljónsveitarinnar upptökur og útsendingar og efni sem Sinfónían myndi æfa og leika sérstaklega fyrir stjórnuna samkvæmt ákvörðun stöðvarinnar eins og segir í bréfi til hljónsveitarinnar. Forsenda þessa útvarstöð greiddi 10% af teki sínum til menningarsjóðs útvarstöðva og hafi hljónsveitin forgang að tekju menningarsjóðsins sem hvað útvarslögum. Í svarbrefi ráðuneytisstjóra Þórunnar J. Hafstein kemur fram að menningarsjóður útvarstöðva og Sinfóníu hljónsveitin væri tvær sjálfstæðar stofnanir sem störfuðu eftir annars vegar útvarslögum og hins vegar eftir lögum Sinfóníu hljónsveitina og að gerst ég ráð fyrir að samvinna ríkisútvarpsins og hljónsveitarinna byggja á sérstökum samningi samkvæmt lögum. Var því ekki fallist á þessa beiðni útvarpsstöðvarinnar Stjarnan. En útgáfa skífunar á þessari plötu var í fyrsta sinn sem hljónsveitin gekk inn í heim dægulagana. Hljónsveitin tók fullan þátt í hljómdiska öldinni þegar hún gekk í garð. Minnst hefur verið á útgáfuna hjá Sandoz með norrænni tónlist. Árið 1993 leik hljónsveitin verk eftir Sibelius og í kjölfarið fylgdi útgáfu fyrirtæki eins og Bís og Naxos þar sem heyra má fjölda verka eftir Jón Leifs. Benda má hlustundum á að Sinfóníu hljónsveitin hefur umfassmikla rás með hljóðritunum sínum á veitunni sem svo margir hlusta á Spotify.

Við skulum í lok þessa þáttar heyra verk undir stjórn Petri Sakari í hljóðritun frá tónleikum í febrúar 1993. En þá lék Sigrún Evaldsdóttir einleik í verkinu Stúdía í valsformi eftir Camille Saint-Saëns. Teknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Bjarki Sveinbjörnsson rifjaði upp nöfn helstu aðalhljómsveitarstjóra Sinfóníu hljómsveitar Íslands í yfirferð hans á sögu hljómsveitarinnar í tilefni af 75 ára afmæli hennar í fyrra. Þá var sagt frá starfi Petri Sakari með hljómsveitinni og útgáfum á plötum og geisladiskum. Þátturinn var fyrsta dagskrá í fyrra.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Jösk góð tilboð. Söngskóli Sigurðar Demets við stækkum skólan, fáin plosslaus, söngskóli.is. Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, ráðagerði. Það opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám á endurmentun.is. Meistari Morricone, aukatónleikar 25. september komnir í sölu, Sinfoníuljómsveit Íslands. Sendu okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum má hlaða upp í rúfstjörnum og á vef rúf, deilum töfrunum með þjóðinni. Ertu með ský og augasteini, engir bygglistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, auglagnastöð. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedjuleikhúsins, Haukadal dýrafyrði, miðiex.is. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkumarathoninu, Sjálfsbjörg.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Almyrkvi á sólu verður yfir vestanverðu landinu eftir tæpar tvær klukkustundir, það þétt umferð á Vesturlandi og eitt umferðaslys hefur orðið það sem af degi.
2: Það í sjálfsir bara allt gott að frétta, það svona, en þá svona, mitt fólk kallar það svona svo þung helgar umferð. Við fengum eitt umferðaslys ykkur hátti út á Snæfisnesi, einn ökumar og ferð þar sem endaði út af. Nei, þetta gengur bara mjög vel.
1: Segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögreglu þjónn á Vesturlandi. Umferðin hefur verið nokkuð jöfn frá því í morgun í Hvalfjarðargöngum hafa stöðugt verið á bilinu 80 til 100 bílar. Það kom upp veikindi í Ólafsvík og Ásmundur segir að þá hafi komið sér vel að þyrla hafi verið á rifi.
2: Gengi mjög vel bara og við vonum að það verið þannig en auðvitað síðan gengur þetta yfir og umferð fer að koma tilbaka og við býðum og erum bara tilbúin að leiðbeina og liðsina fólki sem að fer að koma tilbaka og jafnvel frá Vestfjörðum og svona frá Snæfisnesinu og Dölunum og hérna. Við bara tökum á móti því og leiðbeinum fólki og hjálpum.
1: Sagði Ásmundur Kristinn Ásmundsson. Og Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, er á Reykjanesskaga. Hvar ertu stödd á Suðurnesunum, Anna Lilja, og hvernig viðrar hjá þér?
3: Já, núna erum við Hjalti Haraldsson tökum að ég stödd í Reykjanesbæn. Við höfum farið víða, við byrjum nú hérna á Garfskaga. Þar fór nú að helli rigna svona klukkan eitt. Nú síðan fórum við út á Hvalsnes, þar rigndi sumleiðis. Nú og hér í Reykjanesbæ, þar er, jú það er rigningin, kannski ekki þessi helli rigning sem við höfum nú upplifað annars þar.
1: Og er mikið af fólki í Reykjanesbæ og hvernig hefur umferðin verið í dag?
3: Sko, hérna í Reykjanesbæ held ég síðan og kannski bara álíka margir og ferli svona á venjulegum degi. En aftur móti þannig í Hvalsnesi þann sem við vorum að koma núna rétt á þann, þar var mikið manning. Mörg hundruð erlendir ferðamenn voru þangakomnir til þess að upplifa sólmyrkvann. Og svo einnig þarna á Garðskaga, þar voru líka ansimarkir samankomnir, enda er á báðum stöðum, er daska, það er tónlist og það er ýmislegt þetta að vera. En við rættum einmitt viðan Arnarsteinn Elísson verkefnastjóra almannavarna hjá lögreglunni sunum sem fyrir dag spurðum hann út í gang umferðarinnar.
4: Við höfum helst áhyggjur af auðvitað umferðinni og hérna ef að fólk leggur seint á stað að það festist í umferðateppu og svo auðvitað þegar almyrkunum er lokið að umferðin til baka gangi hægt. Þannig að við byggjum fólk að koma fyrr og staldra lengur við eins og hér á Garska þar sem er bara frábært staði til þess að vera á til þess að upplifa þetta.
1: Sagði Arnar Steinn Elísson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði hann. Danska umhverfistofnunin leitar að úlfi sem hefur sést nærri mannabyggð á vestur Jótlandi. Umhverfisráðherra segir að réttast sé að skjóta úlfin og fleiri stjórnmálaleiðtogar hafa tekið undir það.
5: Úlfurinn sást fyrst fyrir viku og þá að þremur stöðum nálægt húsagörðum í Nörre Nebel á vestur Jótlandi. Hann lét svo ekkert á sér kræla fyrir en í fyrrakvöld þegar hann sást nærri veitingastað í útjaðri bæjarins. Það vakti nokkur óhug meðal næstaðra, meðal annars sást hann skokka fram hjá Æslabelg þar sem börn voru að leik. Umhverfisstofnun Danmerk

0: Hver hefur leitað úlfsins síðan hann sást fyrst í þeim tilgangi að aflífa hann, en heimild til þess í lögum eða fólki stafar hætta af honum. Mat sérfræðinga að svo sé. Litlu munaði að hann næðist í gær en hann slapp. Úlfsins ákaft leitað meðal annars með drónum og almenningur hvattur til að senda umhverfistofnun Danmerkur skilaboð ef vart verður við úlfinn. Kristján Rabjörg Madsen, umhverfisráðherra Danmerkur, hefur lýst yfir að hann vilji að úlfurinn verði skotinn. Stjórnarandstæðingar hafa tekið undir það og sakað ráðherrann að bregðast ekki við með nógu afgerandi hætti.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Veður horfur austlæg átt 5-13 metrar á sekundu hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir engum sunnan til. Hiti 10-20 stig hlýjast fyrir norðan. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun en strekkingur úti fyrir vestfjörðum, dálítil rigning eða skúrir en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi. Hiti 8-20 stig hlýjast landið austanvert. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

Komið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Lóðbjörg Björnsdóttir, ég stödd á Víðistaðatúni í Hafnarfirði og hér hófst fyrir dag sólmyrkvahátíðin Ekkolalía. Svæðið opnaði 12 og þá voru workshop, vinnustofur, alls konar pælingar í gangi þar og svo hófust tónleikarnir sjálfur klukkan 2:30 þannig að það fullt af fólki á svæðinu, það smá rigning en það algjör stemming og rás eitt verður hérna í beinni útsendingu milli 4 og 6. Við ætlum að vera hérna meðan sólmyrkvinn stendur yfir. Og með mér upp í efstaleiti, mér til halds og traust Þráinn Steinsson tæknimaður, hann verður á tökkunum. Það Björk sem að halda þennan viðburð, gera það í samstarfi bæði við Smekkleysu og Listasafn Íslands en nú stendur yfir stór sýning í safninu með sama nafni, Ekkolalía. Og tilefnið hérna þetta auðvitað sólmyrkvinn sem ætlum að reyna að sjá með þessum stóra hópi fólks sem komið hvaðan eða að í heiminum til að vera hérna. Hér verður bæði tónlist og kannski einhver þögn býst ég við á meðan að almyrkvinn gengur yfir. Og svo auðvitað, já, þetta veður sem að veðurguðurnir hafa útlitað okkur í dag en fólk búið að koma sér einn hérna í litlum helli og fólk hérna undir trjám, í tjöldum, það í plastponsjóum, reglífar eru bannaðar en það allir brosandi. Og ég hlakka til að vera með ykkur

0: hérna í dag kæru hlustendur á þessum skemmtilega degi. Ég ætla að taka púlsinn á gestum hérna. Við ætlum líka að heyra viðtöl við listamenn sem að koma fram í dag. Svo fáum við vonandi eitthvað fróðleik, sagnfræðilegan og stjörnuspekilegan. Svo ætlum við bara svona að reyna að skrásetja þennan viðbrú dag svona fyrir sagnfræðinga framtíðarinnar sem verða eflaust geimverur. En ég búin að finna góðan gest strax og það Ásmundur Jónsson í smekklæsu Ási. Hvað þú sæll?
1: Já, gaman að vera með ykkur hérna.
0: Hvað segirðu? Þarna, hvernig líst þér á þetta?
1: Mér líst bara mjög vel á þetta. Mér finnst vera mjög góður andi hérna og fólk greinilega komið til að vera saman og skemmta sér og bara njóta þess að vera umvafin tónlist og svona já, saman með áhugaverðu fólki, að ég held.
0: Hefur okkur áhyggjur af veðrinu í dag eða?
1: Í raunin ekki, en ég óskaði mér nú að það væri sem sagt bjart, en það bjart þó það rigni og það hlýtt, þannig að þetta eru bestu veðurskilyrði sem að hugsa geta við þessar aðstæður.
0: Rétt. En það er svona, við erum hérna líka út af 40 ára afmæli smekklæsu og hérna er fullt af fólki komið til Íslands út af því að við erum með Björk sem að er eins og segull og togar þetta fólk hingað og tengir út Ísland við útlönd og við hérna erlend tónlistafólk. Þegar þú lítur tilbaka svona á þessu 40 ára afmæli, hvað ertu að halda upp á? Hverju erum við að fagna?
1: Ég hef nú yfirleitt aldrei svona verið að líta mikið tilbaka heldur á það sem er að gerast eða hvert við erum að stefna. Hins vegar óneitalega og ég get ekki neita því að þegar að fara að tala 40 ára afmælis smekklis þá fór maður að hugsa hvað hefur nú gerst á þessum 40 árum og hvað hefur verið, hvað er eftirminnilegt þegar svona maður hugsar tilbaka. Vissulega er þessi viðburður sem að náttúrulega tengist, eins og sagðir eða sýningunni í Listasafni Íslands, Ekkolalía, og þróast síðan út í að verða líka sem sagt hátíð til þess að halda upp á 40 ára afmæli smekklæsu, að þá fór maður að hugsa ýmsa hluti sko sem að hafa verið svona mótað þetta samfélag sem smekklæsa er, og var alltaf skemmtilegt sko þegar Sykumólarnir sem sagt náðu alþjóðlegri athygli. Þú veist, það var, maður getur sagt að það hafa verið 7 ára ferli í sjálfu sér.
0: Sem breytti lífinu? Ekki, er það stór fullyrðing?
1: Nei, það var mjög frábært sko. Svo eru náttúrulega mjög margir. Þetta hefur svona gengið í tímabilinu, eins og koma árin þarna 90 til 2000, þar sem að náttúrulega Björk byrja sinn sólóferil, getur maður sagt, og hérna, en á sama tíma þá erum við að vinna með fullt af yngri sveitum eins og Múm og svo Siguró sem að fóru annað sem er leiðis, og svo var eftirminnilegt árið 2000 sem ég get nefnt, þegar viðburðir voru haldnir eins og orðið tónlist sem að var haldið í tengslum við menningar hátíðir borga í Evrópu. Það fannst mér vera svona viðburður sem skipti miklu máli.
0: Hvað gerðist þá?
1: Það var verið að eiga við orðið tónlist, eða sem sagt orðið, hvernig orð og tónlist spila saman, og það var stór viðburður í gamla bíó með erlendum gestum, pallborðsumræðum um það mál, og mér fannst það

0: svona í samtali við þessa erlendu gesti svona opna ákveðin heim varðandi notkun á tungumáli í tónlist og hérna já síðan náttúrulega bara óteljandi hlutir ég meina fyrsti performance Bjarkar á hérna listahátíð sem sagt debut tónleikarnir það var svona stór eða mikil stemning hérna ég satt sko og margt sem að hún hefur verið að gera svona í tengslum við Ísland og svo biofiljuverkefnið, kennsluverkefnið sem dæmi svo ég tali um þá hluti sem að tengjast henni í tilefna þessum degi sem að og þessum viðburði sem við erum á hérna í Víðistaðatóninu Þetta bara smáir sko en líka á 10 ára afmælinu þá var ákveðið að byrja að gefa út íslenska samtíma tónlist kórplata með hljómyggjum með tónlist eftir Þorkel Sigurbjörnsson og síðan þá hafa komið út yfir 100 útgáfur hjá Smekklesu sem að eru að vinna með íslenskan þjóðlagarf íslenska samtíma tónlist í akademiska geiranum og rannsóknir á íslensku menningararfi í gegnum handrit það var til dæmis mjög mikið á milli 96 og 2006 gáum út rugglaum 20 útgáfur sem að tengdust því þetta er orðnar um 400 útgáfur sem að
1: 400 útgáfur
0: sem að félagið hefur gefið út fyrir utan það sem að við höfum rétt á hér fyrir Ísland eins og Björk og Sigurmólan og allt þetta Sigurrósar efni og svo framiðistanlega að þú veist það hægt að tala lengi hvað eftirminnilegt af því það getur líka verið í því sem að miður fór og var ekki réttar ákvarðan og allt það sko en þetta er einhvern veginn haldið áfram
1: Ég held að ekkert muni fara miður inn í dag Ási, takk fyrir að spjalla við mig ég ætla að hleypa þér aftur inn á reyfið ég held að þú getur farið fremst og farið að dansa út af því að það svo góð stemming hérna takk fyrir að spjalla og góðan dag og gott kvöld
0: takk fyrir, regnið að slota þannig að fara út í góðan
1: ég komin með fleiri hérna gesti eða þáttakendur á þessum degi það hljómsveitin Amor Vincit Omnia má ég kannski fá okkur til þess að kynna ykkur
2: Hæ, ég heiti Erla Hlín
3: Hæ, ég heiti Baldur.
1: Og hvað eru þið búin að vera að gera í dag?
2: Við erum búin að vera að halda eins konar workshop sem að saminar hljóð, list og dans. Búin að vera með?
3: Við vorum með 50 manns, 25 hljóðfæraleikara og 25 dansara. Síðan spiluðu þau svona ákvort annað.
1: Dansararnir og
3: Já.
1: Eitthvað svona spuna, gott spuna sesjón.
3: Gott spuna sesjón, en alveg líka fyrirfram ákveðið.
1: Ok.
2: Ég myndi alveg segja að þetta væri samt vel yfir 25 og 25 manns. Það var alveg, það var vel mætt, alveg bara leið og opnaði.
1: Hvar voruð þið eiginlega? Voruð þið bara hérna út á túni eða?
2: Já.
1: Eða inn í tjaldi?
2: Hérna, hljóðfara hópurinn var hérna inn í tjaldi og danshópurinn var út á grasi og síðan fór danshópurinn hérna upp í hólana og áhorfendurnir sátu eiginlega á jörðinni og það var svona að vera að flytja svolítið á í svona umkringdum.
1: Þeir voru með áhorfendur með það? Ég áttaði mikið á því.
2: Nei, við vorum áhorfendur svona eiginlega í lokin.
1: Okay. Herra, hverju eru þið spennt fyrir hérna í dagskránni?
3: Nú auðvitað sólmyrkvanum, það verður gaman.
2: Já, almyrkvinn er stjarna kvöldsins, sko. Ég er mjög spennt.
1: Ætli að vera einn í allt kvöld þegar Side Project og DJ set og svona er í gangi?
2: Já, jú, við verðum inn allt kvöld. Ég er mjög spennt sjá DJ set hjá Örku. Fór einu sinni áður hérna í Smekklesu og það er alltaf svolítið klikkað en það verður gaman
1: Spenntu líka fyrir því?
3: Ó já

0: Mjög.
1: Ok, geggjað. Herri, ég ætla að hleypa ykkur hverja að gera. Þeir eru að skila hljóðfærum í bílinn, ætla að skipta föt, ætla að vera svona klædd. Eruð með eitthvað rave outfit sem býður ykkar?
0: Herri, ég nú bara í því, sko. Þetta eru gönguskotnir, gallabuxurnar og regnjakkinn.
2: Mér finnst það eiginlega svolítið ótrúlegt. Það eru nefnilega sumir hérna sem eru klæddir í þessu Coachella, sem eru sko bara í stuttbuxum og
1: Já, mér eru út af veðri.
2: Já, og pínulitlum tanktop og mér finnst það geðveikt.
1: Loksins,
2: en ég bara í föðurlandi og með vettlinga og ég í þremur peysum. Þannig að það bara rave outfit.
0: Hvað, hvað ertu með á höfðinu, Erla?
2: Já, ég með beret líka.
1: Ég held að sé, já, maður getur sé hver eru Íslendingar og hver eru ekki Íslendingar. Íslendingar eru klæddir eftir veðri hérna. Við getum ekki annað.
2: Nei, manni líður ekkert vel að vera 10 tíma úti í rigningu ef maður ekki vel klæddur.
1: Ég ætla að hleypa ykkur, bara gaman að sjá ykkur Amor, Rinsett, Omnia og bara góða skemmtun. Bye-o. Við myndist hérna á Örku. Við vorum að heyra lag með henni hérna í upphafi þáttar. Sem að heyra annað lag. Þetta er samstarfskona Bjarkar til margra ára. Þetta er ein af þeim listakonum, ein af þeim listamanneskjur sem kemur fram á Sólmerkahátíðinni. Og mér skilst að Arka verði með DJ-set svona í aðdragandan að almyrkvanum og svo kemur Björk bara strax eftir almyrkvan og byrjar sitt set. Við ætlum að heyra hérna lag. Þetta er Syncope Beat af nýjastu plötunni.

0: heyri hérna í Ronju ásamt Fríðu Föruneyti og undan þetta var lag með tónlistakonunni Örku Syncopy af nýjastu plötunni hennar Ronja er upp á sviði Ronja Jóhannsdóttir og ég náði að hitta hana í gær í æfingarhúsnæði í Vesturbænum fyrirbæri Phenomenon sem er æfingarými og lista hvað var að segja lista og viðburðarými rétt hjá Pétursbúði í gamla Vesturbænum Og ég var svolítið forutin að vita hverju maður ætti að eiga vona á frá henni. Hérna viðtalið frá því í gær, við skulum heyra þetta spjall.
1: Akkurat núna ég annarkvort nýkomin að sviði eða þá að spila.
0: Hvernig verður það, þessi tónleikar?
1: Þessi tónleikar verða sem sagt... Það verða ég upp á sviði og síðan Jökull og hún Ósk með mér á fartölvum og mögulega feedback bassagítar sem hún að koma með núna og síðan verður hún Rósa á trommum og hún Fiona Rock á No Input Mixer sem er satt mixer sem búið að tengja í sjálfan sig til þess að framkalla svona iskur og síðan hann Masaya Osaki með harsnaus setupið sitt og síðan deila Mike þrjú saman Hiroki, Kristján Torlasíus og hún Júlía.
0: Ó, geggjað. Hvað eru þið mörg allt í all?
1: Ég held, átta?
0: Já.
1: Átta? We're eight, right?
2: I think so. Seven, eight.
1: Seven, eight, já.
0: Sjö, átta. Og hérna, eru þið búin að vera búa til nýja tónlist fyrir þennan dag?
1: Já, þennan dag og ég raun og verið bara þetta sumar. Þetta er svona svolítið frábriðið svona venjulegu liveshowunum sem ég búin að vera að gera sem Ronja upp að þessu sumri en fyrir þessa tónleika þá byrjaði ég að svona spája að reyna að gera eitthvað öðru í sig síðan var ég með aðra tónleika eins og mannfólk breytist í slím og buxur þar sem ég svona fekk að pröfa mig áfram með þessa uppsetningu og þá búin að fá bara að stækka hópinn með hverjum tónleikum og já, þetta núna orðið já, átta manneskjur og
0: Er þetta svolítið að skarast þegar sem ég er snói?
1: Já, þetta er
0: mikið svona samfólkinu.
1: Stórt sniðmengi þar á milli. Þetta skarast alveg vel saman. Já, svona mikið af sömu meðlunum og margir nýr.
0: Okay.
1: Já.
0: Og geturðu gefið eitthvað svona vísbendingu hverju fólk má búast við svona hljóðlega en líka sjónrænt?
1: Já, það að vera hraðartrommur, stór hljóð, djúpir bassar og háværískur og upp á sviði, já, við erum að ennþá að púsla það saman en það verður einhver kaotík.
0: Okay. Verða þarna, þið munir leika ykkur eitthvað?
1: Já, sennilega.
0: Ok, en búningar og sviðismynd?
1: Eins og ég segi það er að púsla saman, það er einn náungi sem kallast Pantsmann sem Ég hef frétt að sé að fara að mæta upp á svið Það skulu passa ykkur á honum Get ekki sagt meira
0: Ok Julia, do you want to add something about tomorrow?
3: Tonight?
0: Já What are you most excited about? Hver ertu spenntust fyrir?
3: Mjög gaman að spila með vinum mínum á stóra í svið and to have a lot of space to dance and I'm really excited to see how the sky is gonna be getting darker as we are playing all together I think it should be always like this when we're playing together Because, you know, the smiles and the eyes of people will be glowing and the skies are gonna be getting darker. It's like the night sky with stars. Yeah. This is like what I expected.
0: Má ég spyrja út í sko, hérna bara þetta fyrirbæri sólmyrkvi. Ertu búin að vera að fá eitthvað svona innblástur frá þessu?
1: Algjörlega, ég meina til forna þá þegar fólk sá sólmyrkva þá held að það veri heimsendir á leiðinni og ég held að einhverju leiti þá þessi heimsendarpæling búin að snerta á hljóð

0: hljóðmyndina sem er að fara að eiga sér stað eða er þegar er að eiga sér stað meðan þeir eru að hlusta á þetta
1: Sko ég talaði við stjörnuspeking sem var að tala kom með þessa myndlíkingu að þetta sé eins og leiksvið
0: Akkurat.
1: Tunglið svona eins og tjöldin á leiksviði og svo dregið frá og þá getur sviðsmyndin verið alveg ný og þá búið að breyta og já, hvað finnst þér þessa myndlíkingu?
0: Bara neist að alveg sterkur punktur bara sólin verður að myrkri á miðjum degi og það getur alveg mert nýtt upp að það hef ég, geti alveg trúið því já, algjörlega bara já, 100%
1: og hvernig nýr heimur að líta út?
0: Hvernig nýr heimur að líta út? Hafa gaman með vinum sínum að eilífu alltaf
1: það góð skemmtun og bara hérna Þetta verður geggjað.
0: Takk hérlega fyrir. Má ég plugga einu fyrst að þetta
1: á loftinu
0: á morgun? Tónlistarmyndbandsútgáfa daginn eftir þegar þeir eru að hlusta á þetta, fimmtudaginn, í mengi klukkan 8-10. Nýtt tónlistarmyndband eftir hann Hrafn sem leikstýri. Já, endalega mætið.
1: Þannig að verður annað partí.
0: Annað partí.
1: Okay.
0: Annað partí á morgun. Endalega skaman með vinum að eilífu.
1: Þetta Ronja og vinur hennar, það endalaust gaman hjá þeim að eilífu eins og plan ég búin að finna hvað maður að segja, sólmyrkvahátíðagesti getið komið nafni?
2: Ég heiti Jóhann Kristoffer Stefánsson
3: Ég heiti Aron Már Ólafsson
1: Hvað heiti þú?
4: Erla
1: Og hvernig líst ykkur á? Þeir voru að mæta, náðu ykkur bara hérna við útidyraðið svona inngangin Hvernig líst ykkur á?
3: Það eru bara mjög vel Það heitt úti, það rigning en andinn mjög góður
1: Hvernig líst þér á þetta?
4: Bara sjúklega vel, bara mikið af fólki og stemming.
1: Hver ertu spenntust fyrir?
4: Almyrkvanum, sjálfsög.
1: Hver ertu spenntust fyrir?
2: Bara fyrir fólkinu sem hérna. Þetta náttúrulega rosalega mikið af útlendingum.
1: En er ekki gaman að sjá nýtt fólk?
2: Jú, mér sem mjög gaman að vera einhvers staðar á Íslandi og það alveg bara útlendingar þar. Þannig að ég bara spenntur fyrir stemningunum sem myndast hérna með kvöldinu. Sko.
1: Hvernig líst þér á þetta?
3: Á fólkið. Já, það mjög skrautlegt og litrýtt fólkið hérna allt saman. Ég búin að sjá eina hálf nakta, ég búin að sjá par vera að kúra inn í helli. Það mjög mikið að skemmtilegu fólki. Sumri með poncho, sumri með stór gleru. Já, ég held að einmitt, andinn sé mjög góður og við erum að fara að sjá bara, já, skraut. Já, við erum að fara að sjá litin að verða litríkari með kvöldinu, held
1: ég. Ok, ég fíla það. En það líka eitthvað svo gaman að vera bara, þú veist, að upplifa eitthvað með fullta fólki, bara eins og við verum öll að leita sólmyrkvagleraunum og fengum öll kvíða yfir því að finna ekki sólmyrkvagleraun. Þú veist, mér finnst það líka skemmtilegt og við erum öll áhyggjur umferðin á bílastæðum, það er líka svona sameiginleg upplifun. En ég talaði við stjörnuspeking og ég náum vonandi að heyra þetta viðtal á eftir en hún sagði að fólk verið að nota samlíkinguna eða myndlíkinguna að þessi almyrkvi verður svona eins og leiktjöldin að fara fyrir sviðið og svo er dregið frá og þá er ný sviðsmynd upp á sviðinu hvernig er þessi nýja sviðsmynd að fara að líta út svona ég bara varpi sér í pælingu á okkur núna hvað kemur upp í hugann?
2: Ég held bara að Já, ég held að það sé búið að vera svona kollektív þyngsl í gangi og svona óreiða og óvissa með jafnvel hræðsla út í hvert svona heimurinn stefni sko þannig að það gott að fá tækifæri til þess að draga fyrir og draga aftur frá sko og sjá hvort að við getum ekki betur, hvort að við getum ekki hefið okkur aðeins upp og svona sem kollektív reynt að vera jákvæð og bjartsýn og finna kannski aðeins svona trúna hvort í öðru.
1: Þetta jákvætt moment, svo sagt.
2: Ég myndi segja þetta var jákvætt moment. Þetta er stórt og þetta er sameiginlegt og allt sem er stórt og sameiginlegt og ef við ekki gera með stríð, þú veist, þetta er kannski svona smá eins og stór í íþróttaviðburðurinn en þetta er ekki íþróttaviðburður, þetta er eitthvað svona kosmískur þannig að, þú veist, alheims viðburður sem við einhvern veginn erum að fá upplöðina saman þannig að ég bara hef mikla trú á þessu og ég held að þetta muni hafa góða ára á okkur sko.
1: Ég ætla að spyrja ykkur á lokum að verðinu hleypa ykkur hvert er það að fara núna, hvert ætliði hvað er fyrsta stopp innan á Ekolalia?
3: Pissa, ég ætla að fara að pissa og ég er að sjá að það eru skemmtilegi kamrar svona úti standkamrar, þannig að maður stendur með fólki bara og pissar
1: og getur hort á fólk pissa
3: Já, í augun á fólki og maður getur auglega svona fengið að gæðast yfir og sé Já. Hvernig lim

0: Þeir eru með líka.
1: Ok, herru, ég segi, skemmtu ykkur ótrúlega vel. Takk fyrir spjallið, bæjó. Við endum þetta á þessum pælingum kamrana hérna. Ég ætla þess að rölta hérna svæðið. Ég hjá tjaldi, ég ætla að leita aftur að góða tjaldinu sem ég var í. Og á meðan ég finn fleira fólk til að spjalla við, þá ætlum við að heyra tónlist með Ronju. Þetta fast fít forvart.

0: Við erum hérna stödd á Ekkolalía sólmyrkvahátíð á Víðistaðatúni og ég fann fólk sem að bíða í röð eftir pilsum og ég ætla að byrja að spyrja ykkur, hvað þið heitið?
1: Erna Vala.
2: Erla Rut.
3: Og Viktor.
0: Og hvað eruð að gera á Ekkolalía?
1: Hlusta á tónlist. Mm-hmm. Já, bara hafa gaman.
3: Já, bara njóta hafa gaman. Bara hlusta góða tónlist og svona.
1: Sjá sólmyrkvan.
0: Já, hvenær ákveðuðu að upplifa eða sjá sólmyrkvann hér?
1: Bara þegar miðar fyrir sölu held ég.
0: Þið bara vissu strax að þið ætlaði að vera hér?
1: Já, þú sendir á mig og við ákveðum bara að kaupa með það. Já.
0: Eruð þið bjarkar að þetta undur eða?
1: Að sjálfsögðu.
3: Já.
0: Já. Hvað er það sem þið fílið við Björk?
1: Ég elska tónlistinnan og bjarkar.
0: En þig?
1: Já, hún bara alltaf að gera eitthvað svona eitthvað nýtt og eitthvað sem kemur manni óvart og
0: Eruðu tónlistafólk? Einhver af ykkur?
1: Já.
0: Hvernig ertu í tónlist?
1: Ég er klassískur píanóleikari. Mhm.
0: Hefur eitthvað spila bjarkarlög?
1: Já, það hef gert. Mm-hmm.

0: Hvað ertu búin að vera að spila? Bara mikið af lögunum hennar?
1: Pínlindó. Já, kannski pínlindó. Nei.
0: Hefur eitthvað unni með henni?
1: Já.
0: Já, ég skil, ok. Ertu samstarfskona Bjarkar?
1: Veit ekki hvort það að ræta kalla mig það, en kannski...
0: Spilar með henni eitthvað?
1: Hef gert, já.
0: Ok, geggjað. Ok, þið eru spennt fyrir Björk, að það geti í DJ-settinu. Eitthvað annað svona í dagskránni sem eitthvað veist mjög spennandi?
2: Ég er mjög hrifin að arka.
0: Hvað er langt í arka? Það er minnan 10 mínútur held ég. Það byrja 47.
2: Vonandi fáum við pilsu árum við.
0: Já, ok, ég reyna eitthvað að trufla ykkur í rauðinni.
3: Nei, það eitthvað að trufla ykkur í rauðinni.
0: Ertu líka arka aðdóðandi?
3: Ég get ekki sagt það, ég hef ekki hlust á hana. En það er spurning hvort ég verði aðdóðandi eftir daginn í dag.
0: Ætli ekki að hlaupa fremst með pilsuna þegar þeir eru komin með hana?
1: Já, ætli það ekki.
0: Herru, skemmt ykkur vel. Eigið hérna góða stund á Víðistaðatúni. Takk fyrir að spjalla við mig. Við ætlum að hoppa aðeins út af Víðistaðatúninu. Hérna fyrr í dag þá var Gummi Arnalds að eiginlega svona byrja þennan viðburð og hann var með svona liveset sem hann bjó sérstaklega til fyrir Ekkolalja Sólmyrkvahátíðina. Ég ræddi við hann í gær og við ætlum að heyra aðeins svona pælingarnar á bakvið settið og skapandi ferlið hans. Hérna Gummi.
4: Ég er bara búin að vera að loka metur núna og er bara að renna í gegnum hlutina og er svona eiginlega að fara að leiðast að renna í gegnum það því að þetta er bara nokkur neginn komið, sko. Enda er ég búin að liggja yfir þessu í 6 vikur, stanslaust.
0: Þú vorstu að gera nýja tónlist fyrir tónlingana?
4: Já, svona mestuleiti.
0: Varstu að hugsa um sólmyrkvann þegar vorstu að semja?
4: Ég var rosa mikið að velta fyrir mér hvað ég vildi gera svona í byrjun og maður náttúrulega, ef maður DJ þá reynir maður alltaf eitthvað svona laga sig aðstæða með eitthvað og ég ákvaði að gera það bara alls ekki. Okay. Heldur bara að fara eitthvað svona all in í að gera bara það sem ég geri venjulega og bara svona kannski meira en venjulega svona svolítið sjálfkvært sett, sko.
0: En ertu búin að vera að sjá þetta mikið fyrir þér því að nú er þetta bara að gerast á eftir og þessi tónleika snúast um enn sólmyrkva. Ertu búin að vera eitthvað að setja þig mikið inn í þetta?
4: Þú veist, ég fíla, þú veist, að ég náttúrulega tala um þetta sem eitthvað svona totality. Og ég var svolítið að velta því fyrir mér, sko. Gera eitthvað svona sem er kannski mjög dense og stórt og mikið og kannski svona smá, þú veist, bara, hvernig myndum að segja alien, eitthvað svona, já, smá geimveru bara. Mér fannst það að vera við hæfi.
0: Hver er þú spenntastu fyrir í dag?
4: Ég er rosalega spenntur bara fyrir sjónvarpinu sjálfur en þá er ég bara búin að klára, ég er örugglega komin með bjór og þó það rignir þá verð ég samt skærbrosandi.
0: Okay. Hérna, hinir listamennir sem eru að koma fram, ertu hérna, þakkir allar þessar listamennir, ertu aðdáðandi?
4: Já, þetta er náttúrulega, allir þessir íslensku eru bara svona mikið af mínum nánustu vinum, það er bara ógæslega gaman að við séum einhvern veginn öll partur af þessu og svo er ég aðdáðandi öllum hinum öktunum líka og það er gaman að maður hefur svona reiki staðið öll í gegnum tíðina í kringum mánakvöldin hjá Björk. Þannig að já, þetta er eiginlega smá einhver svona uppskjörhátti einhverju leiti. Og líka gaman að nefna það að sem sagt, ég og Ethan Akkurt og Side Project strákanir þá öllu sérstaklega erum að stopna plötuutgáfu í kringum hennan event líka sem heitir Plata og er partur af 40 ára afmæli smekklausu fyrsta útgáfan hjá okkur sem heitir bara Safn.
0: Og þið ákveðuðu að fara í það út af þessum viðburði?
4: Nei, þetta er bara, við erum búin að tala um þetta í alveg rosalega mörg ár. Veist, við erum með svolítið svona sérkennilega senu á ráttunlist sem er einhvern veginn bara í Reykjavík og búa til einhver svona regli fyrir hana og við vorum byrjað að tala um að setja saman í safnplötu sem fyrstu plötu og bara fyrir tilvílun þá kemur Ási upp að okkur fyrir kannski svona halvári og er að segja okkur frá þessu 40 ára afmæli og við ákveðum að slá þetta saman.
0: Geturðu farið aðeins aftur inn í hérna þetta skapandi ferli sem þú ert búin að vera í?

0: hvernig þetta búið að vera? Hvað ertu búin að vera að gera? Ertu búin að vera bara að pæla í þessu eða ertu búin að vera að gera meiri tónlist líka? Í ykkur öðru þá?
1: Ég alveg bara búin að setja allt á standbæði sko meðan ég í þessu en þetta búið að vera gaman. Ég svona búin að leiða mér eitthvað svona alls konar prósessa. Ég fór í byrjun þá reyndi ég að fara í fjallgöngu hverjum degi að hlusta á DJ Mix og kom síðan einhvern svona af fjalli með fullur af hugmyndum alltaf á mótnana. Gerði megnið að tónlistinni svona grunnana þannig sko. Svo tók ég mér pásu og fór hérna í sumarbústaði að vinna í rap tónlist. Hérna sem producent og það var líka bara geggjuð innspýting að ég kom rosalega feskur út úr því svona bara allt annarri átt. Og það mun mögulega skila sér í hérna í áraksturnum sko. Þannig að já, þetta er búið að vera langt og skrítið ferlið, sko.
0: Hvað heldur að þú muni vera að hugsa í sólmyrkunum? Bara hausinn alveg tómur og bara upplifa eða... Ég veit ekki. Hvað heldur þú?
1: Það var nú ómögulegt að segja. Ég held ég verið mjög glaður, mögulega svolítið kalt og vonandi ekki blautur.
0: Takk og góða skemmtun.
1: Takk.

Komið sæl aftur kæru hlustendur. Við erum hérna á Víðistaðatúni. Það klukka upp á sviði á Ekkolalía sólmyrkvahátíðinni sem að telja niður í sólmyrkvan, almyrkvan, réttar sagt. 59 mínútur og 31, 30, 29, það var að telja niður í þetta. Ég búin að spjalla við Íslendinga sem eru á hátíðinni. Ég fann hérna erlenda gesti aðkomu fólk sem að kom til þess að upplifa þetta hérna á Víðistaðatúni og ég ætla að spjalla við þær á ensku og svo fáum við íslensku þýðinguna. Hello ladies, how are you and could you tell me

0: your names, please. Crystal.
1: I'm Lakshmi.
0: And where are you coming from?
1: I'm coming from Denver, Colorado in the US.
2: And Seattle, Washington.
0: Okay, and why are you here?
1: We're here to celebrate our friend's 40th birthday, and also see the eclipse, and also visit your beautiful country.
0: Okay, all in one.
2: All in one. All in one. Everything she just said.
0: And were you nervous about the weather? I see you have... You got plastic raincoats.
2: It would have been nice if we got to see the sun, but we still get the vibes.
0: Okay.
2: Yeah.
1: We came prepared. We did our reading, so.
0: Okay, and are you especially excited for one of the acts here? Are you Björk
1: fans?
0: Obviously,
1: Björk.
2: We're here for the Queen Björk, of course. Yes. We listened to a lot of her music, getting ready this morning. And we've been commissioned a hat for our friend Clay, whose birthday, based on one of her iconic looks.
0: Wow, I can see that. Like, but from which album?
2: The pom-pom hat.
0: Yeah, I can see it.
1: We're all wearing a pom-pom in tribute.
0: Are you excited for the eclipse?
1: In theory, yes.
0: Okay.
1: I think it's enough to know what's happening behind the clouds, but I've never seen a total eclipse, so yes, very excited. But
0: what about you?
2: I have seen a total eclipse before. It is pure magic. So behind the curtains, the cloud curtains, so it'll be a little different, but just as exciting.
0: Yeah. Have fun.
1: Thank you so much.
2: Thank you.
0: Spjallaðum við tvær dömur frá Bandaríkjunum, annars vegar Denver og hins vegar Seattle. Og þær eru hérna í tilefni 40 ára afmæli vinar síns og þetta er stórt partí, stór hópur af fólki sem að dansa og hafa gaman. Öll líklega kominninga frá Bandaríkjunum, aðdáendur, Bjarkar og sjálfsögðu. Ekki neitt sérstaklega leið yfir í að það muni líklega ekki sjást mikið hérðan frá Víðistaðatúni. Það eru eiginlega bara allir brosandi og hamingjusamir, sko. Klisja að segja það og ég veit að það eru fýlupúkar út í samfélaginu sem að vona að það séu allir á bömmer sem hafa keypt sér dýramiða eða flugmiða og gistingu en það bara því miður ekki þannig. Það eru bara allir frekar ánægðir hérna sem er vonbrigði ef maður er sko þráir að upplifa þorðargleði. Það ekki þannig hér. Ég ætla að spila meiri tónlist fyrir ykkur. Annars Arka byrju. Þið getið heyrt þetta.

Við erum þarna lag með Arka, Björk, Ljáir, söng á þessu lagi frá 2020 Afterwards og Arka er upp á sviði núna að DJ-a, við erum hérna á Víðastaðatúni í mjög góðri stemmingu, það rave hér hvað við segja, hábjartan dag og hér svona allt einhvern veginn eins og bestur á kosið áðan ringdi þerknir ekki lengur og upp á stórum skjá stendur tími til að setja bleikugleraugun á það eru sólmyrkvagleraugun ég búin að prófa að setja bleikugleraugun á en það sést ennþá ekki neitt við verum hérna aftur eftir fréttir í þetta Lóberg Björnsdóttir og við höldum áfram beinu útsendingunni frá Víðistaðatúni á Ekko Lalía sólmyrkvahátíðinni

0: Senda okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum að hlaða upp í rúfstjörnum og á vef rúf, deilum töfrunum með þjóðinni. Það eru blómstrandi dagar í Hveragerðum helgina, fjölbreyttaskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan, Valborg fasteignasala og ráðgjöf, sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af öldum flokkum, jusk, góð tilboð. Veislusalir, haustfagnaðir, ásatíðir, bryggjuhúsið.
1: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararhafs blæ og ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
7: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögadaginn 22. ágúst

Rás 2. Þú sérðum grillið, við sjáum verðið. Bónus, með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Tunglið byrjað að ganga fyrir sólu og tæp klukkustund þar til almyrkvað verður á vestanverðu landinu. Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari, hefur beðið eftir þeirri stundu lengi en segir veðrið í dag vonbrigði.
1: Ég alveg pínu lítill í mér, verði ég að viðkenna. Þetta átti að vera bara minn eftirlætis og eftirminnilegasti dagur ofsins og bara lífsins nánast. Enda búin að vinna baki brotnum síðustu tvö ári að reyna vekkjalla þjóðina og...
2: Það hefur mér tekist
1: alltaf. Já, þetta veður, sko, hins vegar, það bara þingum tárum tæki. Þú veist, ég veit að upplifum verður stórkostleg og allt það, sko. En ég þrái bara svo mikið að sjá þarna í þessa átt kórnu sólarar blasa við. En ég verð bara að beigða í 170 ár.
0: Sævar Helgi vonast engu að síður til þess að fólk á norðvestanverðu landinu sjái til sólar.
1: Ef að það sér eitthvað, þá náttúrulega samgleðst ég þeim mjög. Þessi dýrðir engu lík og það bara, eins og ég segi, hérna mjög sorglegt að við fáum ekki að sjá það líklegast, en við bara bindum vonir við það, það létti að minnstu hvað stiðna til eitthvað aðeins og eftir. Ég ætla að vona að það veri kraftaverk. Þetta á Látrubjörgi til dæmis bara, þetta fullkomið bara. Ef þú sérð í sólina, þá eru við kátt og við þurfum bara göti skýin.
0: Sagði Sævar Helgi Bragason í viðtali beinni útsendingu í sjónvarpinu. Götulokanir tóku gildi vegna myrkvans í Reykjavík klukkan 3. Suðurgata lokuð fyrir akstri við Hringbrauti klukkan 8 og svo og þvergötur Suðurgötu utan Þorragötu. Það sama á við Ægisíðu sem lokuð við Hofsvallagötu, Fornhaga og Dunhaga og eins lokað fyrir umferði Lynghaga og Starhaga. Þá hefur nokkrum vegum á vestanverðurlandinu verið lokað eða umferðum þá stýrt sérstaklega. Vegferendur hafa verið beðnir að hafa í huga að búist við mikilli umferð á vegum og að lengri tíma geti tekið að komast til og frá áfangastöðum en venjulega. Þjóðir sem heyja stríð geta ekki haldið söngvakeppni evróskra sjónvarstöða samkvæmt nýrri reglu sem skipuleggjendur keppninar tilkynntu í dag. Í reglunni kemur fram að þjóðin sem vinnur keppnina geti ekki haldið hana ef vopnuð átök við hvem geopolítísk staða eða aðrar aðstæður hafa áhrif á öryggi eða stöðugleika í viðkomandi ríki eða nágrenni þess. Útlit fyrir að þessari reglu sé aðalega beint að Ísrael en miklar deilur hafa verið þáttöku þjóðarinnar vegna stríðsins á Gaza. Þá hefur aldurstakmark þáttakenda verið hækkað úr 16 árum í 18. Keppnin fer fram í Búlgaríu á næsta ári. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri
3: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Undumanns sem eru komin ykkur á Ekkolalja. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og ég hérna í beinni útsendingu verðuna í fréttunum á í Sævari Helga Bragasonni í stjörnu Sævari. Hann svolítið leiður og ég var hérna að halda því á, fram á þann að það væri enginn hér á Víðistaðatúni leiður. Það væri allir brosandi og glaðir og ég veit ekki alveg hvort það alveg satt. Það náttúrulega 20,000 komnir einhver til landsins til þess að upplifa þetta og ég búin að finna tvo af þessum 80,000 erlendu gestum að sitja hérna í brekkunni og horfa á sviðið sem hinum einu á túninu stórt svið en þá verið að telja niður í almyrkvan 43, 44, 44 43, 42 það bara, ég veit ekki alveg að eiginlega eitt að klikka það við að vera hérna bara þegar maður dettur inn í tónlistina og fer að horfa á niðurtalninguna. Það alveg svolítið svona sérstök upplifun út af því að, þú veist, hvað að fara að gerast og hvað munum við sjá hérna eftir 43 ár 21. Ég hérna með góða gesti. Hi, could you tell me where you're coming from?
1: Hello, I'm Caro, I'm coming from France.
2: And I'm Paul, I'm coming from Marseille, South France.
0: And how are you related?
1: I'm his mother and he's my dear son.
0: Okay.
2: So I'm a son.
0: and could you tell me how it feels to sit here in kind of the rain and not being able to see much? How are you dealing with this?
2: I mean, it's okay because we went to the countryside a little bit earlier. So the most beautiful part about Ilsen is definitely the countryside. So I mean, there's no eclipse, but there's a lot of people to meet and it's a great time together. So that's the main thing.
0: Not disappointed, I hear.
2: I mean, I'm disappointed, but what can you do against it? It's just the weather, so.
0: It's nature.
2: Yeah, it's like that. So we go with the flow.
0: And it makes you happy to sit here, like there's a positive energy here that makes you happy.
2: Yeah, for sure. A lot of energy, a lot of people, foreigner people, but also people from Reykjavik and all over Iceland. So that's really nice to meet people. That's really nice.
1: Yesterday we had a beautiful sunset looking at the beach, along the beach side in Reykjavik. And I'm gonna see Björk, who I love for 35 years. I've been a fan of her. So everything's okay.
0: So you came here for Björk?
1: Yeah, I did.
0: Yeah.
1: For the Björk and the eclipse. When I saw that Björk was kind of organizing with friends something with the eclipse, I told myself, oh, we have to go there. That's why we're here.
0: Could you tell me, because as you can imagine, we people in Iceland, we love hearing this. Why do you love beer?
1: Sorry?
0: Why do you love beer? Why are you such
1: why
0: a big beer?
1: Why do I love beer? Yeah. Because I think she's very natural, she's very sincere. She has an inspiration that she, I think, never lost. And she's always been giving what she wants to give, the manner she wants to give it. She doesn't really have anything to see with fashion, how people are gonna receive what I'm giving. I just wanna give that, I give that, and it's beautiful because it's all pure for me.
2: Yeah, I agree. Even though I don't like her that much, you can really tell that she's free and she makes no compromise about like what she wants to express and how she expresses herself. And that's really pure. And I think it's really something that we have to keep in heart in general, like making no compromise about what we want to speak about and how we want to speak about.
1: Yeah, that's very rare. That's the true freedom.
0: Yeah.
1: She's the very few one I know to be that free.
0: Thank you so much. I'm gonna quickly translate this. Thank you so much for talking with me and have a great time. Have a good time in Iceland.
2: It's a pleasure.
0: Yeah. Okay, mér tókst sem sé ekki að finna vonsvikið fólk, allavega ekki það vonsvikin að þau voru að láta það skemma daginn fyrir sér hérna. Ég með mæðginn frá Frakklandi, móður sem brjálæðislega mikill bjarkaraðdóndi og ég var auðvitað að spurja hana hvað henni þykir svona frábært við Björk, af hverju hún elskar Björk og út af því ég held að Björk er náttúrulega eitt af þessu hlutum á Íslandi, fyrirbærum á Íslandi, manneskum á Íslandi, svona sem að svona eins og handboltalandslið og eldgos og ósnortin náttúru á hálendi, svona eitthvað þjóðarsort, stolt sem að við finnum þegar að fólk talar fallega Björk. Og Björk er að hennar að sög vinkonu minn hérna frá Frakklandi hún einlæg og missti aldrei sköpunargleðina og ég sé það svolítið svona skýrt fyrir fram að mig bara hérna á Víðistaðatúni hvað þessi orð eru sönn út af því að hér rosalega mikið af fólki komið saman og það að dansa fremst hérna við Arka DJ setið en nú erum við búin að vera að heyra eins og hérna stjórnir sem var að tala í fréttunum hann búin að verja svona síðustu tveimur árum á lífi sinu í það að fræða Íslendinga og svona vekja okkur til vitundar sólmyrkvann, almyrkvann, hvað hann einstakur í rauninni Já, hvað sagði hann, 100 og eitthvað ár þangað til þetta gerist næst. Þetta náttúrulega fyrsti almyrkvinn sem sérst frá Reykjavík síðan 17. júní 1900.

0: 1333, ekki 1933, 1433, þannig að er alveg magnað að við séum einhvern veginn uppi til þess að upplifa þetta hérna á höfuðborgarsvæðinu og svo norðvestur hluta landsins. Já, eða hvað við upplifum, ég veit það ekki, en við erum búin að heyra mikið vísindin og svona stjörnufræði pælingar, en mér finnst alveg svolítið spennandi að vita hvað stjörnuspekin hefur að segja um sólmyrkva og almyrkva. Og ég hafði samband, ég hringdi í hana Guðrúnu Bergmann sem að er á Hellissandi núna. Þar er sólmyrkvahátíð sem að fullta fólki er á líka. Önnur svona sambærileg, þú veist, tónlista hátíð nema þau eru á Hellissandi. Því miður hef ég verið bara hérna á þessu reyfi og ekki náðu að koma staði í hvernig þau hafa það. Ég vona að þau hafa það gott. En ég er þess að Guðrún Bergmann í síma, hún er stjörnuspekingur, hún er mjög fróð í stjörnuspeki. Við ætlum að heyra þetta samtal, það sem við verum að velta í fyrir okkur, hvað þetta þýðir, enda er þetta að skoða sólmyrkvann frá ótal sjónarhornum.
1: En hvað segja stjörnuspeki fræðin um svona viðburð?
2: Þetta er náttúrulega sko að það verður ákveðin myrkva tímabil á hverju ári í kringum hérna ágúst. Það hefst yfirleitt á þeim tíma og myrkvarnir eru mismunandi miklir á tungli eða á sólu og hérna mismunandi á sem miklir. En það talaðum innan stjörnuspekina að þetta myrkva tímabil það sé yfirleitt langa áhrifamesta og mest lífsbreytandi tíma að bil ársins af því að myrkunum fylgja ósjáðat einhverju breytingar og það gerst ekki endilega á morgun, skilur. Það eru langtímabreytingar og það tala svo mikið að í þetta skipti þá hafa það svo mikið áhrif á bara heldina á alla. Bæði út af því að þetta er almyrkvi og eins út af bara plánetafstöðunum og svo er náttúrulega það er nýtt tungl á nákvæmlega á sama tíma og myrkvinn er. Þannig að það er bæði nýtt tungl og myrkvi og hérna sömustjörnuspekingar hafa notað samlíkingu þannig að það er að hafa eitthvað svona myndlíkingu og að sko við séum hérna myrkvinn sé eins og sko þú hefur svið Og svo eru dregin fyrir fjöldin eftir það er hlé og, hérna, og það er myrkvin og svo þeir dregið frá þegar sólin kemur aftur þá er allt annað sett á sviðinu. Þannig við erum að fara í gegnum bara mikla myndbreytingu eða segja ég fyrir okkur all.
1: Er manni þá ráðlagt út af því að þetta er að fara að gerast að nota þennan tímapunkt til að gera eitthvað eða er þetta eitthvað meira eitthvað sem kemur fyrir og maður hefur ekki stjórn? Hversu mikla stjórn getum við haft núna?
2: Hversu mikla stjórn hefur á veðrinu?
1: Já.
2: Þú hefur enga stjórn á veðrinu sem slíka en þú verður að taka það á við eins og það kemur. Og þessar plánetur sem er í kringum okkur er að hafa áhrif á okkur hér í jörðinni. Í þessu tilviki er það sólin alltaf sem er bara rosalega öflug. Og hérna, og það eru alls konar áhrif sem að við kannski verðum ekki, við sjáum ekki, en við verðum fyrir að þetta er orkulega áhrif. Og svo eru það eru þrjár plánetur sem eru á svona 4-6 gráðum í merkjánum sínum. Það er Úranus og það er Plútó og það er bitur með hvaða annar, það eru allar hérna. Og þegar að sólin verður svona virk og tunglið á sama tíma. Þá er sól og tungl telist þeirra persónulega plánetu. Svo þetta hefur miklu meiri áhrif á okkur heldur en við gerum okkur grein fyrir. Þannig að stjörnuspekilega sé að þá erum við að skoða það út frá þessu sko. Og það er Úranus, hann er í tíburum á 5 gráðum og það er Plútó sem er á 3 gráðum í Vatnsbera. Þannig það er svona samfélagsmyndin er að breytast.
1: Já.
2: Þannig að hérna, já, ég held að það verði mjög öflugur myrkvi og ég held að það breytist margt hjá fólki og það breytist ekki endilega eins og við vorum búin að plana að það myndi breytast.

0: skilur.
1: Já.
0: Það breytist eins og það á að breytast.
1: Já.
0: Að því að stundum við búin að ákveða að við ætlum að gera svona, svona, svona. En svo gerst eitthvað og við tökum einhverju beigju eða verðum breytum stefni eða hætta við eitthvað og svona allt í einu uppgötu að það sem við hættum við að gera var ekki þess að áttum að gera heldur þess sem við vorum leitt inn í. Þannig við getum að búist við að það verði svona viðsnúningur á ymsli hjá okkur.
1: Þar maður þá ekki líka að einhvern veginn breytum hugafar til að taka móti sem breytingum?
0: En svo undir vennir umkring sem myndi ég segja að þegar það nýtt tungl, þá góðu tími til að setja sem markmið og annað þess að það. Ég segi bara, láti daginn á morgun líða, að ég verið nú að tala með þetta daginn áður en að myrkvinni er. En láti bara daginn, myrkva daginn líða og tæki svo ákvörðin. Skoði í sviði þegar ég vakna næsta morgun.
1: Já, dagurinn eftir myrkvann, það er dagurinn til að...
0: Já, ég var að segja sko að byttu á ég að halda áfram að gera það sem ég að gera eða á ég að breyta eða hvað hefði með alltaf dreymt og á hverju ekki að láta drauman að rætast. Þú veist, það svona alls konar slíka spurningar sem við getum verið með á þessum tímabúti. Mín er Neptúns, já, Neptúns er fyrir umhvern. Þannig það eru sko Úranus sem er hér óvænta. Neptúnus sem er draumar okkur langanir bæði dagdraumar og nætti draumar og síðan Plútó sem er á þremgráðni vatnsbera þetta er allt svona örlega valda til breytinga hvernig breytingar mann verða þá bara eftir okkur mjög ljós
1: Láta daginn í dag líða og
0: Já.
1: Morgundagurinn þá skoðum við spilin
0: Já, aðeins aðtöð hvernig lítur sviðið út
1: Já.
0: Hvað hefur breyst? Það getur líka breyst hugmyndir okkar hver við erum. Þú veist, hvernig vakna ég upp næsta dag? Af því það eru alltaf öflugur afstöður í, með að við aðra plánundur og almyrkun er í ljóni og ljóni er svona svolítið tengt sjálfuna. Svo er þetta alltaf merkilegt út af því til dæmis að þetta er fyrsti almyrkvi sem hefur sérst á Íslandi frá 1954 og fyrsti almyrkvi sem hefur sérst frá Reykjavík 1433. Þannig þú veist þetta er sko, þetta er opaslega umskipti að mínum mati. Og ég held áhrifvaldi fyrir landi og fólki. Svo þetta er bara spennandi dagur.
1: Þetta er spennandi dagur.
0: Já.
1: Guðrún, Þetta var svo hérna fróðulegt og gott að heyra þetta og hérna og þetta bara spennandi einmitt allt getur gerst. Svona hljómar þetta á Víðistaðatúni. Þetta var Guðrún Bergmann stjörnuspekingur að lýsa því einhvern veginn, já, stjörnuspekilegu áhrifum sólmyrkvans. Talaði að tungli verið svona svo leiktjöld sem að dragast fyrir sólina og þegar það dreif frá þá kemur nýtt svið og ég búin að vera endurtakandi svolítið í dag og spyrja fólk út í þetta hvað finnst þessa pælingu. En ég kom með gest reifsýns. Þórir, værið til ég að kynna þig?
2: Já, góða kvöldið. Ég heiti Þórir Freyr Höskuldsson og er mættur hér njóta tónlistarinnar og almyrkvans.
1: Og hvernig líst þér á? Hvernig finnst þér?
2: Þetta er bara mér líst betra á en ég bjóst við, sko.
1: Já, varstu stressaður? Ég var smá stressuð.
2: Ég er oft smá stressaður, sko, en ég valdur að koma á þetta tún áður.
1: Ekki heldur.
2: Það er mjög gaman að vera hérna og það er meira pláss heldur en ég held að yrði.
1: Ok, varstu búin að sjá fyrir kannski tróðning eða?
2: Já. Maður alltaf upplifur alltaf í sína vestu ímyndsunum meiri tróning heldur en maður býst við, sko, eða kemur.
1: Og hvernig eru atriðin búin að vera hinga til, tónlistin?
2: Skemmtileg, það er að dansa við þetta. Þetta rennir svolítið saman í eitt fyrir mér, en þegar seiðkonan er mætt á svið, þá erum við góð að búa, sko.
1: Hver er seiðkonan?
2: Það er sko bæði þegar Björk og Arka renna í eitt, þegar almyrkun mætir í eitt, held ég.
1: Er það bara að gerast?
2: Já, ég held að geti gerst.
1: Sko, einhver var búin að spá því að geti einhver svona hól að opnast á himninum og við verum að sogumst öll upp í hana eða það bara Björk eða bara Arka sogast upp í hólina sem að opnast á himninum þegar almyrkun verður.

0: ég veit ekki með það, hvað, hérna, ég var að tala við stjörnuspeking sem var að tala um að tungli væri svona eins og leiktjald fyrir sviðið og svo dregið frá og þá ný sviðsmynd og langar að bera þessa kenning undir þig eða kannski heyra nýja kenningu frá þér, svona stjörnuspekilega hvernig ertu að meta hennan sólmyrkva, en almyrkvan?
1: Já, mér finnst það góð kenning sem varst að bera fram með þetta væri eins og leiktjald og svo kemur ný sýning á svið því ég heyrði sko af stelpu sem kom upp á mér að það væri allir að hætta saman fyrir hennar sólmyrkva
0: Ertu að grínast?
1: Og þannig að ég held kannski að eftir sólmyrkvan muni margir byrja saman og ástin muni blómstra aftur í þjóðfélaginu þannig að ef þið eru að leita að mannesku til að vera með
0: Það var getið að vera hér.
1: Þá skulle ekki finna fyrir sólmyrkvan, heldur ég eftir sólmyrkvan.
0: Bíða, þannig að það eru 27 mínútur í að fólk geti byrjað að horfa í kringum sig.
1: Já, algjörlega. Og ég fagna ástinni eins og alltaf.
0: Ok.
1: Já.
0: Og nú ætlum ég að sleppa þér. Hvert ertu stefna? Hvert að fara núna?
1: Ég að fara í átt að sviðinu, þar sem fólki að dansa.
0: Ok, hvernig finnurðu aftur fólki sem ert með?
1: Ég baðið bara að halda sig á sama stað og það hvítt leiktjald þarna sem ég get meðað mig við.
0: Ok, gangi ég vel að finna fólkið eitt, góða skemmtur Þórir og vonandi finnurðu einhvern í dag.
1: Já, takk fyrir sem leið.
0: Þó Þórir Freyr Höskuldsson, myndlistamaður á Víðistaðatúni. Hann eins og fleiri að meta aðstæður og tónlistin, hún er skemmtileg. Arka er ennþá og að DJ-a og Björk byrjar á slæginu langar maður að segja 17.50 bara strax eftir sólmyrkva ég veit að það eru mjög margir en að komnir til að sjá hana en líka til að sjá Arka Arka er heimsfræg og það er ekki síst sko, held ég samstarfinu með Björk að þakka og Já, það hafa eitthvað verið að efla hvora aðra í tónlistinni. Er ég svona að geta mér til En við skulum aðeins heyra meira af þeirra samstarfi þetta er frá því fyrir þó nokkrum árum. Þetta svona þegar það eru nýbúnar að kynnast held ég. Þetta lagið Family með Björk og Arka er þarna ein af pródúserum.

0: Þetta er stemmingin, við erum ennþá á Víðistaðatúni á Ekkolalía sólmyrkvahátíðinni og erum að hlusta á svona byrjunna á þessu langa episka lagi Family Björk gerði þetta lag og með henni var Arka í ferlinu og þetta er Arka sem við erum að heyra hérna, er að DJ-a og það er engin leið að vita hvernig þetta skila sér til ykkar hlustendur í gegnum þennan mikrofón sem ég er með yfir Víðistaðatún DJ-settið en ég er búin að finna góðan tónleikagest verður til ég að kynna þig fyrir hlustendum
1: Halló, ég heiti Dagur eitthvað meira?
0: Já, hvað gerirðu Dagur?
1: Ég geri, ég kenni íslensku sem annamál og ég tónlistamaður líka inn á milli fyrir Supersport sem hefur örugglega verið í spilin eitthvað á
0: Stundum
1: á þættinum ykkar, já, kannski eða Rás 2 eða Rás 1 eða öllum eins og stöðum, sko
0: Hvaðna, hvernig líst þér á þetta? Hvernig er búið að vera hjá því dagur?
1: Sko, það er rosa fínt, það er blessunlega ekki ómikið rigning, þannig það næs og ekki á kalt, þannig að það rosa næs, það eina að það helviti ský fyrir öllu og það ekki hægt að sjá sólina sem leiðilegt
0: Ertu leiðir verið því?
1: Ég meina smá, þetta gerist aftur eitthvað 2190 eða eitthvað gali þannig að þú veist, já, það var alveg gaman að sjá hana Það var sól í gær, það var sól á mánudaginn og það ekki sól í dag
0: Ég held að vera sól á morgun
1: Öruglega
0: hinn
1: Já, það var fáránlegt Að þið gátu ekki ákveðið sig að færa annarkvort sólmyrkunum einn dag eða skýinum einn, þú veist, það bara vitleysa, sko Þannig að, en þú veist, maður ekkert ofleiðið, það verður gaman að sjá allt myrkur en það þannig, þú veist, meir hluta ársins hjá okkur líka þannig að það einhvern veginn svona, verður það gaman? Jú, kannski Það verður flott, ég held ekki á mig
0: glátt Ok, hefur smá áhyggjur af þessu eða?
1: Nei, allt er góðu
0: Ætlar að vera hérna fram á kvöld? Að jamma?
1: Já, örugglega
0: Þú þarf að sjá bara hversu lengi stemmingin endist hjá þér
1: Já
0: Hvaða svona tónlistaratriði varstu svona mest spenntur, hvað varstu mest spenntur að sjá?
1: Arka, náttúrulega og Björk
0: En af hverju ertu ekki að dansa við Arka?
1: Að því ég bara er að slaka á í smástund Sko Björk, náttúrulega auðvitað en síðan ég er nægkvæmlega að sá Nakkert klukkan 7:30 held ég lögregla og náttúrulega sérstaklega bara að sjá vini mína, þú veist, sem er að spila hérna
0: Hver eru það?
1: Guðmundur Arnalds var að spila og Ronja og Krúum var að spila þannig að svona fólk sem að þekkir, sko, þannig að það gaman að því
0: Þarna er Gummi Arnalds sem er
1: Þarna er Gummi Arnalds
0: Já, ég var búinn að taka viðtal við hann, annars myndi ég hlaupa og taka annað viðtal
1: Taka annað viðtal við hann, Þú þarf ekki að hætta að trufla Gumma í allt kvöld?
0: Nei, hann verður líka að fá að skemmta sér eins og aðrir Ertu andlega þenkjandi manneskja?
1: Hæ?
0: Ertu andlega þenkjandi manneskja?
1: Já
0: Heldurðu að þetta sé andlegur viðburður?
1: Ekkolalía eða sólmyrkvinn?
0: Sólmyrkvinn
1: Ég veit það ekki Hvað finnst þér?
0: Ég er líka bara að meta það, sko Ég er alveg með opinn hug og opið hjarta
1: Já, ég get alveg verið Ég myndi halda þessi örugglega mjög andlegur viðburður fyrir marga Ég veit ekki alveg með Það eru þetta að segja eitthvað sé eitthvað
0: Þú þarft að setja því í betri stillingar og því að ef ég lýsi því þá seturum við svona skólatösku í fanginu
1: Já
0: Þú þarft að setja því, held ég svona meira opnari andlegar stillingar, held ég enn til þess að upplifa þetta
1: Nú, það er kannski rétt hjá þér
0: Sumir eru komnir, einhver eru komin að það inn í helli Það getur verið svona Já, það er einhver að það inn í helli, en ég bara að segja

0: held sko með líður eins og mögulega sé fólk allavega einhver hluti gesta hérna svona að hugsa um þetta á svona andlegan stjörnuspekilegan hátt en kannski meira á Hellissandi getur vel verið.
1: Já, ég get alveg séð það sko, ég get alveg sammálað þar.
0: En,
1: það er alveg koma að þessu líka núna. Nú þarf maður að maður þarf að opna hugann núna.
0: 17 mínútur í
1: þetta. 17 mínútur í þetta, opna þessu hugann og reyna að taka þetta allt inn. Sko. Er dimmra?
0: Já.
1: Það er ekki meira dimmt það? Jú.
0: Jú.
1: Ég held það, þetta er að koma sko. Það er allt að koma.
0: Myrkrið er að koma.
1: Það er að koma.
0: Dagur.
1: Já.
0: Skemmtu þig.
1: Takk sömuleiðis.
0: Og takk fyrir spjallið.
1: Já, takk.
0: Já. 17 mínútur í myrkvann. Síðar í kvöld mun tónlistakona frá Shanghai, Sansan, Stíostokk. Við viljum að heyra eitt lag með henni.

Þetta var lagið Edja Karen Ghost með Sansan. Hún að spila hérna eftir. Ég farin að svona taka eftir því að það aðeins meira myrkur heldur en þegar ég kom en hver veit, er það út á tunglinu eða er bara sólin læra lofti eða er skýjaðara? Já, eins og staðan hérna ef ég lýsa yfir hlustendum sem að sjá þetta ekki, þá bara mjög þungskýjað. Það bara verið að pikka í mig og stríða mér hérna, en það alltaf að hætta á því þegar að maður í almanna rými með hljóðnuma. Þannig ég læt þetta ekkert mikið á mig fá. Ég ætla að spila aðeins meiri tónlist

fyrir okkur og ég ennþá að reyna að finna mér stað til þess að upplifa myrkrið hérna á eftir. Hvað margar mínútur í það? 13 mínútur í það. Ég svona eins og manneska sem að reyna að velja sér besta sætið. Það smá erfitt sko, ætla maður að vera í brekkunni eða inni ég held ég fari inn í mannmerðina, inn á dansgólfið og við ætlum að reyna að vera þar meðan að myrkri verður þarna í tvær mínútur við skulum hlusta á tónlistakonu sem kom fram hérna áðan Caitlin Orlia Smith lagið GTP

0: Lag með Caitlyn. Nú er ég ekki með handriti á mér og mann ekki hvað hún heitir fullu nafni. Já, þetta er Caitlyn Orlia Smith og það er ekki lengur neitt upp á sviði og ég ætla að reyna svona aðeins að lýsa því hvernig þetta er núna. Nú er ég alveg svona farin að aukast tölvert rigningin. Hæ. Og skjárinn segir 7:42 og ég svona er að pæla hvort að það verði ekki þögn á eftir í myrkrinu. Ég er búin að finna vini, það er alveg það sem ég er búin að vera að gera núna. Búin að vera að leita vinum til þess að standa hjá í myrkrinu. Ég fann svo vini mína. Hvað segið þið? Hvernig líður ykkur?
1: Við erum bara hress, sko.
0: Má ég fá nöfnin ykkar svona fyrir hlustendur?
1: Já, ég heiti Hrefna Lind.
2: Og Huginn.
0: Og eru þið búin að setja ykkur í ykkur stellingar fyrir það sem er svona að gerast?
1: Sko, já, við erum svona að því núna.
0: Já, ég er að koma inn í það.
1: Já.
0: Sorry.
1: Já, við erum svona að stilla okkur inn, sko. Nú eru 6 mínútur. Þangað til þetta gerist. Og gleraugun eru komin upp á enni og maður eru svona. En ég veit ekki hvernig maður þurfa að nota þau.
0: Nei, heldur einhvern veginn út af skíunum, þá einhvern veginn þarf maður ekki að nota þau.
2: Nei, einmitt, nokkulega.
1: En það er að dimma.
0: Já.
1: Og það er að kólna.
2: Kólna. Ég er vonað að fara að snjóa. Það var ég.
0: Eru þið, ég ætla að leiða ykkur síðan að eiga þetta augnablik, ég ætla að fara sko, og hérna, en eru þið, hvernig finnst ykkur þetta hafa verið hingað til að mæta hingað og eitthvað lalja?
1: Mér veist þetta pínu geggjað sko, bara hérna, koma vinnunni og eitthvað, mæta hingað.
0: Það er gaman. Á reif?
1: Já, á reif.
2: Á reif, alveg frábært.
1: Já.
2: Bara út á tún.
1: Ég er sko búin að taka, eða við, svona heila þrennu, tókum Bubba, Kalli og svo þetta. Smá fóru skömp.
0: Já, heila þrenna.
1: Já.
0: Ok, það er að koma myrkur.
2: Já. Skjöldlega.
0: Góð skemmtun. Það er svo lappum svæðið. 5.5 mínúta í þetta. Þetta er svolítið svona staðan þegar maður er svona einn í beinn útsendingu að maður hefur ekki beint, maður getur hangið með öllum og engum. Ég vil geta nefnilega ekki truflað upplifun neins með mikrofónunum því miður, en eða nema fólk sé svolítið svona aðeins meira hverstaslegt yfir þessu. Mér finnst þetta alveg verið svolítið stórt og fólk er samt bara að spjalla og einhverjur eru með símana á lofti. Það lætur mig langar til þess að taka upp síman. En ég ætla að reyna að þaga þá meðan þetta gerist. Ég held að sé ekki gott að ég sé að blaðra í mikrofónin. Ég ætla bara að leifa umhverfishljóðunum að taka við að mér í smá. Það eru 4 mínútur í þetta. Skulum bara heyra hérna hljóðin á Víðistaðatúni.
3: I know.
0: Thank you.

0: pessoas.
1: I'm gonna have you do that.
2: Þetta er að gerast. Það er alveg komin mjög undarleg birta hérna, mjög falleg birta, mínúta í þetta. Allir símannir eru komnir upp. Ég er búin að stilla mér upp hjá vinum mínum. Þetta er að gerast.
3: Þetta er rosa frí í
4: happening.
2: Og það byrja að byrta aftur. Og þetta er mjög ruglað.

0: vá, hvað þetta skrítið. Hvað
1: þetta skrítið.
0: Nú eiginlega orðið að bjart og varirnar rétt fyrir myrkva. Og mér sýnist Björk vera að mæta á sviðið. Það aftur orðið bjart. Ég ætla að taka upp byrjunina á þessu. Ég geti hjálpa mér að lýsa í hvaða búning Björk er eða hvernig þetta lítur út. Er þetta ekki örugglega Björk?
2: Björk er í sérhönnuðum búning.
3: Blöðrugalla.
2: Einstaklega tignaleg.
0: Þetta er geggjað flott. Ætlum að leiða Björk að þess að byrja?

að stytta upp, það ekki lengur rigning og það bara orðið mjög bjart aftur. Stysta nótt sem við höfum upplifað öll hérna á Víðistaðatúni. Almyrkun kom og fór og það var kannski ekki alveg þögn en mesta þögn sem hefur verið í dag hérna á Ekkolalja tónlistarhátíðinni þar sem að við erum í beinni útsendingu. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og ég búin að vera hérna að rölda reyna að taka púlsinn á öllum þeim sem ákveðu að upplifa já, sjá eitthvað sögulegt hérna velja Hafnarfjörðin, velja Ekkolalja velja Arka og Björk og flestir sem ég hef talað við hamingjusamir leiktjöldin hafa verið dregin frá ný sviðsmynd sem blasir við eða þetta sama sviðsmynd við hefum að skoða á morgun segir Guðrún Bergmann stjörnuspekingur samfélagi breytist en kannski líka eitthvað innra

nágrannarnir munu heyra þetta. Hljóðkerfið hérna nokkuð gott. Mig langar að ljúka þessari stórskemmtilegu útsendingu, beinu útsendingu að Viðstaðatúninu með lagi, með Björk. Lagi af nýju plötuninnar Rosalíu. Þetta lagi Berghain, með þeim Eve's Tumor. Við getum öll fara að dansa núna. Ég þakka Kella fyrir mig. Og þakka Þránni Steinsinni, tæknimanni, fyrir að vera með mér í þessu. Og þakka ykkur hlustundum fyrir að vera með. Takk fyrir mig og njótið það sem eftir af þessum degi.

0: you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Sendu okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum má hlaða upp í rúfstjörnum og á vefrúf deilum töfrunum með þjóðinni. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
3: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
5: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.

gott kvöld. Almyrkvi var á sólu yfir vestanverðu landinu nú skömmu fyrir 6. Alskýjað var víðast hvar en þó sásti sólar á vestfjörðum þar sem tunglið gekk fyrir sólina. Umferð hefur verið þétt en nokkuð greið á vesturlandi að sögn lögreglu. Eitt umferðarslys varð upp úr hádegi. Fjórir eru í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á andláti Karlmann.

0: til manns á Kársnesi í Kópavogi helgina, þar af einn á Spáni og einn í Pólandi. Formaður samtaka iðnaðarins segir skjóta skökku við að verkalýðsfélögin hóti að rifta kjarasamningum vegna verðbólgu. Kaupmáttur hafi aukist meira síðan 2024 en spár gerðu ráð fyrir. En við byrjum á máli dagsins. Almyrkvað varð á vestanverðu landinu fyrir skemmstu þegar tún gekk fyrir sólu seint á sjötta tímanum. Þetta var í fyrsta sinn síðan 1954 sem almyrkvi varð á Íslandi. Alskýða var víða á vesturhluta landsins þegar myrkvin gekk yfir þar á meðal á höfuðborgarsvæðinu. María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður í heimahúsi í Reykjavík þar sem hún fylgdist með myrkvanum ásamt heimilisfólki. María Sigrún, hvernig var þetta hjá okkur?
1: Já, þetta var auðvitað mögnuð upplun og við erum öll hér svona einhvern neða okkur niður eftir allt þetta. Ég er heima hjá Sævari Helga Bragasinni, stjörnu Sævari, betur þekktur sem svo, en hann er náttúrulega búin að vera undirbúa þetta í nokkur ár og hann er nú sennilega kannski í mesta spennufallinu af öllu með að hvað Sævar, hvernig líður þér?
2: Það eru blendnar tilfinningar. Þetta var gullfalleg nótt sem við upplifum. Við fundum fyrir hvernig kólnaði sjálfsög og hvernig myrkri færðist yfir. Og svo þegar skugginn sjálfur lá hérna yfir okkur, allt breyttist í nótt og bara dásamlegt. Og hérna, já, ég get ekki beðið eftir 170 árum næstu, sko.
1: Geturðu lýst aðeins þessum tilfinningum slóta okkur strengi í hjartaninu sem þú hefur ekki fundið fyrir áður?
2: Þetta sló á náttúrulega alla fallegu strengina sem er í hjartanu. Aðalega bara það að léttir þetta sér búið. Og það kannski fyrst og fremst það og vita þá að hérna, árættið mjögulega hættir aðeins. Þannig að við bara hún er það besta, hún er alltaf að fagna.
1: Þú ert hérna í faðmi fjölskylduðinnar og vina og ég sáðu hjálstutanum konnaðina og börnin. Yes. Hvað tekur við eftir þetta?
2: Herðu, nú bara held ég að frí verði eftir 24. ágúst. Fyrst eru smá tónleika með Sinfóníu hljómsveit Íslands á menninganótt og þá get ég vonandi frætt fólk meira fegurð sólar, tungls og jarðar. Og svo er það bara myrkur næsta ári, annan ágúst og já, fleiri myrkvar.
1: Við ætlum að tala við betur í sjómansfréttunum klukkan 7 eftir en þú ert hérna með stærðarinnar kampavínsflösku sem Já. Þú ætlar núna að opna. Já. Ég verð nú að segja að þú ert svo sannarlega skilið, þú ert heldur betur búin að leggja þetta mörgum í þessu náttúru undri Já, sem var hér að ljúka.
2: Takk fyrir það, ég kann bara ekki að opna þessu flöskunum, svo stór sko.
1: Alltaf hjálpir.
2: Já, sjá, hún er að, tappin er að fara
1: já,
2: af.
1: Já.
2: Hínóttina,
0: og ég held við leifið þeim bara að halda partinu áfram halda á nesinu En Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður er á Bólafjalli og á Bólungavíkur Eva, það sást þér sólar hjá þér á sjötta tímanum Hvernig var skýjafarið akkurat að með að myrkvinn gekk yfir?
3: Þetta var svona hálgjur bara tilfinningar úr síðan að vera þeirna Það einhvern veginn sást þér sólar og svo dró allt fyrir og akkurat þegar þetta skall á þá var hérna ekki bara skýfur öllu heldur þykkur þokubakki líka þannig að það er svona aðeins breytt upplifunni en það var samt ótrúlegt að upplifa þetta því að það bara var það stimmt auðvitað, kólnaði mjög hratt og það er bara búið að vera hérna fínasta veður í allan dag og emitt sólin skini þannig að þetta var magnað upplifa þetta en svona miðað við hvað við vorum bjart sín upp úr 5 þá var þetta kannski svona svekkjandi niðurstaða svolítið
0: En þið var alveg fundið bara hreinlega fyrir því þegar kólnaði?
3: Já, snögg kólnaði alveg rosalega, sko. Og hérna, ég er líka komin inn í bíl bara hlýja mér af því að það var alveg það kall.
0: Já. Er margt manna þarna í kringu þig? Fjölmenn er það?
3: Já, það voru hérna 500 mann sem að koma inn að mér út frá klukkan 2. Þau eru nú flest komin upp í rútur aftur og bara á leiðinni niður. Þannig að þetta bara svona fólk dreifist vel svæðið og hérna, bara svona, þetta var svona alvöru, hérna, Alveg áhuga fólk þetta með svona mikinn búnað og hérna, sjónhuka og vélar og annars slíkt. Þannig að þetta var skemmtilegt að vera hérna og upplifa þetta með þessum fólki. Sko.
0: Mikið stemning í hópnum.
3: Já, má segja það.
0: Herri, takk fyrir þetta, Eva Björk. Og Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn þjónn á Vesturlandi, segir vel hafa gengið í landshlutanum í dag. Það var eitt umferðarslys upp úr hádegi, ökumaðurum að fluttur á heilsugæslu í Ólafsvík og síðan þaðan á sjúkrahús á Akranesi. Þá synti þyrla landhelgisgæslunar veikindum en hún er komin aftur vestur á Rif.
4: Gengi mjög vel og hérna fengum þarna eitt umferðarslys upp úr hádegi en öðruleiti við umferðin verið pjett en svona kannski minni heldur en hefði ekki dórðið líklega út af veðrinu.
0: Segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögregluþjónn á Vesturlandi. Margt fólk er víða á Vesturlandi þar sem almyrkvinn var sýnilegur. Viðbúið er að margt af þessu fólki streymi nú aftur að vestan.
4: Við fylgjumst með því að allt gangi eins og það ganga og við vitum náttúrulega ekki nákvæmlega hvað við fáum.

0: frá Vestfjörðum en við munum semst fylgjast með öllum þessum póstum sem við erum með og fylgjast bara með því þegar umferð fer að koma og liðsinna og leiðbeina og aðstoða eða verða einhver umferðarteppur.
1: Aðspurður kveðst Ásmundur mjög vongóður að framhaldið gangi vel.
0: Ég hef alltaf verið mjög bjartsýnn fyrir þetta verkefni og alltaf vita það að þetta myndi alltaf ganga. Við erum með góðan viðbúnað og mikið mannskap og hérna og einvala lið á hendi í öllum embættum. Ég er ekki trú að þetta verði og að bara vona það besta.
1: Sagði Ásmundur Kristinn Ásmundsson. Og þá að öðru, fjórir sitja í gæsluvarðhaldi, tveir hér á landi, einn í Póllandi og einn á Spáni vegna rannsóknarlögreglu á andláti Karlmanns á Karlsnesi í Kópavogi helgina.
2: Samkvæmt heimildum fréttastofu er talið að árásarmennirnir hafi skvett yfir manninn sýru auk þess að beita hann eggvopni. Elín Agnes Eide Kristínardóttir yfir lögregluþjónn hjá miðlæri rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segist ekki vilja staðfesta þetta. Rannsóknin sé á frumstigi. Maðurinn sem lést var pólskur ríkisborgari á 50-saldri. Hann var búsettur við Vallargerði í Kópavogi ásamt fjölskyldu sinni.
3: Lögreglan kölluð bara að Vallargerði og þar er þá úti mikslasaða maður en mikla áverka og fluttur á slysdeild í kjölfarið. Það sem við vitum er að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu en á þessu tíma ásins ekki frekar.
2: 13 voru handteknir í aðgerðum lögreglu og sitja fjórir í gæsluvarðhaldi. Tveir hér á landi, einn á Spáni og einn í Póllandi samkvæmt heimildum fréttastofu. Nokkrir þeirra sem voru handteknir eru enn í haldi lögreglu, allir erlendir ríkisborgarar. Elín Agnes segist ekki vilja tjá sig hvort árásin tengist skipulagðri brotastarfsemi. Þá vill hún ekki gefa upp hvort tengst séu á milli hins látna og árásarmannana.
3: Þetta mikil vinna og margar skýrslur sem þarf að taka, margar sem þarf að tala við, þannig að svo þarf bara í kjölfarið að tegna það upp og sjá hver staðan er.
1: Sagði Elín Agnes Eide, Kristínardóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Þorsteinn Víglundsson, formaður samtaka iðnaðarins, segir athyglisvert að verkalýðsfélögin hóti að rifta kjarasamningum vegna verðbólgu. Kaupmáttur hafi aukist meira síðan samningarnir tóku gildi en þjóðhagsspá Hagstofunnar spáði fyrirum í apríl 2024.
4: Þannig að þegar að horta tilbaka þá verðum við að sjá að svona með að við áætlaða útkomi fyrir 2026 að þá verðum við kannski með tæplega 6% af kaupmátturreikningu yfir 3 ára tímabils samanborið við kannski liðlega 4% af væntingar fyrir að kæra höfningin úr gerðir. Þannig að kaupmáttur þróun hefur verið meiri og það er enga forsendur fyrir uppsöfn kærasamninga við þær kringustæður. Og þvert á móti má segja að svigur atvinnulífsins hefur augljóslega reynst miklu minna heldur en að ráða fyrir gert og við erum að sjá það í hratt kólnandi hagkerfi núna þessum atvinnulífsins er aukast og verðbólga helst há.
1: Sagði Þorsteinn Víglundsson. Fjölmiðlafyrirtækið The Intercept og samtökin Freedom of the Press Foundation hafa kært Donald Trump bandaríkjaforseta vegna fyrirætlana að rukka fyrir forgangað færslum á samfélagsmiðli hans, Truth Social. Trump hefur notað miðlinn mikið til að koma boðskap sínum og skilaboðum á framfæri og færslurnar hafa oft haft áhrif á markaði í bandaríkjunum og víðar. Í júlí voru áætlanir kynntar að borgandi áskrifendur að miðlinum fengju aðgang strax að skilaboðum Trumps aðeins á undan öðrum fyrir alltaf 100.000 bandaríkjadali á mánuði eða rúmar 12,3 miljónir króna. Í kærunni segir að forsetin ætli sér að hagnast fjárhagslega á því að gefa upplýsingar frá stjórnvöldum. Það sé brot á stjórnarskránni. Og þá að veðrinu, veður horfur á landinu næsta sólarhringin, austlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu, það verður hvassast við suðuströndina. Rigning eða skúrir einkum sunnan til og hiti 10 til 20 stig, hlýjast fyrir norðan. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekund á morgun en strekkingur úti fyrir vestfjörðum. Dálítil rigning eða skúrir en úrkomu lítið suðvestalands eftir hádegi. Hiti verður 8 til 20 stig og það verður hlýjast landið austanvert. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Þáttur dagsins er eins og allt annað undir sterkum áhrifum himintunglana, nána tiltekið tunglsins og sólarinnar sem stígu dans þarna uppi í kvöld í dag. Og við byrjum á tilstandinu kringum þennan myrkva, eða þeim hluta þessum snýrað almanna öryggi. Runólfur Þórhaldsson, sviðstjóri almannavarna hjá ríkislögreglustjóra. Það hefur verið í mörg hornað líta hjá þér og þínu fólk í dag, heilmikill viðbúnaður víða land. og fleiri hundru manns á störfum.

0: enda 20.000 á faraldsfæti og þið hafi væntanlega haft auga með þessu saman. Hvernig hefur þetta gengið svona heilt yfir?
1: Þetta hefur gengið bara mjög vel í allan dag. Það hafa komið upp minniháttar atvik, minniháttar umferðarslys á Vesturlandi, eitt sjúkraflug veitum á vegum landhelgisgæslunar. Öðru leiti bara gengið mjög vel í dag og hérna nú það heimferðin og hérna þannig að við erum augun á því núna. En dagurinn bara í raun og verið gengið eftir áall.
0: Hafið einhverja yfirsýn yfir það hversu margt fólk hefur verið á faraldsvæti í dag og síðustu daga vegna þessar upp að komu?
1: Við höfum verið með augum á teljurum, já, og hérna meðal annars fylgjast við verið með náttúrulega á Vesturlandi aðgerðastjórnum þar var að fylgjast mjög vel með teljaranum í Hvalfjarðargöngunum og þar var, ég má eiginlega segja, bara stöðugt fram eftir degi, 80-100 bílar á ferðinni, já, bara ansi stöðugt, þannig að hérna, það var ansi þung umferð Vesturland.
0: Það hafi ekki orðin einar miklar tafir eða teppur neistaðar eða hvað?
1: Ekki sem að viðum heyrt það bara svona þungumferð sem að hefur hérna, dreifst mikið, það voru mörg sem að fóru af stað í gær góðu heilli og hérna, þannig að þetta hefur dreifst bara mjög vel og hérna, vissulega verið þungt á köflum en engar svona alvarlegar umferðateppur.
0: Og engin með vesen fólk bara til fyrirmyndar almennt í umferðinu annars staðar? Á þessum stóru samkomum?
1: Já, við hefum ekki heyrt annað heldur en að bara það hafa einhver minniháttar til við komið upp bara eins og allt að gerist þegar það eru hátíður og mikill mannsöfnur en ekkert sem að svona þarf að ræða nýttum.
0: Ykkar viðbúnaður, þetta er eins og hér kom fram það eru þúsundur, tíu þúsunda á ferðaflugi og allir eltast við að sama. Hvernig hefur ykkar viðbúnaður verið? Hvað þurftu þið að gera?
1: Við hófum í raun að vera undirbúning viðbrasaðila í desember síðastliðin, þá byrjuðum við að ræða saman þetta, hvaða sviðismyndir það væri sem að við þyrstum að takast á og svo bara jafnt og þétt og þá höfum við bætt í, gert sérstakar aðgerðir áallinu um hvernig við ætlum að haga viðbræðinu, vitandi það að umferðin yrði þung og yrði mikill mannsöfnur og ákveðnum stöðum, veðurspáin setti ákveðna óvissu þætti í þetta líka. Þannig að við höfum verið í raun og verið í hálft ár sem að í undirbúningi fyrir þetta og það verðist vera að skila sér, góður undirbúningum.
0: Var það stór hópur sem varna þessum undirbúningi?
1: Já, við vorum svona, þetta var þrískipt, það var stýrihópur og vegum stjórnvalda, sjö ráðuneyti sem að koma að stýrihópur, svo var þessi hópur sem að almannavarna deildin leiddi, hópur viðbrasaðilega sem að vera að undirbúa það, hvernig við myndum takast á við eða kemja eitthvað upp á sem að lögreglaði sjúkraliði gæstlan eða björgumsetti þetta að takast á við. Og síðan í lokin og þá var sem að þessi upplýsinga hópur sem að bara vinna líka. Þannig að þetta er búið að vera margháttæður undirbúin.
0: Og hvað var nú svona, sem að notið það leiðind árað að sviðismynd, hvað var svona versta sviðismyndi sem þið sáðu fyrir ykkur? Hvaða uppákomur sáðu fyrir að gætu orðið í tengslu við þetta?
1: Já, það var ótrúlega margt rætt meðal annars svo staðreind að það eru fjöldamörg skemmtiferðaskip með ansi mikið af fólki úti fyrir Vestfjörðum og úti fyrir Vesturlandi og hérna þannig að við urðum að horfa á það hvernig getum við tekist á við að taka kannski á móti einhvers konar ástandum borði skemmtiferðaskipi eða kemur upp ykkur hópsíking eða slys út á hafi. Þannig að við erum búin að velta hans í mörgu fyrir okkur núna undanfarna mánuði en sviðsmyndir núna síðislega vikur hefur snúist aldrei veðurspána, hvert mannfjöldin myndi stefna og hérna, sem betur fer voru þau á Vesturlandi og Vestfjörðum búin undir þetta.
0: Og allt hefur gengið vel og gengur vonandi vel áfram og ekki komið til uppþóta þrátt fyrir vonbrigðin sem margir hafa eflaust upplifað og þóttir illa sviknir.
1: Já, svo sem heilt að frá fólki á ægisíðu og út af Seltjarnarnesi og Reykjanesstanni að þetta hafa nú enga síður verið mögnuð upplifun, þannig að þetta hafa nú engi verið lesvikin.
0: Akkurat, takk fyrir þetta Runólfur Þórhaldsson. Og þá að sólmyrkunum sjálfum, hér er Gunnlaugur Björnsson, stjarneðlisfræðingur og prófessor við háskóla Íslands komin. Gunnlaugur, ég myndist á vonbrigði.

0: Það er búið að bíða eftir þessu mánuðum og jöfnilega árum saman og spáin var lengi framan á svona svolítið, já, sveiflukennd. Svo kemur þessi dagur og það var sól og blíða í fyrradag, það var sól og blíða í gær, það verður alveg sæmilegasta veður á morgun og aftur blíða hindaginn. En í dag steypandi rigning og við stöndum hérna úti og horfum í gráman sem verður grári og grári. Var þetta svolítið vonbrigði?
1: Bæði og. Vonbrigði með veðrið en ekki með upplifunina sjálfa. Þetta er fyrsti almyrkvinn sem ég hérna, upplifi og mér finnst þetta stórmerkilegt og eiginlega óháð veðrinu og aðstæðunum. Þetta var bara atburður sem ég hef ekki áður tekið þátt í og vonandi á ég eftir að fá þá fleiri þegar það kemur. En vissulega hefði þetta orðið tilkomum meira og áhrifaríkara alveg öruglega ef við hefum séð til sólar. En myrkrið kom.
0: Myrkrið kom.
1: Og heldist yfir okkur og stoppaði sem betur fyrst upp við.
0: Þetta kemur svolítið á óvart, þú segir að þetta hafi verið fyrsti sólmyrkvi sem við séð.
1: Fyrsti almyrkvi.
0: Já, almyrkvi.
1: Ég hef séð deildamyrka marga, sko, en fyrsti almyrkvi sem ég upplifi. Já.
0: Nú ertu okkar einn af okkar helstu fræðimennum á þessu sviði og prófessor í þessum vísindum. Maður haldir að þú verður eldast við og bara út allan heim.
1: Já, menn hafa misjöfn áhuga mál og missterka, kannski langanir í þau, sko, sum. Mér nægir í sjálfu sér að vita hvað veldur og hvernig menn reikna út hvenar og hvar svona atburðir verða. En ég hef nú ekki lagt á mig að ferðast sko, heimsóttna á milli til þess að upplifa eins og hérna. Kollegar aðrir hafa gert, sko.
0: Talandi útreikninga, þú stóðst nú í því að reikna út nákvæmlega hvenar þessi myrkverið þú og félagar þinn.
1: Já.
0: Og stóðust þessi útreikningar upp á punkt og prik?
1: Já, sko, ég náttúrulega sá ekki sóluna, en upp á mínútu allavega, en við reiknum þetta upp á sekundu alveg nákvæmlega, alveg reynt frá því að deildarmyrkvinn hefst og bæði þar sem að skuggakeila tunglsins kemur fyrst til jarðar og svo þegar hún kemur inn á land hér. Og við miðum við skóla áverðu haldið í Almannagi Háskólans sem ég hef staðið fyrir undan hann ár og það reiknum við upp á sekundu, sko. Og hérna...
0: Nú bara þetta rýni í gögnun og sjá hvort
1: þetta... Já, ég hef nú grunum að það skeiki ekki mörgum sekundum, ef nokkrum, sko. Þetta er alltaf gaman að sjá að hérna... Já. Reikningarnir eru réttir.
0: Já, þú talar semst að þér næja að vita að skoða hvernig þetta er reiknað og hvernig er reiknað maður sem út?
1: Já, þetta er ekkert einfalt sko mál vegna þess að jörðin gengur sólina og hún er á fleigi ferð og fer heilan hring á einu ári, tungli gengur hérna jörðina og svo kemur það fyrir að tungli fer á milli sólar og jarðar og þá fáum við sólmyrkva og það þarf að eldast við þessa netti sem allir eru á innbyrðis hreyfingu og reikna út skuggakeiluna hvar hún er, hittir hún á jörðina og hvar hittir hún á jörðina og hversu mikið og þetta er heilmingi mál, sko. Þannig að hérna og ef menn vilja fara í smáatrið þá þarf líka eldast við trublanir eins og frá Júpiter og stærri reikistjörnum á tunglið og jörðina, sko. Þannig að þetta er En við höfum náttúrulega hérna, aðgang að hugbúnaði og gögnum frá stórum rannsóknastöðum eins og NASA og JPL í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er hérna, vel þekkt nú orðið allt saman en er býstna flókið.
0: Þið hafið aðgang að öllu þessum hugbúnaði en hvernig var þetta áður fyrir? Þetta hefur jú verið þekkt frá því í fornöld og Hvenær fór vísdómsfólk í þeim ýmis og álfum að kunna á þetta, kunna reikna sjá fyrir?
1: Það er orðið langt síðan og það var ég sennilega bara á tími Babylonium að þeir voru búin að sjá reglu í göngu tunglsins og sólarinnar og gátu sagt fyrir nokkuð nákvæmlega með sólmyrkva og þóttu náttúrulega ég veit svo sem ekki hvaða orð maður á að nota þá núna en þeir voru sérfræðingar á þessu sviðu og það var litið upp til þeir og þetta voru mikilsmetnir menn af því að þeir gátu sagt fyrir atburði í náttúrunni sem enginn kunni skýringu á.
0: Þetta voru Babylóníu, en þetta var líka, er það ekki hinum meginum hettinum í Suður-Ameríku?
1: Jú, svo kemur það í Suður-Ameríku setna sko að hérna yngar og mæjar og þeir höfðu þekkingu líka. En þetta er 18 ára regla það bil í göngu

0: tungsins sem að menn nota til að hjálpa sér en þá þarf náttúrulega að fylgjast með í ára tíu og aldir og kortleggja alla þess atburði til að sjá út regluna í göngunni sko.
1: Þannig að ef að yngarnir voru búin að sjá þetta út er þetta þá ekki svolítið ljótt plotti ljótt hóla í plottinni hjá RCA í tinnabókinni fangarnir í sólhófinu þegar tinna tekst að telja yngunum í Perú trú um það og það í sjálfu sólhófinu að hann geti framkalla sólmyrkva hefur þeir ekki átt að vera með þetta alveg á hreinu sjálfur, yngarnir?
0: Jó, ég hefst þér hafi nú vitað það en ég, nú ég ekki svo vel lesin í tinna að ég hérna geti satt nákvæmlega hvernig að var að hugsa þetta eða hvort sko en já, það er þeir vissu þetta örugglega sko
1: aðeins alvarlegri hluti núna það hafa staðið yfir heilmikla rannsóknir í kringu þennan myrkva náttúrulega á standa enn og það til yfir líku deildamyrkvin byrjaði kortir í 5 og síðasti skugging hverjum svona 10 minutur fyrir 7 það eru veður athuganar á sekundu fresti allega og meðan almyrkvanum stóð skilist mér en að fanga eitthvað torkinnalegt fyrir bæri sem er ennþá bara hugmyndið að kenning um svo kallega sólmyrkva lægð og hún Eva sem var á bólafelli hún sagði okkur nú frá þessum kalda gjósti sem á að fylgja honum og þetta á mögulega geta skýrt það en er eitthvað órannsakað á þínu sviði á stjarnvísinda sviðinu í tengslu við sólmyrkva Er þetta ekki alltaf eins? Hvað voru hans menn til að finna sem hefur ekki fundist áður?
0: Það er náttúrulega eftir því sem þekkingunni fleygir fram. Þeir mun fleiri óleist eða ný vandamál reka með nögu ný, sko. Þannig að hérna, leiðu leysir eitt og þá fer það velta fyrir þér akkur er þetta svona en hverju misti ég af? Akkur var ég ekki múið sjá þetta út áður? Og þetta vindur upp á sig. En sko, það er náttúrulega eitt sem að er held ég stöðugt menn eru að velta fyrir sér eru áhrif sólar á lofthjúpin á Jónakvolfið hérna hátt upp í háloftunum 100-200-300 kilometra hæð og ef menn geta fylst með aðstæðan þar uppi fyrir á meðan og sólumvirka stendur og eftir að þá sjá menn bara beint áhrif sólar á aðstæðunar þarna upp í háloftunum Það er allavega hugmyndin og þess vegna eru menn að reyna að mæla eins ítalega og eins mikið þeir mögulega geta af hérna aðalega rafindir og svona jónir upp í háloftunum sem þeir eru eldast við og þess vegna er þetta tækifæri alveg kjörið og margar af þessum mælingum eru gerðar með útvarpsbylgjum með bara loftnetum Og þeim er alveg saman skýjafari, þær fara bara í gegn og koma niður aftur, sko. Þannig að mann fá gögn þó þið sjá ekki hérna sólina og myrkvann í sýnilegu ljósi. Það er að sjá þetta með öðrum hætti líka og áhrifin sem að myrkvinn hefur húsalega á Jónakálfið.
1: Þannig að menn er ekki sjálfur sér að rannsaka sól myrkvann, hvernig hann gengur fyrir sig, heldur hvað hann gerir við það sem er já, helst fyrir ofan?
0: Já, hann gerir mönnum kleift að skoða hluti sem þeir sjá ekki nema af því að það er að skerma ljósið frá sólinni frá sko. Því að það hérna og þar með talin sólarkórunin eins og höfum við talað sem er eiginlega lofthjúpur sólarinnar og hann er mjög, mjög langt út í geiminn og hefur verið rannsóknar efni mjög lengi en hana sér maður ekki nema skerma birtuna frá sólinni og þetta gera minn nú orðið með sérstakum gervitunglum sem að geta skermt eða eiginlega dregi fyrir sóluna með bara skífu en þetta er líka bara okkar eigin skífa sem er á brautu jörðu og hérna hjálpar okkur alltaf öðru hvoru sko
1: Það eru 72 ár síðan hérna var síðast almyrkvi á Íslandi og það er ennþá lengra í það næsta 170 ár held ég að sé Já. Það er ekki rétt
0: Jú.
1: Þannig að við verum ekki þess að fylgjast með honum hér út í þetta
0: Nei, ekki það stefnir ekki í það
1: En það er hins vegar ekki svona langt á milli almyrkva á sólu?
0: Nei,
1: á jörðinni?
0: Nei, á jörðinni eru, þeir eru nú kannski ekki á hverju ári, en þeir geta verið alveg upp í tvisvar ári almyrkvar og sólmyrkvar. Almyrkvarnir eru sjaldgæfari, en sko, já... Það er sólmyrkvi á hvaða tegund sem það er, hvort sem það er deildamyrkvi eða ringmyrkvi, svo kallaður.
1: Það sem sést bara í...
0: Það sem er bara, já, það sem er eiginlega bara ljós ringur í kringum tunglið
1: já.
0: Og svo almyrkvi. Það eru svona cirka tveir

0: dýr á ári.
1: Og almennt á svona einstil eins og ársfesti eða?
0: Já, eða sjaldnar sko. Það er merkilegt að hérna velta því fyrir sér að almyrkvar eru algengar á norðurhveli heldur en suðurhveli.
1: Og þú veist væntanlega hvers vegna?
0: Ég veit, já, ég þykist vita þá. Það er vegna þess að sko á sumrin og þá hjá okkur á norðurhveli þá snúum við að sólinni og þá eru dagarnir lengri og þá hefur sólin meiri möguleika eða tunglið meiri möguleika á að beina skugganum niður til okkar. En það sem skiptir meira máli er að á sumrin er jörðin aðeins lengra frá sólinni. Þannig að hún virkar aðeins minni á himninum og þess vegna þegar tunglið fer fyrir að þá skermar það hann alveg. Á vetrinum þegar það sumar á suðurhveli þá erum við nær sólinu og hún stærri og tunglin nær ekki að skerma hana af alla og þá fá þeir frekar hringmyrka heldur en almyrkva. Þetta er svona eitt af því sem að maður endilega, eða ekki, veltir ekki endilega fyrir sér en er bara staðarind sko. Myrkvin í dag er 14. myrkvi frá landnámi á Íslandi almyrkvi.
1: Já. Þetta var alltaf verið fært til bókar hjá okkar forfæður með hvað?
0: Já, megnir að þessu, já, flestra þeirra er getið í annálum eða bókum, dagbókum. Já, nú datt ég út í hóða, fór ég að hugsa eitthvað annað.
1: Já, eins og verða vill,
0: þegar prófessorum að mæta. Já, það er bara tilherir.
1: Þetta er áhætta sem að tekur það að býðu prófessorum í hljóðstofu. En næsti almyrkvi yfir höfuð, hann verður eftir tæft ár, annan ágúst 2007.
0: Hann byrjar út í miðið Atlantshafi og reikar til austurs yfir Gíbraltarsund og suður Spán og þaðan yfir norðurströnd Afríku og austur yfir Egyptaland. Og svo til suðaustus út á Indlandshaf og þar sko.
1: Þetta eru ansi stórt svæði, þeir eru Spánn og Gíbraltar, Mallorca meira sé, og Marokkó, og Alsír, Túnis, Egyptaland, þetta er allt svona ákjósanlega í staði til þess að heimsækja og svo eru enda fleiri öðna lönd, það er kannski ekki alveg jafn aðlandi, Líbía, Súdan, Jemen.
0: Og líklar að bjartviðri verði þar.
1: Já, það er líklar að verði bjartviðri þar. Þú ert ekki til svar ekkert að skella þig kannski?
0: Ég ætla ekki að lofa hennu, en sko suðurströnd Spánar er ekkert mjög langt í burtu og hafandi næstu því upplifað almyrkvann í heildsinni núna áðan. Það er að segja að það að sjá sólina virkilega hverfa. Það freista nú svolítið að setja þetta
1: á dagskrá. Ertu komin á bræðið?
0: Já, ég er að nálgast það, held ég. þetta var góð byrjun, minnstu kosti.
1: Hvað tekur við þér og þínum fólki núna? Farið í einhverja útreikninga og pælingar? Leggist þið yfir nýjafstæðið myrkva?
0: Já, það gerum við sko. Það eru ýmis, það er hérna bandaríkjumenn sem er í samstarfi við þér, austur í sveitum, þeir eru með mælitæki sem að væntanlega hafa séð eða nú liggur það fyrir að kíkja á það til að sjá hvort að þetta hafi komið fram. Það er radarmælir sem að gerir hraðamælingar á vagnunum upp í hálóftunum og bara eins og löggur radar, þeir skýtur upp geisla og mælir endurkastið, en nú er bara mikil vinna framöndan að kíkja á það og sjá hvort að við sjáum eitthvað.
1: Nóg að gera framöndan. Gunnlaugur Björnsson, prófessor við Háskóla Íslands, takk fyrir komuna í speilin. Og það er ekki fleira í speglinum, sjónakona kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Það er sérstakt sólmyrkva tónbil að sinni í tilefni dagsins, en það hafa margir listamenn í gegnum aldirnar gert fyrirbærið að viðfangsefni sínu og úr nógu að taka. Hér í upphafi heyrðum við Aríu úr tæplega 300 ára gamalli oratóriu eftir Georg Friedrich Händel, við libretto eftir Newburg Hamilton, byggðum á texta eftir John Milton. Þessi aría hét Total Eclipse úr Samson og sungin af titilpersónunni eftir að hann var blindaður af óvinum sínum. Mark Padmore, tenor, flutti aríuna ásamt English Concert sveitinni. Hér varum líkamlegan sólmyrkvaða ræða, hér næst lagum andlegan. Hér syngur Jakob van Osterhout, hálfgerða Arju ásamt Kjartani Darra Kristjánssyni. Sólmyrkvaða.

Þýsku hávaðasækirnir í Einstursendu Nóibátun tóku við af Jakobi van Osterhout með nokkuð lágstemdulagi með við aldur og fyrri störf hversu mikið þeim langi til að sjá almyrkva á sólu. Lag frá 1999 þegar almyrkvi sást einmitt í Þýskalandi. Það var nokkuð svipað og á Íslandi í dag, rigning og skýjað, þannig bleksa Bargeld söngvari og félagar hans fengu mögulega ekki þessa ósk sína uppfyllta að fullu. En sama hvort það sé skýjað eða heiðskýrt, þá verður alltaf myrkur þegar ekki sést í sólu. Heyrum hugleiðingar píanistans Sun Ra hvað skeður þegar sólin ekki til staðar.

Sun Ra og orkestrað hans flutti hugleiðingu það þegar sólin ekki sést. When There Is No Sun, lag frá 1978. Sun Ra lék á piano og söng, John Gilmore lék á tenorsaxofón, Michael Ray lék á trompet og Lukman Ali lék á trommur. Þar eru þetta ljúka tónlistarþætti sólmyrkva án þess að enda á Eclipse, frægu lokalagi myrku hliðar tunglsins Dark Side of the Moon með Pink Floyd. Ég þakka þeim sem hlustuðu og vona að upplifun ykkar á almyrkvanum hafi verið hinn ánægjulegasta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir.

Veðrið klukkan 6. Mestu hiti í Reykjavík í dag var 16,3 stig. Úrkoma í Reykjavík í dag mældist 3,9 mm. Mestu hiti á landinu í dag mældist 20 gráður á Hólum í Dýrafirði. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 4,1 mm á Keflavíkurflugvelli. Mestu vindhraði klukkan 6 mældist 13 metra á sekundu á Stórhöfða og Ingólfshöfða. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, austan 2 skúrir, hiti 15 stig, loftþrýstingur 1000 millibar fallandi. Stykkishólmur, austan 4 alskýjað, hiti 10 stig. Bolungarvík, norðaustan 7, hiti 12 stig. Litla Ávík, norðvestan 7, þoka í grennd, skyggni 8 km, dálítill sjór, hiti 8 stig. Sauðanesviti, austan 2 alskýjað, sjólítið, hiti 12 stig. Grímsstaðir, austsuðaustan 5, skýjað, hiti 15 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 4, skýjað, hiti 14 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, þoka í grand, dálítill sjór, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 3, hiti 12 stig. Vatnsskarðshólar, austnorðaustan 11, rigning, skyggni 5 km, talsverður sjór, hiti 13 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 3, súld, skyggni 4 km, hiti 13 stig. Veður horfir landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg átt 5 til 13 metra á sekundu, hvassast við suðurströndina. Rigningi að skúrir, einkum sunnan og vestanlands, hiti 10 til 20 stig, hlýjast fyrir norðan. Norðurlægaða breytileg átt 3 til 8 á morgun, en strekkingur úti fyrir vestfjörðum. Dálíti rigningi að skúrir, en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi. Hiti 8 til 20 stig, hlýjast landi austanvert. Sjóveðurspá. 400 km suðsuðvestur af Reykjanesi er 997 millibara lægð á leið norðaustur. Yfir suður Skandinavíu er 1030 millibara hæð og frá henni liggur hæðarhyggur til norðurs. Meður horfur á miðum og djúpum til miðnætti sannað kvöld. Suðvestur mið. Breytileg átt 3 til 8 í kvöld og á morgun, en norðvestan og vestan 5 til 13 annað kvöld hvassast vestan til. Faxaflóamið, norðustan 3 til 8, norðan 8 til 13 annað kvöld en hægar í næst landi. Breiðafjörðamið, norðustan 3 til 8 en 8 til 13 nyst, norðustan og norðan 10 til 15 á djúpmiðum á morgun en austan 3 til 8 austan til. Vestfjörðamið, norðustan 10 til 15 og líkur á þoku norðan til. Norðvesturmið, norðan og norðaustan 5 til 13 og þoka, heldur hægari norðlægaða breytileg 8 á morgun. Norðausturmið, austlæg 8, 8 til 13, en vestlægar á morgun, þokuloft. Austurmið, suðaustan 5 til 10 og þokubakkar, gengur í vestan og norðvestan 5 til 10 annað kvöld, þokusúld. Austfjörðamið, suðlæg 8, 3 til 10, en hægari breytileg 8 annað kvöld, þokusúld. Suðausturmið, austan og norðaustan 5 til 10 næst landi, en annars suðlæg 8, sunnan og suðvestan 5 til 10 á morgun, þokusúld. Vesturdjúp, norðaustan 8 til 13, en norðan 10 til 15 austast annað kvöld. Grænlandsund, gengur í norðaustan 10 til 15, en 13 til 18 austast á morgun, dregur og vind annað kvöld. Norðurdjúp, austan og norðaustan 8 til 15, hvassast vestan til, norðan og norðaustan 10 til 18 á morgun, hvassast vestan til, hægar en að kvöld. Austurdjúp, sunnan og suðaustan 5 til 10. Færeyjadjúp, suðlæg 8, 8 til 13. Suðausturdjúp, sunnan og suðvestan 8 til 13, en heldur hægar á morgun, vestlæg 8, 5 til 10 annað kvöld. Suðurdjúp, breytileg 8, 3 til 10, en norðvestan 8 til 13 vestan til, vestan og norðvestan 8 til 13 síðdegis á morgun. Suðvesturdjúp, norðan 8 til 15, en hægari vestan til, dregur og vindi á morgun, norðvestan og vestan 3 til 10 eftir hádegi. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

húsarkitekt, lést þann 27. júlí. Þökkum starfsfólki Grundar hlýlega samfylgd og alúðlega umönnun, útförin hefur farið fram í kyrþey. Haraldur Halldórsson, Fríða Breiðfjörð, Davíð Halldórsson, Elsa Gunnarsdóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Elsku dóttir okkar, systir, mákona og barnabarn, Tinna Rut Sigurbjörnsdóttir, Fellstúni 19B Sauðárkróki, sem lést mánudaginn 3. ágúst, verður jarðsungin frá Sauðárkrókskirkju föstudaginn 14. ágúst klukkan 14. Streymt verður frá athöfninni á Facebook síðu kirkjunar. Sigurbjörn, Kristrún, Alex Már, Bryndís Rut, Bogi, Elsa María og Sigrún Odnegård. Elskulegur bróðir okkar, Örn Svavar Garðarsson, rafmagnsverkfræðingur, lést á dvalarheimilinu Ási, sunnudaginn 27. júlí. Útförin fer fram frá Hveragerðiskirkju, föstudaginn 14. ágúst klukkan 13. Þökkum starfsfólki á Ási innilega fyrir umhyggju, alúð og góða umönnun gegnum árin. Jóna Garðarsdóttir, Gylfi Garðarsson. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Guðný Erna Sigurjónsdóttir, Edda, frá Norðurkoti Eyrarbakka, Lækjarsmára 8 Kópavogi, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 2. ágúst. Útför hennar fer fram frá Eyrarbakkakirkju, laugardaginn 15. ágúst klukkan 11. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Eyrarbakkakirkju. Ragnheiður S. Hjartardóttir, Þorgeir Helgason, Sigurjón Hjartarson, Kristín Sigurðardóttir, Lilja Hjartardóttir, Þórður Þorkelsson, Bylgja Hjartardóttir, Hans Jóð Gunnarsson, Kristín F.R. Hjartardóttir, Sigbjörn Þotn Óskarsson, Guðmundur Hjartarson, Júlíana H. Aspelund, Bjarni Þór Hjartarson, Aðalheiður Una Narvadóttir, Hjörtur Arnar Hjartarson, Lenka Simmermanova, barnabörn og barnabarnabörn. Okkar kæra móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Lóa Jónsdóttir frá Árbæ, síðast búsett á Hólavangi 4 á Hellu, verður jarðsungin frá Árbæjarkirkju í Holtum, laugardaginn 15. ágúst klukkan 14. Jón Jónsson, Erla Guðjónsdóttir, Sigurður Ragnar, Amalía Björnsdóttir, barnabörn og barnabarnabarn. Lestri dánarfregna er lokið.

Komið í sæl, kæru hlustendur og verið velkominn á þetta sumartónleika kvöld. Hér á eftir fer hljóðritun frá tónleikum Kiroka strengjakvartetsins sem framfóru í Alhambra kastalanum í Granada í júní síðastliðnum. Á tónleikunum var minnst 200 ára ártíðar spænska tónskáldsins Juans Crisóstomos Arriaga og 100 ára amaris ungverska tónskáldsins Georgs Kurtak. Á efnisgráni voru þrjú verk eftir báða höfunda sem parað var saman á undan hverjum Arriaga kvarteti hljómar eitt örverkana eftir Kurtak.

Strengjarnir hófust á verki Kurtags Austerferne 3, þar á eftir strengjakvartett nummer 1 í D-moll eftir Arriaga. Næst var 5. hluti Austerferne og svo annar strengjakvartett Arriaga í A-dúr. Næst síðast hljómaði Secreta eftir Georg Kurtag og lokaverk tónleikana var strengjakvartett nummer 3 í E-stúr eftir Juan Crisóstomo Arriaga. Hinn ungverski Georg Kurtag hefur notið mikillar hylli á árinu og verk hans verið flutt víða heimi til efni af 100 ára afmæli hans í febrúar síðastliðnum. Okkar eigin víkingur Heiðar Ólafsson lék meðal annars á tónleikum í Budapest, sjálfan afmælisdaginn, en þeir hafa átt farsælt samstarf og víkingur leikið mörg hans píanóverka. Það eru þó mögulega færri sem þekkja hinn spænska Juan Crisóstomo Arriaga. Arriaga fæddist í Bilbao á Norður Spáni 27. janúar 1806 og lést 17. janúar 1826, 10 dögum fyrir 20 ára afmælið. Hann hefur títt verið nefndur hinn spænski Mozart, en það var hann bæði mikið undrabarn og efnilegt tónskáld sem lést ungur að árum líkt og forveri hans í Salzburg. Mozart átti sömuleiði sama afmælisdag, 27. janúar, og hefði orðið 50 á fæðingardegi Juans Crisóstomos. Verk Arriaga eru ekki ykja mörg, en það var hann aðeins 19 ára þegar hann lést, en þó eru þau mörg með að við ungan aldur hans. Hann skrifaði nokkur lítil kammerverk, píanóverk, rómensur og kirkjutónlist, og þá liggur eftir hann ein sinfónía, ein ópera sem því miður hefur glatast öll utan forleiksins og nokkura brota og svo þrír strengjakvartettar, eina tónlistin eftir Arriaga sem formlega var gefin út. Þessa þrjá strengjakvartetta heyrum við alla í kvöld og hefur Quiroga strengjakvartettin leikið þá reglulega og hljóðritað til þess að halda arfleifð Arriaga á lofti. Meðlimir kvartettsins eru Aitor Hevia á fyrstu fiðlu, Sibran Sierra á aðra fiðlu, Josep Pukates á víólu og Helena Pozzio á cello. Tónleikar kvöldsins byrja hins vegar á verki Georgs Kurtag, Austerferne 3. Georg Kurtag er eitt þekktasta núlifandi tónskáld Ungverjalands og eru verk hans meðal mest fluttu samtíma tónverka í heimi. Verkin eru reglulega í formi tónbrota, líkt og búið sé að taka tónverk og eima það í smæstu einingu. Til dæmi samanstendur verkið Kafka Fragments eða Kafka Brot af 40 þáttum sem eru á bilinu 30 sekúndur til 2 mínútur hver. Austerferne eða Úr fjarska er röð tónverka sem Kurtag samdi fyrir Alfred Schley, sem lengi vel var forstjóri Universal Editions tónlistarforlagsins. Fyrstu fjögur verkin voru samin á 5 ára fresti sem ammælisgjafir á stórafmælum Schley frá áttræðis ammæli hans til 95 ára ammælisins. 5. og síðasti þátturinn var svo skrifaður við andlát hans 1999. Austerferne 1, 2 og 4 eru píanóinnleiksverk sem einhverjir Íslendingar kannast við þar sem þau eru öll til í hljóðritun Víkings Heiðars Ólafssonar og heitir plata Víkings frá 2022 í höfuð verkana From Afar. Austerferne 3 og 5 eru hins vegar fyrir strengjakvartett og heyrum við bæði verkin í kvöld. Við byrjum á Austerferne 3, samið fyrir nýræðisammali áðurnefnds Schley í flutningi Quiroga strengjakvartettsins á Granada hátíðinni í Alhambra Kastala 22. júní síðastliðin. Strax á eftir hljómar næsta verk efniskrárinnar, fyrsti strengjakvartett Juans Crisóstomos Arriaga í D-moll samin 1823 þegar skáldið var ekki nema 17 ára. Hann í 4 þáttum, Allegro, Adagio con Espressione, Menuet og Trio og að lokum Adagio Allegretto.

Virkilega skemmtilegu flutningur hjá Quiroga kvartettinum á fyrsta strengja kvartetti spænska tónskáldsins Juans Crisóstomos Arriaga á tónleikum kvartettsins á Granada tónlistarhátíðinni í júní síðastliðnum. Á undan flutti kvartettin verk Gjörgs Kurtags á Steferne 3 á þessum tónleikum í Myrtugarði Alhambra hallarinnar í Granada á Suðurspáni. Næst bregðum við okkur aftur að Kurtag og heyrum fimmta ásteferne verkans. Þetta fimmta og síðasta verkraðarinnar var samið eftir andlát útgefandans Albert Schley 1999. En öll ásteferne eða úr fjarska verkin eru tilenguð honum. Strax á eftir heyrum við annan strengjakvartett hins síðar nefnda. Annar kvartettinn í A-dúr var eins og sá fyrsti, samin 1823, þegar Juan Crisóstomo Arriaga var ekki nema 17 ára. Hér má heyra hvernig Arriaga þroskast og dafnar í sínum tónsmíðum, en gæta þó má áhrifa fyrirmynda hans í Austurríki, Mozarts og Beethovens. Kvartettinn er í fjórum þáttum, Allegro con brio, Andante, Menuetto sem inniheldur Scherzo og Trio og að lokum Andante Allegro.

Skemmtilegt stykki eftir Juan Crisóstomo Arriaga, annar strengja kvartett í A-dúr í flutningi Quiroga kvartettsins spænska á Granada hátíðinni í júní síðastliðnum. Þar áður flutti kvartettin Ás de Ferne úr fjarska, númer 5 eftir Georg Kurtag í Alhambra höllinni í Granada, Spáni. Þá var gert hlé á tónleikunum í Alhambra höllinni í Myrtu garðinum nánar tiltekið sem haldnir voru til heiðurs tveimur ólíkum tónskáldum Juans Crisóstomos Arriaga sem lést fyrir 200 árum og Georg Kurtag sem fagnaði 100 ára afmæli sínu fyrr á árinu. Eftir hlé hljómuðu tvö verk í viðbót, eitt eftir Korn höfundin, þriðji strengjakvartett Arriaga hljómar hér á eftir en fyrst heyrum við verk fyrir strengjakvartett eftir Kurtag Secreta. Þetta verk líkt og hið síðasta, samið við andlát einstakling sem skáldið hafði miklar metur á og var mikilvægur í ljósi tónlistarsögunar. Secreta hefur undirheitið jarðarfara tónlist í minningu Laszlós Dobsói. Dobsói var tónlistarfræðingur sem helgaði rannsóknum sínum heilagri tónlist á miðöldum og tíma endurreisnarinnar. Hann rannsakaði helst þróun tónlistarforms frá tímum gregorískra munkasöngva og neikvæð áhrif valdhafa kirkjunar á náttúrulega tónlistarþróun. Það má því gjarnan hlusta eftir því hvort heyra mig minni úr munkasöng og fljótandi tímalausu formi kaþólskrar tónlistar á miðöldum í verki Kurtags sem við heyrum nú, Secreta, í flutningi Quarteta Quiroga á Granada hátíðinni í júní síðastliðnum. Strax í kjölfarið heyrum við þriðja og síðasta strengjakvartett Arriaga í E-stúr samin 1823, rétt eins og hinir tveir, þegar skáldið var ekki nema 17 ára, rúmum tveimur árum fyrir andlát hans. Kvartettin sem fyrr í fjórum þáttum, Allegro, Pastorale í Andantino, Allegro plus langt og Lox presto agitato.

Tilfinningaríkur og fjörugur lokakafli þriðja strengjakvartets Juans Chrysostomos Arriaga í flutningi Quiroga kvartetsins á tónleikum í Alhambra höllinni í Granada á Spáni 20. júní síðastliðin. Þar áður hljómaði verk Kjörgs Kurtak, Sekreta, jarðarfara tónlist in Memoriam Laszlo Dobsai. Og þá búið að flytja alla kvartetta Arriaga, auk þryggja örstykkja Kurtaks á þessum tónleikum Granada hátíðarinnar til heiðurs þessara tveggja listamanna sem skildir eru að með 100 árum. Arriaga lést fyrir 200 árum 1826 en Kurtak fæddist 1926 og fagnaði 100 ára afmæli sínu í febrúar. Ég þakka kærlega áhrifina, verið í sæl.

0: Kæru hlustendur, við heyrum nú eftir hljóðrás æviminnar frá því fyrr í dag.
1: Komdu sæll hlustendur góður, ég heiti Helga Þórarensdóttir, ef mér skyldi kalla. Og hér þriðji kafli hljóðrásar æviminnar. Nú var ég nefnilega komin niður á þetta stig ef mér skyldi kalla. Kennari minn, George Nykurg, var merkilegu maður. Hann var lávaxinn, með stórt nef, í töflum, þegar hann var að kenna. Og lyfti á alla fótunum þegar hann gekk og hann heyrði svona hús, hús, hús, þegar hann gekk. Og hann kendi allan daginn, eins og góðu kennara geta gert. Og ég sá hann aldrei borða eða hvíla sig í kennslunni og hann hélt óskiptri athygli og einbeitingu alveg allan tíman. Hann greindi vandamálin á örskotsstundu og ég treysti honum algjörlega og lagði mig óhrædd í hans hendur. Ég vissi að það var það sem ég hafi leitað að. Og hann sagði, ekki æfa þig að þú getur ekki einbeittir. Því einbeitingin skiptir meira máli en tíminn. Það þýðir ekkert að æfa sömu mistökjur aftur og aftur, stimplaðu inn. Taktu eftir því sem þetta gera og það ekkert gagna því að æfa sig þangað þegar maður sofnar á gólfinu. Og nú skulum við hlusta á Nykurg spila Kaddis. En Kaddis gyðingabæn.

Spilatímaðir fóru fram á loftinu í gamalli kirkju rétt við Harvard Square. Og þar var hátt til lofts og þetta var svona viðarbygging, háir steindir gluggar og svona torg fyrir utan og fullt af trjám. Og í raunum verið var bara umhverju eitt menntandi og inspirerandi. Og sumrin, þá höfðum við skipulöðum við nefndunum masterklassa. Og þá heyrði maður í hinu nefndunum og sá í hverju þeim hafi farið fram og hvar þið voru stödd. Og maður læri svo mikið af því að hlusta á aðra, bæði hvað þið gera vel og hvar vantar eitthvað upp á. Kannski já, mjög mikill lærdómur. En eftir 2 ár í Boston var ég komin með alveg rosalega heimþrá. Ég hélst ekki við. Og ég fór heim og settist í symfóníhljómsveitina í 1 ár. Og þá var symfónían í Háskóla bjó og við unnum mikið með Páli Pambikla þennan vetur. Hann hafði komið frá Austurríki og var trompetleikari sinfó en hætti svo að spila og tók að sér að stjórna hljómsveitinni í ýmsum verkefnum sem ekki heyrði beint undir áskriftatónleika og svona upptökur og allt mögulegt. Og svo var hann líka frábær kórstjóri, kalla kórs Reykjavíkur. Fljótlega var ég svo heppin að eignast hús á Freyjugötunni sem er við hliðina á Setberg bókaútgáfunni. En þar uppi átti á efstu hæð átti kallakórinn hæð og þar fóru æfingarna fram og það var sko ekki lítið gaman að fylgjast með æfingunum gegnum eldhúsgluggann á kvöldin og heyra Pál hrópa Brennið, þið vitar! Brennið! Tala skýrt, strákar!

Ég gekk alltaf yfir hljómskólagarðinn á æfingarnar í háskóla bjó og ég varð svo þakklátt fyrir íslenska veðrið og skýjafarið, mislint og fjölbreytt, þvílíkur munur frá veðrinu í Kaliforníu sem ekkert er, eða er allavega alltaf alveg eins. Og ég fann hvað ég elskaði íslenska stormin og láréttu rigninguna. Hannes Hafsteinn orðaði það svona. Ég elska þig stormur sem geisar grund og gleði þitt vekur í blaðsterkum lund en gráfisknu kvistina bugar og brýtur og bjarkirna tristir leið og þú þýtur. En ég var ekki búið með nægrúk. Ég hafið bara orðið að skreppa heim. Og ég fór aftur til Boston og vann sem au pair. Ég bandarískur fjölskyldu með 4 börn og marga til að hjálpa sér. Ég fekk fyrst herbergi undir súð, mjög fallið herbergi, upp á 4. hæð og mitt hlutverk var að taka til eftir morgunmatinn. Það var klukkutíma verk, sjáum þvottinn og passa krakkan stundum. Félagskapi minn voru íkortarnir sem skutust á milli greina með hnetur í loppunum. Og þarna svaf ég svo vel að ég vaknaði ekki einu sinni við þjófavarnakerfi þegar að voru að koma málarar eitt morguninn. Og svo sótti ég náttúrulega tímana hjá Nægrúk. Og ég hef aldrei æft mig jafn mikið á þá. Þetta varu kannski 6-7 tímar á hverjum degi þarna upp í kvistinum. Og þennan vetur var ég að undirbúa debuttónleikana mína sem ég hélt vorið 1980 í Norrannhúsinu. Og ég á nú ekki upptökur af því, en hérna erum við Hrefna Eggjastóttir samkennari minn setna að spila hluta af efniskráni. Það er Bokkarínis sónata fyrir víól og píanó.

svo fekk ég upptöku í útvarpinu, tók upp allt prógramið í stúdíu á Skúlagötunni. Svo fekk ég greitt fyrir upptökunar og eignaðist þar með nóga peninga til þess að stíga næsta skref sem var að fara í frí og ég fór með vini í interrailferðum Evrópu. Sú upptaka fannst ekki en hér er önnur sem var tekin í salnum árið 2004 og á henni erum við Dagný Björgvinsdóttir að spila þriðja þátt úr Schumann Märchenbilder og hann ber yfirskriftina Serras en það er að segja með miklum asa.

Við hefðum ekkert undirbúið okkur undir Evrópuferðina. Við lögðum að stað frá Kaupmannhöfn og þar keftum við bók sem heitir Let's Go Europe. Og svo þrömmuðum við gegnum hverja borgin af annari og eigin vegum og endum svo í Róm. Gengum þar út allt og römbuðum á óperuna Æidu og hlustuðum á hana í Karakalliböðunum sem var mikil upplifun. Og nú ætlum við að spila Celeste Æida með Pavarotti og þetta var svona súlur þarna og allt upplýst og alveg ótrúlega mikil stemning.

Um haustið tók ég svo sæti í symfóníunni og var ein af sex víólum og satt aftast við hliðin á manni sem hétt Skafti Sigþórsson. Hann var lítill og mjög grannur og var að læra spænsku og satt stundum með svona litla kompu í kjöldinni og var að æfa spænska sagnir. Skafti var hagmælskur og orti vísur okkur félagana. Ég fekk þessa. Ég hafði verið mjög kvefið og var hóstandi og þá kom þetta. Með bláa kinn og bólgið nef og brjósklós milli liða, Helga syngur samfellt stef sem eru hósta kvíða. Og svo var Indriði Bogason, annar herramaður. Hann var líka lávaxinn með annan fótinn styttri, öðlingsmaður. Hann tók að sér að handskrifa allar nótur fyrir hljómsveitina og það var sko ekkert lítið verk því að það þurfti að skrifa hvernig einasta part, þrjá parta fyrir víólurnar og þetta var fyrir hvert einasta púlt. En þetta var nauðsynlega því að það, á þessum tíma voru ekki ljósustunum við alltaf komnað til skjallana. Og svo var Sveinn Ólafsson, Svenni, hann var dálítið rauður í framan með skjanna hvítt hár, hlýr og sérstaklega góðu maður og við erum perluvinnir. Hann gemdi víólina sinni í skápnum og var alltaf mættur snemma og undan öllum öðrum. Hann hefði verið leiðari í víólunum áður fyrr og hann hefði skrifað allar leiðbeiningar og fingrasetningar mjög nákvæmlega inn í partitúrin sem var náttúrulega mikil hjálp fyrir það sem eftir komu. Og hann skrifaði líka inn í aftast í nótunar svona brennuins eða lítill svona aumingi svo hálflaska. Það er eins og hvað heitir þetta? Stundarkaup verkamanns, tímakaup verkamanns og hafís fyrir Norðurlandi og svo framis. Og Svenni var líka frábær saxofónleikari og hann kom að hita þessu upp með þessu hérna í tveim röddum og mikil stemning í því og ég man ennþá vísuna sem Skafti orti um hann. Hún var svona Svenki hefur skrítin sið sem sumum þykir miður. Hann strýkur alltaf upp á við á aðri strúka niður. Starfsár symfóníunnar fyrsta hausti mitt hófst á ferð vestfyrði. Við fórum að stað í tveim rútum. Svo stærri var bara venjuleg rúta svona en svo minni var hvernig sindu var rútan. Og það var svona gömul miklu meira skrupili heldur en hinn. Og þar voru eldri karlarnir og þar vildi ég vera því að þeir voru svo skemmtilegir og kunni mikið að sögum og við minnir að við mátt reykja í þeirri rútu. Og við kerðum bara stönduna sem leiði lá að falla haustegi og Lárus Sveinsson, hann var mjög myndarlegur maður, ljósarður,

trompetleikari og hann baði að stoppa yfir í Króksfjörðanesi þar sem hann bankaði upp á og þau, hann fekk fólki til að opna kaupfélagið og selja sér hertan steinbít. Hann hafði vitað allir svona og svo kom hann út með fiskinn í annari hendinni og sleggju í hinni og gekk yfir vegið á stóru steini og fór að berja fiskinn og deildi honum svo út og þetta var mjög gott og allir fóru inn og kiptu sér harðfisk og svo var ekki áfram að Núpi í Dýrafirði þar sem við bækistöði næstu daga og spiluðum í allum plásunum og það er til margar sögur úr þeirri ferð sem er ekki tími til að segja hér, kannski seinna. En meðal þess sem við spiluðum var hinn geðgóða og melodíska fjóða sinfónía Mendelssohns sem var alltaf mjög gaman að spila.

Hljómsveitin var fjölmenn og þurfti sitt pláss. Í félagsheimilinu á Flateyri lá við handalögmálinu upp á sviðinu því að það bara var ekki pláss fyrir strengin og maður þarf pláss fyrir bógan. Og þannig að það var leist þannig að hljómsveitin var sett niður í salinn og áhörundur voru leittur upp á sviðið. Og svo gerðist það líka náttúrulega sinfóni hljómsveit á þessum tíma fór til útlanda. Það gerðist ýmislegt sniðugt. Til dæmis í Ným í Suður-Frakklandi satt hljómsveitin á flotpalli út á svona vatni og það voru vatnaliljur og gras og allt mögulegt svona gróandi í vatninu og með þessum suðurfranska ilmi í loftinu mjög svona romantísk segjandi stemning fannst mér og nóturnar voru á nóttastadjónum og það voru settar svona þvottaklemur á hotnin á stadjónum og Einar Jóhannesson

Vinnu minn var að spila Mozart klarinett konsertinn og við vorum komin svona aðeins á staðinn í hægakabla sem er mjög svona gagnsær og kyrr. Kemur þá ekki vindblær og feikir nótunum af statífun okkar. Ég satt fremst, ég var farin að leiða á þessum tíma og sessunautur minn fór að pota með bóðanum og fiska eftir nótunum og reyndi að gera þetta þannig að tækist ekki eftir við sáttum reyndi að beint fyrir aftan einar og hann endaði með því að hann náði nótunum það voru rennandi blautar og bleki var að fara að leka og hann kom nótunum aftur upp á statífið og við maður vissi ekki alveg hvernig maður átt að vera hvernig maður átt að hlæja að gráti yfir þessu en Einar bara hélt áfram og svo sagði mér núna daginn þegar var að segja honum frá þessu að hann hafi ekkert tekið eftir þessu en hérna er þessi hægikafli hlustum á þetta

Á þessum tíma átti Simfó hvergi heima. Okkur vantaði sko varanlegt heimili. Hljómsveitin hafði verið leigjandi í Háskólabíó og það var nú ekki góður hljómleikasalur. Og það urði náttúrulega algjör umskipti þegar loksins tókst að koma byggingu Hörpu af stað og það var ekki sístur tilstilli Askenasís. Þess mikla músikants og Íslands vinar. Og ég man eftir dásanlegri senu þegar að Harpa var í byggingu. Eldborg var risin en hún var bara galtóm, grár kassi og steipan rá og stillansar og dót upp um alla veggi og við tipluðum inn um timburhlaða og víralúlur fjórar vinkonur með gula hjálma á höfðinu og hljóðfærin í höndunum. Það var Sigrún Eðvalds og Sif Túlinis, Bryndís Halla og ég. Og við settumst á pall fyrir miðjum enda hægra megin og mér fannst ég vera svona dolti í lausur lofti og við settum upp hljóðfærin og spilum að krafti fyrsta kaflan og dvorsak ameríska strengjakvartettinum. Og þetta voru fyrstu strengjatónandi sem Eldborg heyrði. Þetta var svona næstum því eins og að leggja músikalskan hornstein.

0: Hér heyrðum við Eclipse Total, brot úr verki sænska tónskáldsins Ívós Nilsson, Rotorelief. Verkið byggir á textum eftir Marcel Duchamp, en í þessu verki mátti bókstaflega heyra skugga tunglsins ganga fyrir sólina. Það var Kammar Ensemblen sem flutti undir stjórn Franks Ollu.
1: Heimskveður eru á dagskrá alla laugardaga.
2: Fréttaskýringar allt sem gerist ekki á Íslandi.
1: Strax að loknum hádegisfréttum á Rás 1.

0: Kæru hlustendur, næsta dagskrá eru svörtu hestarnir, 14. lestur. Ingrid Jónsdóttir les þýðingu Heimis Pálssonar á skáldsögu eftir norska höfundin Tarje Vesos.
1: Kalli gengur ringi kringum Rolf Gangstaff og ætlar að byðjum að fá að fara með, en getur aldrei stunið upp. Hann situr í sleða Rolfs langtímum saman. Það líka eins og smá ferðalag. Svo skýst hann inn í hesthúsið til hessins hans. Verðu góðvinur brúna hessins. Kalli hefur réttu hendurnar þó hann sé smár. Hér hvergi neitt líkt og að vera hjá hestunum. Kalli reika milli húsa út að Ytranesi og niður að gulri ánni. Hér allstaða vatn og þytur. Hann sest kyrt í miðjum vorskaflinum á leiðin að Ytranesi. Hér blasir við honum auga og dregur úr honum mátt. Mamma, sem hefur fylst óttaslegin með honum, hún kemur og kallar. Hann rekkur við, lappar af stað aftur. Hann blautur í fæturna og kaldur. Þegar hann lítur upp, hann við hestústyrnar og þá líkur beint við að fara inn. Þar mætir hlýjan manni og brútn hestu snýsi til og kumrar ofurlítið. Kalli sest í básinn upp við stallinn. Út í hotni stappa ökuhestarnir í gólfið, en Kalli heldur sig að þeim brúna. Það eins og smá ferðalag. Básarnir þeirra fjögura gína auðir við. Þegar Rolfur kemur að sinna hestinum, setur Kalli flötum beinum og sefur. Það hefur orðið var flýtt. Og brútstendur kyrr og drúpir höfði svo að við liggur að hans nerti Kalla. Íti líka öru hvori við honum. Rolfur læðist að, hódrengur. Kalli sprettur og fætur, hljóðar og hleypur á dyr. Rolfur og eftir, ég ætla ekki að ræða þig, Kalli. Kalli auðvitað horfin. Rolfur spyr víf gætilega hvað sé eiginlega að hálfbróðurinnar. Hann hefur orðið að kenna uppruna síns. Rolfur spyr einskis meira eftir þetta svar. Kalli stynur aldrei upp bóninni að fá að fara með. Situr bara með hann í sleðunum hans Rolfs. Það eitthvað sem bilar alltaf þegar hann ætlar að manna sig upp. Ambrós kemur ekki og ekkert bréf. Fríða fær ekki heldur bréf. Þau vera að láta sér næja að hugsa sér hvernig það sé á ferðalaginu. Rolfur og Víf verða að fara. Enginn fer með frá Framnesi. Víf mun ekki sjá kunnuga í brúðkaupi sínu. Krap og sunnan andvari. Nú það búið. Langt í burtu ef verið að búa til veislu. Guð má vita hvernig það gert. Brúðurinn stendur á framleiðslaðinu og veit ekki enn hvað hún vill. Fríða kemur líka

Þakka til að kveðja. Þegar hesturinn lötrar að stað í krapinu, stendur Kalli lengi einn eftir. Allstaðar er vatn. Það stefnir allt til árinnar að gera hana gula og græna. Það seytlar undir sköflónum, sígur yfir steina, sígur gegnum blauta skóna hans Kalla. Hann horfir eins og blindingi mót gólunni. Þriðji þáttur Að stríðslokum Fyrsti kafli Aftur komið haust, gróðurlendið hefur fengið sitt sumar og þreytt eftir. Sjálf moldin hefur slakað á eftir þá áreynslu sem sumarið og fólki sem sló og skar og gróf, það grenra, en því líður vel. Þessa dagana boðað uppboð á Framnesi og Ytranesi. Menn hafa reynst ansbáir, þeir segja það hver við annan við búðaborðið á Ytranesi. Var það ekki einmitt þetta sem ég sagði? Ætlað þú að kaupa að jörn núna, Hinrik? Hvað skal ég með hana? Spyr Hinrik. Handa dóttu þinni. Á Framnesi hefur mönnum líka létt, að minnst okkosti Ambrósi. Hann úr leik, á ekki hestana lengur og getur ekki farið á kappreiðar. Hestarnir eru notaðir til daglegra flutninga, Leifur og þeir Sveinssona bræður Aka. Eftir að bankin lagði hendur á gangvarana, hefur Ambrós ekki snert taumana. Þar að auki hann oft veikur. Hann hefur fengið magasjúkdóm sem oft leggur hann í rúmið. Og nú boðar Dalakvamsbanki uppboð á jörðunum og hestunum og innbúi. Þannig hefur það sem sagt hrunið í vor og sumar. Oft sjá hestarnir Ambrósi bregða fyrir þegar þeir skokka hlaðið og þá hneggja þeir við honum. Ambrós snýsir undan, hann á þá ekki lengur. En þegar hann snýsir við, mætir hann máske Kalla, þá verður hann enn að snúa sér undan, þá mætir hann gjarnan Lísu, hún á vakt, hann bölvar og forða sér. Enn þó eftir ein undankomuleið. Kalli kúrir í fyrstni sínu eðlega stendur stjarfur út á túni. Þá rópar einhver, Kalli, og hann vaknar og vakir stund. Nei, þá rennur hann aftur inn í veröld sína. Það sem spurt og allt rennur milli fingramanni, burt. Vörðurinn rópar til hans, rökkvi vill fá að sjá þig, Kalli. Þá vaknar hlýja með honum og hann leipur. Rökkvi vill fá að sjá hann, þýtur inn í hestúsið og háls steypist á hlaupunum. Hinir hestarnir vilja líka gjarnan fá að sjá hann. Þeir segja það á sinn vingjallega hátt og Kalli glaður, færi sér hamingjusamur frá einum til annars, geri gælur og skrafar. Vinirnir hans drúpa höfði og blunda við snertingu þessara réttu handa. Þeim finnst þeir vera minni en Kalli. Utan við hestúsið býður allt hitt. Ketill Sveinsson á það til að halda Kalla föstum og ristan eða finna upp á bjánalegum hlutum sem menn bella við smábörn, bjóða í ríkspennu. Kalli forða sér með glott á vör. Ég svona lítill? Hefði því bara verið hér, dettu Kalla í hug. Hún sem var svo gott að vera hjá. Hann komin niður á árbakka núna, stendur þar teinréttur. Þá kallað. Blakkur að leita þér. Víf kemur ekki. Hún húsmóðir langt í burtu. Hingað koma bara bréf frá henni. Mér líður vel, en langar á hverjum degi á Framnesi. Uppboð á Framnesi. Mönnum fannst það ekki aðeins skemmtun, það líka óhugnalegt. Fyrst og fremst þó forvitnilegt. Fólk streymir að langa vegu. Haustdagur og hlýjenda sólskin. Á hlaðinu rúast upp ýmiskunar hlutir sem eiga seljast. Nokkrir hafa þann starfa að koma með varningin, þeir sem hafa víkingablóð í æðum, fara herferðir í skúfurnar og koma aftur með góss. Uppboðshaldarinn kemur, brátt sveiflast hamarinn hans, menn bjóða lágt og treglega, skammast sín innst inni. Enginn hefur sér Lísu. Hún situr upp á lofti og síslar við línið. Nú það í síðasta skipti. Víkingurinn kemur víst til hennar líka. Aftur á móti auðvelt að koma auga á Ambrós

0: og auðvelt að heyra í honum líka. Hann hress í dag. Hefur gætt þess að vera orðin vel fullur þegar fyrsti maður kom. Hann vísar víkingunum hlæjandi til vegar. Samslær þögn á mannfjöldan þegar hann nálgast. Hann þannig á svipin. Það ekki nema fáeinir iðjulesingar sem hætta sér í veg fyrir hann ætla að hafa af honum skemmtun og félagskap en þeir fara illa út úr því. Ambrós reiðist og býtuð á af sem í illirðum svo þeir forða sér. Á eftir sér hefur hann langa halarófu á smástrákum, þeir eru aldrei við kalla og stærri, þeir hlæja og rópa að Ambrósi og herma eftir honum. Ef hann snýsir við, hverfa þeir eins og dögg fyrir sólu. Fólkið eru margt, hér koma líka alls konar flökkustrákar. Leifur við akstur, kemur og fer allan daginn og við glaður að geta eitt deginn þannig. Kalli á Ytranesi hjá Fríðu. Fríða kemur svolítið í stað Vívar, finnst honum, og hann hefur vingast við hana þetta vonda sumar. Og í dag kom Fríða og sótt hann. Einn kemur ekki, en hefur þó ekki látið sig vanta á mannafundum. Það Bjartíðin. Hann gengur laus aftur, en engin veit hvar hann Smám saman komast menn yfir fyrstu feimnina og bjóða rösklega í vöruna til að reyna að gera góð kaup. Svo mat og drikka fá hér, sumir hafa drikka föng með sér, hinur og þessir taka veita Ambrósi félagskap í drikkjunni. Hinrik og Ytranesi kemur ekki fyrsta daginn. Hann hefur meira en nóg að gera við afgreiðslu, það sífelldur fólkstraumur milli Ytranesbúðarinnar og uppásjarðarinnar. Hinrik og Ólafur eru orðnir uppgefnir við að selja salgæti og kökur og gosdrykki. Uppi eru Kalli og Fríða og enginn veit hvað þau eru að gera. Hér enginn barnagæsla. Dagurinn þokast áfram og hlaðinni glimur jafnt og þétt í hamrinum. Þegar uppbóðshaldarinn orðin þreyttur á að rópa, kemur annar í staðinn með nýsmurðar kverkar. Búslutirnir á framnesi eru eins og fysi vindi. Þeir skilja stað og fjúka hver í sína átt. Víkingarnir finna víst ekki til þreytu. Þeir leggja til atlögu í stofu, lofti, kjallara og koma aftur með fangið fullt. Sá sem fyrstur gististinn á loftið rekkur við þegar hann sér það, þannig liggur einhver og hefur grafið höfuðið í línstaflana. Fyrirgefðu, segir víkingurinn. Já, sjáðu, það hér, taktu það, hérna, taktu það. Hann fyllir fangið eins og hann getur og hleypur niður stigann. Út í kvöldsólinni líni breytt á stótt borð. Það lýsir af því skínandi hvítu. Hendur koma og róta og þreyfa á því. Ambrós reikar þangað og skellur upp úr. Á næsta augnabliki bölvar hann því þarna kemur annar herflokkur með silfurbikaran hans. Eitt dúkurinn hennar lýsu og svo hrúa að önduðu silri ofan á. Það eins og borðið yði í þessum þjætta og kaupglaða hópi. Lofu mér að komast áfram. Það Ambrós og andlit hans ríður brautina. Hann þarf ekkit að segja. Hann þrýfur tvo stóra bikara. Það slegnir hestar á silfrið.
1: Á að selja þá?
0: Upp á saldarinn starir. Já, það veistu vel.
1: Nei, djöfullin hafi það.
0: Uss Ambrós, færðu þið nú frá. Segir maðurinn með hamarinn. Hann sér hver drukkin Ambrós er.
1: Varaðu þig!
0: Ambrós sveifla bikarnum.
1: Þeir skulu fá að vera í friði.
0: Það myndast fljótt auður hringur kringumann. Já, já, lætur upp á saldarinn undan. Þeir mega bíða. Bjóði nú í línið. Það kvínastum eins og svipa.
1: Láttu línið líka í friði.
0: En góði Ambrós,
1: góði ég og góði þú. Haltu kjafti!
0: Ambrós veifar bikarnum og slær honum í borðið svo að grafi silfrið leggst saman.
1: Láttu línið vera, annars...
0: Hann þrýfur annan silfurbikar og hann fyrir sömu leið. Einnur hópnum kemur hlaupandi, það Hallvarður á flá. Hann tekur utan Ambrós. Komdu með mér Ambrós og láttu ekki eins og vitlaus. Ambrós róast þegar hann hefur vinsinn hjá sér. Gæti vel hrist Hallvarð af sér, en gerir það ekki.
1: Ég vil bara að þeir haldi skítugum fingrónum frá línunu. Lísa á það.
0: Komdu Ambrós. Hann lætur leiða sig burt.
1: Já, þú ert

Manneskja, Hallvarður. Hópurinn þéttust borðið. Bjóðið í silfur og lín. Daginn eftir hafa margir kaupendur bæst í hópinn. Móen frá Dalakvammi komin á vettvang. En þegar hann ætlaði að nálgast Ambrós, beit hann bara frá sér. Ambrós hefur fengið sér vel neðan í því aftur til að geta fylgst með. Lísa á loftinu þó að víkingurinn hafi hreinsa borðin þar. Hinrik á Ytranesi gefur sér líka tíma þegar líður að nóni. Engin efast fyrirætlanir hans. Nú ætlar þú máski að flytja á þín á jörð, Hinrik. Hvað skal ég með það? Svarar Hinrik sem fyrr. Þá les uppboðshaldarinn upp útekta skrá á Ytranesi. Fái bankinn viðunandi boð verð ekki haldin fleiri uppboð. En gengi frá kaupunum í dag bjóðið í Ytranes. Hinrik blanda sér ekki boðin meðan þau eru að hækka. Hér eru fleiri sem vilja kaupa. Hver sem býður fær storm andlita móti sér. Eftir hvert boð eins og menn hvíli sig. Loks fækkar boðum uns tveir eru eftir. Hamanin rótast eins og til högs hvað eftir annað. Núna, og þá kemur Hinrik að lokum með sitt boð. All langt yfir síðasta boði. Hvernig menn grannskoðan? Bjóðið. Hamrarnir dansa á lofti, en boð Hinriks var víst nóg til að hinir mistu kjarkinn. Búm, það var Hinrik. Ambrós lagar í gegnum hópin í átt til hans. Sæll Hinrik, býttu. Hvað, segir Hinrik. Nú röðin komin að mér þegar þú ferð á hausinn aftur. Og ég trú nú lítið á þína röð. Þeir hrópa þetta hvora öðrum, en Ambrós vill komast alla leið. Komið ykkur frá svo maður getur hreyft sig. Hinrik snýst á hæli og fer. Býttu Hinrik! Nei, Hinrik fer beina leið heim. Bjóðið í jörðina Framnes. Loftið verður þrungi spennu á hlaðinu. Það undarlegt að hafa þetta fyrir framan sig. Bíli með landi, skógi og húsum, eins og svífur í loftinu og veit ekki hvar það á heima. Það ljótt og ónótalegt. Ambrós ekki við. Hallvarður og Flá hefur fengið að með sér afsíðis til að komast hjá ólátum. Þeir sitja saman inn í herbergi. Framnes siglir fram og aftur milli manna, hamarinn svífur í loftinu og menn halda niður í sér andanum. Nei, þá heyri spóður annari átt og Framnes flytir sér þangaðum stund og 100 augna fylgja því eftir. Eitt þeirra sem bjóða Móen frá Dalakvami. Móen er segur, sýnist vera. Loks það bara hann og annar maður. Framnes flyst sífellt á milli þeirra, svo sigrar Móen. Hamarinn skellur í borðið og bíli sigur til jarðar hjá nýja eigandanum og fær að verum kyrrt. Ertu einn kaupin? Og nei, skrifaðu tvo aðra, Brankestað hótelstjóra og Ásmund söðlasmið. Móen fyrir að leita Ambrósi finnur hann að drykju með Hallvarði. Nú á ég Framnes. Æ, víst. Já, ég á það núna ásamt Ásmundi og Brankestað. Hvert fjandan ætlist þið fyrir með Framnes, þið sem sitji í þessari holu og þykistur að borgarbúar. Við ætlum að eiga það þangað til þú kaupir það aftur. Ambrós verður starandi, hann finnur vel gegnum vímuna að þetta þakklæti fyrir félagskapin. En hann segir, þetta hefur þér ekki dottið í hug. Nei, segir Móen, Ásmundu stakk upp á því. Svo eru það hestarnir. Leifur og Ketill hafa verið í akstri framan að degi og nú á að selja hestana. Þeir eru teymdir út á hlað og bundnir við girðinguna. Ambrós veit það og hann ókyrist. Hallvarður fær mann með sér til öryggis og svo haldaðir Ambrósi hvers skipti sem hann ætlar að rjúku upp. Hestarnir standa hlið við hlið og horfa undrandi á viðbúnaðin. Það eru Framnes hestarnir fjórir og svo þeir tveir sem notað eru til heimabrúkunar. Þeir finna vís hvað gerst hefur. Það engin reisn yfir þeim. Hamarinn fyrir að leika til og frá, Leifur, Ketill og Falur, standa hjá hestunum, þeir eiga strjúka þá og róa, en festa klaufalega.
Blakkur skimar kringum sig eftir Ambrósi. Nei, hann eitthvað ekki að sjá. Þeir eru yfirgefnir. Aðkomu hestarnir eru bóðninu fyrst. Þeir hafa ekki verið svo lengi að nokkrum svíði. Margir hestamenn hafa komið til að bjóða í gangvarana. Bjóðið í skugga? Svona komið fyrir honum skugga. Hann verslun að vara. Hann nagar grindverkið. Móen kemur aftur fram sem kaupandi. Hann býður ákveðið í skugga. Sannir hestamenn muldra eitthvað og virðan fyrir sér. Hvað vill nú lagarefuru með hest? En þeir hafa ekki við honum. Slegin Mógen. Bjóðið í krumma? Sama sagan eftir harða baráttu en Móen ofan á. Blakkur, bjóðið þið? Nú þegir Móen þanga til undir lokin, þá hrifsar hann blakk til sín. Hestamennirnir muldra nú herra. Hvað ætlað þú að gera með hestamóin? Svo ég spyrir því vafningalaust. Það veistu nú sjálfur. Heldur að ég verði ekki af að hesta þegar ég ætla að reka framnes. Bjóðu því rökkva, menn. Blíðan hann rökkvi snýsir við þegar nafnan sé kallað. Kaupverðið hækkar ört. Þann síðasta skal móin ekki fá. Rökkvi skimar kringum sig eftir vináttu. Leifur hér. En hann eins og einski snýtur í dag. Handleggir hann slafa. Hvar Kalli? Hugsa Rökkvi. Nú væru litlu hendurnar hans kærkomnar. Rökkvi orðin allt og dýr miða við gangverð og enn hækka boðin. Móin gefst ekki upp. En hestamennirni fara að kvika. Hann gæti gefist upp og þá stæðu þeir uppi með Rökkva og hefðu látið snúa á sig. Klask, Rökkvi fylgir vinum sínum. Eins og best var líka. Kaupendur eru skrifaðir hinni sömu, Ásmundur, Móen og Brankastað. Móen lætur Leif og Sveinssonabræðu koma hestunum í hús, sjálfur skundir hann til Ambrósar. Ambrós hvílir höfuðið á borblötunni og Hallvarður á vakt við hliðans. Vaknaðu, Ambrós, nú eigum við hestana líka. Ambrós lyftir höfðu ofu lítið. Jæja, ætlarðu þá að kaupa konun og börnin? Móin roðnar að reyði. Er þetta þakklætið? Ertu komin til að fá þakklæti? Hallvarður á flá gefur Móin merki sem táknar. Þú sér hvernig ástatt er? Við höfum hugsað okkur, segir Móin, að það veri best að hestarnir fengju að vera á framnesi þar sem þeir eru heimavanir. Ambrós rís betur upp, rétti fram höndina, dauð þreyttur. Þið geti líka verið góðir vinir, þið þarna niður í þessum drulluga dalakvami. Á hlaðinni glímur hamarinn sífellt yfir öðrum hlutum. Þetta hefur verið stórt heimili. Annar kafli. Það kemur í ljós að það Hinrik á Ytranesi sem haft hefur menn til að kaupa fyrir sig á uppbóðinu. Þeir hafa keypt haug af húsbúnaði og verkfærum. Nú á það að fara í bíliðans Hinriks. Hann fer rösklega af stað. Menn spyrja hvort hann ætla að búa sjálfur. Já, það held ég nú, segir hann hamingjusamur. Hann kaupir sér hesta og kvikfinnað. Sveinsson verður að flytja sig að framnesi og láta sér næja að yrkja þá jörð fyrir nýjan eiganda. Ambrós vill ekki vera ráðsmaður þar. Ásmundur kemur neðan frá Dalakvammi til að tala fyrir Ambrósi. Hvers konar þorskur ertu? Vilt ekki búa hér? Því höfðu við reikna með. Við leigjum þér það eins lágu verðu og hægt er. Það gæði fyrir Ásmundur. Ég geta það ekki, segir Ambrós. Ég engin maður til að reka framnes fyrir aðra. Skilurðu það? Ásmundur reiðist. Maður má ekki alltaf vera allt og stór upp á sig, Ambrós. Þegar maður eins og ég meinaru. Já, skulum segja það. Þegar maður eins og þú. Hvað viltu eiginlega, maður? Ég vil ekki meira. Við erum búin að vera hér á bæ. Þú verður að hressa þig upp. Þú átt fjölskyldu að sjá fyrir, það veistu. Ef Leifur tækja sér reksturinn, getur þú þá búið hér eða hvað? Það vill Leifur ekki. Hvað í herrans nafni er það sem þið viljið? Mér spurn. Ég sest að sem búðaloka og Ytranesi þegar Hinrik flytur. Brýtu það ekki báa við þessa stórmennsku þína? Já. Þú heyrt það, Ásmundur, ég get ekki

ég reki framnes fyrir aðra og svo ég ekki heilbrigður heldur. Láttu Sveinsson hafa það, hann þekkir það best og svo besti sem þú getur fengið. Ásmundur sér

0: Ásmundur fer sína leið en hann gleymir reiðinni yfir vanþakklætinu. Þeir eru svo æstir báðir, Ambrós og Leifur, að þeir eru ekki viðmælanlegi núna. Ambrós kallar á Lísu. Þau standa eins og nakin og auðu heimilinu. Í dyragætt gægis kalli fram. Ég geng on eftir til hans Hinriks, Lísa. Nú já, segir Lísa með hægð. Hvað finnst þér þetta? Hann borar auganu í hana. Það kemur mér nú minnst við. Ég spyr hvað þér, hún fljótmælt. Mér finnst ég hafa gerst miklu verri hlutur en þetta síðasta. Hann forðar sér. Vill ekki bíða eftir hún komi byrðin á hann. Hún eins og gengur með byrði á börnunum sínum og herðunum og veit ekki hvar hún má leggja byrðina frá sér.
1: Þetta var 14. lestur af 18 á svörtu hestunum eftir Tarje Vesos í þýðingu Heimis Pálssonar. Lesari var Ingrid Jónsdóttir. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Mikill fjöldi fólks hefur verið á ferðina á vestanverðu landinu í dag vegna sólmyrkvans. Margir eru nú á heimleið en myrkvarum lauk á 8. tímanum. G. Pétur Matthíasson, forstöðumaður samskipta hjá vegagerðinni, segir umferðina hafa gengið vel á flestum stöðum.
3: Nefna það hafa verið ansi miklar umferðartafir á Snæfellsnesvegi í Kolbeinsstaðahreppnum hjá Hafnarfjarðará. Það var ansi löng röð komið þeirra bílum sem hreyfðist þó hægt færi. Lögreglan talaði held ég alveg mjög vel 20 km röð en það er líklega að leysast úr þessu núna. Það er ekki að bætast fleiri bílar við mikið í röðina.
2: Þar er framkvæmdasvæði sem skýrir töfuna. Pétur á vonu að það dragi úr umferðartöfum fljótlega. Hann hvetur fólk sem eru á heimleið til að fara sér hægt.
3: Já, nú kvöldar og verður sent og fólk er kannski ekki með alveg sömu árverkni og yfir daginn hennar það erum að gera sína bara þolinmæði og fara varlega og huga því að menn verða mjög svifaðir. Þá getum við verið gott bara að leggja einhver staðar og glema sér í smástund.
2: Sagði G. Pétur Matthíasson. Þjóðir sem heyja stríð geta ekki haldið söngvakeppni evróskra sjómarstöða samkvæmt nýri reglu sem skipuleggjendur keppninar tilkynntu í dag. Í reglunni kemur fram að þjóðin sem vinnur keppnina geti ekki haldið hana ef vopnuð átök viðkvæm geopolítisk staða eða aðrar aðstæður hafa áhrif á öryggi eða stöðuleika í viðkomandi ríki eða nágrenni þess. Útlitir fyrir að þessari reglu sé aðalega beint að Ísrael en miklar deilur hafa verið þáttöku þjóðarinnar vegna stríðsins á Gaza. Þá hefur aldurstafmark þáttakanda verið hækka úr 16 árum í 18 ár. Keppnin fer fram í Búlgaríu á næsta ári. Og að íþróttum. Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppti í kvöld í fyrsta sinn í úrslitum stórmóts þegar hún endaði 12. sæti sleggjukasts keppninar á Evrópamótinu í Birmingham í Englandi. Fyrstu tvö köst hennar voru ógild en það þriðja mældist 67,24 metrar eftir að hafa sleikt netið í kastbúrun á leiðinu út. Guðrún fekk þann árangur því skráðan en það dugði henni aðeins í 12. sæti sem virtist hafa verið undir hennar eigin væntingum en það hefur hún kastað stöðugt yfir 70 metra í sumar.
4: Ég bara, þetta drullu fúl sko, þetta var ekki hérna, ég var ekki nálægt því sem ég ætlaði að gera en hérna bara stressið bara tók yfir og það bara gerist en þetta er það bara fúlt. Já, ég náði sem bara að njóta þess að vera þarna og hérna, ég náði allavega einu kast inn, þannig ég var með tölu á blaði.
2: Sagði Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir. Frétti vera næst sagði útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.
5: Útvarp Reykjavík, nú verðar fluttar veðurfréttir.
6: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið, hæg austlæg átt og súld eða lítilsáttar rigning, en lengst af þurrt eftir hádegi, hiti 10-15 stig. Suðurland, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum en úrkomi lítið eftir hádegi, hiti 10-15 stig. Faxaflói, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og dálítil rigning eða súld en hægu við

Viðri og úrkomi lítið eftir hádegi. Hiti 10 til 16 stig. Breiðafjörður, hægviðri og dálítil til rigning eða skúrir, en norðaustan 3 til 8 metrar á sekundu og þurft að kalla síðdegis. Hiti 8 til 13 stig. Vestfjörður, norðaustlega eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu og rigning með köflum, en norðan 5 til 13 og úrkomi lítið eftir hádegi. Hiti 8 til 13 stig. Strandir og norðurland vestra. Hæg, norðalæg eða breytileg átt, rigning með köflum og þokubakkar við sjávarsíðuna, en rigning með köflum síðdegis. Hiti 6 til 11 stig. Norðurland eystra, austlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu og smá skúrir, en hæg, vestlæg eða breytileg átt og lítilsáttar rigning síðdegis. Hiti 10 til 17 stig. Austurland að klettingi. Breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu og rigning eða skúrir, en líkur á þokulofti við sjávarsíðuna. Hiti 13 til 20 stig að deginum. Austfirðir. Hæg, austleg eða breytileg átt og þokusúld eða rigning, en birtir til inn á fjörðum að deginum. Hiti 13 til 18 stig. Suðausturland. Suðaustlag átt, 3 til 10 metrar á sekundu og rigning eða þokusúld, en hæg viðri og birtir til síðdegis. Hiti 13 til 18 stig að deginum. Miðhálendið. Austleg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu og rigning eða skúrir, en hægari og lítilsáttar væta eftir hádegi. Hiti 7 til 15 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag, norðlæg átt 8 til 15 metrar á sekundu en hægari norðvestan til. Dálítil rigning eða skúrir framan af degi en léttir síðan til sunnan og vestanlands og styttir upp norðaustan til. Hiti víða 9 til 19 stig hlýjast sunnanlands. Á laugardag, fremur hæg, breytileg átt og létt skýjað, en stöku skúrir sunnan til. Hiti 9 til 16 stig hlýjast sunnanlands. Á sunnudag, suðaustlæg átt, 3 til 8 metrar á sekundu og skýjað með köflum, en stöku skúrir á sunnanverðu landinu. Hiti 9 til 15 stig. Á mánudag, austlæg átt og dálítil væta landið sunnanvert, en hægari og bjart með köflum fyrir norðan. Hiti 12 til 19 stig hlýjast landið norðan og vestanvert. Á þriðjudag og miðvikudag. Útlit fyrir hæga vinda, stöku skúri en áfram mild veður. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Góðir hlustendur, við erum nú aftur sumarmál frá því fyrir hádegi í dag. Arnhildur Hálfdanardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir hafa umsjón.

0: erum við byrjaðar.
1: Þá erum við byrjaðar. Sumarmál að hefjast miðvikudaginn 12. ágúst 2026 á sem sögulega degi.
0: Já, og við munum aldrei gleyma því að við sátum hér tvær saman í þessari útsendingu á þessu merkilega degi.
1: Þegar við verðum orðnar aldraðar og rifjum upp sólmyrkvann.
0: Já.
1: 2026, þá byrjar upprifnin hér.
0: Akkurat.
1: Í þessu stúdíói.
0: Nákvæmlega.
1: Og svo er spurning hvað verður setni í dag.
0: Já, en já, sólmyrkvin hefst 6

0: 16:45 og varir til klukkan 18:50.
1: Já, svona það bil, það svolítið öruvís, misjumt eftir því hvar fólk statt
0: Já.
1: Á landinu og það niðurtalning inn á sólmyrkvi 2026.is, þar getur maður séð bara nákvæmlega hversu margar klukkustundir, mínútur og sekundur eru þar til að sjónarspilið hefst á já, nokkuð mörgum stöðum.
0: Já.
1: Í þessari almyrkva slóð.
0: Já.
1: Svo fallegt orð.
0: Mjög og þetta bara svo spennandi og þegar maður sér þessa niðurtalningu eða fylgist með henni þá bara verður maður svo spenntur. En það verður útsending hér á RÚF, sjónvars útsending sem byrja núna klukkan 1 eins og við heyrðum í fréttum til klukkan 20 og það verður gert smá hlé vegna sjónvars frétta klukkan 19 og Gísli Einarsson og Edda Sif Pálsdóttir sjá þessa útsendingu, það fylst með gangi mála víðsvegar landið til dæmis frá Bolafjalli, Látrabjargi, Suðurnesjum, Hellisandi og Höfuðborgarsvæðinu og víðar.
1: Og við ætlum að fá Gísla, já ef hann hefur tökka á til okkar í spjall hérna á eftir. Hann örugglega bara eitthvað að gera og græja upp á þakið, ætla að vera upp á þakið útvarpshússins.
0: Já.
1: Og heyrum þá meira þessa viðamiklu útsendingu, þessi útsending verður alveg keppnis.
0: Já, og þetta, þau eru akkurat í pröfu á þessum tíma,
1: Já.
0: Þannig að við vonum að hann geti stokkið hérna niður til okkar í smá spjall.
1: Já, og við verðum svona áfram, við erum ekkert að tegja okkur afskaplega langt eftir viðmælendum í dag, svolítið verið að ræða við fólk sem að ég starfar bara hér í húsi, en við ætlum líka að kynna okkur þjóðsögur sem að tengjast sólmyrkvum. Ingibjörg Fríða Helgadóttir, tónlistakona og útvarpskona umsjónarmaður þjóðsögukistunar hér á Rás 1. Hún setti fyrir sumar saman tvo mjög fróðlega þætti hvernig sólmyrkvar birtast í þjóðsögum við sem erum heim. Og hún ætlar að segja okkur frá þessu hér á eftir og líka tónlistarverkefni sem hún var í með krökkum sem að sömdu lög
0: Já.
1: Sólmyrkvun.
0: Einmitt. Mjög hérna áhugavert hjá henni og svo ætlum við bara hérna fá hana Elisabetu T, hún stödd í Þórsmörk, þar Jeppaþjóðin og þar ræddi hún við Baldvin Ara Jóhannesson, Jeppa eiganda til margra ára, hvað það sem gerir Jeppa sportið svona heillandi og hvernig áhuga samir geta stíði sín fyrstu skref í sportinu.
1: Nei, það verður fróðlegt líka.
0: Já.
1: En við byrjum bara á lægi, sólar tengdu lægi.
0: Já, sólbros þín með Bubba.
1: Já.

0: Já, þetta voru Sólbróstín með Bubba og hann sestur hérna hjá okkur Gísli Einarsson. Velkomin í sumarmál.
1: Já, takk fyrir.
0: Við svona rétt náðum að fanga þig hérna, það alveg nóg að gera og stúrsast í kringum þessa stóru útsendingu.
1: Já, já, við snúum bara hringið því að þetta er óvissu ferð sem er að hefjast.
0: Já, óvissan er kannski það sem einkennir mest.
1: Ha?
0: Óvissan er kannski það sem einkennir undirbúin.
1: Já, já, já, sko við hérna í gær vorum við búin að undirbúi allt og svo bara breytið sjöðbáin og þannig að við þurfum að breyðast því að það er svona, það er óvissu þátturinn, það er vita og hefur verið vita býsna lengi að það verður sólmyrkvi.
2: Já.
1: Og hérna, og það er, og hann mun verða hvernig sem verður, en hvernig menn munu njótans það hérna og hversu mikið fólk mun sjá, það er óvissan.
2: Já.
1: Og það er að breytast bara
2: frá í gærkvöldi bara
1: já og bara á hvernig klukktíma
0: já, þeir eru bara með veðurfræðing og væntanlega bara í beinu sambandi við
1: veðurfræðing já, bara á hérna hraðvali í símanum og hérna og enda topp þjónust alltaf hjá stóni þau eru náttúrulega að fylgjast með þessu grant enda er þetta ekki á hverjum degi, ekki hverju ári er ekki næsti hérna 2151
2: 2196, sá ég einhvers þar.
1: Já, allavega...
0: Langt í það, allavega.
2: Það er svolítið langt í það.
1: Við erum allavega ekki að fara undirbúð það alveg strax, en ekki klára þannig fyrst.
0: Það er kannski að þetta horfa til þessar útsendingar, hversu mjög bóð þetta varðveitist allt sem mann fyrir komandi kynsluðið.
1: Einhverju tíma hylgjum, en hérna... En þetta er svona við erum að bregðast við, og til dæmis allavega við að vera með teimi frá okkur sem alltaf byrja á Bólafjalli í morgun og og fara hérna alla söðufyrðina og hérna og enda jafnvel í dölum en svo erum við eiginlega búin að snúa því við og fast setja þau bara fyrir vestan því að það er eins og staðan er núna þá er svona kannski mesti möguleiki, það er ekkit örugt en það er svona jafnvel mesti möguleiki en að það gerði orðið glufa þarna á Bólafjallinu og þeim slóðum.
0: Já, þannig að þau fara hvergi bara upp á fjallið vestjörum. Og verða þar.
1: Já, þau verða bara fast á útsinnispallinum góða.
0: Þetta eru mörg teimi. Já, sem að þið eru með og eru jafnvel að breyta þeirra ferða til hugunum.
1: Já, og bæta bara, við. Já, svo við förum bara yfir þá verðum við Edda Sif hérna svona með gestgjafi getur sagt. Við leiðum svona útsendinguna hérna bara úr tjaldi hérna fyrir utan útsendingshúsið.
0: Já, þið verðið ekki á þakinu.
1: Nei, það er búið að lækka okkur ting.
0: Já.
2: Kom ykkur í skjól.
1: Já, svona, við spáum rólið þannig að það var hérna svo mikið hvort við erum úti hérna upp á þakki. En við verðum hérna svölunum, hérna við hliðin á húsinu og svo verður hún hérna Greta Sigríður, fréttamaður, hún verður á Látrabergi og var í nótt í Breiðuvík og er búin að vera að fylgjast með traffíkinni þar, það er búið að vera gríðaleg traffíkvestur. Nú Siggi Gunnars, hann verður á Hellissandi. Eva Ben og hérna hún verður á Bólafjallinu, vandala meir og minna þar. Hérna á Suðurnesjónum verður hún Anna Lilja Þóristóttir og Sebastian Óli, hann verður á Ægisíðunni og fylgist með stöðinu hérna í Reykjavík og

0: Og síðan bættum við eiginlega við í gær þegar að við fórum að sjá fram á það að almyrkvi myndi mögulega kannski hvergi sjást almennlega. Þá náttúrulega besta plan B er hérna deildarmyrkvin og hann mun vist sjást best í Flútón.
1: Já.
0: Samkvæmt nýjustu upplýsingu frá Veðurstofunni og hérna þannig að það var sendar græjur á hérna á myndavélarnar Akureyri, filterar og svona sólmyrkva gleraugu fyrir myndavélar. Þannig að þau, hérna hún Óla Rún og Kristofur Óli þau eru að tíja sig til farar í fljótin. Já. Með þar.
1: Já. Þannig að gleymist kannski svolítið að því að þetta er svo merkilegt að sjá almyrkva en þetta verður mjög stór deildarmyrkvi líka og það já, er ekkit síður
0: hann verður, sko,
1: fallegt að sjá.
0: Já, hann er raun og verið nánast alveg merkilegur. Sko. Þetta er bara, já, en auðvitað viljum við náttúrulega fá allt fullkomið, sko, þannig að hérna Þannig að góðu deildarmyrkvi, hann gerir alveg sitt gagn og er náttúrulega mjög merkilegur. Sko.
2: Er hann næst bestur?
0: Er næst bestur, algjörlega.
2: Já.
0: Þannig, en við vonum náttúrulega besta, við vonum að rofi til sem víðast landinu og það ég meina mögulega getur sést eitthvað á Suðurnesjum, jafnvel er ekki, ég veit það ekki, það er eitthvað svona glöfur í skýjahulunni, og hérna skýjahula er það er stefnir ég að eitt af orðum ársinskjabel.
2: Já.
0: Núna mikið notað akkur þess að dana.
1: Skýjahula og almyrkva slóð,
0: já. Það er ennþá
2: betra. Og glufa.
1: Glufa. En þetta er náttúrulega bara veður spár. Það getur allt gerst
0: já.
1: Þannig laga
0: þó að
1: þessi verða fylgjast með þessu mikil nákvæmni.
0: Stuttu tími til stefnu, þá getur breyst á stuttu tíma og líka hefur að tala einhverja glufur og svo erfitt að staðsetja þær nákvæmlega í tíma og rúmi, sko. Þannig að þetta gerir þetta bara skemmtilega, sko. Þetta er gríðlega spenna.
2: Mikil óvissa og eins og segir bara, sem sagt, tökur fólk og hérna dagskrá gera fólk, fréttamenn og konur, það verða allir á hlaupum svolítið eftir hvar glufan verður.
0: Jú, eins og hægt er að fara það, ég verður nú ekki mikið sögurum eins og Hellisandi til að hlaupa mikið því þar er krökt af fólki.
2: Já,
1: nei.
2: Þar er hátíð í gangi.
0: Alveg. Þar er gríðlega hátíð, stöpum. Bara og hún er byrjuð og stendur eitthvað áfram næstu daga, þannig að það er náttúrulega og eins á Látrabjargi, það er náttúrulega er alveg, sko, það eru hérna, hátt í 1000 manns búist við á tjaldsáðunum þar í nótt, þessu nýja tjaldsáði sem var gert bara sérstaklega fyrir hátíðina.
2: Já. Og búist við að fólk, sko, gangi að, hérna, Látrabjargi, er það ekki?
0: Eitthvað er mönnu að gera það. Já. Það verður einstefna akandi umferð en mér skilst á henni greit sérið að það sé stór hópur sem allir að lappa og er vandalega laður á stað.
2: Já.
0: Og það er búið að vera straumurinn, þannig til að ég bý bara við þjóðveginn í Borgarnesi og ég hérna fylgdist með, þetta var svona bara eins og rúmlega verslunarhelgi, rætti ekki framhjá í þegar leið á kvöldið, sérstaklega.
2: Já.
0: Þannig að ég reknaði með að Ég svo sem tekaði ekki á hvern menn var að fara en ég reknaði með að stórluti væri að fara þarna vestur.
2: Þannig
0: að vera það óinu mikil trafík á þessum tímadags og árs.
1: Hérna, það er alveg rosalega mikið af ferðamönnum erlendis frá og svo náttúrulega leikur straumur fólks sem býr hér þangað,
0: já,
1: margra.
0: Og
1: hvað voru ekki 50.000 manns á skemmtiferðaskipum úti fyrir landinu?
0: Jú, það er eitthvað hlut. Og er ekki eitthvað 70-80.000 bara á landinu, það ekki
1: umfram
0: já, sérst, já. Bara til að sjá þetta fyrirbæri sem tekur 2 mínútur.
2: Já, akkurat.
0: Já, ekki það.
2: En við vonum náttúrulega að það verði svona ekki kannski allt krökt af þyrlum og flugvölum með
1: það getur nú trubla svolítið.
2: Já, er leiðilegt.
0: Já, ég veit ekki.
1: Maður heyrir ekki fuglunum fyrir.
0: Já, því það er náttúrulega það sem er ekki hvað mest spennandi. Það er þegar náttúrulega hljóðnar eins og hérna fullir þeir að gerist.
2: Já.
0: Fuglarnir hljóðni og
2: En er það vegna þess að svo segir þessi kona í gær sem hafði upplifað sólmyrkvan í Vestmannaeyjum 1950 og eitthvað?
1: 1954.
2: Já.
1: Hún talaði það að fuglarnir hefðu
2: hljóðnað.
1: Ekki hljóðnað, heldur hálfpartin ærst.
2: Já, fyrir ekki,
1: ærst. Ég man ekki nákvæmlega hvernig orðaðan, þeir voru allavega eitthvað stressaður.
0: Sko, það greinir á, þannig er komin upplýsinga óreiða eins og því.
2: Já,
0: hérna, því að við verðum akkurat með viðtal sem við þurftum að taka fyrirfram vegna þess að hérna að sá sem að við erum með mann sem að upplifði þetta á Kjalarnesinu 1954 og hérna og hann er vant við látin í kvöld hérna eins og kemur fram í viðtalinu þegar það kemur en hann sagði frá því að kýrnar hefðu orðið undrandi og hundur sem leiðis, hestarnir hefðu trillst en fuglarnir hljóðnað.
2: Og fuglarnir hljóðnað?
0: Já.
2: Þetta voru bara fuglarnir í Vestmannaeyjum sem létu svona illa.
0: Það er náttúrulega allt öðru í Vestmannaeyjum, það er allt með skrítið.
2: Já, þetta var spennandi að upplifa það.
1: þetta.
0: Algjörlega. En við munum sem sagt, við erum náttúrulega, erum að horfa á þennan myrkva sem tekur náttúrulega og við munum

0: sína hann hvort sem að það verður bara myrkur eða hvort að við sjáum einhverja hérna sólarkórónu mm. eða eitthvað svona glitta í eitthvað.
1: Já.
0: Og hérna verðum við myndavélarnar því en við erum náttúrulega í loftinu í 7 tíma þannig að við munum fjalla þetta svona frá öllum mögulegum og ómögulegum hliðum við munum fjalla sólmyrkva í dægumenningu við erum til dæmis með hérna tónlistarkonu sem að ætlar að taka nokkur velvalinn sólmyrkva lög í beinni útsendingu hérna fyrir utan og svo fjallum við sólmyrkva í kvikmyndum og tinnabókum og hérna Og ýmislegt fleira í þjóðsögum náttúrulega, það eru til þjóðsögur og hérna þetta náttúrulega eitt af þessum náttúru fyrirbærum sem að þurfti einhvern veginn að útskýra hérna í fornöld og var gert þá skemmtilegan hátt með einhverjum drekkum sem gleftu sólina og svo framvís. Þannig að, og svo náttúrulega verðum við að einblýna á þetta sem, fjöllum þetta sem fyrirbærir, reyna að útskýra þetta í löngu máli og eitt og annað sem að hérna, mun detta inn á þessu stöðum þannig að ég vonandi verður bara fjör alveg frá 1 til 8 í kvöld.
1: Við ætlum ekki að trufla þig hérna þú mátt bara
2: sleppa þig í þínu verkefni þessari óvissu ferð og við hlökkum til að fylgjast með.
0: Takk fyrir, kjörlega.

0: Já, þetta var lagið aðeins í þetta eina skipti með dúetnum Siggi og Ingibjörg eða Sigga og Ingibjörg og hingað er komið já, helmingurinn af dúetnum Ingibjörg Fríða Helgadóttir dagskýra kona, tónlistakona velkomin til okkur sumamál.
1: Takk hella og til hamingi með sólmyrka daginn.
2: Já, takk
0: sumuleiðis.
2: Við tókum hérna sólmyrka knús hérna áðan.
1: Já, bara við er það. Sólmyrka knúsast í allan dag.
0: Já, það er maður finnur, það er einhver svona eftirvænting, það eru allir mjög eftirvæntingafullir, eitthvað rafmagn í loftinu.
1: Algjörlega.
0: Kannski bara í náttúrunni líka þegar þetta er yfirvofandi.
1: Ég held það.
2: Og þú ert náttúrulega umsjónarmaður þjóðsögukistunar á Rás 1.
1: Já.
0: En við kannski tölum aðeins þættina sem að þú gerðir sólmyrkvan, en fyrst kannski aðeins mynda lag

0: sem vorum að heyra hérna aðeins þetta eina skipti en það sagði bak við það líka það var samið bara sérstaklega Fyrir, í tengslum við þennan
1: í tengslum við sólmyrkan
0: og fleiri lögum er sér til
1: ég er svo heppin að ég er svona ég stundum svolítið kolkrabbi í vinnu ég er svona er með angana í alls konar verkefnum og sem tónlistarmaður þá er ég hluti af mjög flottu stóru svona þverfaglegu listaverkefni sem að heiti sólmyrkva leikarnir og það var unnið fyrir barnamenningarhátíðina Púkan á Vestfjörðum síðasta vetur þar sem að ég og Siggi við vorum svona tónlistarteymið í hópnum Svo voru hönnunateymi Þykjó með okkur og Sævar Helgi með vísinda miðlun.
0: Að sjálfsögðu.
1: og allir krakkar á miðstigi á Vestfjörðum, 57. bekk, hittu okkur í smiðjum þar sem að við tókum bara heilan dag í að pæla í sólmyrkvanum, fá vísindafræðslu frá Sævari og svo skaut ég náttúrulega inn þjóðsögum af því að það annar angja mínum kolkrabba örmum. Mm-hmm. Ég sagði þjóðsögur frá hvaðan æfa úr heiminum að þar sem fólk svona hefur svo sagt hvort öðru tengsli við sól og tunglmyrkva og svo fengu krakkarnir þess að tækifæri til þess að vinna úr öllum þessum pælingum í, á skapandi hátt í listrænni vinnu með þykju og þau gerðu skuggaleikhús stuttmyndir og við Siggi gerðum tónlist með þeim
0: og þau sungu
1: þau sungu og spilu og hljóðfæri byggu til texta og úr þessu núna bara það uppskýra hátt í dag nú eru komnar út þessar stuttmyndir eftir börnin og þrjú sönglög lög og textar eftir þau og þetta raðast einhvern veginn þannig að ég get sagt að byrjunin frá Patreksfirði, svo kemur viðlagi, það gerðist á Hólmavík og svo kemur þessi píanolína hér, já það var einna stelpan sem var á Ísafirði hérna.
0: Já, þannig að þau eru öll að þvert yfir vestfirðin að vinna saman.
1: Já, og aðeins í þetta einaskipti eitt af þessum lögum og nú eru þau öll komin út, þessi lög, sólmyrkvasöngvarnir og ég setti aðeins í þetta einaskipti inn í þjóðsögukistuna, ég gerði sérst tvo þætti þjóðsögur sólmyrkva og fleiri þjóðsögur sólmyrkva því þegar ég fór að grúska
0: þá
1: komu margar sögur sko. Og þessi texti innblásin af þjóðsögu frá miðbögg skínu þar í svona afrískum þjóðsögum þá mikið svona minni það að sól og tungl hafi alltaf verið samferð á himninum einu sinni það náttúrulega svona fyrir tíma mannfólks gamla það að þau hafi verið samferð á himninum og alltaf fylst það og svo svona með tímann farið að finna að þau vildu gera hlutina ólíkt og svo til svona byrjaði kannski að rífast og
0: einhver ósætti
1: voru einhver smá skilnaður og þau hafið sérst á endanum skipt með sér degi og nótt en af og til þá mætast þau í stuttastund, samverustund á himninum og fólk kallar það sólmyrkva og þetta gerist aðeins í þetta eina skipti sól og tungl í myrkri dansa saman þar til byrtir
0: já
1: Og þannig svona varð
0: Og var ekki að stysta nótt?
1: Já, svo kom það að þetta verður stysta nótt í heimi. Það kom annars staðar frá, út frá öðrum pælingum og svolítið frá Sævari. Hann hefur náttúrulega lagt svolítið áherslu á þetta. Sama hvað gerist, hvort við sjáum sólina eða ekki, að það, við munum upplifa stystu nótt í heimi. Það krakkandi svolítið orðið þetta svona en stystu nótt alheims. Nokkrar mínútur þar sem að allt verður dimmt og lífríki bregst við því. Fyrir að sofa og við einhvern veginn fáum svo bara sólar upprás strax eftir.
0: Öll einhvern veginn raða svona.
1: Já, fáum að sjá þetta svona rætt.
0: Og varstu mikil áhuga mannskjum sólmyrka þegar þú byrjaðir í þessu verkefni eða hefur þetta bara svona orðið
1: þetta hefur
0: áhuga mál hefur núna?
1: Klárlega orðið áhuga mál. Já, ég var ekki mikið, getum alveg sagt það þannig. Við Sævarum svona stundum unni saman hérna á Krakkarúf í gegnum árin og hann hefur svona náð mér í vísindum og ég hef alltaf einhvern svona reynt að skjóta tilbaka í hann einhverjum svona tónlist og sögum og eitthvað þannig að einu sinni gerði við þættum tunglið saman og þá vorum við svona pína pæla í þjóðsögum tengdum sko tungli og svo les og svo þegar þetta verkefni var fórusta það er alveg komið ár síðan við byrjuðum að skipulegja hérna sólmerkvaleikana að þá hérna, kom hann inn með vísindafræðsluna og þá byrjaði ég að grúska og ég bara, mér eiginlega óraði ekki fyrir hvað er mikið af sögum tengt þessu en svo þegar maður fer að hugsa út í það að þá að maður slettir meikar, það bara svolítið mikið sens
0: algjörlega,
1: af því að sól og tungl eru náttúrulega rosalega stórir svona persónur leikandur í lífi fólks og hefur verið
0: svona,
1: og hefur verið það sem við höldum fast í það kemur sól mm-hmm. svo kemur nótt, það kemur dagur, það kemur nótt. Þannig að í mm-hmm. goðafræði, eða bara allstaðar á heiminum, þá alltaf einhver persónugerving sólar og tungl.

0: og stjörnu og af hverju þau reyfa sig eins og þau gera.
1: Já, þau eru einmitt sér sem einmitt eins og þarna félagar sem að síðan fara eitthvað í sundur eða úlfar eða einhverjar personur.
0: Einmitt, já sko, mér fannst þetta pínlíti skiptast í tvennt svona, sem hvað mínum, svona mínugrúski, þá fannst mér annarkvort vera sögur af því það sem þetta var eitthvað hættulegt og ógnanlegt og fólk óttaðist og það bjó til sögur um það af hverju hverfur sólinni himninum. Jú, vegna þess að það er himneskur dreki, til dæmis í kínverskri goðafræði, þá er það hérna dreki sem að svífur yfir og gleypir sólina og það sem mannfólki getur gert er að skjóta örfum til himins og berja á trommur og reyna að fæla hann frá. Himneskur jaguar í Argentínu, Paraguay, risast og svartur íkorni gleypir sólina samkvæmt sögum frumbyggja í Ameríku og alls konar svona sögur.
1: Svo heitland að sjá hennar samhljóma milli svæða, kannski fólk sem að spyrir maður að segja eru ræturnar svona djúpar eða fær fólk á ólíkum svæðum samskonar hugmyndir eða eitthvað í mennskunni bara.
0: Akkurat. Og þetta náttúrulega er svolítið líka það sem að við eigum hér, norræn góðafræði, segir frá Hata og Skoll, þessum úlfum sem að stöðugt elta sól og mána.
2: Já.
1: Það er eina af þessum hræðilegu sögum.
0: Já, svolti vegna þess að náttúrulega samkvæmt völsbá þá munu Ragnarök hefjast þannig að sólin er gleypt, að úlfurinn nær, skoll nær.
1: Þannig að við veitum ekkit hvort að þetta er okkar síðast þetta.
0: já, sko, eða þá þetta er smá áminning að hérna, hvað lífið er bara alls konar.
2: Hverfult?
0: Já, hverfult. Og hérna sólin hverfur en hún kemur aftur og maður getur svona ímyndað sér léttin.
1: Já, og það var ein saga líka eða bara, það var ekki þjóðsaga heldur frásögn ungs drengs sem reyndist vera Matías Jókumsson.
0: Akkurat.
1: Hann var í sveitinni og verður vitna þessu bara eins og konan sem var rætt við í gæri í fréttunum.
2: Já.
1: Vissi ekkert hvað var að gerast.
2: Og var hrættur.
0: Það er alveg sko sem verður þessi síðasti hérna, var ekki
1: 1954.
0: Já, og ég meina þá, fólk vissi og gat útskýrt með vísindum, en það umræðan var kannski ekki eins. Og hérna, en núna í dag, þá náttúrulega bara, við vitum alveg nákvæmlega. Já. Við erum með bara på sekund og vitum alveg nákvæmlega hvað er að gerast.
2: Já, og hvenær þetta gengur yfir.
0: Hvenær þetta gengur yfir og hvað þetta þýðir og er unni.
1: Já.
0: Þetta er ekki hættulegt, við erum alltaf búin að leggja svolítið áhersla á það. Ég vinnu líka með krökkunum að hérna, þetta er ekki hættulegt ef maður bara passar upp á augun sín og svona, bara njóta þess að fylgjast með.
2: Skynjaru mikinn áhuga hjá krökkunum áður en þið byrjuðu í þessu, voruðu búin að pæla í þessu?
0: Sko, við komum með þetta verkefni til þeirra í lok febrúar og það sem krakkarnir voru að hugsa þá var ársátíðin og öskudagurinn og bolludagurinn, þannig að hausinn og þeim var á svolítið öðrum stað þarna. Þannig að ég upplifi pínu eins og við værum svona aðeins að byrja.
2: Já.
0: En þau vissu samt alveg og alltaf því spurði, vitið hvað gerist hérna 12. ágúst og þá þau vissu það alveg. En það var samfélagið svona að spurði að reyfa sig á þeim tíma og segja frá og þau höfðu heyrst. Þannig að ég upplifi meir eins og við værum svona pínu að koma með eitthvað alveg ferst og þau fór svolítið af stað og ég get ímynda mig svo í vetur eftir að við erum farin að þá hafði þetta pínu haldið áfram að malla og þess vegna var ég mjög glöð að geta sett líka þjóðsögukistuna þessa sögur til að svona alveg eitthvað neginn binda smá.
1: Já, frábær undirbúningur eða einmitt úrvinnsla ef að fólk er ekki búið að hlusta á þessa tvo þætti. Ég ætla að koma að hún heitir Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir, konan sem var rætt við fréttum í gær, hafa nafnið hennar. En það var einmitt, Matthías lýsti þessu svo fallega, þetta var bara svo mikið léttir þegar hann fór að sjá sólina aftur, allt þagnaði og hann bara hélt að heimurum væri heimsslit, heimurum væri að farast.
0: Hann var náttúrulega, hann var ungur, hann var held ég kringum 15 eða 16 ára þegar þetta gerist og hann er bara að gæta kynda í dölunum.
1: Bara aðleitt.
0: Já, og hann segir sko þegar þetta byrjar þá sagði hann, já ég hafði nú eitthvað heyrt tunglmyrkva en ég hafði aldrei heyrt sólmyrkva. Og það var nóg til hann yrði bara þetta svolítið rættur og hann kasta sér á grúfu og fer með faðir vorið og lýsir því hvernig kindurnar hætta jarma og fuglarnir þagna og allt einhvern veginn detta niður og svo hérna bara hlær allt við sem endur vorið þegar sólin
1: kemur. Já, útrúlega mögnu lýsi.
0: Þetta er mjög flott.
1: En ef við förum örstuð í hinaliðina, þær sögur sem að eru kannski ekki tengdar þessu mikla ótta eða hugsanlegum heimsendi.
0: Einmitt. Mér fannst þetta pínu vera svolítið svona annarkosti eða þetta væri eitthvað sem að bæra óttast eða við þyrftum að reyna okkar besta til að gera á

0: áhrif á að myndi ekki valda skaða. Til dæmis bara skjótaði að hérna að það er ein saga. Í þjóðsögukistunni er þetta stundum svona lengri sögur með samtölum og stundum er þetta bara svona smá innskot og fróðleikur. Við ferðum stum í sólmyrkva strætó.
1: Mm-hmm. Og stoppum,
0: komum við og stoppum við það og við stoppum einum stöða sko í Mesopótamíu til forna og þá taldi fólk þar að þetta veri illur fyrirboði dauða konungsins.
1: Mm.
0: Og þá, sólmyrkvi, og þá væri konunginum sko skipt út og það var settur plat konungur í hásætið rétt á meðan og svo var hann falinn. Mm-hmm. Svo þegar þetta gekk alls saman yfir, þá gætt konungurinn sest aftur örgur í
1: Já, sætis. Þetta gera þetta bara í kolniða myrkri.
0: Já, já. Þannig að þetta er mjög oft sögur með eitthvað sem hættulegt, illur fyrirbúið ber að varast og við þurfum að gera eitthvað til að hafa áhrif á það. Svo hinhliðin, þá þetta svolítið svona og mikið tengt svona trú og spiritúalisma og goðafræði einhvers konar endurnýjun. Og náttúru kraftarnir sé eitthvað sem við bara virðum og höfum ekki stjórna og bera svona já að virða. Þannig að fólk svona forðaðast jafnvel að líta til himins vegna þess að þetta var eitthvað sem að komum ekki við eða svona,
1: hvað segir
0: við, bara eitthvað sem að himnarnir
1: voru bara útkljá fyrir sig og ekki
0: eitthvað
1: mál.
0: Það voru svona suma sögur sem ég rakst á. Svo eru aðra sögur þar sem að sól og tungl væru elskendur sem að fá loksinstaki færi til að vera saman.
1: Já, örstuttastund.
0: Í örstuttastund og þá er það eitthvað sem að við gefum þeim frið til að gera og börnum var oft sagt að sko að vera innandyra á þessum tíma og horfa ekki til himins sem er náttúrulega líka mjög gaglegt þegar maður er ekki með sólmyrkvagliru
1: þau eru náttúrulega til að ný til komin en ég bara, já, við hvetjum alla til þess að hlusta á þessa mjög svo fróðlegu þætti
0: Já, og ég vil líka benda á stuttmyndinar, skuggaleik og stuttmyndinar sem eru komnar inn í spilaran, það er þetta að horfa á það, hvernig krakkan er unnu listrænt svolítið úr þessum pælingum, tónlistin undir það er þeirra eigin tónlist og svo líka komið tónlistar myndband sem sýnir frá ferlinu inn í spilaran að endilega kíkja á það
2: Frábært, Ingibjörg Fríða Helgadóttur vill maður enda á lagi
1: Einu af lögunum sem að krakkan er á miðstigi á vestfjörðunum sömdu,
2: Úlfar vakna

0: Já, hérna heyrðu við lagið Úlfar vakna með Sigga Ingibjörgu og krakkakór Þykjó. Og þarna var mjög vísindalegur texti og bara fallegur um þessa upplifun að sjá almyrkva.
1: Já, akkurat. En þá komið að Jeppa þjóðinni, Elisabeth Thea, tekur við stödd í Þórsmörk.

0: Alpaþjóðinni í dag erum við stödd í Þórsmörk. Þar komst ég á tal við Baldvin Ara Jóhannesson sem var jeppaferð með félögum en hann hefur átt jeppa allt frá því hann fekk bílpróf 17 ára gamall eða í rúm 10 ár og gerir alfarið við bílinn sinn sjálfur. Ég forvitnaðist hvað það væri við jeppasportið sem heillaði hann og hvernig best væri fyrir áhuga sama að stíga sín fyrstu skref í sportinu. Hvernig jeppa átt þú?
1: Ég á 1990 ár gerðin af Nissan Patrol á 44 tómum dekkjum.
0: Og af hverju ertu búin að eiga jeppa í öll þessi ár? Hvað er skemmtlegt við að jeppa?
1: Afi er nú sökudólgurinn fyrir þessu. Þegar hann hætti að vinna þá fóra með patrólinn sem hann átti upp í Artitrax og let breyta honum fyrir 35 tómum dekk og var síðan að taka mig og pappa með sér í litlu nefndaferðir hjá ferðarklubnum 4004 sem eru þá ferðir sem að minna breytti bílar að fara í sem sagt, eru nú 35 tómur og niður í óbreytta bíla og það var rosalega gaman það ekki flóknari svar við ég það var bara rosalega gaman mér langaði í svona og let bara verða af því þegar ég var 17 ára kostaði reynda svolítið þras við pappa en hann sigraðist fyrir rest.
0: En geturðu lýst því, þú veist, hvað er svona gaman við að keyra jeppa?
1: Það er náttúrulega fyrst og fremst ferðalögin. Það er að komast á staði á Íslandi sem ekki allir hinir komast á. Það er að fá að vera einn einhver staðar norðan Vatnajökuls í einn eða tvo daga kannski, maður mætir ekki bíl, sko. Maður er lengst út í buskanum, svona eins og einhver myndi segja. En svo er líka bara vélræna hliðin á þessu, mér finnst hún mjög skemmtileg. Það er að breyta bílum og pæla í hvernig má beita þessu betur og hvað annað og svo er það auðvitað vetraferðirnar. Það er, eins og ég vetu, það var að við gátum skroppið í sólsetusferð upp á Eyjafjallajökul og í maí og bara rúla þar upp svona eftir hádegi og laugardegi og hort á sólsetur um kvöldið og fórum þvertu Vatnajökul í vetur. Allalega en tókum á einu degi úr jökulheimum sem er sem sagt við vestasta hluta Vatnajökuls og alla leiðina austur í Snæfell og síðan inn á Egilsstaði og gerðum það bara í sól og blíðu og þetta er auðvitað upplifun sem að rosalega fá að prófa að keyra að vera klukkutími saman með ekkert nema kvítt í kringu svo jú, maður sá nú reyndar alltaf niður í Vestmannegar og austur í Snæfell sko, maður sá á milli, það var eina sem var ekki kvítt eða blátt á sjóndaldarhringnum, það er náttúrulega bara ótrúlega upplifun.
0: Vá, ótrúlegt. Og en að fara í svona ferðalög, þú veist, upp á jökla og keirin á hálendið og keiri snjó og yfir ár og svo framvegis, ég meina þetta hlýtur að krefjast mikillar svona sérþekkingar og í rauninni sömulegis viðgerðina líka. Hvar lærir maður svona? Hvar lærir þú að viðhalda og keira jeppa?
1: Hérðu, fyrst í jeppi minn bilaði og ég átti ekki efnaði að fara með hann á vestæði. Þá bara gjöra svo vel og læri maður þetta. Það er endar vill svo heppilega til að pabbi er vélfræðingur líka og margir í kringum hann eru vélrænt hugsandi en svo er lí

0: er bara ótrúlegt samfélag bæði á netinu og í ferðaklunum 4.4 og allir tilbúnir að hjálpa á að miðla reynslunni og svo þetta bara eins og í mörgum öðrum opiðum og svona, já, ýmsu öðru í lífinu var bara aðeins að berja hausnum í steinin og þá kemur þetta en hvernig maður lærir að ferðast það svona það aftur þá spyr maður þá sem meira vita og færi upplýsingar og maður pælir í þeim og reynir kannski að koma sér í hóp með öðrum sem hafa farið áður eða þekkja ennþá betur til eða hvað annað og í grunnir þá bara kemur þetta, þetta tekur tíma að komast inn í hlutina eins og í öllum öðrum sportum en á endanum þá er maður komið með allt sem maður þarf og þá þorum maður að prófa fyrir alvöru
1: Þá samfélagið af jeppafólki í kringum klúba og samtökið svo 4.4 eða eitthvað svolítið, finnst þetta að vera vinalegt samfélag, taka þið vel á móti nýgræðingum?
0: Já, alveg einstaklega, tekið alveg ótrúlega vel á móti okkur stofnuðum fljótlega eftir ég að komin á fyrsta jeppan og stofnuðum við unglega nefnd innan ferðarklúbs 4.4 það sem við reyndum að hafa einmitt svona yngren 25-30 og fari í ferðir og þetta var oft rosalega fjölbreytt þannig að voru allir bílarnir reknir á mjög takmörkuðum fjármunum og allir á svona gömlu dóti og allt það og þá hérna þá náttúrulega kannski bara 30 manns í ferð og ég meina að bila eitt bílinn það allar líkur á einna að kunna gera við hann og þá kannski einhver annar sem að vara hlutin og þá þriðið kannski til að draga hann þegar það gekk ekki að gera við hann sko þá kemur þetta allt, þetta allt ævintýri eins og hitt í raun og veru það kannski aðeins stærri skala
1: og Geturðu sagt mér kannski einhverja sögu, hvað svona mesta bras sem þú hefur lent í? Eitthvað eftirminnilegt?
0: Já, stendur alltaf upp úr fyrsta ferðin sem við fórum í unglegarnefndinni. Fyrsta vetraferðin sem við fórum í unglegarnefndinni. Þá fórum við, leiða okkur upp í setur sem er skáli ferðarklúbsins 4.4 og er rétt sunnan við Hofsjökul en austan við Kerlingarfjöllin. Það er liggur á mörkum Freylandsins í Kerlingarfjöllum og Þjórsárvera. Og það hefum kannski eftir að hyggja átt að setja takmarki aðeins neðar en já, hérna, við lögðum að stað á föstudegi eftir skóla og vinnu og hérna, vorum inn í Kerlingarfjöllum eitthvað um 11 leitið og kvöldið og þá vorum nú að gera maður 22 km eftir inn í setur þannig að það var ekkit annað að gera en að halda áfram og þá keyrðum við út Kerlingarfjöllum og þá í raun að veru kom snjórinn sem við áttum svo sem ekkert vona á því að við vorum í byrjun október að ferðast þetta var helgin 3. til 5. október 2018 örugglega og það já, stóð í raun að veru í tómi tjóni allar leiðir inn í skála þarna blessunlega voru mjög vanir menn með okkur líka sko, það voru reynda bara 3 og við hinum vorum 40 að það var nú nóg að gera hjá þeim En það affölguðust dekk og brotnuðu dreif og fóru öxlar og allur fjandi sem gekk á, sko, en allir komust nú inn í skála og það, hérna, kom svo daginn eftir, þá minnum við að hafa nú komið helviti leiðilegt veður á okkur, sáu nú lítið og gekk illa og hvað annað, en svo á sunnudeginum á leiðinni heim, sko, þá var komið raun og bara sól og blíða og við fengum svona að Já, tínu upp eftir okkur hinn á þessa bílaleiðinu tilbaka sem hefur bilað á leiðinu upp yfir Það ætla bara að hoppaðu menna milli bíla og fór allir upp yfir og svo, jú, endanum á sunnudagskvöldi þá komist hún niður á Malbygg og það, hérna þetta hefur alltaf verið rosalega eftirminnileg ferð hjá öllu sem tóku þátt í henni í staðistum hluta af því að þetta var það var eitthvað sem gerðist það var ekki bara kyrt á milli af DB og hort á fallega sólsetur sko. Það var eitthvað svona Það var svolítið bras á leiðinni eins og ég hef oft sagt sko, þá hef ég eins og maður á að hafa kannski fyrir mottó í jeppaferðum sko, það rosa gaman að hafa gaman af annara manna brasi maður á að leggja sig allan fram við að hafa sitt á hreinu og skemmta sig svo þegar að glúðraðist hjá félaganum
1: Já, einmitt þannig að það snýst ekki kannski bara að keyra þetta kannski líka spurning að lenda í einhver óvæntu sem oft það sem stendur upp úr
0: Já, þetta auðvitað félagskapurinn og ævintýrin við það að komast að milli stað. Það stóri skemmtilegi hluturinn í þessu öllu saman.

0: Ég er svolítið búin að vera að velta fyrir mér fortíð jeppamennskunar og lögleðingunni á breytingu bifreiða þannig 85-6 og svona bara, já, kannski hvernig Ísland myndi hefði litið út og myndi lítið út ef að svo lögleðing hefði ekki átt sér stað. Hvaða hlutverki að þínu mati gegna breyttir jeppar í dag í íslensku samfélagi?
1: Það eru auðvitað Það var auðvitað mikið þrekvirki sem var runni hjá þeim sem að fóru að ræða við ríkið á sín tíma að fá þetta inn í einhvern lagalegan ramma hér áður fyrir var þetta auðvitað bara strákandir í sveitinni að skrúa einhver dráttavæla dekk og eitthvað undir villisana sína og prófa þetta í snjó og hvað annað sko og svo var lögreglunni þótti þetta nú ekki skemmtilegt og taldi þessa bíla ekki aksturshæfa á almennu vegum kliftaði númer og hvað annað og úr varð og endanum eða rifrildinu lauk þá varð það reglugerð og hún hefur skaffað en það dætt skaffað allat götu síðan ramman sem að jeppabreytingar eru ef að þetta hefði ekki gerst og þetta hefði verið bannað þá væru allir á suðurskautuna en þá á snjóbílum eða verslegu með að hunda fyrir framansikt Arctic Trucks væri ekki búið að skaffa þarna gífurlegan iðnað á suðurskautinu og gífurlega tækniþróun í því að ferðast suðurskauti. Við Íslendingar ættum ekki alla breyttu jeppana sem að björgunarsveitirnar okkar nota til þess að sinna útköllum og hverju öðru á hálendinu og oft niður á láglendi líka þegar gerum nú mikið veður. Það vantaði verulega stórt gat í ferðaþjónustunni á Íslandi þegar það hér eru öllum sendibílum breytt fyrir hálendisferðir og hvað annað og það hefur örugglega fleiri hundru störf bara í því að breyta þessum bílum burt sér frá öllum þeim sem vinna við það að keyra þeim og sína ferðamönnum landið og þykja þetta tekjur fyrir það þannig að það væri töluverð eftirsjá af þessu ef þetta væri ekki leyfilegt það væri töluverð gat bæði í ferðamönnsku í Íslandi og auk þess bara í efnahagi landsins en þetta var mikið heilla skref sem var stigið á sinni tíma að löglega þetta og gefa þess einhvern ramma sem hægt var að vinna innan og auk þess sem að Íslendingar sjálfur bara eru mun duglegar að ferðast landið út af breyttum jeppum því að það þurfi ekki allir breyttur jeppi þarf ekki að vera á ristórum dekkjum til að teljast breyttur hann getur líka verið á tiltölulega litlum dekkjum, þó eru lítið stærri en að koma á upphálega og þetta bara gerir Íslendingum kleift að kynnast sínu eigin landi okkur ekki mér að voru ber að nota þetta eins mikið og við getum fyrst við fengum þetta vökugjöf
2: Já, þegar þú hefur ekki efni á því að gera við bílinn þinn þá lærirðu að gera það sjálfur sagði Baldvin Ari Jóhannesson jeppaeigandi. Og ef þú, kæri hlustandi, ert að veltaði fyrir þér að eignast jeppa en veist ekki hvar þú átt að byrja, hljóma þessar litlu bílaferðir ferðaklúbsins 4x4 eins og góð byrjun. Ég heiti Elisabeth Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Já, já, ég á lítinn skrítinn skugga, heyrðu við þarna, Björgvin Halldórsson.
1: Björgvin Halldórsson og við erum bara, já, að skella í lás í þessum þætti
0: já.
1: Í dag. Sólmyrkvin er yfirvofandi,
0: já.
1: Vorum að fólk njóti hans bara sem allra best.
0: Og þetta verður þetta spennandi.
1: Hvað sem það er statt.
0: Einmitt. Við bara segjum takk fyrir samfélgdina.
1: Takk fyrir samfélgdina í dag, verðum við aftur á morgun.

Þetta voru sumarmál í umsjón Arnhildar Haldunardóttur og Guðrúnar Gunnarsdóttur. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun.

0: Bandaríska hljómsveitin TV on the Radio flutti frumsamið lag Staring at the Sun. Góðir hlustendur, við heyrum nú aftur tengivagnin frá því fyrir í dag. Þetta síðari hluti þáttarins, en Lóa Björk Björstóttir var í beinni útsendingu frá Víðistaðatúni á hátíðinni Ekolalía.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

þúsundum manns sem eru komin ekki á Ekkolalía. Ég heiti Lóa Björnsdóttir og ég hérna í beinni útsendingu. Verður þarna í fréttunum á í Sævari Helga Bragasonni, stjörnu Sævari. Hann svolítið leiður og ég var hérna að halda því fram á þann að það væri enginn hér á Víðistaðatúni leiður. Það væri allir brosandi og glaðir og

0: Ég veit ekki alveg hvort það alveg satt. Það eru náttúrulega 20,000 komnir hingað til landsins til þess að upplifa þetta. Og ég búin að finna tvo af þessum 80,000 erlendu gestum. Þau sitja hérna í brekkunni og horfa á sviðið sem hinum einn á túninu. Stórt svið, ennþá verið að telja niður í almyrkvann 43, 44, 43, 42. Það bara, ég veit ekki alveg að eiginlega eitt að klikka það við að vera hérna bara þegar maður dettur inn í tónlistina og fer að horfa á niðurtalninguna. Það alveg svolítið svona sérstök upplifun út af því að, þú veist, hvað að fara að gerast og hvað munum við sjá hérna eftir 43, 21. Ég hérna með góða gesti. Hi, could you tell me where you're coming from?
1: Hello, I'm Caro, I'm coming from France.
2: And I'm Paul, I'm coming from Marseille, South France.
0: And how are you related?
1: I'm his mother and he's my dear son.
0: Okay.
2: So I'm a son.
0: Could you tell me how it feels to sit here in kind of the rain and not being able to see much? How are you dealing with this?
2: I mean, it's okay because we went to the countryside a little bit earlier. So the most beautiful part about Iceland is definitely the countryside. So I mean, there's no eclipse, but there's a lot of people to meet and it's a great time together. So that's the main thing.
0: Not disappointed, I hear.
2: I mean, I'm disappointed, but what can you do against it? It's just the weather, so.
0: It's nature.
2: Yeah, it's like that. So we go with the flow.
0: Yeah, and it makes you happy to sit here. Like there's a positive energy here that makes you happy.
2: Yeah, for sure. A lot of energy, a lot of people, foreigner people, but also people from Reykjavik and all over Iceland. So that's really nice to meet people. That's really nice.
1: Yeah. Yesterday we had a beautiful sunset looking at the beach along the beachside in Reykjavik. And I'm gonna see Björk, who I love for 35 years. I've been a fan of her. So everything's okay.
0: You came here for Björk?
1: Yeah, I did.
0: Yeah.
1: For the Björk and the eclipse. When I saw that Björk was kind of organizing with friends something with the eclipse, I told myself, oh, we have to go there. That's why we're here.
0: Could you tell me, because as you can imagine, we people in Iceland, we love hearing this. Why do you love Björk?
1: Sorry?
0: Why do you love Björk? Why are you such
1: why
0: a big Björk?
1: Why do I love Björk?
0: Yeah.
1: Because I think she's very natural, she's very sincere. She has an inspiration that she, I think, never lost. And she's always been giving what she wants to give, the manner she wants to give it. She doesn't really have anything to see with fashion, how people are gonna receive what I'm giving. I just wanna give that, I give that, and it's beautiful because it's all pure for me.
2: Yeah, I agree. Even though I don't like her that much, you can really tell that she's free and she makes no compromise about like what she wants to express and how she expresses herself. And that's really pure. And I think it's really something that we have to keep in heart in general, like making no compromise about what we want to speak about and how we want to speak about.
1: Yeah, that's very rare. That's the true freedom.
0: Yeah.
1: She's the very few one I know to be that free.
0: Thank you so much. I'm gonna quickly translate this. Thank you so much for talking with me and have a great time. Have a good time in Iceland.
2: Yeah.
0: Okay, mér tókst sem sé ekki að finna vonsvikið fólk, allavega ekki það vonsvikin að þau voru að láta það skemma daginn fyrir sér hérna. Ég með mæðginn frá Frakklandi, móður sem brjálæðislega mikill bjarkaraðdóndi og ég var auðvitað að spurja hana hvað henni þykir svona frábært við Björk, okkur hún elskar Björk og út af því ég held að Björk er náttúrulega eitt af þessu hlutum á Íslandi, fyrirbærum á Íslandi, manneskum á Íslandi svona sem að svona eins og handboltalandslið og eldgos og ósnortin náttur á hálendi svona eitthvað þjóðarsort, stolt sem að við finnum þegar að fólk talar fallega Björk og Björk er að hennar sögn vinkonum minn er hérna frá Frakklandi. Hún einlæg og missti aldrei sköpunargleðina. Og ég sé það svolítið svona skýrt fyrir fram að mig bara hérna ávíðist það túnni hvað þessi orð eru sönn. Út af því að hér rosalega mikið af fólki komið saman og það að dansa fremst hérna við Arka DJ-settið en nú erum við búin að vera að heyra eins og hérna stjórnusegur var að tala í fréttunum hann búin að verja svona síðustu tveimur árum á lífi sinu í það að fræða Íslendinga og svona vekja okkur til vitundar sólmyrkvann, almyrkvann, hvaðan einstakur í rauninni Já, hvað sagði hann, 100 og eitthvað ár þangar til þetta gerist næst. Þetta náttúrulega fyrsti almyrkvinn sem sest frá Reykjavík síðan 17. júni 1433, ekki 1933, 1433. Þannig alltaf alveg magnað að við séum einhvern veginn uppi til þess að upplifa þetta hérna á höfuðborgarsvæðinu og svo á norðvestur hluta landsins. Já, eða hvað við upplifum, ég veit það ekki, en við erum búin að heyra mikið vísindin og svona stjörnufræði pælingar, en mér finnst alveg svolítið spennandi að vita hvað stjörnuspekin hefur að segja sólmyrkva og almyrkva. Og ég hafði samband, ég hringdi í hana Guðrúnu Bergmann sem á Hellissandi núna, Þar sólmyrkvahátíð sem að fullt af fólki á líka önnur svona sambærileg tónlistalista hátíð nema þau eru á Hellissandi því miður hef ég verið bara hérna á þessu reyfi og ekki náðu að koma staði í hvernig þau hafa það ég vona að þau hafa það gott en ég þess að Guðrún Bergmann í síma hún stjörnuspekingur hún mjög fróð í stjörnuspeki Við ætlum að heyra þetta samtal, það sem við erum að velta í fyrir okkur, hvað þetta þýðir, enda hægt að skoða sólmyrkvann frá ótal sjónarhornum.
3: En hvað segja stjörnuspeki fræðin svona viðbrögð?
4: Svona viðbrögð, þetta náttúrulega að það verður ákveðin myrkva tímabil á hverju ári í kringum hérna ágúst, það hefst yfirleitt á þeim tíma. Og myrkvarnir eru mismunandi miklir á tungli eða á sólu og hérna, mismunandi á sem miklir. En það talað innan stjörnuspekina að þetta myrkvatímabil það sé yfirleitt langa áhrifamesta og mest lífsbreytandi tímabil ársins af því að myrkunum fylgja ósjáðat einhverju breytingar. Það gerst ekki endilega á morgun, skilur. Það eru langtímabreytingar. Og það talað svo mikið að í þetta skipti þá hafði það svo mikið áhrif á bara heldina á alla. Bæði út af því að þetta almyrkvi og eins út af bara plánetafstöðunum og svo náttúrulega það nýtt tungl á nákvæmlega á sama tíma og myrkvinn Þannig að það bæði nýtt tungl og myrkvi og hérna sumistjörnuspekingar hafa notað samlíkingu þannig að það reyna að hafa eitthvað svo myndlíkingu og að við séum hérna myrkvinn sé eins og þú hefur svið og svo eru dregin fyrir fjöldina því það hlé og hérna og það myrkvinn og svo þeir dregið frá þegar sólinn kemur aftur þá allt annað sett á sviðinu þannig við erum að fara í gegnum bara mikla myndbreytingu eða segi ég fyrir okkur
3: Er manni þá ráðulegt út af því að þetta að fara að gerast að nota þennan tímapunkt til að gera eitthvað eða er þetta eitthvað meira eitthvað sem kemur fyrir og maður hefur ekki stjórn? Hversu mikla stjórn getum við haft núna?
4: Hversu mikla stjórn hefur á veðrinu?
3: Já.
4: Þú hefur enga stjórn á veðrinu sem slíka en þú verður að takast á við það eins og það kemur. Og þessar plánetur sem í kringum okkur að hafa áhrif á okkur hér á jörðinni. Í þessu tilviki það sólin alltaf sem bara rosalega öflug. Og hérna, og það alls konar áhrif sem að við kannski verðum ekki, við sjáum ekki, en við verðum fyrir að þetta orkulega áhrif. Og svo fjórar þær þrjár plánundur sem eru á svona

0: fjóru til sex gráðum í merkjónum sínum. Það Úrans og það Plútó og það bitunni hvaða annar, eða þær eru allar hérna. Og þegar að sólin verður svona virk og tunglið á sama tíma, þá sól og tungl telist þeirra persónulega plánundu. Svo þetta hefur miklu meiri ásif á okkur, heldur en við gerum okkur grein fyrir.
1: Mm.
0: Þannig að stjörnuspekileg sé að þá erum við að skoða það út frá þessu sko. Og það Úranus, hann í týpurum á 5 gráðum og það Plútó sem á 3 gráðum í Vatnsbera. Þannig það svona samfélagsmyndin að breytast.
1: Já.
0: Þannig að hérna, já ég held að það verði mjög öflugur myrkvi og ég held að það breytist margt hjá fólki og það breytist ekki endilega eins og við vorum búin að plana að það myndi breytast.
1: Mm.
0: Skilu,
1: já.
0: Það breytist eins og það á að breytast
1: já.
0: Að því að stundum erum við búin að ákveða að við ætlum að gera svona en svo gerst eitthvað og við tökum einhverju beigju eða verðum að breytum stefni eða hætta við eitthvað og svona allt í einu uppgötu að það sem við hættum við að gera var ekki þess að áttum að gera heldur þess sem við vorum leitt inn í þannig við getum að búist því að það verði svona viðsnúningur á ymsli hjá okkur.
1: Þar maður þá ekki líka að einhvern veginn breytum hugafar til að taka móti þessum breytingum?
0: En sko undir venjulegum kringustæðum myndi ég segja að þegar það nýtt tungl, þá góðu tími til að setja sér markmið og annað þess að það er. Ég segi bara, láti daginn á morgun líða, að ég verður nú að tala með þetta daginn áður en að myrkvinni er. En láti bara daginn, myrkva daginn líða og taki svo ákvörðin. Skoði í sviði þegar þið vakna næsta morgun.
1: Já, dagurinn eftir myrkvann, það dagurinn til að...
0: Já, ég var að segja sko að byttu á ég að halda áfram að gera það sem ég að gera eða á ég að breyta eða hvað hefði með alltaf dreymt og á hverju ekki að láta drauman að rætast. Þú veist, það svona alls konar slíka spurningar sem við getum verið með á þessum tímabundi. Mín er Neptunus, já, Neptunus er fjörungan. Það er sko Úranus sem er hér óvænta. Neptunus sem er draumar okkur langanir bæta draumar og nætti draumar og síðan Plútó sem er á 3 gráðum í Vatnsbera þetta er allt svona örlega valda til breytinga hvernig breytingar mann verða þá bara eftir okkur mjög ljós
1: Láta daginn í dag líða og morgundagurinn þá skoðum við spilin
0: Já, aðeins aðtöð hvernig lítur sviðið út
1: Já.
0: Hvað hefur breyst það getur líka breyst hugmyndir okkar hver við erum veist, hvernig vakna ég upp næsta dag af því það eru alltaf öflur afstör í, með að við aðra plánundur og almyrkun er í ljóni og ljóni er svona svolítið tengt sjálfun svo er þetta alltaf merkilegt út af því til dæmis að þetta er fyrsti almyrkvi sem hefur sérst á Íslandi frá 1954 og fyrsti almyrkvi sem hefur sérst frá Reykjavík 1433.
1: Mm.
0: Þannig þú veist, þetta er sko, þetta er opaslega umskipti að mínum mati.
1: Mm.
0: Og ég held áhrifvaldi fyrir landi og fólki.
1: Mm.
0: Svo þetta er bara spennandi dagur.
1: Þetta er spennandi dagur.
0: Já.
1: Guðrún, það var svo, þetta er svo hérna fróðulegt og gott að heyra þetta og hérna, og þetta er bara spennandi einmitt, allt getur gerst Svona hljómar þetta á Víðistaðatúni Þetta okkur Bergmann stjörnuspekingur að lýsa því einhvern veginn, já, stjörnuspekilegu áhrifum sólmyrkvans talaði að tungli verið svona svo leiktjöld sem að dragast fyrir sólina og þegar það dreif frá þá kemur nýtt svið og ég er búin að vera endur taka þetta svolítið í dag og spyrja fólk út í þetta hvað við finnst þessa pælingu en ég kom með gest reifsýns Þórir, værið til ég að kynna þig?
2: Já, góða kvöldið, ég heiti Þórir Freyr Höskuldsson og er mættur hér njóta tónlistarinnar og almyrkvans.
1: Og hvernig líst þér á, hvernig finnst þér?
2: Þetta er bara mér líst betra á en ég bjóst við, sko.
1: Já, varstu stressaður? Ég var smá stressuð.
2: Ég er oft

0: Má stressa þér sko, en ég valdi að koma út að túna áður.
1: Ekki heldur.
0: Það mjög gaman að vera hérna. Og það meira pláss heldur en ég held að yrði.
1: Ok, varstu búin að sjá fyrir kannski tröðning eða?
0: Já. Maður alltaf upplifur alltaf í sína vestu ímyndsinu meiri tróning heldur en maður býst við sko, eða kemur.
1: Og hvernig eru atriðin búin að vera hinga til, tónlistin?
0: Skemmtileg, það að dansa við þetta. Þetta rennir svolítið saman í eitt fyrir mér, en þegar seiðkonan mætt á svið þá erum við góð að búast sko.
1: Hver er seiðkonan?
0: Það sko bæði þegar Björk og Arka renna í eitt þegar almyrkun mætir í eitt held ég.
1: Er það bara að gerast?
0: Já, ég held að geti gerst.
1: Sko, einhver var búin að spá því að geti eitthvað svona hól að opnast á himninum og við verum öll sogumst öll upp í hana eða þá bara Björk eða bara Arka sogast upp í hólina sem að opnast á himninum þegar almyrkur verður. Ég veit ekki með það, en hvað, hérna, ég var að tala við stjörnuspekking sem var að tala um að tunglið væri svona eins og leiktjald fyrir sviðið og svo dregið frá og þá ný sviðsmynd. Mér langar að bera þessa kenning undir þig eða kannski heyra nýja kenningu frá þér, svona stjörnuspekilega, hvernig ertu að meta þennan sólmyrkva, en almyrkvan?
0: Já, mér finnst það góð kenning sem þú varst að bera fram með þetta væri eins og leiktjald og svo kemur ný sýning á svið. Því ég heyrði sko af stelpu sem kom upp á mér að það væri allir að hætta saman fyrir hennar sólmyrkva.
1: Ertu að grínast?
0: Og þannig að ég held kannski að eftir sólmyrkvan muni margir byrja saman og ástin muni blómstra aftur í þjóðfélaginu. Þannig að ef þið eru að leita að mannesku til að vera með
1: það var getið að vera hér
0: þá skulle þið ekki finna fyrir sólmyrkvan, heldur þið eftir sólmyrkvan
1: bíða, þannig að það eru 27 mínútur í að fólk getur byrjað að horfa í kringum sig
0: já, algjörlega og ég fagna ástinni eins og alltaf
1: ok
0: já.
1: Og nú ætlum ég að sleppa þér hvert ertu stefna, hvert að fara núna?
0: Ég að fara í átt að sviðinu þar sem fólki að dansa.
1: Ok, hvernig finnurðu aftur fólki sem varst með?
0: Ég baði bara halda sig á sama stað og það er hvítt leiktjaldarna sem ég get meðað mig við.
1: Ok, gangi ég vel að finna fólki eitt, góða skemmtur Þórir og vonandi finnurðu einhvern í dag.
0: Já, takk fyrir sem leir.
1: Það var Þórir Freyr Höskuldsson, myndlistamaður á Víðistaðatúni. Hann eins og fleiri að meta aðstæður og tónlistin, hún er skemmtileg. Arka er ennþá og að DJ og Björk byrjar á slæginu langum að segja 17.50 bara strax eftir sólmyrkva. Ég veit að það eru mjög margir hérna komnir til að sjá hana en líka til að sjá Arka. Arka er heimsfræg og það er ekki síst, sko, held ég samstarfinu með Björk að þakka og já, það er að við vera að efla hver aðra í tónlistinni er ég svona að geta mér til en við skulum aðeins heyra meira af þeirra samstarfi þetta er frá því fyrir þó nokkrum árum þetta er svona þegar það eru nýbúnar að kynnast held ég þetta er lagið Family með Björk og Arka er þarna ein af pródúserum.

0: Þetta er stemmingin, við erum ennþá á Víðistaðatúni á Ekkolalía Sólmyrkvahátíðinni og erum að hlusta á svona byrjunna á þessu langa episka lagi Family Björk gerði þetta lag og með henni var Arka í ferlinu og þetta er Arka sem við erum að heyra hérna, er að DJ-a og það engin leið að vita hvernig þetta skila sér til ykkar hlustendur í gegnum þennan mikrofón sem ég með yfir Víðistaðatún DJ-settið en ég búin að finna góðan tónleikagest verður til ég að kynna þig fyrir hlustendum
1: Halló, ég heiti Dagur eitthvað meira?
0: Já, hvað gerirðu Dagur?
1: Ég geri, ég kenni íslensku sem annamál og ég tónlistamaður líka inn á milli fyrir Supersport sem hefur örugglega verið í spilin eitthvað á
0: Stundum
1: á þættinum ykkar, já, kannski eða Rás 2 eða Rás 1 eða öllum þessum stöðum, sko
0: Hvaðna, hvernig líst þér á þetta? Hvernig er búið að vera hjá því dagur?
1: Sko, það er rosa fínt, það er blessunlega ekki ómikið rigning, þannig það næs og ekki á kalt, þannig að það rosa næs, það eina að það helviti ský fyrir öllu og það ekki hægt að sjá sólina sem leiðilegt
0: Ertu leiðir yfir því?
1: Ég meina smá, þetta gerist aftur eitthvað 2190 eða eitthvað gali þannig að þú veist, já, það var alveg gaman að sjá hana Það var sól í gær, það var sól á mánudaginn og það ekki sól í dag
0: Ég held að vera sól á morgun
1: Örugglega Já, það var fáránlegt Að þið gátu ekki ákveðið sig að færa annarkvort sólumyrkunum einn dag eða skýinum einn, þú veist, það bara vitleysa, sko Þannig að, en þú veist, maður ekkert ofleiðið, það verður gaman að sjá allt myrkur en það þannig, þú veist, meira hluta ársins hjá okkur líka þannig að það einhvern veginn svona, verður það gaman? Jú, kannski Það verður flott, ég held ekki á mig
0: glátt Ok, hefur smá áhyggjur af þessu eða?
1: Nei, allt góðu
0: Ætlar að vera hérna fram á kvöld? Að jamma?
1: Já, örugglega
0: Þú þarf að sjá bara hversu lengi stemmingin endist hjá þér
1: Já
0: Hvað er svona tónlistaratriði varstu svona mest spenntur, hvað varstu mest spenntur að sjá?
1: Arka, náttúrulega og Björk
0: En af hverju ertu ekki að dansa við Arka?
1: Að því bara er að slaka á í smástund Sko Björk, náttúrulega auðvitað en síðan ég nægkvæmlega sá Nakkert klukkan 7:30 held ég lögregla og náttúrulega sérstaklega bara að sjá vini mína, þú veist, sem er að spila hérna
0: Hver eru það?
1: Guðmundur Arnalds var að spila og Ronja og Krúum var að spila þannig að svona fólk sem að þekkir, sko, þannig að það gaman að því
0: Þarna er Gummi Arnalds sem er
1: Þarna er Gummi Arnalds
0: Já, ég var búinn að taka viðtal við hann, annars myndi ég hlaupa og taka annað viðtal
1: Taka annað viðtal við hann, Þú þarf ekki að hætta að trufla Gumma í allt kvöld
0: Nei, hann verður líka að fá að skemmta sér eins og aðrir

0: Ertu andlega þenkjandi manneskja?
1: Ha?
0: Ertu andlega þenkjandi manneskja?
1: Já, já.
0: Heldurðu þetta sé andlegur viðburður?
1: Ekolalía eða sólmyrkvinn?
0: Sólmyrkvinn.
1: Ah, ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Hvað finnst þér?
0: Ég líka bara að meta, sko, ég alveg með opinn hug og opið hjarta.
1: Já, ég get alveg verið, ég myndi halda að það sé örugglega mjög andlegu viðburður fyrir marga. Ég veit ekki alveg með, það erum þetta að segja eitthvað
0: sé eitthvað. Þú þarf að setja því í betri stillingar út því að ef ég lýsi því, þá seturðu með svona skólatösku í fanginu.
1: Já.
0: Þú þarf að setja því, held ég, svona meira opnari andlegar stillingar, held ég, til þess að upplifa þetta.
1: Já, það kannski rétt hjá þér.
0: Sumir eru komnir, einhver eru komin að það inn í helli. Það getur verið svona... Já, það einhver þarna inn í helli. En ég bara að segja, ég held sko... Mér líður þess að mögulega sé fólk allavega einhver hluti gesta þetta svona að hugsa um þetta á svona andlegan stjörnuspekilegan hátt en kannski meira á hellisandi, getur vel verið.
1: Já, ég get alveg séð það sko, ég get alveg sammálaðið þar.
0: En,
1: það er alveg að koma að þessu líka núna. Nú þarf maður að erfið, maður þarf að opna hugann núna.
0: 17 mínútur
1: í þetta. 17 mínútur í þetta, opna þessu hugann og reyna að taka þetta allt inn.
0: Já.
1: Er dimmra?
0: Já.
1: Það er ekki meira dimmt,
0: Jú.
1: Ég held það, þetta er að koma, sko. Það er alltaf að koma.
0: Myrkrið er að koma.
1: Það er að koma.
0: Dagur.
1: Já.
0: Skemmtu þig.
1: Takk sem að leiðis.
0: Og takk fyrir spjallið.
1: Já, takk.
0: Já. 17 mínútur í myrkvann. Síðar í kvöld mun tónlistakona frá Shanghai, Sansan, Stíostokk. Viltum að heyra eitt lag? Med henne.

Þetta var lagið Edja Karen Ghost með Sansan. Hún að spila hérna eftir. Ég farin að svona taka eftir ég að það aðeins meira myrkur heldur en þegar ég kom en hver veit, er það út á tunglinu eða bara sólin læra lofti eða skýjaðara. Já, eins og staðan hérna ef ég lýsa í fyrir hlustendum sem að sjá þetta ekki, þá bara mjög þungskýjað. Það bara verið að pikka í mig og stríða mér hérna, en það alltaf að hætta á því þegar að maður í almanna rými með hljóðnuma. Þannig ég læt þetta ekkert mikið á mig fá. Ég ætla að spila aðeins meiri tónlist fyrir ykkur og ég ennþá að reyna að finna mér stað til þess að upplifa myrkrið hérna á eftir. Hver marga mínútur í það? 13 mínútur í það. Ég svona eins og manneska sem að reyna að velja sér besta sætið. Það smá erfitt sko, ætla maður að vera í brekkunni eða inni. Ég held ég fari inn í mannmerðina, inn á dansgólfið og við ætlum að reyna að vera þar meðan að myrkri verður þarna í tvær mínútur. Við skil hlusta á tónlistakonu sem kom fram hérna áðan, Caitlin Orlia Smith, lagið GTP.

0: Lag með Caitlyn. Nú er ég ekki með handritið á mér og mann ekki hvað hún heitir fullu nafni. Já, þetta er Caitlyn Orlea Smith og það er ekki lengur neitt upp á sviði og ég ætla að reyna svona aðeins að lýsa því hvernig þetta er núna. Nú er alveg svona farin að aukast tölvert rigningin. Hæ. Og skjárinn segir 7:42 og ég svona er að pæla hvort að það verði ekki þögn á eftir í myrkrinu. Ég er búin að finna vini, það er alveg það sem ég er búin að vera að gera núna. Búin að vera að leita vinum til þess að standa hjá í myrkrinu. Ég fann svo vini mína. Hvað segið þið? Hvernig líður ykkur?
1: Við erum bara hress, sko.
0: Má ég fá nöfnin ykkar svona fyrir hlustendur?
1: Já, ég heiti Hrefna Lind.
2: Og Huginn.
0: Og eru þið búin að setja ykkur í ykkur stellingar fyrir það sem er svona að gerast?
1: Sko, já, við erum svona að því núna.
0: Já, ég er að koma inn í það.
1: Já.
0: Sorry.
1: Já, við erum svona að stilla okkur inn, sko. Nú eru 6 mínútur. Þangað til þetta gerist. Og gleraugun eru komin upp á enni og maður eru svona. En ég veit ekki hvort maður þurfa að nota þau.
0: Nei, heldur einhvern veginn út af skíunum, þá einhvern veginn þarf maður ekki að nota þau.
2: Nei, einmitt, nokkulega.
1: En það er að dimma.
0: Já.
1: Og það er að kólna.
2: Kólna. Ég er búin að fara að snjóa. Það er ég.
0: Eru þið, ég ætla að leiða ykkur síðan að eiga þetta augnablik, ég ætla að fara sko, og hérna, en eru þið, hvernig finnst ykkur þetta hafa verið hingað til að mæta hingað og eitthvað lalja?
1: Mér veist þetta pínu geggjað sko, bara hérna koma vinnunni og eitthvað, mæta hingað.
0: Það er á reif?
1: Já, reif.
2: Á reif, alveg frábært.
1: Já.
2: Bara út á tún.
1: Ég er sko búin að taka, eða við, svona heila þrennu, tókum Bubba, Kalli og svo þetta. Smá fóru skömm.
0: Já, heila þrenna.
1: Já.
0: Ok, það er að koma myrkur.
2: Skjöldlega.
0: Góð skemmtun. Það er að lappum svæðið. 5.5 mínúta í þetta. Þetta er svolítið svona staðan þegar maður er svona einn í beinni útsendingu að maður hefur ekki beint, maður getur að hanga með öllum og engum. Ég vil geta nefnilega ekki truflað upplifun neins með mikrofóninum því miður, en eða nema fólk sé svolítið svona aðeins meira hverstaslegt yfir þessu. Mér finnst þetta alveg verið svolítið stórt og fólk er samt bara að spjalla og einhverjir eru að símana á lofti. Þá lætur mig langa til þess að taka upp síman, en ég ætla að reyna að þaga á meðan þetta gerist. Það held að sé ekki gott að ég sé að blaðra í mikrofónin. Ég ætla bara að leyfa umhverfishljóðunum að taka við að mér

0: í smá. Það eru 4 mínútur í þetta. Skulum bara heyra í heyra hérna hljóðin á Víðistaðatúni. Í smá. Þetta er að gerast. Það er alveg komin mjög undarleg birta hérna, mjög falleg birta, mínúta í þetta. Allir símannar eru komnir upp. Ég búin að stilla mér upp hjá vinum mínum. Þetta að gerast.
1: Þetta rosa fríki.
0: Og það byrja að byrta aftur. Og þetta mjög ruglað. Vá, hvað er skrítið.
1: Gjörðu skrítið.
0: Nú eiginlega orðið að bjart og varirnar rétt fyrir myrkva. Og mér sýnist Björk vera að mæta á sviðið. Það aftur orðið bjart. Ég ætla að taka upp byrjunina á þessu. Ég geti hjálpa mér að lýsa í hvaða búning Björk er eða hvernig þetta lítur út. Er þetta ekki örugglega Björk?
2: Björk er í sérhönnuðum búning. Blöðurugalla. Einstaklega teknaleg.
0: Blöðurugalla, þetta er geggjað flott. Ætlum að leiða Björk að þess að byrja?

að stytta upp, það ekki lengur rigning og það bara orðið mjög bjart aftur. Stysta nótt sem við höfum upplifað öll hérna á Víðistaðatúni. Almyrkun kom og fór og það var kannski ekki alveg þögn en mesta þögn sem hefur verið í dag hérna á Ekkolalja tónlistarhátíðinni þar sem að við erum í beinni útsendingu. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og ég búin að vera hérna að rölda reyna að taka púlsinn á öllum þeim sem ákveðu að upplifa já, sjá eitthvað sögulegt hérna velja Hafnarfjörðin, velja Ekkolalja velja Arka og Björk og flestir sem ég hef talað

hugsa mér. Leiktjöldin hafa verið dregin frá, er ný sviðsmynd sem blasir við eða er þetta sama sviðsmynd? Við eigum að skoða á morgun, segir Guðrún Bergmann stjörnuspekingur. Samfélagi breytist en kannski líka eitthvað innra með okkur.

spennandi að fara að gerast. Björk að fara að DJ-a fyrir allt þetta fólk sem komið hingað að sjá hana og aðra. Það rosa bjart hérna núna.

tónlistin er að byrja. Spurning hvort að nágrannarnir munu heyra þetta. Hljóðkerfi hérna nokkuð gott. Mér langar að ljúka þessari stórskemmtilegu útsendingu, beinu útsendingu af Víðistaðatúninu með lagi, með Björk. Lagi af nýju plötuninnar Rosalíu. Þetta er lagi Berghain, með þeim er Eve's Tumor. Við getum öll fara að dansa núna. Ég þakka Kella fyrir mig. Og þakka Þránni Steinsinni, tæknimanni, fyrir að vera með mér í þessu. Og þakka ykkur hlustundum fyrir að vera með. Takk fyrir mig og njótið það sem eftir er af þessum degi.